0: מה כתוב בתורה, המצוות בלי תורה שבעל פה. אז התורה שבעל פה היא רצון השם, והיא המלכות של השם, שאנחנו מקיימים את רצונו, מה שכתוב בתורה, תורה שבעל פה. והווה לשון דיבור. כמו שכתוב, לילה לילה אהבה דעת. אז הווה זה לשון דיבור, והווה זה מלכות. אז רבנו רוצה להוכיח שהמלכות היא הדיבור. שאתה אומר משהו ומתבצע הדבר. היינו מלכות פה, מלכות על ידי הפה. כי המלכות נקרא דיבור, על שם, כי אין מלך בלא העם, ואין העם יודעים רצונו, אלא אם כן, כשהמלך מגלה מחשבתו ורצונו לתוך דיבורו, ומקיימים רצונו. נמצא שעיקר הנהגת מלכותו, הנהגת העולם, איך שיצאו כל הדברים לפועל, איך יצאו, איך לא יצאו, אינו אלא על ידי דיבור, על ידי חווה, וזה פירוש מלכות פה. אז יש לנו פה הוויה, אדם והווה מלכות, השלטון. אז ההווה, המלכות, היא צריכה להיות אצל השם. זה הסדר הנכון. כשהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, זה הסדר הנכון. עכשיו רבנו אומר, זה גימטריה האדם. מתי הולך לאדם כרצונו? כשהקדוש ברוך הוא אצלו. כשהקדוש ברוך הוא אצלו, אז גם המלכות אצלו, אז ילך כמלכותו, כרצונו. רבנו מביא בתורה קוף עין זין, בקדיש. התגדל בתקדה.
1: תגידה.
0: כן, התגדל בתקדה של רבה, בעל מה? דיברה כרעותה, והמליך מלכותה. בעל מה כיברה כרעותה, שנעשה רצונו, והמליך מלכותו. אז הרצון הוא המלכות. וזה שאנו רואים שלפעמים הולך לאדם שלא כסדר, הפוך ממה שרוצה, זה מפני שאינו דבוק בקדוש ברוך הוא ואין לו מלכות. כי שלמו את כל הדברים. אינו אלא כשהם מיוחדים ומקושרים בו יתברך וממנו מקבלים חיות. כי השלמות והמילוי היא החיות. כי עבר שנסתלק ממנו החיות, אזי נקרא חיסרון. והחיות היא המוחין והשכל האלוקי שנמצא בכל דבר להחיותו ולהוציאו לפועל. כמו שכתוב, והחוכמה תחיה את בעליה. אז עכשיו, כשאתה רוצה שיצא לפועל הדברים שלך, צריך שהקדוש ברוך הוא יהיה דבוק במוח של האדם. כי הקדוש ברוך הוא זה החיות. החיות, להחיות דבר זה גם להחיות פעולה. פעולה גם צריכה חיות, לצאת לפועל כדי שהיא תתקיים. אז כשהיא דבוקה בקדוש ברוך הוא, המוח של האדם דבוק בקדוש ברוך הוא, אז הפעולות שהוא עושה הן פעולות עם חיות אלוקית שבתוכם, שהן המוציאות לפועל. אז יש לו את המלכות ביד, את חווה. והחוכמה הוא בחינת מה? כמו שאמרנו, גימטריה, מה זה אדם? כוח מה? היינו הכוח של מה? של הוויה. חוכמה. הכוח, חוכמה זה הכוח של מה? מה זה הוויה? שם השם. כי מה הוא חיינו? איך מה הוא חיינו? הנשמה היא החיות שלנו. והנשמה זה הניצוץ האלוקי. חלק אלוה ממעל. אז מה חיינו? היינו הכוח של מה? של הוויה. כי מה הוא חיינו? ומה הוא כוחנו? מה חיינו? מה כוחנו? מה חיינו? מה כוחנו? זה לא בשאלה, אלא בקריאה, סימן קריאה, עובדה. מה חיינו? מה הוא חיינו? מה זה הקדוש ברוך הוא? גימטריה 45. הוויה. הוא חיינו. מה הוא כוחנו? הוא המלכות. היינו הכוח שמחיה כל דבר. ומה? הוויה הוא אדם. כי לית אדם בלא א', זה לא נקרא אדם. כמו שרבן אומר בתורה זין בחלק ב', לא נקרא אדם רק מי שיש בו דעת. מה זה דעת? דעת אלוקים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בראש שלו. אז הוא נקרא אדם. אז הזוהר אומר, לית אדם בלא א', אי אפשר לכתוב אדם בלא א'. זאת אומרת, הוא לא אדם אם אין לו א'. מה זה א'? אלופו של העולם. החיות האלוקית לא בתוכו, הוא לא אדם. היינו בלא הוויה במילוי אלפין, היינו בלא החיות האלוקית, אין נקרא אדם. היינו, הקדוש ברוך הוא, הוא חיות של כל הדברים, כמו שכתוב בפסוק, ואתה מחיה את כולם. נמצא זאת הבחינה מלכות חווה, שהיא מקושרת לאדם, לבחינת מה? היינו לקדוש ברוך הוא, היינו כאשר המלכות ביד השם, אז יש לה שלמות. לכן כאשר הקדוש ברוך הוא במוחו, המלכות בשלמות, והולך לו כסדר כרצונו. כי השכל שקדוש ברוך הוא שם בהנהגת מלכותו, בזה הוא מחיה אותה. כמו שכתוב, החוכמה תחיה. היינו, ללא חיות אין קיום לשום דבר. וזה פירוש הפסוק, להשם הארץ ומלואה. כלומר, כשהארץ, היינו פינת חווה, מלכות, מקושרת להשם, אז המלכות יהיו במילואו ובשלמות, והדברים יכולים לצאת לפועל כסדר. ומי שמחלק פינת חווה מלכות לעצמו, שאומר אנא אמלוך, הוא מפחיד את עצמו מהקדוש ברוך הוא, ורוצה אני, מה שאני רוצה אני ואני, אנא אמלוך, בזה הוא מחלק ומפריד אותה מהקדוש ברוך הוא, שמקומה הטבעי של המלכות אצל הקדוש ברוך הוא. הוא רוצה עכשיו מה אני רוצה, אז הוא לקח את המלכות לעצמו. כשהמלכות עכשיו היא בעצמה פועלת, היא לא כסדר. כי הסדר שהיא מצייתת לקדוש ברוך הוא, זה הסדר הנכון. עכשיו כשהיא לא מצייתת לקדוש ברוך הוא, כי הוא לקח אותה לעצמו, הוא לא כסדר. זה לא הסדר, אז הוא הולך לו שלא כסדר. ומי שמחלק פינת חווה מלכות לעצמו, שאומר אנא אמלוך, בזה הוא מחלק ומפריד אותה מהקדוש ברוך הוא, אזי המלכות אינה בשלמות, כי עיקר חיותה ומה? היינו השכל האלוקי, השכל, האלוקות הדבוקה במוחך. וזה פירוש הפסוק, כי בכל חכמי הגויים ובכל מלכותם מאין כמוך. פירוש, שכלם של כל חכמי העולם אין כל כך גדול להחיות ולהנהיג את מלכותם, אלא רק החוכמה האלוקית יכולה להחיות את המלכות, להנהיג את העולם, להוציא דברים לפועל בשלמות. כשהוא מחלק את מלכות לעצמו, אז הולך לו שלא כסדר, כי הוא בתוך בחינת שלא כסדר. היינו בתוך מלכות, חווה, תשרק, שאינה מקושרת לקדוש ברוך הוא, אלא לשכלו, וזה שלא כסדר. כשזאת הבחינה חווה, היא מקושרת לאדם, היינו לקדוש ברוך הוא, אזי הולך לו כסדר. כי באתר דידחר נוגבה להתקרת המן. במשל, במקום שהשמש מהירה, הנר אין לו שום תפקיד. אז במקום שהזכר פעיל, הנקבה לא נזכרת שם. המלכות. נמצא כי בחינת חווה שלא כסדר, נתבטלים על ידי האדם, אבל היה כסדר. עד פה בסדר? עכשיו הרבן רוצה להסביר למה הולך לו שלא כסדר. כי הוא בתוך בחינת שלא כסדר. היינו בתוך מלכות. הווה, מלכות נקראת הווה, תשרק. תשרק תפשין, כן, הפוך, אותיות הפוכות. שאינה מקושרת לקדוש ברוך הוא. כי כל החיות, אין לה מעצמה שום חיות. זה רק כשהחיות האלוקית מחיה אותה. את המלכות. כשהיא מנותקת מהקדוש ברוך הוא, בגלל שאדם לקח לעצמו את המלכות, את הכבוד לעצמו, אז הוא ניתק אותה מהחיות האלוקית. אז אין לה אפשרות להוציא לפועל. אז יוצא לו שלא כסדק, נגד מה שהיא רוצה. וכשזאת הבחינה, הווה היא מקושרת לאדם, עכשיו הצד ההפוך, שהיא כן מקושרת לקדוש ברוך הוא, אז הולך לו כסדר. למה? כי באתר דעיד אחר, נוגבה לא התקר, במקום שהזכר פעיל, הקדוש ברוך הוא פעיל, הכוח שלו, החיות האלוקית, אז המלכות אין לה כלום, היא מבוטלת. ובחינת כסדר, היינו, ההנהגה על ידי החוכמה האלוקית, נקרא ורמוז באות יוד. עכשיו רבנו מכניס את מה שאמרנו בתוך אותיות. אז כשהולך הכל על ידי ההנהגה האלוקית, זה נקרא יוד. היות שהמלכות נקראת דלת, דלת לה מגרמה כלום, שאין לה מעצמה כלום, והיוד מרמז על החוכמה האלוקית. היינו שום חוכמה למלוך ולהוציא דברים לפועל, אין למלכות כוח מעצמה, והקדוש ברוך הוא ממשיך לחיות החוכמה, הנקראת יוד. וזה רמוז בשלושת האותיות, יוד וו דלת. יוד, זה יוד וו דלת. יוד זה החוכמה, דלת זה המלכות, וו זה הצינור שדרכו מגיע מהיוד לדלת. מהקדוש ברוך הוא למלכות, הכוח, השפע, החיות. ויש כתוב בפסוק, החור וקדם צרתני, ותשת עליי כפך החור וקדם, זאת אומרת, יש לך קדם כסדר, החור שלא כסדר, ותשת עליי כפך. אל תקרא כפך בעוד פי דגושה, אלא כפך, כף. כף זה גימטריה 20. 20 זה יוד, יוד וו דלת. זאת אומרת, שמת עליי את כפך, שמת עליי את הכף. הכף זה 20, שמת עליי את היוד. שגימטריה כף. עוד יוד הרומזת לחוכמת השם, ואז זה פינת קדם, הולך לו כסדר. אז מה פירוש הפסוק? החור וקדם צרתני, יש פה שתי אפשרויות. כסדר ושלא כסדר. אבל אם אתה שם עליי את כפיך, את האות יוד, את החיות האלוקית, אז ילך כסדר. וכשמחלק את הדלת, את המלכות לעצמו, ואומר אנא אמלוך, הוא ממשיך לעצמו חיות ממנה, היינו מקבל חיות מהכבוד, כאילו הוא מולך ומנהיג. זה בחינת החור. אז נעשית לו היוד שלא כסדר. יוד הפוכה. יוד הפוכה זה דלת וו יוד. דווי. במקום יוד, דווי. וזה שכתוב בפסוק, וכל לבב דווי. כי כשהולך לאדם שלא כסדר, שהולך לו נגד רצונו, אז זה לא מחלת לב. כמו שכתוב בפסוק, תוחלת ממושכה מחלת לב. כי מייחל שילך לו כמו שהוא רוצה, הוא מתאכזב, ושוב מייחל ומתאכזב, כי הולך לו נגד רצונו שלא כסדר. אז היוד הופכת לדווי. כל לבב דווי זה מאוכזב. הוא מתאכזב שהוא מנסה ולא הולך לו. כשורא האדם בעצמו שהולך לו שלא כסדר, ידע שיש לו גדלות. היינו, אנא אמלוך. יעשה תשובה וישפיל את עצמו, ויהיה בחינת מה, כמו שכתוב, ונחנו מה, כמו שאמר, אנחנו מה, כלום. ואז נחזר חווה, מלכות לבחינת אדם לקדוש ברוך הוא, הוצאת אותה מעצמך, מהכבוד, שלקחת לעצמך את המלכות, החזרת לקדוש ברוך הוא את המלכות, את השלטון, ונעשה כסדר, היינו החור וקדם וכו', ותשת עליי כפיך, היינו יהוד. ועיקר התשובה הוא בחודש אלול, כי הם ימי רצון שהתרצה הקדוש ברוך הוא למשה לקבל את ישראל בתשובה. אז משה רבנו פתח את בחודש הזה, הוא הטביע את התשובה בחודש הזה, כי הוא עורר את הקדוש ברוך הוא למחול לעם ישראל בחודש הזה באלול. כי אלה הימים שעלם משה לקבל לוחות אחרונות, אחרי שהוא שבר את הלוחות, כשהוא ירד מההר וראה את העגל, שבר את הלוחות, והקדוש ברוך הוא אמר לו שהוא רוצה חס ושלום למחות עם ישראל, ואז הוא התחנן והזיר אותם בתשובה באותו חודש. כשעלה פעם שנייה לקבל את הלוחות השניות, האחרונות, אז הוא דיבר עם הקדוש ברוך הוא על המחילה שימחול לעם ישראל. והדרך של התשובה שעשה משה הוא כך, שמשה קשר את עצמו אפילו לפחות שבישראל, הוא מסר נפשו עליהם, כמו שכתוב, עם עין מחנינה. היינו, אמר לקדוש ברוך הוא, אם אין אתה מוחה לישראל, תמחה אותי מהעולם במקומם. ובזה ריצה את הקדוש ברוך הוא, ופתח דרך שתהיה תשובה על חטאים. וזה פירוש הפסוק, ויקל משה את כל הדת בני ישראל וכו'. שמשה היה מאסף ומייחד ומקשר את עצמו עם כל ישראל, אפילו עם הפחות שבפחותים. הוא לא הרגיש משה גדול מאף אחד. זה מה שרבנו מסביר. משה, ואיש משה, ענב מכל האדם. ענב מכל האדם, שהוא לקח את הענבה של כל האדם אצלו. הוא היה במדרגה של הענבה של כל האדם. הוא הרגיש את כולם.

כי יש בחינת אלקות אפילו בדיוטה התחתונה, אפילו בעשרה הכתרים של הטומאה יש שם אלקות. לקיים ומלכותו בכל משלה. אז משה ידע שבכל אחד מישראל הכי נמוך יש שם אלקות. ניצוץ אלוקי. אז בגלל זה הוא היה יכול להיות באהבה, באחדות עם כולם. וזה בחינת הניקוד חיריק. נקודה קטנה שרומזת לניצוץ קטן של האלקות שיורד למלוך ולחיות את הכי תחתונים. זה רמוז בניקוד חיריק. כמו שכתוב בזוהר, הוא בחיריק להנחתה לה לתתה. החיריק נוחתת למטה. כן, היא מתחת לאות. רומזת שהיא יורדת להמליך לה על תתאים. למלוך על התחתונים. כן? אז החיריק רומזת לאלקות, שהאלקות יורדת למקומות הכי נמוכים להחיות את התחתונים. כי האלקות זה החיות, האלקות זה החיות, החוכמת חיי בעליה. אז היא נמצאת בכל מקום להחיות אותו, ומלכותו בכל משל. אז אפילו במקום הכי טעמי הוא גם צריך להיות שיהיה לו קיום, אז שם נמצא ניצוץ אלוקי. וכשמשה אוהב את מישהו, הוא אוהב אותו בגלל שאצלו נמצא ניצוץ האלוקי. הוא לא אוהב את הרע של הבן אדם. הוא אוהב את הניצוץ האלוקי, שזה הטוב הגמור שנמצא בכל אחד. נמצא שבפחות מישראל יש בו בוודאי איזה אלקות להחיותו, ועל ידי זה אני יכול להיות יחדיו עמו, למסור נפש עליהם, ובזה לפתוח את דרך התשובה. וזה פירוש הפסוק, כולו סג יחדיו. היינו, אני יחד עם כל, עם הכי נסוגים. ועוד זאת הבחינה הייתה למשה, עקב הענבה שלו, היה לו עוד דבר בגלל הענבה, כי כל מה שעלה למעלה יותר עליונה מצא שם אלוקים. כמו שכתוב בפסוק, משה עלה אל האלוקים. כל מדרגה שהוא עלה, הוא מצא שם את הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, המשיך להיות קשור לקדוש ברוך הוא. כי בגלל שמיותנו רואים שזה לא הולך כל כך פשוט, כשבן אדם עולה למעלה, הוא נשאר דבוק בקדוש ברוך הוא. כשהוא מטפס למעלה, הוא שוכח את הקדוש ברוך הוא. אז הייתה בחינה למשה, שכמה שהוא עלה למעלה יותר עליונה, גם שם היה עם האלוקים. כי בגלל שמיות, אנו רואים שיש אדם שהוא למטה בדחקות, אז הוא עובד את השם יתברך, הוא מכיר אותו. וכשהוא נתעלה למעלה, שנתעשר למשל, אז הוא מתגאה, ואז שוכח בקדוש ברוך הוא. ודוד אמר, אם משג שמיים שם אתה, אפילו בשמיים שם יש הקדוש ברוך הוא. כי בכל עלייה ועלייה צריך למצוא שם את הקדוש ברוך הוא. ומצאינו של אישה אחר, תלמידו של רבי עקיבא, עלה לרקיע על ידי שם. עלה לרקיע, עלה למעלה למעלה, ואף על פי כן כפר. והדבר תמוע, כי עד רבה, כל מה שאדם נתעלה ביותר, בוודאי יותר קרוב לאלקות. כי כל הטוב שבא לו הוא אלקות. כמו שכתוב בפסוק, טוב השם לכל. ואנו רואים בהפך, שאדם בא בעשירות בטוב, אז הוא שוכח בקדוש ברוך הוא. למה זה קורה דבר כזה? שכמה שנהיה לו יותר טוב, אז הוא שוכח את הקדוש ברוך הוא. אז הוא מסביר רבנו, כשנהיה לו טוב, אז מתגלה לו הקדוש ברוך הוא בתוך הטוב הזה. אז ההתגלות היא כל כך גדולה על הרמה שלו שהוא לא יכול לסבול את אור האלקות, אז הוא בועט. ותדע שזה בחינת הכתוב, ותכהנה עיניו מראות. היינו מחמת שהתקרב ביותר אור האלקות, היינו התאמת לו מציאות השם באופן ברור, וזה מחאה את עיניו ומזיק לו. קשה לבן אדם לסבול, שיש הקדוש ברוך הוא בעולם. צריך לאט לאט, לטפטף את זה לאט לאט, כי זה דבר שיכול לעשות פיצוץ במוח של בן אדם. שיש דבר כזה, יש מציאות אלוקית ששולטת על כל הבריאה. כמו שאדם מסתכל בעצם השמש, אור השמש מזיק לעיניו. אבל יש בחינת סגול שמגן מפני עוצמת האור, מסך, כמו שכתוב בזוהר, וסגול קדי בן טרנד רואין דמלכה. פירוש, סגול כאשר הוא בן שני זרועות המלך. אז הוא נקרא שהוא במצב

0: של סגול, שהוא עטוף בידיים של המלך, של הקדוש ברוך הוא, שעושים לו מסך, שהוא לא יראה את הפנים של הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת שלא יתעמת לו אלקות כל כך, עד שהוא לא יוכל לסבול את זה. וזה בחינת הכתוב, וסקותי כפי עליך, כמו שקדוש ברוך הוא אמר למשה, שמשה ביקש לראות את השם, השם אמר לו, תראה אותי, אני אחסה לך את הפנים עם הכפיים שלי, ואז נוכל לראות אותי. למה? הוא היה מסתנבר מהאמיתות. מה זה לראות? הקדוש ברוך הוא אי אפשר לראות, זה לא דבר שיש לו דמות שאפשר לראות. אבל מה, משתמשים במושגים האלה, להסביר שלראות את השם זה שאדם מרגיש בלב אמיתיות, שהקדוש ברוך הוא נמצא פה באמת, זה נקרא שהוא רואה את השם. אז יש מצב כזה שכל כך אמיתי לו השם, עד שאדם מרגיש בכל מקום שהוא הולך, הוא מרגיש את הקדוש ברוך הוא איתו, אז יש מצב שהוא לא יכול לסבול את זה. אז זה מסנבר אותו האור הזה, אז הקדוש ברוך הוא אמר למשה, אני עם הכפיים מכסה עליך שלא תסתנבר. כמו שכתוב, כאילו, הראני האדם וחי, וראית את אחוריי, וזה שביקש דוד, והר כבוד תיקחני, תקרבני בהתקרבות של משה, שביקש ממך, הראני נא את כבודיך, והראית לו את אחורי כבודיך. כמו שכתוב, וסקותי, וראית את אחוריי.
1: אז מה בעצם ההצעה פה? של הסגול. מה
0: העצה
1: של
0: הסגול?
1: מה
0: אדם תחסית? לבקש מהקדוש ברוך הוא.
1: שיחזיק אותו
0: כאילו
1: בין זרועותיו,
0: שיצמצם
1: לו?
0: כן, רבי שלם, אני מבקש ממך כל מה שאני מבקש ממך, אבל אתה יודע מה מתאים, מה לא, אל תיתן לי עם כל מה אני מבקש. תן לי מה שאני מבקש, אבל תבנה לי את הכלים שאני אוכל לסבול את מה שאתה נותן לי, כי עוצם האור יכול להזיק לאדם. אז זה מה שדוד המלך ביקש מהקדוש ברוך הוא. תקרב אותי כמו את משה, אחר כבוד תיקחני, כמו משה, שכיסית את כבודך והראית את עצמך אחרי, מאחורי, תקרב אותי בהתקרבות של משה, הוא לא ביקש יותר ממשה.
1: אז אולי תראה נסביר את זה, כי זה לא מובן מפה בעצם שזה העצה, שדוד המלך התפלל, עכשיו אני מבין שהסברת.
0: כן.
1: שמה הוא אמר, תצמצם לי את האור במידה הנכונה שלא ישרוף אותי, זה מה
0: כן,
1: שאני
0: כן.
1: מתפלל. אז אולי כדאי לכתוב את זה.
0: טוב.
1: זה לא מובן.
0: אז תסמן. הנה, עכשיו פה הסיכום שמביא רבנו, זה בדיוק מתאים להתחלה מה שהסברנו שמה על אדם וחווה. שהולך לאדם שלא כסדר, זהו התנגדות הרצון. אני רוצה שיהיה כן הדבר, והדבר להפך שלא כסדר. וזה פינת מלחמה. כל פעם שבן אדם רוצה לעשות משהו ורואה שלא הולך, ידע שהוא נמצא במצב של מלחמה. עם מי המלחמה? עם הקדוש ברוך הוא. כל אחד סוחב לעצמו את חווה, את המלכות. חווה היא קשורה, היא שייכת לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אדם, והווה זה המלכות. המלכות שייכת לקדוש ברוך הוא. כשאדם סוהב לעצמו את המלכות, הוא רב עם השם על חווה. מי ייקח את חווה? אז כשאדם לוקח את המלכות לעצמו, הולך לו שלא כסדר. הוא במלחמה נגד הקדוש ברוך הוא. וזה פינת מלחמה. כי כל מלחמה הוא התנגדות הרצון, הוא פינת שלא כסדר. וזה פירוש. כי תצא למלחמה על אויביך. היינו כשהולך לך שלא כסדר, היינו התנגדות הרצון נגד רצונך, ונתנו השם אלוקיך בידיך, ואתה רוצה שהרצון, המלכות תהיה בידך, שיהיה כמו שאתה רוצה. מתי? קד ושבית השוויו, כשתהיה בבחינת מה? היינו כשתמשיך לך אלקות, כשתמשיך את הוויה במילוי אלפין לתוך דעתך, שהמוח שלך יהיה דבוק בקדוש ברוך הוא, אז הפכת להיות אדם, וזה פירוש, מחשבה, חשוב מה? תחשוב על הקדוש ברוך הוא, שתקשר תמיד במחשבתך אל הקוטו, ואז, אם אתה דבוק בקדוש ברוך הוא, אז המלכות הווה היא אצל הקדוש ברוך הוא, ואתה דבוק בקדוש ברוך הוא, אז המלכות אצלך, אז הולך לך כרצונך. זה פנת הכתוב בפסוק, מלך אסור ברעתים, בריתם מוחין דילך. המלך, הקדוש ברוך הוא, קשור בתוך המוחים שלך. וזה כתוב בפסוק, ושבית השוויו, שתמשיך מה הוויה בתוך מחשבתך, שתקשור אל הקוטו במחשבתך, כי כל דבר שנמשך במקום גבוה נקרא שווי, כמו שכתוב, עלית למרום, שבית השווי למשה, וידי זה התבטלו כל המלחמות וכל הרצונות נגד רצונך, וזה הסוד נרמז בעץ חיים לאריזל בהקדמה בכלל יוטט ובכוונות של חודש אלול. ברוך חונן לאדם דעת. התורה הלכה יותר מדי קל. מה, היא הייתה ברורה כל כך?
1: לא, היא כבר...
0: אה?
1: אבל הוא שם אותו, היא כבר מוכנה כבר.
0: כן. יופי.
1: אמרנו אותה כבר
0: איזה 20 פעם. כן, אבל תמיד הרגשתי שחסר עוד משהו.
1: לא, עכשיו ההסברים בדיוק.
0: עכשיו בדיוק זה הסיפה והרשע המתאימים. מה זה אדם?
1: כן.
0: זה נקרא אדם. כמו שכתוב בתורה, זין חלק ב', אדם שיש לו דעת אלוקים, דעת אלוקים, הכוונה הקדוש ברוך הוא בראש שלו, זה נקרא אדם.

0: אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל. כל הנחל נובע מכוח חוכמה, שמחה ואמונה, ואנחנו שמחים לעבור אתכם לשיעור עם הרב משה ארז דורון, ומאחלים לכם שלכם שיעור טוב ונפלא, ותנו מכל רגע ותפיקו מזה את מרב התועלת. המשך הזנה הרב, החבר'ה.
1: טוב, אז מי שיודע, גם מי שלא יודע, אנחנו נמצאים בתחילת שעת הימים. שעת הימים שבין ראש חודש אב שהיה היום עד לתשעה באב. תשעת הימים זה הימים הכי קשים שיש לעם ישראל, שבהם אנחנו מתאבלים על חורבן בית המקדש. בסופם יש את תשעה באב, שבוע הבא. אז כמובן שאנחנו נדבר על העניין הזה. האמת היא שכל אחד מאיתנו עובר כל כך הרבה קשיים, כל כך הרבה בלבולים, כשמסתכלים מסביב גם רואים הרבה צרות, הרבה צער. אז תמיד יש איזושהי הרגשה שמתגנבת ללב, שמגיעים הימים האלה, שאומרת, די, מה אתם רוצים? לא מספיק, יש צרות, יש בלגן שצריך להוסיף עוד משהו, עוד צבע לחיים. עכשיו גם אני צריך לבכות על משהו שקרה לפני 2000 שנה. אה, מספיק, יש לי, תן לי, יש לי מספיק על מה לבכות. יש לי מספיק על מה להתאבל. מה העניין עכשיו? זו שאלה אמיתית, צריך להבין בעצם מה רוצים, מה זה נותן, שמה צריך להתאבל, מה המשמעות של הדבר הזה. הגמרא במסכת ברכות מספרת סיפור. אחד הצדיקים, רבי אליעזר, שהיה חולה, והחבר שלו, רבי יוחנן, בא לבקר אותו. רבי יוחנן היה אדם כל כך יפה, שאומרת הגמרא, כשרבי יוחנן נכנס לחדר, אז נהיה אור בחדר בראש שהוא היה יפה. רבי אליעזר, החולה, הסתכל על רבי יוחנן ובכה. תחשבו שאתם רואים אדם גדול שבוכה, זה מביך, זה לא נעים. אם אנחנו היינו צריכים להמשיך את הסיפור בשלב הזה, אולי היינו אומרים שאמר לו רבי יוחנן, רבי אליעזר, ואליעזר, אתה צדיק גדול, אתה רב גדול, אתה אדם גדול, לא מתאים לך, תהיה חזק, מה אתה בוכה, מה אתה פונה, תהיה גבר, מה אתה בוכה? לא, רבי יוחנן לא אמר לו מה אתה בוכה, זה בסדר לבכות, בסדר להביא הצער. רק רבי יוחנן רצה לברר מה הסיבה של הבכי. הוא ניסה ללכת לכמה כיוונים. כנראה שהבכי של רבי יוחנן, של רבי אליעזר, היה כל כך חזק, שרבי יוחנן היה צריך להציע לו סיבות, לראות איזה ככה או איזה ככה, אבל היה כל כך בכי גדול שהוא לא רק חיכה לתשובה, אמר אולי זה בגלל זה, אולי זה בגלל זה, בוא נראה, עד שהוא קיבל תשובה. אמר אולי בגלל שלא למדת מספיק תורה, אז תדע לך, אנחנו הרי יודעים שלא כל אחד זוכה ללמוד כמה שהוא רוצה, העיקר זה הרי הרצון והכוונה, לא הכמות. זאת הסיבה שאתה בוחר, אבל לא. אולי בגלל שהצטערת בגידול בנים, היה לך הרבה ילדים, היה לך קושי לגדל אותם, אולי נפטרו לך חלילה ילדים, אולי יש לך צער, צער גדול, צער גדול בנים. תדע לך, אמר רבי יוחנן, אני איבדתי 10 בנים. שרה, אתם יכולים לדמיין? שלא תצליחו לדמיין, מה זה נקרא שבן אדם מאבד חס ושלום אפילו ילד אחד? מה זה לאבד 10 ילדים? לא מבינים. יוחנן אומר, אני הגעתי 10 בנים, לא נשברתי, תתחזק, אם זאת הסיבה, יש מה להתחזק. אמר לו רבי אליעזר, לא, לא הסיבה. אז מה הסיבה? אולי בגלל שלא, היה לך חיים קשים, לא היה לך מספיק פרנסה, היה לך קשיים בחיים, סתם אתה בוכה מצער על הקשיים בחיים. לא, זאת לא הסיבה. שום דבר. אני לא בוכה על חיסרון של רוחניות, אני לא בוכה על חיסרון של גשמיות, אני לא בוכה על צער שבחיים, אני לא בוכה על הילדים, לא בוכה. אז מה אתה בוכה? טוב, בסוף, רבי יוחנן נתן לרבי אליעזר להגיד את התשובה, אז מה אתה בוכה? איך אתה בוכה? אמר לו, רבי אליעזר, אתה יודע מה אני בוכה? אני בוכה על היופי שלך, שיבלה באפר. אדם יפה כמוך, יום אחד ימות. אתה מבין, כמה שזה כואב, כמה שזה מר, על חיסרון רוחניות, אתה לא בוכה. על חיסרון גשמיות, אתה לא בוכה. צער גידול בנים, כל מה שאדם רגיל בוכה, אתה לא בוכה. רק מה? שהחבר שלך כל כך יפה, שיום אחד ימות. וואי, יום אחד לא יהיה את היופי הזה בעולם. שמע, אני חיה, אין, אני פשוט לא יכול, אני גמור, אני פשוט בוכה, בוכה, בוכה. אם היינו עוצרים כאן, אנחנו מבינים שבאמת מדובר באנשים גדולים, אנשים רוחניים, אז היה מאוד מתאים שרבי יוחנן יגיד לו, אחי, מה קורה? זה מה שאתה בוחר? זהו? כל הצרות של החיים, כל הבעיות, כל החסרונות, זה שם היית חזק. אבל כשאתה רואה את החבר שלך שהוא כזה יפה שיום אחד ימות, זהו, זה שבר אותך. נו באמת, מה קורה איתך? תתפס. זה לא התכלית של החיים, אנחנו אנשים מאמינים, העיקר זה הרוחניות, העיקר זה הנשמה. על תורה אתה לא בוכה, על חבר, על... מה, סתם בן אדם שיפה שיום אחד ימות? בסדר, מה, כולם ימותו, מה אתה בוכה, מה העניין, מה אתה מתרגש? יכול להיות שזה מה שאנחנו היינו אומרים אם היינו בתוך הסיפור הזה. אבל רבי יוחנן ששמע את הסיבה הזאת, אמר, עכשיו אני מבין אותך, על זה באמת צריך לבכות. שניהם בחו, יחד. זה סוף הסיפור. איזה סיפור יפה? תדעו לכם שכל מה שחז"ל מספרים לנו, הם רוצים להגיד משהו. הם רוצים לספר איזה סיפור. גם כאן יש איזה דיבור. זאת אומרת, אנחנו רואים בתוך הסיפור, אנחנו לא כך מבינים מה הנקודה, אנחנו רואים שיש רמות של צער, רמות של כאב. ובתוך הסיפור הזה אנחנו רואים שיש רמה של כאב יותר גבוהה מכל הרמות. שאנחנו מכירים. זה לא חסרון של פרנסה, זה אפילו לא חס ושלום. ילדים מתים, מה יותר מזה? לא, יש משהו יותר מזה. מה זה הדבר הזה? מה אני מכור? המערשה, אחד ממפרשי הגמרא, אומר, ידועים דברי רבי יוחנן. רבי יוחנן אומר במקום אחר בגמרא, גם כן משפט תמוה. בסדר, רבי יוחנן היה בן אדם יפה. חכמינו לא ייחסו חשיבות מיוחדת ליופי חיצוני. זה ברור לגמרי שזה לא היה העניין שלהם בחיים. בסדר, בן אדם הוא יפה. בסדר, אבל לא עושים איזה עניין, זה לא הנקודה בחיים. אבל תראו מה רבי יוחנן אומר, משפט שרבי יוחנן אומר במקום אחר, בגמרא. אמר רבי יוחנן, אני נותרתי מהיפים של ירושלים. רואים אותי? אני אחד היפים שנשארו בירושלים. מה קורה? אז שוב פעם רואים את הנקודה הזאת ש... גם רבי עזר בוחר על היופי של רבי יוחנן, וגם רבי יוחנן בעצמו במקום אחר הוא מדגיש את העניין הזה שהוא יפה. בלי חס ושלום לדבר שרה באדם גדול כמו רבי יוחנן, אם אנחנו מסתכלים טיפה בתיאור של רבי יוחנן, איך הוא היה נראה? זה באמת לא משנה לנו, אבל בגלל שעכשיו מדברים על היופי שלו, אז רבי יוחנן היה בן אדם שמן מאוד, תורה קדמה. והיו לו ריסים כל כך ארוכים שהיה צריך לאיזה מחשב שיערים אותם. בקיצור, אני לא משוכנע שזה היה עובר אצלנו במבחן היופי. ואף על פי כן, כל פה מתעסקים בזה, רבי יוחנן, תשמע, אין, רבי יוחנן, אני נותרתי מהיפים של ירושלים. צריך להבין מה זה בכלל יופי. מה נקרא יופי? כולנו מכירים את הסיטואציה הזאת, שלפעמים אנחנו פוגשים בן אדם שהתווי פנים שלו יפים. בסדר, היה יכול להיכנס לאיזה צילום, אבל כשמתחילים לדבר איתו, לשמוע אותו, פתאום אתה כבר לא חושב שהוא יפה. זה, אתה רואה שהבן אדם הזה הוא שטוח, הוא ריק, זה לא כזה... אתה כבר לא כל כך מרגיש שיש פה דבר יפה. לפעמים הפוך. אתה יכול להסתכל על בן אדם שהוא לא נראה כזה מעוצב לפי כל הכללים ואתה שומע אותו מדבר ואתה מרגיש את הפנימיות שלו ופתאום אתה מרגיש שבאמת יש כאן איזה משהו אתה אוהב אותו, זה יפה, זה מיוחד אז אנחנו מבינים שהמושג של יופי לא רק עניין חיצוני אומר המערשה, כשאנחנו מסתכלים בדבריו של רבי יוחנן שמציין, אני נותרתי מהיפים שבירושלים אנחנו מבינים שצדיק בקנה מידה כזה לא טורח לספר לנו סתם סיפורים ובטח לא לגלות לנו כמה הוא יפה. אז אם היה סתם אומר כמה אני יפה זה באמת היה תמוה, אבל באמת כשמסתכלים בניסוח שלו אז רבי יוחנן אומר לנו, אני נותרתי מעייפים שבירושלים. הוא מייחס את היופי שלו לירושלים. זאת אומרת, שיש איזה סוג של יופי בעולם, שהיופי הזה הוא לא יופי גשמי, הוא יופי רוחני. ורבי יוחנן אומר, אני אחד האנשים שנותרו, שכשמישהו מסתכל עליי, הוא יכול להבין מהו יופי רוחני. הוא יכול להבין מה זה נקרא פאר. כשרבי נחמן למשל מדבר על יופי, אחד הסיפורים שלו, למעשה מברגר ואני, מדבר שם על איזה מישהי שהייתה מאוד מאוד יפה, שרבי נחמן מדבר עליה ששמורה אמונים לחתן שלה, וכל מיני אנשים באו ואמרו, הציעו לה נישואים ואמרו לה, כל אחד אמר, זה אני החתן שלך. אז רבי נחמן אומר, שהייתה כל כך יפה, שמי שהיה מסתכל בה, היה משתגע. ואם היה מסתכל בה עוד קצת, הוא היה מת. כאילו, מה מדובר? בסדר. כנראה שמדובר פה על משהו אחר לגמרי. אומר המרשה, רבי יוחנן אומר, אני יכול לגלות לכם מה זה נקרא קדושה. מה זה נקרא רוחניות, מה זה נקרא גילוי שכינה. כשמסתכלים עליי אפשר להבין את זה, אני סמל חי בדבר הזה. עכשיו אנחנו מבינים שרבי אליעזר אמר לו, תראה, אתה יודע על מה אני בוכה? אני בוכה על היופי שלך שיגלה באפר. כל עוד אתה קיים בעולם ומסתכלים עליך, אז אפשר להבין על מה מדובר. אבל כשאתה תיפטר מן העולם, אז אף אחד כבר לא יבין, כשידברו על רוחניות, על קדושה, על גילוי שכינה, זה יהפוך להיות מילים. אף אחד לא יבין על מה בעצם מדובר. יגיע יום, יגיע דור, יגיעו דורות, שאין להם שום מושג בכלל מה זה נקרא קדושה. זה יהיה מילה בספר, זה הכל. ואומר רבי אליעזר, זה כל כך מצער אותי, זה כל כך מצער אותי שאני בוכה על זה יותר מכל דבר אחר בעולם. ועל זה אומר רבי יוחנן, אתה צודק, על זה באמת צריך לבכות. בוא ננסה להבין, מה קורה פה? מה זה היופי הזה שמדברים עליו? מה היה לנו? על מה אנחנו מצטערים? על מה אנחנו מתאבלים? חז"ל אומרים, לגבי אותו יופי שאנחנו מדברים עליו, 10 קבין יופי ירדו לעולם, 9 נטלה ירושלים ואחד כל העולם כולו. משפט מאוד תמוה. מתוך 100% של יופי שיש בעולם, מקומות יפים בעולם, ירושלים לקחה 90% מהיופי העולמי. זה מאוד מוזר המשפט הזה, זה ממש לא ברור. מי שטייל בעולם יודע שיש מקומות מדהימים, נופים מדהימים, ואם מדובר על ארכיטקטורה או על מבנים עתיקים, יש גם כן דברים שהם מאוד יפים, מאוד מרשימים. ומה הכוונה? מה הכוונה? אדרבה, ירושלים, אין איזה נוף יוצא דופן או איזה משהו שאפשר להגיד, הנה, ראיתי את זה בעיניים, אני יכול להגיד שראיתי. ואדרבה, בכוונה אין את זה בירושלים. חז"ל שואלים במקום אחר, מפני מה אין חמי טבריה בירושלים? חמי טבריה זה דבר מאוד מיוחד, מועיל, מרפא. למה שלא יהיה את זה בירושלים? היה מתאים שאם כל עם ישראל עולה לרגל מכל קצווי תבל לירושלים 3 פעמים בשנה, אז שיהיה גם איזה דבר כזה נחמד שאפשר על הדרך ללכת ולעשות איזה אמבטיה של גופרית וככה לצאת יותר העננים, לא יודע בדיוק איך זה עובד, אבל ככה אומרים. אז אומרים חז"ל, שלא יאמרו עולי רגלים, אלמלא לא עלינו לירושלים, אלא כדי לטבול בחמי טבריה דיינו. שלא יגיע מצב שבן אדם יגיע לירושלים, יכולת לחזור הביתה, יגיד לו, נו, איך היה? ותשמע, המרחצאות היו משהו. שלא יקרה כזה מצב, שמישהו יקלה את החוויה שלו במשהו חיצוני. מפני מה אין פירות גנוסר בירושלים? למה אין בירושלים פירות מיוחדים, משובחים, אותו דבר. שלא יאמרו עולי רגלים, אלמלא לא עלינו לירושלים, אלא לאכול פירות גנוסר, דיינו. ועל דרך זה, מפני מה אין סקי בירושלים. שלא יאמרו עולי רגלים, אלמלא לא עלינו לירושלים, אלא לעשות סקי, דיינו. וכן הלאה. כל הדברים שבני אדם נהנים מהם, נופים, חוויות, עניינים, משהו, או לצלם אותו ולהגיד, הנה, אז בכוונה תחילה אין שום דבר כזה בירושלים. אז אחרי המציאות שאנחנו כולנו מכירים, בסדר, יש עתיקות, יש מבנים עתיקים, יש, בסדר, אבל מה יש שם? עד שחזר אומרים 90%, יודעים מה זה 90%? 90% במקום אחד מרוכז כל היופי של העולם. כל מה שיש בעולם, מה שתסתובבו בכל כדור הארץ, זה סתם, זה 10%, זה שום דבר. תבואו לירושלים, תראו מה זה יופי. האמת, שלמרות שזה קשה מאוד להסביר את זה, ולמרות שירושלים עכשיו היא לא ירושלים של פעם, אבל גם היום, אנשים מכל העולם באים לכאן, מרגישים שיש פה משהו, יש פה משהו אחר. אז בואו ננסה להבין את כמה שאפשר, מה זה המשהו הזה. כל מה שיש היום בירושלים זה רק זכר, צל של צל של צל ממה שהיה. וזה מספיק בשביל שאנשים ירגישו שחייב להיות בירושלים. אני לא יודע מה היה, מה היה בזמן הבית בירושלים. חז"ל אומרים שכמו שיש הלכות מיוחדות בארץ ישראל, יש מצוות מיוחדות שמקיימים אותן רק בארץ ישראל, כמו שמיטה, תרומות ומעשרות, דברים שייכים רק בארץ ישראל. אז אותו דבר, יש מצוות והלכות מיוחדות שקיימות רק בירושלים, לפחות בזמן שבית המקדש היה קיים. למשל, הרחובות, האדריכלים של ירושלים יש להם הלכה. הרחובות חייבים להיות רחבים, אין רחובות צרים, אין מרפסות שיוצאות לרחוב, כל חייב להיות רחב. מקצועות, כל מקצוע שקשור בריח רע, אסור לעסוק בו בירושלים, בזמן שבית המקדש קיים. משרפות ציד, עיבוד אור, כל דבר של ריח רע, עשן, דברים כאלה, לא בירושלים. אין אפשרות לעסוק במקצועות האלה בירושלים. אפילו חקלאות, שצריך זבל ויש ריח רע, אסור לעשות את זה בירושלים. וכמובן לא לגדל כל מיני חיות שיש להם ריח רע, תרנגולות, אווזים וכן הלאה. כשעלו עולי הרגלים לירושלים, תחשבו שבן אדם בא מכל קצרי תבל, אנשים באים, מגיעים לירושלים, רוצים לישון, איפה הם ישנים? אז כמובן שיש הרבה אנשים טובים שמארחים, אבל לא כל אחד פותח את הבית שלו, אז לא. אם אתה ירושלמי, לפי ההלכה, הלכה, כל מי שדופק בדלת ואומר לך שלום, אני הגעתי עכשיו מאנטוורפן, אני הגעתי עכשיו מעיראק, אני הגעתי עכשיו מאשדוד, ממטולה, לא משנה מאיפה, אני רוצה לישון. אתה חייב לפי ההלכה לתת לו מיטה לישון, ואסור לך לבקש ממנו אפילו שקל על שכירות, וגם לא דמי שימוש במיטות. אם אתה ירושלמי, לפי ההלכה שיש עולים לרגל, אתה חייב לקבל אותם לשינה בבית שלך. וטוב, תגידו, מה נעשה? זה אין ברירה, זה כפוי. אז באמת, אומרת הגמרא, מנהג גדול היה בירושלים, מפה פרוסה על גבי הפתח, כל זמן שהמפה פרוסה, אורחים נכנסים. אומר רש"י, תקנה טובה היא לקבלת אורחים שידעו כי שם יוכלו ויוכלו שם לאכול. טוב, יש לי איפה לישון, אין לי בעיה. אם לא סידרו לי איזה אוהל ברחוב, הורידו לי מזרונים וסמיכות, אז אני דופק בדלת של מי שלא יהיה ונכנס לישון. טוב, אבל אולי זה ככה אנשים אין להם ברירה, הם עושים את זה, לא, לא, זה מרצון טוב, זה מכל הלב. והראיה, אוכל לא חייבים לתת לעולי רגלים, אבל יש מנהג כזה בירושלים. בן אדם שרעב, מה הוא עושה? הוא רק מרים את העיניים, איפה יש איזה מפה? איפה יש דגל על הפתח? או, הנה פה יש דגל, בוא נראה מה יש פה. אוכל מרוקאי, מתאים לי. לא, לא, לא, מתאים, היום אני צריך עוד משהו אחר. בוא נראה, יש פה עוד דגל, בוא נראה מה הם מכינים שם. דגל על הפתח, כלומר עכשיו אוכלים, תיכנסו, מי שרוצה שייכנס. שינה ואוכל חינם. בכל אופן, תחשבו שמיליוני אנשים מגיעים לרגל, זה לא אמור להיות דבר קל. כל מי שעזב את הבית והלך לעיר אחרת, אפילו שהוא מגיע למלון, תמיד יש אי נעימות. זה לא המיטה שלי, אני רגיל לישון ברעש, אני רגיל לישון בשקט, אני רגיל את החלון הזה, אני רגיל בלי רוח, עם רוח, עם מזגן, בלי מזגן. זה בן אדם, אנחנו מפונקים, כל אחד יש את הרגילים שלו, וכשהוא מגיע לאיזה מקום ורוצה לישון שם, זה ברור שלא יהיה לו נעים ונוח, כמו בבית. בית זה הבית. וכאשר מגיעים מכל העולם, יש גם לחץ וברחובות, וזה לא אמור להיות דבר נעים. אני אישה באומן בראשונה יכול להבין את המצב הזה. מלא אנשים מגיעים למקום אחד, זה לא פשוט. אומרים חזק, תראו איזו תופעה, מתחילים לראות מה אנשים מרגישים שם. ולא אמר אדם לחברו, צר לי המקום שעלים בירושלים. לא זו בלבד שכל אחד היה לו מקום והיה לו נוח, כמו בבית. תענוג, איזה כיף, איזה נוח. אלא יותר מזה, לא אמר אדם לחברו, לפחות, אתה יודע, לקטר ככה, בכיף, קצת, אתה יודע,

בתים פתוחים, לבבות פתוחים, עד שחז"ל אומרים על מה שכתוב בתהילים על ירושלים כעיר שחוברה לה יחדיו, זה לא הולך על איחוד שני חלקי העיר, זה הולך על משהו אחר. מה זה כעיר שחוברה לה יחדיו? אומרים חז"ל, עיר שעושה כל ישראל חברים, עיר שמחברת, זאת אומרת יש לה כוח. בוא נדבר רגע על החיבור. בינתיים אנחנו מתארים רק דברים חיצוניים, אבל צריך להבין שהדבר הכי הכי משמעותי, אנחנו תכף נגיע לזה, הדבר הכי הכי משמעותי שהיה לעם ישראל ולעולם זה בית המקדש. בית המקדש זה לא רק מקום גדול, מפואר, יפה, מלא זהב, מרשים, שעושים בו כל מיני עבודות רוחניות. כל התיאור שאנחנו נמשיך לנתאר אותו זה רק בא להסביר איזה נקודה שהייתה שם. מה היה שם? היה שם נוכחות. נוכחות פירושו שהדבר הכי קשה בחיים שלנו לא היה שם. הדבר הכי קשה בחיים שלנו, מאז שנחרב בית המקדש ועד היום, זה בדידות. בדידות זה ההרגשה שכל אחד מסתובב איתה מהבוקר עד הערב. אני לבד. אף אחד באמת לא רואה אותי. אף אחד באמת לא אכפת לו ממני. כמובן שאת הבדידות הזאת מכסות הרבה מסכות. לא, הכל בסדר, מה נשמע, מה העניינים, כולם יודעים לחייך, כולם יודעים הכל, אבל באמת ברגעים של אמת, אדם מסתכל ואומר, כן, אבל האמת האמת, למי באמת אכפת? באמת מישהו אוהב אותי, אפילו האנשים הכי קרובים לי, זה הבדידות הכי גדולה. כמה מאיתנו היו מאחלים לעצמם שבאמת ההורים שלהם יאהבו אותם, ויראו אותם, ויבינו אותם. כולנו היינו מאחלים את זה לעצמנו, אבל כמה מאיתנו יכולים להגיד שזה באמת קרה להם? מה יותר פשוט מזה שאבא שלי ואימא שלי יאהבו אותי בלי תנאי ויראו אותי, יראו באמת את הצרכים שלי, את איך אני בנוי? זה נדיר. טוב, אז ההורים שלי אני לא בחרתי, אבל הבן זוג שלי אני בחרתי אותו, אז הוא בטח ימלא את המקום הזה, הוא יאהב אותי, הוא יראה אותי, הוא יכיל אותי, הוא תמיד יהיה לצידי. נו, זה לא בדיוק תמיד קורה, כפי שאתם יודעים. כמה אנחנו צריכים את החוויה הזאת, אני לא לבד. אני לא לבד, רואים אותי, אוהבים אותי, אני לא לבד. תחשבו על ילדים, ילדים שיש להם הורים טובים, ילדים קטנים, כמה הם שמחים, כמה הם רגועים, כמה הם בטוחים. אפילו כשיש איזה דבר מאוד קשה, תראו כמה זה פלא, היום כשיצאתי מהבית, הבת שלי נשארה בבית, ובערך כמה דקות אחרי שיצאתי מהבית הייתה איזושהי אזעקה, כנראה ניסוי של האזעקות. אז הבת שלי התקשרה אליי לטלפון ואומרת לי, אבא, מה זה? לא, זה כלום, זה ניסוי. זה ניסוי? כן, טוב, ביי. השיחה הפשוטה הזאת היא שיחה מדהימה. זאת אומרת, היא כבר הייתה באזעקות שם לא ניסוי, אבל אבא אמר שזה בסדר. זה בסדר, זה הכל. לא צריך יותר מזה. אבא אמר, אבא יודע, זה בסדר. לא, אבל זה נורא. לא, לא, זה בסדר. אבא אמר שזה בסדר. איזה הרגשה הזאת שיש מישהו שיגיד זה בסדר. שמישהו שייתן פירוש במציאות, ואני ישר ירגע. וגם אם זה לא בסדר, רגע, אבל אנחנו מוגנים? כן, אנחנו מוגנים. או מה שלא יהיה, אבל יש כתובת לפנות אליה. איזו הרגשה הזאת. כשבית המקדש היה קיים, החוויה הכי משמעותית והכי עמוקה שהייתה לכל אחד שבא, זו החוויה הכי מופלאה שאתם לא יכולים לתאר בכלל. אני לא לבד. אני לא לבד בכמה מישורים. המישור הראשון, אני לא לבד. הנה כל החברים שלי. כמה זה משמח לפגוש חברים קרובים. אם יש עוד חבר ועוד חבר ועוד חבר, כמה זה משמח. כמה זה משמח לפגוש את כל ישראל חברים. תארו לכם שכאן בעולם הזה, אני באמת עכשיו מפריז, תארו לעצמכם, שיש בעולם הזה, כל אחד יחשוב על זה באופן אישי, יש בעולם הזה בן אדם אחד, בעולם, לא בעולם, בעולם הזה, בן אדם אחד שאוהב אותי כל כך, שיסע בשבילי עד סוף העולם, ולא משנה מה עובר עליי, תמיד יהיה שם בשבילי.
לא משנה מה עובר עליי, תמיד יש...

0: תמיד, תמיד, תמיד הוא יאהב אותי. תמיד, מה שהוא יוכל לעשות, הוא יעשה בשבילי. והוא כאן בעולם. זה כיף, אה? אפילו אם הוא בעולם ולא בעולם. יש איזה אחד כזה בעולם. שאם אני אזיק אותו, עכשיו אני לא יודע איפה הוא יבוא. וואי, יש לך כזה חבר? מדהים. תראו לעצמכם שכל העולם זה אנשים כאלה. כל אחד שיושב כאן, אני בטוח, במיליון אחוז, שאם תהיה לי בעיה, אני אעבור את כל העולם בשבילי. יש לי איזה צרה, אני יכול לשתף אותו. אין דמיין כזאת חוויה? קשה, אז תראו לעצמכם את כל עם ישראל ככה. אנשים שנפגשים ואוהבים ושמחים ומרגישים שאיזה כיף לפגוש אותך. וגם אותך, וגם אותך, וגם אותך. וואי, איזה מדהים. מה, עוד אחד מהחברים הכי טובים שלי הגיע? אנשים חוזר לדוגמה שאני מכיר, דוגמה באמת באמת עד טבעית, באומן בראש השנה. מבקשים אנשים מכל העולם, שבוא נגיד, חלק גדול מהם לא מכירים אחד את השני, אבל משהו קורה שם, שהם מרגישים בדיוק את ההרגשה הזאת. כל אחד פוגש את השני בכזאת שמחה, בכזאת אהבה, בכזאת חברות, בכזה פרגון, בתנאים שהם לא דווקא תנאים הכי נוחים, שיהיה, בוא נשאר בקוס קפה, להפך, בוא נעמוד בתור ו... ופעם, בכמה שנים, אולי יש איזה ריב, וואי, נדיר. אז אלף, היה צריך להיות שם הרבה יותר בלגן. אז מה קורה כשכל עם ישראל עולים לרגל? אז כל עם ישראל נהיים חברים. פתאום בן אדם אומר, יש לי מיליוני חברים, וכל החברים האלה אוהבים אותי, והנה אנחנו ביחד, באנו לחגוג, באנו לשמוח. וזה לא רק שיש לי חברים, שכל החברים האלה יש אבא, אב אחד לכולנו. והנה אבא רואה את כולנו, כולנו אחים, אחיות, והנה אבא הגיע ואוהב את כולם, מחייך לכולם, וכל אחד מרגיש שאבא אוהב אותו יותר מכל אחד בעולם, כל אחד מרגיש בן יחיד, כל אחד מרגיש שאבא רואה אותו ויודע עליו הכל. תחשבו מה זה נקרא שמישהו יודע עליי משהו. מה זה חבר טוב? שיש מישהו שאני רוצה להגיד משהו, והוא אומר, כן, כן, אני יודע מה אתה רוצה להגיד. איזה כסף, זה מדהים זה. אפילו פעם ב, יש לכם חברים כאלה? אתה אומר משהו, אומר, כן, כן, אני יודע. יש גם חברים, תאמינו לי, שאתה חושב משהו הם יודעים. לא תמיד, אבל איזה כיף זה. אתה נמצא עם בן אדם שהוא איתך לגמרי. אז תחשבו שכל האחים ביחד, כולם אוהבים, כולם שמחים, כולם מפרגנים אחד לשני. וכולם מול אבא שרואה אותם ואוהב אותם ומרגיש אותם. איזה דבר זה? אנחנו מתחילים טיפה טיפה לגעת בעניין הזה. מה היה לנו? מה היה לנו ואיפה אנחנו? מה אנחנו בוכים? מנהג היה בירושלים, שכל עולי רגלים עולים לגגות אחרי הסדר, אחרי ליל הסדר, עולים לגג, נאמר את ההלל, כמו שאנחנו אומרים, בליל הסדר, אחרי ליל הסדר, אומרים את ההלל, עסוקים ומזמורים של תהילים, שמשבחים ומודים ושמחים ביחד, תפילה משותפת. מעניינו את ירושלים כשמיליוני אנשים עולים לגג חצות לילה, והיה פתגם בירושלים שאומר, כזית, פסח והלל שוברים גגות. זאת אומרת, כשמגיעים לשלב הזה, אומרים את ההלל ביחד, אותו רגע, אוכלים כזית, כוונה חתיכה קטנה מקורבן פסח, כמו שאנחנו עכשיו אוכלים פיקומן לזכר, קורבן פסח. אז שקורה הדבר הזה, זה נשמע כמו, כאילו כל הגגות נשברים, נשמע כמו כזה בום כזה, שכל העיר נסחפת ברעש הזה. אז בוא נגיד, תחשבו ששלוש פעמים ישנה, כמה שבועות, מיליוני אנשים מגיעים למקום אחד. יש להניח שעל פי דרך הטבע זה צריך להיות ביטול כל החופשות של מגן דוד אדום, זו הראשונה, טרם, כל בתי חולים, משטרה, חבר אש, מיליוני, נכון? אז באמת, זה היה יום חופש לכולם. זה היה ימי החופש של משטרה, מגן דוד אדום, חבר אש. מורים חז"ל, תראו זה משפט לא הגיוני, לא ניזוק אדם מירושלים מעולם. לא נפגע אדם ולא נכשל בירושלים. אף אחד לא שבר את הרגל, אף פעם. לא קיבלנו דיווחים בשום קופת חולים, בשום מקום. לא נפלה דלקה ולא הייתה מפולת בירושלים. לא הזיק נחש ועקרב בירושלים. משהו לא הגיוני, נכון? משהו לא הגיוני. לא רק ברגלים, בוא נראה מה קורה, מאיפה מגיע כל האנרגיה האל-טבעית הזאת? זה הכל מגיע מבית המקדש. מה קורה שם? מה שקורה שם זה, קודם כל, כל מה שקורה בבית המקדש, בצורה אל-טבעית, בלי מגברי קול, הצלילים עוברים לא רק לכל העיר, אלא רדיוס של עשרות קילומטרים מסביב לירושלים, שומעים בצורה מאוד חדה את כל הקולות שיש במקדש, את הלוויים ששרים, את הכרוז שאומר בבוקר, עמדו כהנים לעבודתכם, לוויים לדוכנכם, שומעים את זה ברדיוס של עשרות קילומטרים, עד יריחו, רדיוס כזה, כל מה שקורה במקדש. יש כתורת במקדש, והריח של הכתורת גם כן מתפשט לרדיוס עד שחזם אומרים שלא היו בירושלים, כלל, לא שזה אסור, אלא פשוט לא היה בזה שום טעם, לא היו מוכרי בסמים או תמרוקי נשים, בגלל שזה לא היה רלוונטי, כל העיר הייתה מבוסמת כל הזמן. אז מה יש פה, אין פה מה לעשות עם הדבר הזה. כללו של דבר, מי שלא ראה ירושלים בתפארתה, לא ראה כרך נחמד מימיו. כך זה אומרים בגמרא. כשנכנסים לבית המקדש, אחרי שטובלים במקווה, ועוברים את אותה הכנה, את ההתקדשות, מה רואים שם? מה שדיברנו עד עכשיו זה בעיר. בעיר יש דברים לא רגילים, דברים לא הגיוניים, ההרגשות, התופעות. כמה שמתקרבים לבית המקדש ונכנסים לתוכו, התופעות האל-טבעיות מתגברות. 10 ניסים קבועים היו בבית המקדש בירושלים, נציין חלק מהם. יש, כשנכנסים לתוך המקדש, יש מקום שיכולים להיכנס ישראלים, יש מקום שיכולים להיכנס רק כהנים. ממקום של עזרת ישראל אפשר להשקיף ולראות את ההיכל, כשמחוץ לו יש מזבח גדול, ועל המזבח הזה יורדת אש משמיים בצורה של אריה, בזמן שעם ישראל עושים רצון השם, והאריה הזה, אפילו אם ירד גשם הכי שוטף שבעולם, אז האש שלו לא נכבט בשום גשם. ומהמדורה, מהמערכה שיש על המקדש, על המזבח, עולה אשן. והאשן הזה עולה בקו ישר לשמיים, וחזר אומרים, באשן המערכה, אפילו כל הרוחות שבעולם באות ומשלות בו, אין מזיזים אותו ממקומו. יש עוד הרבה תיאורים שונים ומשונים של דברים בלתי הגיוניים שקורים במקדש, מה בן אדם רואה, מה בן אדם חווה. מה זה כל הסיפור הזה של ניסים? מה זה בא להגיד לנו? מה זה כל המושג הזה של נס? אנחנו חיים בתוך תפיסת עולם מאוד מאוד מצומצמת, שאומרת שרק מה שאני רואה קיים. והיום התקדמנו כל כך, עם כל המטעים, ועם כל התפיסות עולם, ועם כל הקולנוע, ועם כל הבידור שיש בעולם, שהתקדמנו כל כך שגם מה שאני רואה כבר לא קיים. אז בכלל כלום לא קיים. ובתפיסה ההפוכה, לא רק מה שאני רואה קיים, יש עוד דברים בעולם. אם תרגם את זה למילים אחרות, הכל אפשרי. הכל אפשרי. הכל אפשרי, זאת אומרת שכל דבר שבן אדם יכול לחשוב עליו, יכול להיות קיים. כל דבר טוב, כל ישועה, כל ברכה, כל הצלה, וכל תחום אפשרי, כל דבר הוא אפשרי. אין טבע. המערכת של הטבע היא מערכת שמסתירה את מציאות הבורא. הבורא נמצא כאן, עכשיו, אצל כל אדם, בכל מקום, בכל זמן, והוא לבדו שולט על הכל, והוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, הוא לא מחויב לשום דבר. מישהו רואה את זה, מישהו מרגיש את זה, מישהו חי את זה, אנחנו יחוקים מזה. גם אנשים מאמינים, הם מאמינים בזה, אבל כשאדם היה נכנס לבית המקדש, הוא היה רואה את זה, הוא היה חווה את זה, הוא היה מבין שכל החוקים שהוא מכיר, זה בערבון מוגבל, והוא יכול להגיע גם לדברים הכי בלתי אפשריים, בכל תחומי החיים שלו. זה עדיין לא הדבר האחרון שאפשר שיקרה שם, או תראו מה רבי נחמן אומר, הגמרא אומרת כך, לולן אדם בירושלים ובידו עוון, תמיד השחר מכפר על עבירות הלילה, ושל בין הארבעים מכפר על עבירות היום. נחמן כותב בליקוטי מוהר"ן, ובזמן שבית המקדש היה קיים, היינו נקיים מעוונות. כמו שכתוב, פסוק בישעיהו, צדק ילין בה. ויש רש"י, זה מה שראינו קודם, כי תמיד של שחר היה מכפר על עבירות של לילה, תמיד של בין הארבעים היה מכפר על עבירות של יום. תכף נסביר מה הכוונה. על כן אנו צריכים את בית המקדש, שיכפר עלינו בכל יום. ומעת אשר חרב בית מקדשנו, אין אנו יכולים לנקות עצמנו מן העוונות, כי אין מי שיכפר בעלינו. בבית המקדש מקריבים כל יום שני קורבנות קבועים, תמיד, קורבן התמיד, תמיד של שחר, בוקר, תמיד של בין הארבעים לפנות ערב. אומרים חז"ל, תמיד של שחר, יש עושים בבוקר, מכפר על עבירות, על עוונות של לילה. תמיד של בין הארבעים מכפר על עוונות של יום. זאת אומרת, פעמיים ביום יש ריסט על כל העוונות. מוחקים את הכל. אז מה זה אומר? שאני אעשה משהו בא לי? מה זה נקרא לכפר על העוונות? מה זה נקרא להיות נקי מהעוונות? בוא נסביר רגע את הנקודה הזאת. קשה מאוד להסביר את זה, אבל יותר קל להסביר את ההפך. מתוך ההפך נבין מה הכוונה. בן אדם שעושה מעשה לא טוב, וכל אחד מאיתנו עשה מעשים כאלה, אז יש, בתיקון של הדבר הזה, יש שני חלקים. יש תשובה ויש כפרה. מה זה תשובה ומה זה כפרה? תשובה זה בן אדם מבין שהוא לא בסדר, והוא מעכשיו רוצה להשתנות. זאת אומרת, בן אדם, דוגמה פשוטה, היה מעשן 20 שנה, ועכשיו הוא רוצה, הוא מבין סוף סוף שהוא לא בכיוון, והוא מחליט, מהיום אני לא מעשן. אני מבין שזו הייתה טעות, אני מצטער, אני מתחרט, הבית לא הייתי מעשן בחיים, הבית לא הייתי מתחיל עם זה, מהיום אני לא מעשן. זה נקרא תשובה. אני מתחרט, ואני מפסיק לעשות את הדבר הלא נכון שעשיתי. אבל מה עם הריאות שלי? 20 שנה, מעשן. אז מהיום, בסדר, מהיום, יופי. אבל מה שקרה עד עכשיו השאיר את הרושם שלו. צריך לנקות את זה, צריך לכפר, לכפר זה לנקות. זה מה שאתה אומר עכשיו, אתה עוצר את ההידרדרות לעתיד. וזה דבר גדול, שאדם אומר, בסדר, אני רוצה להשתנות, זה דבר גדול. אבל מה עם מה שהיה עד עכשיו? כשבן אדם עושה טעות, בן אדם עושה שגיאה, בן אדם עושה מעשה רע, אפילו שזה לא דבר הכי חמור, אבל הוא עושה את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, מתרגל לזה, אז מה שקורה זה הוא משחית את עצמו, נהיה מושחת. אפילו בדבר קטן. אם בן אדם צריך להיות כנר, והוא עכשיו עובד ביתית, והוא בונה כל מיני דברים, והוא עובד בנגרות, הוא מתעסק הרבה בדברים שמשחיתים לו את הידיים. ויום אחד הוא אומר, רגע, בעצם אני כנר, מה אני עושה? מה זה הדברים האלה? זה בכלל לא מתאים לי. כן, אבל הידיים האלה, זה היה לך מאוד קשה לנגן. זאת אומרת, כשאדם עושה איזשהו מהלך בחיים שלו, הוא אומר, מעכשיו אני רוצה להשתנות, זה גם לא פשוט, אבל זה מועיל לעתיד. אבל מה עם כל מה שהיה עד עכשיו? זאת אומרת, שהאדם אומר, טוב, אני באמת בניסויים הראשונים שלי ובניסויים השניים שלי, אני באמת עשיתי הרבה טעויות. טוב, אז עכשיו אני בן 57 ויש לי 7 ילדים ושני ניסויים. טוב, עכשיו אני יודע איך להתנהג. בסדר, אז אני מתחתן, בסדר, אבל מה עם כל מה שכבר היה? זה שם, עכשיו, וזה מושחת. בן אדם שדיבר 10 שנים לא יפה לילדים שלו, מהיום הבנתי, איפה הייתי עד היום? עכשיו אני אדבר אליהם בצורה נכונה, אני אכבד אותם. זה מאוד יפה, אבל זה כבר מושחת. יש פה כבר השחתה שנעשתה. וזה לא רק בחוץ, זה לא רק במציאות, זה גם בפנים. נגיד שהצלחתי לתקן כל מה שעשיתי בחוץ, אבל מה איתי? מה איתי? זאת אומרת שבן אדם מתרגל למשהו שלילי, הפנימיות שלו מתקלקלת. כמו למשל שבן אדם מתרגל לאכול כל הזמן אוכל מטובל, לא אומר שזה דבר רע, אבל אם אנחנו נותן לו איזה סלט חי, זה לא יעבור. הוא לא יכול, הוא לא רגיל לזה, זה לא מתאים לו. כל אחד מאיתנו בחיים שלו עשה הרבה טעויות. ואם הוא זכה, אז הוא קצר ואמר עד כאן. זה גם לא כזה פשוט להגיד עד כאן. צריך הרבה עזרה בשביל לשנות הרגלים. אני לא רוצה לעשן, אבל אני אשמע, אני לא יודע איך לעשות את זה, זה קשה. קשה מאוד, גם כשאדם מתבגר ואומר, די, אני צריך לשנות את עצמי, זה קשה. אבל אפילו שהוא עושה את זה, והוא באמת מתחרט על כל השטויות שלו, על כל הטעויות שלו, ומהיום באמת מתחיל התחלה חדשה בכל התחומים. מהיום הוא יאכל בריא, ידבר יפה, לא יעשן, יהיה צדיק, יעשה הכל. מהיום. איזה בן אדם מדהים. אבל מה קורה עם הגוף, עם הנפש, עם המשפחה, עם מה שקורה איתך בתוכך? זה נקרא שצריך כפרה. כפרה זה צריך, אני צריך שמישהו ינקה אותי, שעשה לי ריסט, שינקה את כל המערכת הפנימית שלי. איך עושים את זה? אז בזמן שבית המקדש היה קיים, כל יום פעמיים ביום זה היה קורה, בגלל משהו שהיה קורה שם. כמובן שכפרה בלי תשובה זה כלום. כשאדם עושה תשובה, זאת אומרת כשאדם מחליט לשנות את עצמו בתחום מסוים, אז הוא מקבל בונוס. עכשיו יש אפשרות אולי לתקן את מה שהיה. אבל אם הוא ממשיך לעשות את זה, אז אם בן אדם אוכל משהו שמזיק לו, עכשיו הוא מקבל וזה גורם לו להיות חולה, ועכשיו הוא מקבל תרופה, וזה מרפא אותו, אבל ממשיך לאכול את מה שהזיק לו, אז חוזר לאותה נקודה. אז כשבן אדם מתחרט, כשאדם עושה תשובה על איזשהו עניין, אז יש מציאות של כפרה. אבל מה קורה כשבן אדם אין לו כפרה? אין מי שינקה אותו. אין. הכל נשאר. כל הלכלוך מצטבר. אין מי שינקה אותו. אז זה גורם שהבן אדם הזה נפגעים האיברים הרוחניים שלו, נפגעות המערכות הפנימיות שלו. הוא מאבד את השמחה, הוא מאבד את החיות, הוא מאבד את הבהירות. כמה שמחה יש לנו? לא הרבה. כמה בהירות יש לנו? לא הרבה. כמה חיות יש לנו? לא הרבה. מה קרה? איפה כל הדברים האלה הלכו? לא, מהיום אני אהיה טוב. בסדר, מהיום תהיה טוב. אבל אתה עדיין קם בבוקר ואין לך חשק לקום, כי אתה כבר איבדת משהו. אנחנו כל כך רחוקים מצלילות, מבהירות, משמחה, מחיות, מכל הדברים האלה. זאת אומרת, הכוחות הפנימיים שלנו הם כל כך עבדו, שאנחנו אפילו לא מאמינים, לא מבינים שיש בכלל מציאות אחרת. מה, יכול להיות שיש מציאות אחרת? יכול להיות שאני פשוט סתם יהיה מאושר וצלול ובהיר וחי, שמח, יכול להיות כזה דבר? נו, באמת, תהיה הגיוני, תהיה ריאלי. אז אומר רבי נחמן, כשאלנו את בית המקדש, שאלנו את הכלי הזה שמתאר אותנו, קרה שם משהו, שעם הדבר הזה יכולנו להתנקות, היינו יכולים לראות את המציאות בעיניים אחרות לגמרי. אין לנו את זה. אז אנחנו נצטערים. עכשיו נשאל את השאלה הגדולה, מה זה עוזר? מה זה עוזר שאנחנו נצטערים? יש לנו... בהרגל שלנו, יש לנו הרגל כזה שאומר לנו עדיף לא לסבול, עדיף בוא נדבר על הכאב, בוא נדבר על הכאב. אמר לי איזה חבר היה, בא לנו איזה ילד, טבע בכנרת, ילד בן 15, חבר שלי בא לנחם את המשפחה, עכשיו הוא יושב שם עם כל החבר'ה, והם מדברים, צוחקים, מעניינים וזה ובוא ושם. אז הוא אמר להם, תראו, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל אפרים, הקבר, מה קרה לך? אתה מדבר. לא, סתם, כאילו, לא יודע אם אתם יודעים. מה אתה רוצה להגיד בזה? בואו נדבר על זה. לא, מה? לא, לא, בואו נדבר. מה זה אמור להגיד לנו? שמה אנחנו יושבים כאן? מה זה מוות? מה זה חיים? בואו נדבר על זה. אז כמה התחילו לדבר על זה? אומר, אחרי רגע שעה חזרו לדבר אותו דבר מהם. תלי סיגריה, אבל איזה סיגריה יש, איפה תלית אותה, איפה זה, איפה תתתתתים? מסך, חזר הכל כרגיל, לא מדברים על כאב, לא מדברים על מוות, לא מדברים על צער, לא מדברים, לא צריך לדבר על הדברים האלה, בואו נעביר את זה הלאה. למה להיכנס לזה? מי שלא רוצה להיכנס לזה, לא יתרפא מזה. בן אדם חולה שאומר, תשמע, למה לדבר על זה? אז אומרת, למה לדבר על זה? כדי ללכת להתרפא? לא, נעזוב, קצת כואב לי בצרה, אז אמרו, אני ככה כמו, אני ככה זה יוצא לי, בוא נלך לים, חרי יעבור. לא, שמעתי הרבה אנשים שהיה להם כזה דבר ולא קרה כלום, נו, אני סדור קצת שני. עד ש... זה כבר מאוחר מדי. פעם שמעתי, פעם כן, משפחה שיש להם קשיים עצומים עם עצמם, ולא רוצים לבקש עזרה. המצב מחמיר, מחמיר, מחמיר, זה מגיע כבר למצב של רצח משרד הרווחה או משטרה או משהו כזה, אבל אי אפשר לעזור להם. למה? כי כשדיברתי עם אחד מההורים לפני כמה ימים, ועוד לא ידעתי את מצב המשפחה, לא נשמע, בסדר, ברוך השם, אחלה. אז איך אפשר לעזור? איך אפשר לעזור? אז אנחנו מאוד מאוד חשוב לנו לשמור על תדמית של אחלה. העניינים, בסדר, וואלה, ברוך השם, קודם, כן, זה. למה? אפשר לחשוב שזה עוזר משהו. אז חז"ל באים ואומרים, תראה, נכון, אתה לא... אנחנו מבינים את הנגידה שבן אדם לא רוצה להיות כל הזמן בצער, בכאב, בכל הבעיות. זה מובן, בן אדם לא רוצה לשקוע. זה יש פה נקודה אמיתית שאדם רוצה להגן על עצמו. הוא רוצה להגן על עצמו, אז הוא לא רוצה להיכנס לכל מה שכואב ומצער. בסדר, זה בסדר. אבל חייבים להקדיש זמן כן לעשות את זה. לראות מה העניינים, מה קורה. וכמו שבן אדם צריך לבדוק את הבריאות שלו מדי פעם, ולא לחכות לאיזה מפולת בריאותית. וכמו שבן אדם שלא מסתדר כלכלית צריך, כדאי שיתייעץ מה קורה, ולא לחכות שאני לא יודע כמה יהיו החובות שלו. וכמו בן אדם שיש לו בעיות בזוגיות, לא צריך לחכות למשבר שכבר אין אחריו חזרה. מספיק קצת בעיות כדי לחפש פתרון. אותו דבר, גם במעגל השנה היהודי, אז חז"ל אומר לנו, בוא נעצור ונסתכל לכאב בעיניים. מה כואב? מה קורה? מה הבעיות? לא בשביל להיכנס לדיכאון, בשביל להבין איפה הבעיה ואיפה הפתרון. אנחנו, גם כשאנחנו עוסקים בבעיות של החיים שלנו, חסר לי, אני רוצה להתחתן, רוצה להתחתן, זה הבעיה שלי, אני מתחתן, הכל יסתדר, רוצה להתחתן, רוצה להתחתן. רק אם אני אהיה בריא, אם אני אהיה בריא, הכל יהיה נהדר, אז רק עניין שלהם, רק אם אני אהיה בריא, רק אם נסגור את האוברדרפט, הכל יהיה נהדר. אם אני אסתדר עם הבוס הזה, הכל יהיה מצוין. אם אני... לכל אחד יש לו איזה כמה דברים כאלה, שכל היום רק חולים על זה ש... זה הבעיה, זה הבעיה, זה הבעיה, זה הבעיה. נו, מתי זה יסתדר, מתי זה יסתדר, מתי זה יסתדר. ואם הוא יסתכל רגע אחורה, זה אומר דבר מאוד לא נעים. שמאז שהוא זוכר את עצמו, תמיד היה לו משהו כזה על הדרך. זה יסתדר לפי משהו. לא, לא, רק... כן, כן, לא, ברור, אבל כשזה יסתדר, אז מה? אז משהו אחר לא יסתדר. בסדר? אז מה קורה פה? אז בא חז"ל ואומר, תקשיב, יש שורש לבעיות, הביטחון, הכלכלה, הבריאות, הזוגיות, החינוך ילדים, המשפט, הכל, הכל, הכל זה דבר אחד. זה דבר אחד, זה לא הרבה דברים. אתה שם פלסטר, בוא מתחיל לך פה, אתה גומר פה, מתחיל פה. תשים לב, תסתכל ותראה. לא, לא, אני רק אפתור, אני רק אסגור את האוברדרפט, אני אסתדר בעבודה, אני רק אגמור שאני משנת, אני רק... מה רק? תסתכל אחורה, תסתכל קדימה, תסתכל מסביב, תמצא מישהו אחד ש... וואי, אישר בקו, אוקיי, עכשיו מתחילים החיים הטובים. מכיר את זה? מכירים מישהו, מכיר פה בזה, אני אשמח לקרות. כן, יש מישהו? שתפו בונה. כנראה שלא. ולמרות הכל אנחנו ממשיכים לחלום את החלום המתוק הזה של רק יסתדר לי העניין הזה, הכל יהיה בסדר. לא, דבר קטן, לא כאילו, מה הבעיה להתחתן? מה הבעיה להבריא? מה הבעיה לסגור את המקום עבודה? מה הבעיה לעבור דירה? מה הבעיה לחתן את הילד? מה הבעיה להתגרש? מה הבעיה? לא, לא, רק. והאם חז"ל ואומרים, תקשיב, אתה פשוט לא בכיוון, כי זאת לא הבעיה. זאת לא הבעיה, זה לא הפתרון. זה נקרא הכחשה. אתה בכלל מכחיש את הבעיה. תסתכל מסביב, תסתכל על העולם. כל העולם בבעיה. הבעיה היא אחרת. הבעיה היא אחרת לגמרי. אתה יודע מה הבעיה? הבעיה היא שאין אהבה. זה הבעיה. אין אהבה. אם הייתה אהבה, הכל היה נהדר. אם היו אוהבים אותי, אם היו רואים אותי, אם היו מרגישים אותי, הכל היה קטן עליי. זאת הבעיה. אני יכול להיות מסודר לפתור את כל הבעיות, אבל זה... במילים אחרות, אין קדוש ברוך הוא, אין אלוקים. אלוקים זה אהבה. וגם מי שמאמין באלוקים, אבל האלוקים שלו זה לא אהבה. אז גם כאן זה בעיה, לא מספיק כל הצרות, יש לי גם אלוקים על הראש. שמחפש אותי לסירוב, מתי אני אראה, עשה מה שהוא רוצה, או אהבה. אז בכלל אני בבעיה, כי בוא נגיד, לא כל כך אני יכול לסגור, אבל איך אני אסגור איתו? כל הזמן עומד, ונו, נו, קלטנו אותך. ראית מה זה? קלטנו אותך. עכשיו תשלם על זה ביוק. לא, הרמקו לא בסדר. לא בסדר, לא רמקו. חייבים. אין אהבה. עזב אלוקים את הארץ. אין אהבה, המחלה שנקראת אין אהבה, זאת אומרת, אני לא חווה אהבה. המחלה הזאת התפרצה בגדול ביום אחד, בלילה אחד, התפרצה, ואנחנו עכשיו משלמים על זה עד הרגע הזה. אני לא אהוב ולא אוהבים אותי, אני לא אוהב, לא אכפת לי מאף אחד. ואני יודע שלא אכפת לי מאף אחד, כי אני יודע שאף אחד לא אכפת לו ממני, זה כל המשחקים החיוכים של מה נשמע בין זה, תתת לי סתם שטויות. האמת, האמת המרה של החיים היא, שלאף אחד לא אכפת מאף אחד. נכון שזה האמת? איזו את האמת, לא?
1: גם משפחה?
0: ברור, מה? הכי ברור. סתם, הכל משחקי כבוד ויוקרה, שהילדים שלי יהיו מוצלחים, שאני יכול לנפנף בהם, להראות אותם. ככה אנחנו מרגישים לפחות. והרבה מאוד פעמים יש לנו כיסוי להרגשה הזאת. זה לא סתם הרגשה. יש לנו מספרים עם הוכחות, הנה פה, קרה ככה, קרה ככה, בבקשה. אפשר להוכיח את זה. המחלה הזאת התפרצה בלילה אחד, ליל תשעה באב. עם ישראל אמרו את המשפט המזעזע הבא. אמרו, כולם, מיליוני אנשים הגיעו להסכמה מלאה, מוחלטת, מהו העולם, ומה קורה, ומה מתנהל בעולם. העולם מורכב מדבר אחד בלבד, שנאה, אינטרסים. כל אחד לא רוצה רק את הרווחים שלו. זה העולם, זאת המסקנה. ושנאת השם אותנו, הוציאנו מארץ מצרים, לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו. הכל שנאה, הכל זה נגדי, הכל זה לעשות עליי קופה. אף אחד לא אכפת לו ממני. כולל הקדוש ברוך הוא, שרק מחכה לי בפינה, אין לו, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, זה הבעיה, אי אפשר ללחם איתו. זה פשוט, הוא מנהל את העניינים והוא פשוט עושה צחוק מכל אחד. הוא מתעלל בנו. ביום שאנחנו זוכרים את עצמנו, הנה יש לנו רשימות ספרים, גם נגדו שאני מסתכל, עשתה לי ככה, עשתה לי ככה, עשתה לי ככה, עשתה לי ככה. אז מה אתה רוצה ממני? אתה שונא אותי, עובדה, תראה מה שעשית לי. הנקודה הזאת, אומרים חז"ל, תעצור. יש שלושה שבועות, לא נשאר לנו מהעובד, נשאר לנו שמונה ימים סך הכל, לעצור ולהסתכל ולראות שהבעיה זה לא האוברדרפט, ולא הבריאות, ולא האישה, ולא הילדים, ולא הבוס, ולא האמריקאים, ולא הערבים, ולא כלום. הבעיה היא אחרת. אין אהבה, לא בלב שלי ולא בלב של אף אחד. זה הכל משחקים, זה הכל אינטרסים. ככה אני מרגיש. פלא שאני חולה, פלא שאני לא מעל, שאני לא סוגר את החובות, פלא שהבוס כועס עליי, פלא שאשתי רבה איתי, פלא שלא בא לי לקום בבוקר, אין פלא, הכל מובן. מאחר שזאת המציאות, כל הבעיות של כל העולם נגזרות במציאות הזאת. מאוד פשוט. אפילו האוברדרפט שלי תופח בגלל שאני קונה יותר ממה שאני צריך, כי אני מרגיש שלא אוהבים אותי. הכל הולך על זה. ואני חולה מרוב שאני מתוסכל, מרוב שאני עצבני, כי לא אוהבים אותי. וכן הלאה וכן הלאה. מאוד מאוד פשוט. זה השורש. והדבר הזה הוא טעות. הדבר הזה הוא שקר. כי באמת, כל העולם זה בדיוק הפוך. באמת, סליחו לי שאני יכול להגיד את המשפט הקיצוני הזה. שימו לב לציטוט. כל העולם מלא רחמים. איפה? איפה זה שאלה שלי, בסוגריים. המשך הציטוט. והרחמים הם לעיני כל. נו, באמת. הכל זה רק רחמים. תסתכל, תראה, מה הבעיה? לא, אל תאמין, תסתכל. הרחמים הם לעיני כל, רק תסתכל. מי אמר את המשפט הזה? חיוון בטא. מי אמר את המשפט הזה? מה, אתה ממש? טוב, נפתיע אותך. רבי נחמן מברסלב. כתוב בליקוטנו הרן. כל העולם מלא רחמים, והרחמים הם בעיני כל. הכל זה גילוי אהבה, הכל זה רחמים, הכל, הכל, הכל, וזה נורא קל לראות את זה. אחד המשפטים שהגיעים אותי בליקוטנו הרן זה המשפט הזה. מילא להגיד שאני צריך להאמין בזה, טוב, אולי אני אעבוד על זה ברבות השנים, אני אצליח להאמין בזה. אבל אתה אומר לי שזה ברור ונראה לעין, אז כנראה שאני ממש עיוור, פשוט, כנראה שאני לא מבין כלום. אם אני מסתכל על העולם, כל העולם מלא ההפך מרחמים, כל העולם מלא אכזריות, כל העולם מלא אגו, כל העולם מלא אינטרסים, נכון? אפשר להכניס פה הרבה מילים וכל אחד יגיד, ואנחנו אומרים, לא, לא, כל העולם מלא רחמים. הרחמים הם אין כל. איזה חידה זאת, חידה שלא תאמן. איך אני אמור לפתור את החידה הזאת? אז באמת, זה הכל תלוי בבחירה שלנו. הכל תלוי בבחירה שלנו, זאת אומרת, שאם אני רוצה, אני יכול לפרש את הכל כרחמים. אני יכול, אם אני רוצה, אני אמצא הוכחות וראיות כמה טוב, כמה חסד, כמה דברים קשים. אני אסתכל ויתבונן ויתעמק, אני אראה שגם הם טובים או לטובה. אם אני רוצה, אם אני לא רוצה, תלוי רק ברצון שלי, אם אני לא רוצה, אני אפרש גם את הדברים הכי טובים כשואה. אני אפרש את הדברים הכי מתוקים שזה נגדי. אני לא מאמין, לא מאמין. היינו עכשיו באומן, שבתי עם איזה חבר, התייעצתי איתו באיזה משהו, אמרתי לו, מה שזר, אמרתי לו, כל כך עזרת לי. רק כך הסתכלתי, אמרתי, אתה מאמין בזה? אמרתי לו, לא מאמין. תשימו לב שאנחנו פשוט לא מאמינים. זאת אומרת, אם יפתינו לבוא מישהו ויגיד, אני באמת אוהב אותך, באמת אכפת לי ממך, אנחנו פשוט לא מאמינים. כן, כן, בוא נראה. בוא נראה על מה אתה מדבר, מה אתה מתכוון, ומתי אנחנו נגלה את האמת. זה רק עניין של זמן. לא יכול להיות, אז אני לא מאמין, אז אם אני לא מאמין, אני פשוט לא יראה את זה. אני לא יראה את זה שבאמת יש אהבה, יש אכפת לי. נכון, יש גם קליפות, יש גם הסתרה. בשביל לראות את זה, אני צריך להבין שמה שחסר לי בחיים זה אהבה. ואם אני לא אקבל אותה ממי שברא אותי, אני לא יאמין לאף אחד. אם אני מרגיש בתוכי שיש בורא, אני מרגיש את זה, לא, אני מרגיש, יש בורא, והוא אוהב אותי, טוב אליי, טוב אליי, אני מרגיש, כל כך טוב אליי. אם אני לא מרגיש את זה, כל בני האדם בעולם יבואו ויוכיחו לי שהם אוהבים אותי ואכפת להם ממני, אני לא יאמין. אם אני לא מרגיש את אהבת הבורא, אני לא יאמין לשום אדם, לאף אדם בעולם, פשוט לא יאמין, כי אין לי את זה בתוכי, אין לי. אם אין לי את זה בתוכי, לא משנה שום דבר. אני לא מאמין שאני אהוב, אני לא מרגיש אהוב. אז איך יכול להיות שמישהו יאמר לי שקר כזה, שהוא אוהב אותי? בתוך השנה יש לנו זמן, שזה הזמן שאנחנו נמצאים בו עכשיו, תשעת הימים, שיש לנו הזדמנות להודות באמת הזאת. מר לי, וכואב לי, וקשה לי. לא בגלל העובדה, לא בגלל אשתי, לא בגלל הבריאות. לא, זה לא, זה לא הסיבה, זה לא הסיבה. הסיבה היא אחרת. חסר לי קשר אהוב עם הקדוש ברוך הוא. חסר לי להרגיש כמו ילד שמרגיש שאבא שלו ידאג לי. פשוט חסר לי דבר. הוא אומר, קהלת. וראיתי אני קהלת. כי יתרון האור מן החושך, כן יתרון החוכמה מן השכלות. אומר הזוהר הקדוש, קהלת בא ואומר, אני, מלך שלמה, מאוד מאוד חכם, ואני רוצה לשתף אתכם באיזו תובנה מדהימה שהגעתי אליה. בלי מה הבנתי? הבנתי דבר כזה. יותר טוב להיות חכם מאשר להיות טיפש. אה? איך עליתי על זה? איזה מדהים. רק אדם מאוד מאוד חכם יכול לקלוט כזה דבר. זה מה ששואל לזוהר, נו באמת. זה מה שאתה בא להגיד, ראיתי אני קהלת כי יתרון האור מן החושך, כן יתרון החוכמה מן השכלות. יותר טוב להיות חכם מאשר להיות טיפש. זה מה שאתה רוצה להגיד, אומר הזוהר, ברור שזה לא מה שהוא רוצה להגיד, זה דבר שכל טיפש יודע. לא צריך להיות חכם בשביל לדעת כזה דבר. אומר הזוהר, רוצה להגיד משהו אחר. לגמרי, כיתרון האור מן החושך. מתי יודעים להעריך את האור אחרי חושך? מתי יודעים להעריך את החוכמה אחרי שיש טיפשות? אם אתה לא נכנס לכאב, אתה לא תוכל לחוות עושר לעולם, אתה רק תחווה הצגות מסטיק של מה נשמע, איזה יופי, איך אתה מרגיש, הכל בסדר. אם אתה לא תסכים להיכנס לקטעים הכואבים שלך ולהסתכל להם בעיניים, אתה לא תצא אף פעם מהצד השני. היתרון של האור הוא בא דווקא כשהוא בא מתוך החושך. ובתשעה באב אנחנו נכנסים לכל החושך, יושבים, מצטערים, מתאבלים, לא אוכלים, יושבים ומתאבלים, כואב, כואב, כואב על עם ישראל, כואב עלינו, כואב על העולם, כואב על כל מה שקורה, כן, כואב, בלי הכמוני, כואב וזהו, כואב, וזה מר, אבל משם אני יכול לצאת, אחרי שאני מבין את השור של הכאב שלי, השור של הכאב שלי זה חסרון, באלוקים אוהב. זה השורש של הכאב שלי, לא שום דבר אחר. כי גם יהיה לי את כל הכסף שבעולם, זה לא יעזור לי. הייתה איתנו באומן איזה מישהי באחת הקבוצות, שקמה ואמרה, אני לא קשורה לאמונה, אני לא יודעת איך הגעתי לפה, אבל, ואני אישה מאוד עשירה, צריכה לציין את זה, טוב לי בחיים, הכל בסדר לי, ואני לא יודעת להדגיב על זה, אבל פשוט חסר לי משהו, אני לא יודעת מה זה. אני מרגישה שזה קשור למשהו שקורה. הכל בסדר, זה כלום לא בסדר. למה? כי באמת הכאב הוא החסרון של אלוקים. חסרון של אלוקים אוהב. ובתשעה באב אנחנו מתחילים את העלייה לאלול, לראש השנה. והמצווה המשמעותית של ראש השנה זה תקיעת שופר. וכשאנחנו תוקעים בשופר, אנחנו תוקעים בחלק הצר של השופר. והצליל יוצא מהחלק הרחב שלו. אם תגידו מה חידשתי לכם, החידוש הוא שאם יש בן אדם, בוא נגיד באופן תיאורטי, שהיה מסוגל להשמיע צליל, אם הוא תוקע בשופר בחלק הרחב, והצליל יוצא בחלק הצר, נגיד שיש בן אדם שיכול לעשות את זה, מבחינת ההלכה זה לא נקרא תקיעת שופר. חייב לתקוע דווקא בחלק הצר, ושהצליל יוצא מהחלק הרחב. ולפני תקיעת שופר אנחנו רואים פסוק מתהילים, שאומר כך, מן המיצר קראת יה, ענמי במרחב יה. זה בדיוק הצורה של השופר, צריך לקרוא מן המיצר. אז קודם כל, בשביל לקרוא מן המיצר, צריך להודות שאני במיצר. לא, הכל בסדר, סבבה, ברוך השם, עוד מישהו מת, עוד מישהו נהרס, עוד מישהו מתאבל, מישהו כבר... לא, הכל נהדר, נהדר, נהדר, נהדר. לא נהדר, כואב, צר, מר. אני במיצר. בסדר, מה זאת אומרת בסדר? זה לא בסדר, זה האמת. זאת האמת. אז מה עושים? מסתכלים על זה ואומרים, אני צריך עזרה. זה הזמן. על זה אנחנו מתאבלים, זה המשמעות של האבן. אני לא יכול לדעת. אני לא רוצה להדחיק, אני לא רוצה להכחיש, אני לא רוצה לשקר. כואב לי, ואני עומד מול הכאב הזה, ואני מבקש עזרה. מן המיצר קראתי יה. אני מבקש ממך. אלוקים האוהב, תראה לי את הפנים שלך, תראה לי שכל העולם עלי רחמים, אני לא רואה את זה. תראה לי שהכל זה אהבה, תראה לי שהכל זה חסד. תן לי ללכת בעולם בטוח ורגוע שלא יקרה לי שום דבר רע, וכל מה שיקרה לי זה ממך, זה לטובתי. תן לי ללכת ככה בעולם, תן לי להרגיש את הנוכחות שלך. זאת הקריאה שלנו בתוך הכאב. אז אם אני קורא מן המיצר, אז אנחנו מקבלים את ההבטחה של ענני במרחב. אתה רוצה לצאת למרחב? אין בעיה. תכנס למיצר. לא, לא, עזוב, הכל בסדר. הכל בסדר? אז גם אין מרחב. אין כלום. אין כלום. למה אין כלום? מסיבה מאוד פשוטה. שהלב שלנו אי אפשר לעשות לו תוכנה שהוא מרגיש רק מה שבא לי. או שהוא מרגיש, או שהוא לא מרגיש. אני לא רוצה להרגיש כאב. אז אני מחווה את הלב, אל תרגיש, אל תרגיש, אל תרגיש, תאתם, תאתם, תאתם, תאתם, הצלחתי. מה נשמע? אתה, כל בסדר, כן, ברוך השם, בעיות, אני אטום, לא מרגיש כלום. אבל, על הדרך, אני גם לא מרגיש שמחה, כי הלב לא מרגיש, לא מרגיש, לא מרגיש כלום. איך אתה מרגיש? סדר. סדר זה כלום. או כואב או שמח. תראו את זה ילדים, לפני שהם מתבגרים. אין סדר. או בוכה או צוחק. נכון? שמח, צוחק, כואב, זה. הוא עובר גם, לא נוער, עובר מאחד השני. הוא חי. הוא יכול מהר מאוד לעבור משמחה וצער וזה, כי הוא חי. אבל אם אני מכבה את המנועים, אני לא מרגיש כלום. נהדר. זה לא נהדר, זה מאוד מאוד לא נהדר. אני גם לא שמח. אנשים יכולים לבוא לשמחה של בן אדם קרוב, וכשהם מסתכלים על עצמם, אנחנו אומרים, לא מרגיש כלום. מזל טוב, מזל טוב. מה אתה מרגיש? האמת, בינך לבינך, מה אתה מרגיש? אני מרגיש שאני איך רוצה כבר ללכת הביתה. אני מרגיש שכבר אני מתח לי הפנים רוב חיוכים לכל מיני דודות שלא מעניין אותי. זה מה שאני מרגיש. יותר מזה אני לא מרגיש. זה מה שאתה רוצה להרגיש בחיים? אתה לא רוצה באמת לשמוח בשביל השני? אתה לא רוצה להצטער בשביל השני? או בשביל עצמך? אז זה עסקת חבילה. אם אתה רוצה להרגיש, תרגיש גם את הכאב. אתה לא רוצה להרגיש את הכאב, לא תרגיש כלום. ואם תגידו, טוב, אז אולי זה עדיף. אולי עדיף לא להרגיש כלום. אולי זה משתלם. לפחות ככה אני אתפקד. זה שקר מאוד גדול. הרבה אנשים אומרים, אם אני אתחיל להרגיש, אני לא אוכל לתפקד. עדיף שאני לא ארגיש. בסדר, כמה אני אעשה מה שאני צריך. אז באמת שמסתכלים מסביב, רואים שאנשים מתפרקים אחד אחרי השני. מתפרקים לגורמים. מתפקד, מתפקד, מתפקד, מתפקד, לא מתפקד. עוד אחד, מתפקד, מתפקד, בום. מה קרה? כל היום בסדר, מה נשמע בסדר, בסדר, בסדר? פתאום הבן אדם גמור, בריאותית, כלכלית, זוגית, יהודית. מה קרה פתאום? איך זה קרה פתאום? אנחנו כל פעם נזעקים על כל מיני דברים שקורים, איך זה קרה פתאום? אז תדעו לכם שום דבר לא קורה פתאום. אין פתאום. כל דבר קרה, יש לו התחלה. לא, אבל פתאום רואים את זה, כן? זה התחיל מזה שהלב שלי אטום. זה פלא, אה? כל הבעיות מתחילות בזה שהלב שלי אטום. ממש ככה. ואז אני לא מרגיש כלום, ואז כבר לא אכפת לי מכלום, וגם לא אכפת לי מאף אחד. ואם זה נהיה קיצוני, אז זה הופך להיות למות העולם. מה אכפת לי? לא אכפת לי כלום. למות העולם, אני אמות, מה זה משנה? למה לקום בבוקר בכלל? ואז, בגלל שבן אדם כן רוצה לחיות, זה מתחיל להצטבר בפנים. מתחיל להסתדר לפני, ואז זה מתפרץ, ואז בן אדם כבר לא אומר איזה יופי, הרווחתי את התפקוד. תפקוד זה אשליה זמנית. וחזר, עשו לנו חסד, ואמרו לנו, בוא נעשה את זה מסודר, שבוע בשנה, אתה יכול להקדיש לכאב? גם כן, בלי ייאוש, בלי עצבות. אין מצווה להיות בעצבות. תעצור, תסתכל על עצמך, על העולם, תגיד, וואלה, כואב, כואב. תיימתי, לא, בוא נתבור את זה. לא, לא, תסתכל, תגיד, כואב, נכון שכואב? כן, אז מה עושים כשכואב? יושבים, בוכים, מצטערים. זה בריא. חזר אומרים לנו, תקשיב, זה בריא, זה בריא לכאוב. כי אם אתה כואב, אתה עוד חי. לפעמים הולכים לבית חולים, רואים איזה אחד, צועק, כואב לו, מה זה אומר? שהוא חי. יש כאלה שקטים. יכול להיות שבין השקטים יש כמה סופניים, ומרוב שקט סופני הוא כולו מלא מורפיום, הוא שוקט, נדע. זה לא מה שאנחנו מאחלים לעצמם, כואב, זה חיים. אז כמובן שוב אנחנו מדגישים את הנקודה, לא מדובר על עצבות, לא מדובר על ייאוש, מדובר על להסתכל על מה שעובר עליי בעיניים, להגיד, כן, זה כואב, ואני רוצה להתרפא מהכאב הזה, והדבר הכי משמעותי, נדבר על זה עוד בפעם הבאה, הכאב האמיתי שלי, שחסר לי לב, ואני לא מרגיש בלב הזה שום דבר, ועל זה אני בוכה. אני בוכה על האטימות שלי, ואני בוכה על זה שאני לא מרגיש אהוב. איך יכול להיות שאני מסתובב בעולם הזה כמו איזה צנון, שבכלל לא מרגיש כלום? איך אפשר לחיות ככה? איזה מין חיים הם? רוצה לשמוח, זה לכאוב, זה עסקת חבילה. זה המסר הגדול שיש לנו בתשעת הימים שעכשיו אנחנו בתוכם. לא בשביל להתרפק על הכאב, לא בשביל עצבות, לא בשביל ייאוש, ההפך, בשביל ריפוי. בשביל להודות בצדדים הקשים ולחפש את השורש שלהם. השורש שלהם זה חסר לי אהבה. ואם אני אמצא אהבה לרחמים בתוכי, אני אוכל גם להקדים את זה בחוץ. ואם אני אמצא את עצמי שאני במיצר ואני אבקש עזרה, אני אקבל אותה. עזרת השם שנזכה לתוך המיצר לקרוא לעזרה ולקבל אותה.
2: כל ישראל מברסלב למאזינים שלום רב והריח חדשות. רבי נחמן מברסלב אומר, מי שמשמח חתן וכלה יזכה שתלד אשתו זכרים. ועוד הוסיף ואמר, מי שמשמח את עצמו בשעת חתן וכלה כשיוצאים מן החופה אינו ניזוק בדרך.

עוד מעט, עוד מעט, עוד קצת, עוד קצת ממש, עוד קצת קצת קצת, ואנחנו כבר גומרים, מסיימים, מדלגים, מדלגים לגמרי לגמרי על כל העולם הזה, הולכים לעולם חדש, עולם שכולו טוב, כולו שמחה, כולו חדווה גדולה, כולו התגלות אלוקות. עוד מעט, עוד קצת, רק להחזיק מעמד, עוד שנייה אחת.

אפילו אם רואה שעובר עליו מה שעובר, וזה כמה ימים ושבועות וחודשים ושנים שעובר עליו מה שעובר, והוא לא מצליח להרים את הראש אפילו לא לרגע אחד, אבל פי כן ידע ויאמין באמונה גדולה וחזקה שהשם אצלו, איתו, מסתכל עליו, בוחן אותו, ויודע, ויודע, יודע בדיוק מה עובר עליו, ויש לו עוד רגע אחד, עוד רגע אחד, כי יום אחד בעיניך, כאלף שנים, כי אלף שנים כי עבור, כי יום אחד בעיניך, הכל זה אחד, זה צ'יק צ'ק, עובר, נגמר, לא נשאר שום דבר, ואנחנו מגיעים לעולם שכולו טוב, כולו שמחה ואהבה, ורואים כמה היה כדאי כל המאמץ, כמה הייתה כדאית כל ההשקעה. חזק, חזק אחי, והתחזק!

תודה לך, ידידי היקר. כל מה שעובר עליך כאן, בעולם הזה, עם הימים האלה, עם השעות האלה, הכל הכל, הכל נכתב למעלה, בספר. הכל הכל נכתב, הכל נשמר. וכל הזמנים, גם הטובים וגם היותר קשים, יבואו. והנה אתה רואה, הנה אתה רואה שכבר הצלחת לעשות איזה מעשה שיש בו, יש בו משהו לומר, זה היה מעשה טוב, זה היה מעשה שווה, זה היה מעשה שבאמת ראוי היה לקבל עליו איזשהו פרש, משהו כזה רציני, משהו שאפשר ללכת איתו, שאפשר לחיות איתו איזה כמה זמן בשקט, לאסוף כוחות לעשות עוד מעשה כזה. שום דבר לא קרה. שום דבר לא קרה. עדיין לא זכיתי לראות פתח, אור חדש, נקודה חדשה, חלון חדש. לא זכיתי לזה. אף על פי כן, אף על פי כן, אנחנו נמשיך. אף על פי כן, אנחנו נלך. כי רק על ידי הנקודות האלה של האף על פי כן, ואף על פי כן, ועוד קצת, ועוד קצת, על ידי הנקודות האלה, אנחנו זוכים לבנות בניין כזה נפלא, כזה יפה, כזה גדול וחזק, שבסופו של עניין אנחנו נראה ממנו תוצאות גם כאן, בעולם הזה.

סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. רבי נחמן מברסלב מנחם, מעודד, מספר, מגלה כל מה שעבר, כל מה שיהיה וכל מה שהווה. זה העיקר, כל מה שהווה, כל מה שקורה איתנו עכשיו, איך נחזיק מעמד. מעשה מבנים שנתחלפו, שאתה בן מלך שנתחלף, והנה כבר עברת את כל ההרפתקאות, וכבר ניסו אותך, וכבר עשית איזה מעשה נפלא שהצלחת לעמוד בניסיון הגדול, בבחינה הגדולה. ואמרו לו השרים, אף על פי כן, אף על פי שראינו ממך דבר כזה, אף על פי כן, בשביל דבר אחד, אין ראוי ליתן לך המלוכה. היה מה...

זה היה עוד יותר קשה מאשר לרדוף אחרי הבהמות. עברתי את המקום עם הנחשים והקרבים, עליתי לבית של איש היער שעומד באוויר, עזבתי את הידיים מכל ענייני העולם הזה. הצלחתי לעמוד בבחינה, והנה, אף על פי כן, אף על פי כן, אין ראוי ליתן לך המלוכה.

ננסה אותך עוד בדבר אחד. ואמרו לו, היות שיש כאן כיסא. יש כאן כיסא מהמלך שהיה, והכיסא גבוה מאוד, ואצל הכיסא עומדים כל מיני חיות ועופות של עץ. היינו שהם חתוכים ומתוקנים מן העץ, מגולפים, פסלים, כמו פסלים כאלה, מעץ. ולפני הכיסא עומד מיטה, ואצל המיטה עומד שולחן, ועל השולחן עומד מנורה, ומן הכיסא יוצאים דרכים כבושים, והדרכים הם בנויים בבניין חומה. ואלו הדרכים יוצאים מן הכיסא לכל צד, ואין אדם יודע כלל מה העניין הכיסא הזה עם הדרכים הללו. ואלו הדרכים הם כשהם יוצאים ומתפשטים על איזה שיעור, עומד שם אריה של זהב. ואם ילך ויתקרב אצלו איזה אדם, אזי יפתח את פי ויבלענו. ויותר רחוק מן אותו אריה מתפשט הדרך וממשיך עוד הלאה יותר, וכן בשאר הדרכים היוצאים מן הכיסא. זאת אומרת שגם בדרך השני היוצא מן הכיסא לצד אחר הוא גם כן כך, שמתפשט ונמשך הדרך לאיזה שיעור, ועומד שם מן חיה אחר, כגון לוי של מיני מתכות, של כסף, של זהב, של עופרת, ושם גם כן אי אפשר להתקרב אליו, כי גם הוא, אם אדם מתקרב אליו, מיד הוא נושך אותו. ועוד מתפשט הדרך יותר, וכן בשאר כל הדרכים. ואלו הדרכים, הם מתפשטים והולכים בכל המדינה כולה, ואין שום אדם יודע עניין הכיסא הזה עם כל הדרכים האלו. על כן, תתנסה בזה. אם תוכל לדע עניין הכיסא, עם כל הדרכים וכל החיות וכל העניינים שקשורים בו. והראו לו הכיסא.

הנה, אף על פי שעשינו מה שעשינו, אף על פי שטרחנו בכל מה שטרחנו, אף על פי כן אנחנו לא רואים שכר הראוי לפעולה. וזה אין אדם יודע מה שבליבו של חברו, כי אדם רואה את חברו שהוא מוצלח ומצליח, ולפי העיניים שלו ראוי לו להיות שמח מאוד. והנה אנחנו רואים שאותו חבר בכלל לא שמח, אולי אפילו קצת שפוף ומדוכא. למה? כי אותו חבר יודע כמה הוא השקיע, יודע כמה הוא טרח, כמה הוא עמל, כמה הוא יגע על אותו עניין, על אותו מעשה, על אותו עסק. וזה כל מה שיצא. למשל, שלוקחים איזה ארגון של כנס כזה, ובאו לשם 20,000 איש, וואו, בשבילנו זה מאוד גדול. אבל אותו אדם עבד וטרח כדי שיבוא לו שם 150,000 איש, ורק 20 באו, רק 20,000. אז בשבילנו זה הצלחה גדולה, בשבילו זה כישלון גדול. כמה הוא טרח, כמה הוא השקיע בדבר הזה. כל אחד ואחד מאיתנו משקיע את כל הכוח שלו באותו מקום שהוא רוצה להצליח. לגדל את הילדים, לגדל את עצמו, לעשות שלום בית עם השכנים, עם החברים. מצחיק, נכון? תגידו את האמת. אבל את האמת, נכון? זה מצחיק. אף פעם, כמעט, אף פעם, זה לא יוצא שאנחנו נקבל את התוצאה שאנחנו רוצים. תמיד תמיד מראים לנו שיש פה מישהו אחר שהוא הבעל הבית, שהוא זה שיגיד כמה זה מוצלח וכמה לא. ואם כן, מה? ואם כן, מה? ואם כן, מה צריכים לעשות? איך צריכים להתנהג? איך צריכים לחשוב? צריכים לחשוב ככה. כל מה שעשיתי, כל מה שעשיתי וכל מה שטרחתי, עכשיו צריכים להתחיל להתפלל. עכשיו צריכים להתחיל לבקש. עכשיו צריכים להתחיל לרצות. לרצות שהקדוש ברוך הוא יכניס את הברכה ואת הישועה ואת התפילה. והנה כבר עברנו הרבה הרבה הרבה, עברנו דרך ארוכה מאוד מאוד מאוד. עברנו דרך ארוכה מאוד ולא קיבלנו את התוצאות הרצויות. אז מה? נתאכזב? לא נתאכזב. מתאכזב מי שמצפה. אבל מי שיודע, אני את שלי עשיתי, עכשיו הבעל הבית הוא יחליט כמה הצלחה תהיה כאן וכמה ישועה תהיה כאן. אז הוא לא מתאכזב, אלא על כל מה שיש הוא אומר תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה ריבונו של עולם, על אותו נקודה שראית, שנתת. תודה רבה לך על כל הטוב הזה, כי הנה אני רואה שמסתכלים עליי. ואז על ידי זה הוא יצליח למשוך על עצמו עוד ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד נקודות טובות, נפלאות וחזקות. אמן, אמן ואמן.

לא רמו עיניי ולא גבה ליבי. זה ההתחלה, זה ההתחלה של ההתחלות, כדי להיזהר ולהישמר מפה, מכל פגעי העולם הזה. לדעת לא להרים את העיניים גבוה מדי מעל הגובה שאני צריך להיות, ולא להגביה את הלב שלי גבוה מדי מעל שאני צריך להיות, מעל אותו מקום. וזה באמת מאוד מאוד קשה לדעת איפה בדיוק אני צריך להיות ואיפה צריכים להיות השאיפות שלי. אבל תודה רבה. ברגע שאדם מתחיל להגיד תודה רבה על כל דבר ודבר, אז הוא יכול להתחיל לעבור את הביזיונות של העולם הזה ואת האכזבות של העולם הזה. כן, כן, כן, כן. כי כל הביזיונות וכל האכזבות הם לא מהמציאות באמת. הם רק ממה שהיה לי דמיון שיהיה. כי המציאות באמת, מה זה משנה? אוכלים, שותים, זהו. גמרנו, לא יותר מזה. מה צריך יותר מזה? מאותו דבר בסיסי שגורם לי להמשיך לחיות. זה כל מה שצריך באמת, באמת, באמת. תראו כמה זמן עברנו בשואה. על מה? על מה חיו אנשים? כמה זמן אנשים? כמו ששמענו סיפור, סיפור עיתונאי, מעשה שהיה, שאחרי מלחמת קוריאה, שארצות הברית הייתה שם בקוריאה, היה שם איזה חייל שנשאר, נשאר שם במעבה היער, והוא לא ידע שנגמרה המלחמה, הוא המשיך לחיות שם. והוא חי שם שנה, בלי כלום, אף אחד לא הביא לו לא תחמושת ולא אוכל ולא מזון. ממה שהיה לו ביער, מזה הוא התפרנס. והוא חי. אלא מה? שאדם חושב, זה חיים. זה חיים. צריך אוטו יותר טוב, צריך זה, צריך, צריך, צריך, צריך, צריך, צריך. הכל צריך וזה חייבים. היום בלי מזגן, איך אפשר לחיות בלי מזגן? מי יכול לחיות בלי מזגן? זה, זה, זה, זה, זה, זה לא הגיוני. מה עשו לפני 50 שנה, 60 שנה, 70 שנה, 100 שנה? רוב העולם חי בכלל בלי מזגן. וכן על זה הדרך. זאת אומרת שאת החיים המינימליים שיש לי, את הפרנסה המינימלית שיש לי, אני יודע בוודאי זה מספיק. עכשיו כל מה שהשם יתברך קובע, הנה מה טוב ונעים, נותנים לנו יותר, הנה מה טוב ונעים, תודה רבה. ועל ידי זה שהאדם קובע בליבו את התודה רבה הזו על כל נקודה ונקודה שהשם יתברך נותן לו, על כל דבר טוב שנותנים לו, זה ההתחלה. ואז אם עשו לו ביזיון, נו, ודאי, מה אני ראש הממשלה שיעשו לי כבוד? לא צריך את הכבוד הזה, זה לא עניין שלי הכבוד. אני יודע, לא מגיע לי את הכבוד הזה, כן עשו לי כבוד. מסתובב רגע אחד הצידה, אומר ריבונו של עולם, תודה רבה שעשו לי כבוד. נתנו לי משהו, קיבלתי עוד מעלה ועוד מעלה. אף על פי כן, אף על פי שראינו ממך דבר כזה, אף על פי כן, עדיין לא ראוי לתן לך את המלוכה. אף על פי שעשית מה שעשית עד עכשיו, עדיין לא ראוי לתן לך את המלוכה. עדיין יש לך במה להתנסות.

נסות באותו מעשה של הכיסא מהמלך שהיה, והדבר הפשוט הנראה לעין, כן, שזה הכיסא של שלמה המלך, שלמה בן דוד, משיח בן דוד, שהנה הכיסא גבוה מאוד, ואצל הכיסא עומדים כל החיות וכל העופות שבעולם, ויוצאים ממנו כל הדרכים לכל העולם כולו. וככה, פחות או יותר, אנחנו יכולים לתאר לעצמנו את הכיסא של שלמה המלך, שהיה עולה על הכיסא, וכל החיות היו עוזרות לו לעלות על הכיסא, וכל מי שהיה רוצה לעלות על הכיסא הזה, כמו למשל נבוכדנצר, אחשוורוש, שרצו לעלות על הכיסא של שלמה, היו מקבלים ביס מהאריה של זהב, או שהנשר היה נותן להם מכה עם הכנף שלו. אבל אצל שלמה, כל החיות כולם העלו אותו למעלה, ושלמה המלך הוא ידע את כל הדרכים של העולם, ואת כל הגידים שיש בקרקע. כי הרי האדם זה עולם קטן, וכמו שיש באדם מערכת של כלי אדם, מערכת של העצבים, ככה בעולם יש את מערכת של כלי אדם, מערכת של העצבים, וכל עץ ועץ, וכל שיח ושיח, וכל חיה, יש לה את אותו חלק של העולם, ששמה היא גדלה, שמה העץ מתפתח וגודל ונותן פירות, שמה החיה הזו חיה בשלווה. ושלמה המלך ידע את כל הגידים האלה, וידע שהלב של כל העולם הוא ירושלים, ואם כן בירושלים אפשר לגדל הכל. ואכן, לשלמה המלך היה גן בירושלים, ששם היו גדלים כל מיני החיות שבעולם. וזה הכיסא הזה. וזה הכיסא הזה. זה הכיסא הזה שבאו והראו לבן המלך. ואף אחד בעולם לא יודע את עניין הכיסא הזה. ואף אחד בעולם לא יודע את המקום הנכון של כל דבר. ואף אחד בעולם לא יכול לעלות ולמלוך על הכיסא הזה, אלא שלמה בן דוד, שאנחנו מצפים באמת שיגיע בן דוד בקרוב, ויגאלנו ממש ממש בקרוב, כדי שגם אנחנו, גם אנחנו, גם לנו, יהיה את השמחה הזו, את כל הטוב הזה שהיה בזמן שלמה המלך, שהכל היה רק טוב ונחמד, וכל האומות היו משועבדות לתורה ולהנהגה הנכונה. אבל זה לעתיד לבוא. זה לעתיד לבוא. אנחנו מחכים לעתיד לבוא. אבל בינתיים מה נעשה? רק נחכה? הרי כבר אמרו לנו שמשיח יבוא בהסך הדעת. מה שלא יהיה ואיך שלא יהיה, כבר יהיה שמה הסך הדעת. אז מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים בינתיים להביא אותו. בינתיים אנחנו צריכים להסתכל ולראות איזה דרכים אנחנו כן מכירים, איזה דרכים אנחנו כן יכולים לקיים אותם, לחיות אותם, לשמח אותם. כי כל אחד ואחד יש לו את אותו דרך, שזה הדרך הטבעית שלו. זה הדרך שעליה הוא צועד בקלות. וכשיבוא שלמה המלך, המשיח, אז ודאי שהוא יפתח את הדרך הזו, ואז היא תהיה בשלמות הכי גדולה. אבל גם ככה, בינתיים, כל אחד מאיתנו יש לו דרך, אחד יודע לחייך. הוא יודע לחייך, הוא יודע להגיד שלום, בוקר טוב, בצורה יפה, ולתת לחבר שלו חיות מזה. כי אנחנו לא יודעים, אחי ורעי, אנחנו לא יודעים כמה הדרך שלנו היא יקרה, כמה הדרך שלנו היא חשובה, כמה הדרך שלנו היא חביבה לפני כל אחד ואחד. לפני כל אדם ואדם, כמה הדרך שלנו היא חשובה. עשיר, אוהבי עשיר רבים, נכון? כולם אוהבים את העשיר. למה כולם אוהבים את העשיר? כי כולם מצפים ליהנות ממנו. אבל גם מהחכם כולם מצפים ליהנות ממנו. וגם מהגיבור כולם מצפים ליהנות ממנו. וכל אחד ואחד מאיתנו יש לו נקודה של עושר, נקודה של חוכמה ונקודה של גבורה.
כל אחד, ממש ככה, כל אחד יש לו את הנקודה שלו, שהוא בא הנקודה, הוא גיבור, והוא חכם, והוא עשיר מאוד בנקודה הזו. ואין מי שיחליף אותך. אין כזה דבר, מי שיחליף אותך. אין את זה. ורק אתה צריך לדעת שזו הנקודה שלך. לחפש את אותו דרך, את אותו שביל. שלמה המלך ידע את כל הדרכים ואת כל השבילים. והוא משל בכיפה גם בחיות וגם בבהמות וגם בעצים ובעשבים ואפילו בשדים וברוחות. אבל אני, יש לי נקודה אחת שאותה, שאליה אני צריך לחתור, שאותה אני צריך להגיע בה לשלמות הכי גדולה, הכי גדולה שאני יכול להגיע אליה. וזה אפשר רק שלוקחים על עצמו את ההתחלה הזו. תודה רבה. תודה רבה, ריבונו של עולם, תודה רבה על כל מה שנתת לי, ואני מבקש ממך שעדיין תגלה לי מה שיש אצלי בתוך ליבי, בתוך מוחי. תגלה לי, ריבונו של עולם, תגלה לי את אותה נקודה, את אותה נקודה שמחה שיש בי. כי אני יודע בוודאי וודאי שיש לי נקודה טובה, נקודה חזקה, חזקה מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד, אבל עדיין לא גיליתי אותה. ויש כאלה שבאמת כבר גילו את אותה נקודה, אבל עדיין לא פיתחו אותה לגמרי, עדיין לא השלימו אותה לגמרי. בוא נראה, אחד שהוא מוזיקאי, אחד שהוא מנגן, והוא פיתח את הנקודה הזו חזק חזק, גם אותו כולם אוהבים, והוא לא עשיר. הוא לא עשיר, הוא לא גיבור, הוא לא חכם במיוחד, אבל באותה נקודה של ניגון, בזה הוא יצליח לפתח את עצמו. אז הוא זוכה לזה שכן יאהבו אותו. על זה צריך כל אחד ואחד לצעוק כל הזמן, איה. איה איפה מקום כבודו להריצו? איפה אותה נקודה שאני יכול להוציא אותה מכוח אל הפועל, שעל ידי זה אני אתגלה? איך אני מגיע לנקודת השמחה העליונה ביותר שאדם יכול להגיע כאן בחיים שלו, לנקודה הזו שהוא מצליח לגאול את הפנימיות שלו, להוציא אותה מכוח אל הפועל. כל אחד יגיד תודה רבה על כל דבר, וימשיך להגיד איה. איפה? להמשיך לחפש את הנקודה הזו ששייכת לי, ותודה רבה על כל צעד ושעל שאנחנו זוכים לעשות בדרך הזו למצוא את הנקודה הזו. וואה, וואה. איזה מתח.

תודה רבה ליצחק אזולאי, שיתפלל בשבילנו, שיפתח שערים לאחד מבניך. תפתח שער. גם לי, אם בצחוק, אם בבכי, אבל תפתח את השער, ריבונו של עולם. אני כבר רוצה להיכנס, כבר כל כך הרבה זמן שאני עומד כאן ודופק בדלת, ואף אחד לא פותח לי. למה? אבל אני רוצה גם להיכנס בפנים אל אותו דרך הזו של השמחה, אבל בתוך הכאב, בתוך הציפייה. תודה. תודה. מה תודה? תודה שעל כל פנים אני מסתכל באיזשהו כיוון שהוא נכון. תודה רבה שעל כל פנים, אף על פי כן, אף על פי שאני כמות שאני. בכל אופן, מדי פעם יש לי גם כן איזושהי הערה, איזושהי שמחה, איזושהי תקווה, איזשהו רצון טוב אחד שמתגלה החוצה. ועל ידו גם אני יכול, אולי בקרוב, למצוא את הפתח, את השער שעל ידו אני אעלה על השביל ועל הדרך ששייכת אליי. ויכול להיות שעל השביל הזה אני אמצא עוד הרבה הרבה אנשים שכבר נמצאים שם וכבר הולכים שם, והם כבר הרבה הרבה יותר מקצועיים ממני בשביל הזה. נגיד להם שלום, נשאל אותם עצות, הכוונה, ונמשיך הלאה לחכות לאותו יום שיגיע הבן מלך האמת הכללי, שכולל את כולנו, את כל בני המלך, ויפתח את כל הדרכים, כמו שהיה בזמן שלמה המלך. אז נתנו לו, לבן המלך האמת, את הניסיון הזה. על כן, תתנסה בזה, אם תוכל לידע עניין הכיסא, עם כל הדרכים וכל השבילים וכל החיות, והראו לו את הכיסא, וראה שהוא גבוה מאוד, והלך אצל הכיסא, והסתכל, והתבונן, שזאת הכיסא עשויה מן העץ של הטבע, היינו הכלי שנתן לו אדם היער. והסתכל וראה שחסר מן הכיסא למעלה איזו שושנה. ואם היה להכיסא זאת השושנה, היה לה הכוח שיש לטבע. זאת אומרת, הכוח הזה לנגן. שהיה לה כוח לנגן שהיו מניחים אותה על איזה מין חיה או בהמה. או אוף, מסתכל יותר, וראה שזאת השושנה שחסר למעלה מן הכיסא, היא מונחת למטה בכיסא, וצריכים לקח אותה משם ולהניחה למעלה, ואזי יהיה לה כיסא הכוח של הטבע. כי המלך שהיה עשה כל דבר בחוכמה, באופן שלא יבין שום אדם את העניין. עד שיבוא חכם מופלג שיבין את הדבר ויוכל לכוון ולהחליף ולסדר כל הדברים כראוי. וכן המיטה, הבין שצריכים לנתקה קצת מן המקום שעומדת. וכן השולחן, צריכים גם כן לנתקו קצת, לשנות מקומו קצת. וכן המנורה, צריכים גם כן לנתקה קצת ממקומה. וכן העופות והחיות, צריכים גם כן לשנותם כולם ממקומם. ניקח זה העוף ממקום זה ולהעמידו במקום אחר. וכן כולם, כי המלך עשה הכל בעורמה ובחוכמה, באופן שלא יבין שום אדם, עד שיבוא החכם שיוכל להתבונן לסדרם כראוי. וכן האריה שעומד שם אצל התפשטות הדרך, צריכים להעמידו כאן, וכן כולם.

וציווה בן המלך האמת לסדר הכל כראוי, ניקח ראש השנה מלמטה ולתוכבה למעלה, וכן כל הדברים לסדר כולם בסדר הראוי. ואז התחילו כולם לנגן ניגון נפלא מאוד, ועשו כולם הפעולה הראויה להם, ואז נתנו לו המלוכה. ענה ואמר הבן המלך האמת שנעשה אתה מלך אל בן השפחה האמת, אתה אני מבין שאני בן המלך באמת, ואתה בן השפחה באמת.

מה ראינו? מה ראינו? איזה דברים ראינו פה? איזה דברים נפלאים שאנחנו רואים פה? ממש, היום ונורא, אפלה ופלה, פלא כזה, פילה פלואים, גדול כזה ונפלא כזה, שאי אפשר בכלל לא להבין ולא לתפוס ולא לראות אפס קצהו. אבל, אף על פי כן, מכיוון שהיה הרצון, רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, שכן נדבר, וכן נמצא אילו סימנים כאן. הוא הסתכל טוב טוב בין המלך האמת, וראה שזאת הכיסא, עשויה מן העץ של התיבה, אותו דבר, אותו כלי, אותו עניין, אותו ניגון נפלא, שהוא ניגון שיש לכל אמונה, יכול לצאת גם מהכיסא הזה. מה חסר? שושנה. השושנה שהייתה צריכה להיות למעלה, היא למטה. וכן על זה הדרך. גם המיטה, השולחן, הכיסא והמנורה, וכל דבר ודבר רומז לעניין שלו. המנורה רומזת לחוכמה, והשולחן רומז לאושר, והמיטה רומזת לגבורה. והשושנה למה רומז? השושנה למה רומז? השושנה למלכות. זה השושנה העליונה. זה המלכות. דווקא השושנה. ודווקא השושנה היא ראשונה. והמלכות לית לה מגרמה כלום. למלכות אין לה שום כוח מעצמה. מה זה המלך? אחי ורעי, אנחנו נסתכל ככה במציאות. במציאות נסתכל על המלך. בוא ניקח את המלך. המלך, הקיסר הגדול, נפוליון. בון אפרטה. כן. בון אפרטה, כן. שנחתוך אותו אפרט, נחנך אותו, לחלק אותו לחלקים. נחתוך אותו מהמלכות שלו. נשים אותו שם, באי אלבה. מה זה? מה זה? בן אדם, סתם בן אדם קטן, נמוך קומה. כלומניק, שום דבר. מה זה? אבל נשים אותו במלכות שלו. מסביב עם החכמים שלו, עם הגיבורים שלו, עם היועצים שלו, עם העשירים שלו, עם המנהלים שלו, עם העם, כל אחד ואחד בדרגות שלו. אז נראה שבאמת, אוהו, איזה קיסר גדול, איזה איש מלחמה נפלא. אבל מעצמו אין לו כלום, שום דבר, מה יש לו? כל אחד ואחד מאיתנו יכול להיות מלך על כל עברי גופו, על כל עברי נשמתו, רוחו. יכול להיות. ואז באמת אנחנו נראה אנשים גדולים. כשאנחנו רואים אדם גדול, מה זה? יש לו שליטה קודם כל על עצמו. זה אצלנו, היהודים. זה נקרא אדם גדול. זה נקרא אדם חשוב. זה נקרא מלך, גיבור, עשיר. איש מלחמה, זה שבא להיות הבעל הבית אצל עצמו. המלכות, ומה זה המלכות? זה כלום, כלום. נפשי כאפר לכל תהיה. מה זה נפשי כאפר לכל תהיה? מה זה האפר? שהולכים עליו, דורכים עליו, עושים את הכל בו, בונים בו בתים, אז חופרים אותו, מזיזים אותו מכאן לכאן, יורקים עליו, הכל. והאפר מה? מצמיח לנו את כל טוב העולם הזה, ונותן לנו הכל. והאפר, הוא יודע שהוא אפר, הוא יודע שיש לו ענבה, הוא אפילו את זה הוא לא יודע. הוא לא יודע שיש לו ענבה בכלל, הוא רק ככה, זה הטבע שלו. זה מדרגת גדלות האדם של משה רבנו. ונחנו מה? כשבאים לחלוק על משה רבנו, הוא אומר, ונחנו מה? כלום. דוד המלך עדיין אומר, דוד המלך עדיין אומר, שאני תולעת ולא איש. אברהם אבינו עדיין אומר, אנוכי אפר ואפר. עדיין יש משהו, אבל משה רבנו אומר, ואנחנו מה? כלום. שום דבר. על השם, אתם חולקים על השם, אנחנו מה? אנחנו... מה? מה? מה? מה אתה יכול להגיד עליי בכלל? זה המדרגה של המלכות. זה המקום של המלכות. במקום גדולתו, שם אתה מוצא ענוותנותו. דווקא במקום הגדולה, שם אנחנו מוצאים את הענווה הכי גדולה.
של המלך. המלך ככל שהוא יותר ענב, כך הוא יכול יותר למשול. לכל אחד ואחד מאיתנו. ככל שאנחנו לוקחים את עצמנו יותר אחורה, יותר מלהיות בעל הבית על החיים שלנו, על המהלכים שלנו, אנחנו יותר מגלים את הבעל הבית האמת, ואת החיים האמיתיים שיש. ורק אחר כך רואים את הכיסא, ואת המנורה, ואת המיטה, ואת השולחן, ואת העופות, ואת החיות, וכל שאר העולם הזה. ורק כשאדם מתחיל לסדר את כל המהלכים האלה אצל עצמו, בתוך ליבו, רק אז הוא יכול להגיד, אחרי שהוא נעשה מלך, אז הוא אומר, אתה, עכשיו אני מבין שאני בן המלך באמת, ואתה בן השפחה באמת. רק אחרי שהוא הגיע למלוכה, רק אחרי שהוא נהיה מלך, שהוא עבר את הכל, הוא כבר קיבל את הכלי הזה, את הניגון של האמונה, הוא כבר קיבל את ה... מבין דבר מתוך דבר, הוא כבר רואה את הכיסא, הוא כבר מבין שכל העניין זה המלכות, זה השפלות, הענבה הכי גדולה, זה העניין. עדיין הוא לא מבין שאני בן המלך האמת ואתה בן השפחה, אז תתעורר אבא, תתעורר. כי היום כבר הצדיקים האלה צעקו, בן המלך האמת, בן המלך האמת, הוא כבר צעק לנו, תדע לך, זה אתה בן המלך האמת. וכשיבוא הזמן הזה, ויגלו לנו את שלמה המלך, מלך המשיח, יגלו לנו את זה. איזה בושה יהיה לנו שאנחנו נראה את כל מה שלא עשינו. כי חשבנו שאנחנו בן השפחה. כי הרי הלך לפנינו, רבי נחמן מברסלב, הוא הלך והוא צעק, והוא השתדל בכל הדברים, בתורות, בשיחות, במאמרים, בדיבורים, בניסים, בנפלאות, בקבר שלו, בראש השנה שלו, בסיפורי מעשיות שלו, בסיפורים הקטנים. הכל, הכל, הכל זה צעקה, צעקה אחת גדולה. תדע לך, אתה בעצמך הבן מלך האמת. אתה בעצמך צריך להושיע את עצמך עם הכוחות שיש לך, שקיבלת כבר מתנה. תדע לך עכשיו תדע לך, מהרגע הזה, אתה בן המלך האמת. לכל מי שאומר לך הפוך, לכל מי שצועק לך אחרת, ומחזיק אותך בתור בן אדם פשוט, בתור סתם בן אדם. זה בן השפחה. ובן השפחה זה טוב לו מאוד שאתה חושב שאתה סתם בן אדם, שאתה כלומניק. זה טוב לו מאוד. כי כל זמן שאתה חושב שאתה סתם בן אדם, ואתה כלומניק, ואין לך שאיפות להושיע, לעזור, להצליח, להגיע, לנקודה הזו של בן המלך האמת, אז אתה מתחת ליד שלו. רק מה? בדרך שאתה תתחיל להגיד אני בן המלך האמת, ואני ואני ואני ואני, יעלה לך בן השפחה מהצד השני, מהצד של הגאווה, ויפיל אותך משם. זאת אומרת שבן השפחה הוא רץ אחריך לכל מקום. אז תדע לך, אתה בן המלך האמת, וכמו שהוא רץ לכל מקום, ומצד לצד, ומנסה להפיל אותך, בדיוק באותה מידה, גם אתה צריך לרוץ, מצד לצד, ממקום למקום, ולהרים את עצמך, להרים את הנקודה הזו של הבן המלך, באמת, באמת, אני בן המלך האמת, ובאמת, באמת, יש את אדון כל העולמים, ריבון כל המעשים, ויש גם את השליח שלו, רבי נחמן מברסלב, שהוא כאן ירד לכאן, כדי לתת לנו את הכוח להמשיך, יש את זה, ואני הולך לשם. וכל פעם שאני עולה למעלה, אז אני אראה את אותם נקודות שגם כן מגיעים מלמעלה, של הביזיונות, של האכזבות, של העולם הזה. והכל הכל נועד להזכיר לי. ואנחנו מה? אנוכי תולעת ולא איש. אנוכי עפר ואפר. כלום. ובכל זאת, אף על פי שאני תולעת ולא איש, אף על פי שאני עפר ואפר, אף על פי שאני לא שווה שום דבר, כלום, אף על פי כן, אני בעצמי בן המלך האמת, ואני בעצמי יגיע לנקודה הזו
של להוציא ממסגר את הנפש שלי, את הרוח שלי, את הנשמה שלי, לגלות אותה במלוא הודה וההדרה והיופי שלה והתפארת שלה. אני אעשה את זה. עוד פעם אתה משמיץ? עוד פעם יהיה לך איזה איזה ביזיון. אז תדע לך, על כל ביזיון וביזיון אתה צריך לחקר ולרקד. הנה, לוקחים אותי עוד פעם למעלה, מלמדים אותי איך להיות בן המלך האמת, על ידי הביזיונות, על ידי האכזבות, על ידי זה מראים לי שאני בן המלך האמת, והוא המלך, ואני בן המלך. וככה אדם מטפס מהכיוון הזה לכיוון הזה, מהקפיצה לכאן, מהקפיצה לכאן. ובוודאי ובוודאי, אם הוא מדביק את עצמו אל כל התורות, שיחות, סיפורים, מעשיות של רבי נחמן מברסלב, בוודאי ובוודאי ששם הוא ימצא הרבה הרבה דברים טובים לחזק את עצמו בכל מצב, בכל עניין, תמיד.

אחר שסיפר זאת המעשה, ענה ואמר רבי נחמן מברסלב, בדורות הראשונים, כשהיו מדברים ומסיחים קבלה, היו מסיחים בלשון כזה. כי עד רבי שמעון בר יוחאי לא היו מדברים קבלה באתגליה. רק רבי שמעון בר יוחאי גילה קבלה באתגליה. ומקודם, כשהיו חברים מדברים קבלה, היו מדברים בלשון כזה. כשהניחו אהרון על הפרות, התחילו לשורר ואבן. עוד אמר, המעשה הזו היא הפלא גדול. וכל אחד, והכל אחד, הבהמות, והכיסא, והגן, הכל אחד, פעם נקרא בשם זה, ופעם נקרא בשם זה, והכל, הכל, הכל, לפי העניין והבחינה. והדברים עמוקים, נפלאים, ונוראים, מאוד מאוד.

יש עוד, ואין צריכים לגלות לכם. גם יש עוד מה שהמלך שהיה במדינה עשה דבר כנגד החמה ודבר כנגד הלבנה, והלבנה הייתה אוחזת נר בידה, וכשמגיע היום אזי אין הנר מאיר, כי שרגה בתיהרה, מהי מהנה נר באמצע היום, מה הוא מועיל? וזהו שאמרה הלילה אל היום, מפני מה כשאתה בא אין לי שם, כי ביום אין מועיל הנר כלל וכלל. פירוש המעשה הוא כמו הכיסא שעשה המלך, שעיקר החוכמה שצריכים לדעת איך לסדר הדברים. כמו כן, מי שבקי בספרים וליבו שלם יוכל להבין הפירוש, אך צריכים לסדר הדברים היטב, כי פעם נקרא בשם כזה ופעם בשם כזה, וכן בשאר הדברים.

מזה, כשהמוח שלנו משוטט, משוטט רק בלשון של שיטוט, של חיפוש, של ניסיון להבין את הדברים. בתוך הדברים והתורות והשיחות של רבי נחמן מברסלב, כבר העניין הוא אחר לגמרי. המציאות של אדם שזכה של ליבו ומוחו ורעיוניו יהיו משוטטים בתוך הספרים האלה. המציאות של האדם הזה היא מציאות אחרת לגמרי לגמרי. ולכן חזק חזק ונתחזק הלאה והלאה. אבל פי כן, אבל פי שעדיין לא הגענו למלכות, ואבל פי שעשינו את כל מה שעשינו ועדיין לא ראינו תוצאות, אבל פי כן אנחנו ממשיכים.

אנחנו שוב בפינת הסיפור הקצר, כאן ברדיו כל הנחל, סיפור קצר, אך מלא תוכן, בבקשה.

0: אז אנחנו נעשה את הפוק, אתה נשמע את השיר להקת המוישב. דרך אגב, גם הם חיים בארצות הברית, אני חושב, בכלל להקת המושב. יש להם איזה ציעה ככה, שיר תימני, אבא שמעון.
1: אבא שמעון, קום בעוני, תדעי
0: תקרי. דרך אגב, הם אני חושב שחלק מהם, לא חושב, אני יודע, אני לא יודע כמה, חלק מהם הם הבנים של החבר'ה של הקת התפוצות. אז מה שסגרנו זה מעגל. הם לא תימנים, אבל יש שיר תימני בכבוד. קצת לשבור את האווירה.

חזק וברוך, להקת התפוצות, לא להקת התפוצות, הבנים שלהם, זה להקת המוישב. אז זהו, אז אמרנו, אם אני עובד את השם יתברך בצורה גבולית, זה בכלל, אם אני חי בצורה גבולית, כמו שאמרנו, אם אני חי בצורה גבולית, אז אני כל אחד, אני רואה אותו לפי הקטלוג שאני קטלקתי לעצמי, לפי העמות מידה שאני קבעתי לעצמי, אתה, זולת, אין לך מקום ב... אין לך מקום פה במקום הזה. כמו רק לסבר את האוזן, יש כל מיני מועדונים מסוימים שחיים לפי קריטריונים ועמות מידה מסוימות, ואתה לא בדיוק לפי הקריטריון והעמות מידה, מעמות מידה האלה, אתה אין לך מקום, אין לך מה לעשות שם. אם למשל יש איזה מועדון של עשירים, שכולם מכופתרים, כולם נראים, מה זה חבל הזמן, אני... נראים, איך אומר לך, החבר'ה פה אומרים, ז'ונגלר, משהו כזה, אני מתוקתק. ואתה לא נראה בדיוק כזה מתוקתק, אין לך מה לעשות שם בכלל, אתה הרי לפי העמות מידה של המקום הזה, אין לך מה לעשות פה בכלל, אתה לא מהחבורה הזאת. זה חבורה גבולית. זה חבורה גבולית, בלי לדבר על אף אחד, יש מצבים כאלה, אבל זה רק לסבר את האוזן. ויש מקומות כאלה שאתה יודע איך שאתה לא נראה, ומי שלא תהיה, יקבלו אותך שם, כי זה מקום שהוא יותר אינסופי. הגבול שם הוא הרבה יותר רחב, ויכול להיות שהמקום הזה הוא בכלל אינסופי, שיקבלו אותך כמו שאתה, ולא משנה איך אתה נראה, ולא משנה מאיזה עדה אתה, לא משנה באיזה שפה אתה מדבר, זה לא משנה אם אתה דתי או חילוני בכלל, זה לא משנה. אנחנו אוהבים אותך בצורה אין גבולית, עצם היותך נברא, עצם היותך צלם אנושי, אנחנו אוהבים אותך ואתה פה מקובל. למה? כי זה חברה אין גבולית. אתם יודעים, יש אנשים שמש רואים את זה, הם אוהבים את כולם. הם אוהבים את כולם, מקבלים את כולם, הם אוהבים את כולם. למה? כי זה אנשים אין גבוליים. הם לא מצומצמים בתוך איזה עמות שמידה וגבול שאותך אני כן יכול לסבול ואותך אני לא יכול לסבול. למה אתה לא סובל אותי? עשיתי לך פעם משהו רע? אתה בכלל מכיר אותי? עשיתי לך פעם משהו לא טוב? אתה לא נראה לי. לא יודע, לפי הביגוד שלך, לפי איך אתה נראה, אתה לא נראה, אתה לא שייך לחברה שלי. טוב, אתה בן אדם גבולי. אתה בן אדם גבולי, ותור בן אדם גבולי, תשאר בגבול שלך. אבל אנחנו מדברים פה על משהו שהוא מעבר למידה וגבול. אז בואו נחזור פה עוד פעם לכתוב. אבל אם אני עובד את השם יתברך בצורה עמוקה ביותר, זאת אומרת שאני בן אדם אין גבולי, הרי שלכל דבר קטן שאתה עושה, יש משמעות רבה לגביי. כמו אבא, שאוהב את למשל את הבן שלו. אוהב אותו בצורה אין גבולית. הילד בן שנתיים, הוא רק אומר, מגמגם גמגומים לא מובנים. האבא משתולל מעונג. ראית, הוא אמר בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבב
בשבילי, אני אוהב אותו. יש פסוק כזה שאומר על איך זה הולך, הבן יכיר לי אפרים,

הקדוש ברוך הוא מתענג עונג נפלא. למה? הקדוש ברוך הוא אין סופי. הקדוש ברוך הוא לא אמר לך, רק תשמע, אם אתה תניח תפילין ואתה תלך לבית כנסת ותתפלל דווקא בבית כנסת המסוים הזה, אני אשמע אותך. אבל אם אתה נמצא במקום שאתה נמצא, ויכול להיות שאתה גם לא שומע את רוב המצוות, ואתה תדבר אליי, אני לא אשמע אותך. זה לא ייתכן להגיד דבר כזה לקדוש ברוך הוא. הרי הקדוש ברוך הוא אין סופי. ומצד היותו שהקדוש ברוך הוא אין סופי, אז הוא אוהב את הבן אדם בצורה אינסופית. ואם הוא אוהב את הבן אדם בצורה אינסופית, אפילו האדם עשה דבר הכי קטן, הוא אוהב אותו בצורה אינסופית. יש לזה ראיה, אולי אני אגיד לכם אותה, יש לזה ראיה מאוד מאוד חזקה. יש לזה ראיה מאוד מאוד חזקה. אתם רוצים לשמוע? זה מאוד יפה. אני מקווה שנצליח להוריד את השכל הזה. אחת הטעויות, תקשיבו, זה חזק מאוד. אם אני אצליח להוריד את זה, זה מאוד מאוד יפה. אני לא תחשבו שהכנתי פה, אני קורא פה מזה דף או משהו כזה. אני אומנם קורא קצת מהרב שלמה קרליבך, אבל רוב הדיבורים פה זה בעל פה, אז אני לא בדיוק מכין אותם. אני כזה שולף מה שיושב לי על הלב. אז אני אגיד לכם משהו מאוד מאוד יפה. אתם מחזיקים ראש? מחזיקים ראש? אחת הטעויות שהשתלשלה לעולם, ועל ידה התחילו העולם לעבוד עבודה זרה, לפני הרבה הרבה שנים, בזמן דור אנוש וכדומה, אחת הטעויות הייתה שאמרו שהקדוש ברוך הוא כזה גדול שהעולם, הוא ברא את העולם אמנם, אבל הקדוש ברוך הוא כזה גדול שהעולם נהיה קטן עליו. אז הוא הלך למקומות ששם זה יותר גדול. זה לכאורה זה דבר שטות. אבל תראו איך אפשר להפריך את הדיבור הזה ולהוציא מזה תובנה בקלילות ובלי בעיה. הם אמרו דבר כזה, השם יתברך, הקדוש ברוך הוא כזה גדול שהוא לא מתייחס אל העולם הזה, כי העולם הזה הוא קטן עליו, אז הוא הולך למשהו יותר גדול. איך אפשר לפרוח דבר כזה? הרי אתה, זה מי שמביא את התזה ואת הרעיון הזה, הרי אתה מאמין ואתה בעצמך אומר שהקדוש ברוך הוא אין סוף. אם הוא אין סוף, לאין סוף אין התייחסות לגדול וקטן. כי אם האין סוף מתייחס לדבר גדול או קטן, אז הוא לא אין סוף. אין סוף יכול להרים משקל של אין סוף. אבל אם הוא יכול להרים 4,000 טון, אבל 5,500 טון הוא לא יכול להרים, זאת אומרת הוא לא אין סוף. נמצא שאם אתה אומר, שהעולם הזה הוא קטן עליו, והוא נבזה בעיניו כי הוא קטן, והוא הלך למקומות, לעולמות יותר גבוהים ויותר גדולים, זאת אומרת הקדוש ברוך הוא יש לו התייחסות לדבר גדול ודבר קטן, וזה לא ייתכן לומר דבר כזה על אינסוף. נמצא של הקדוש ברוך הוא לא משנה לו דבר גדול או דבר קטן, כי הוא אינסוף. אין לו התייחסות. בן אדם שמרים משקלות, אז הוא יכול להרים 200 קילו. הוא חזק, הוא הכי חזק בעולם. יכול להרים במשקלות 350 קילו. אבל הוא הכי חזק בעולם. אבל 550 הוא לא יכול להרים, כי הוא מוגבל. אבל הקדוש ברוך הוא בלתי מוגבל. הוא אינסוף, זה כולם יודעים. מי שמאמין בקדוש ברוך הוא יודע שקדוש ברוך הוא אינסופי. הוא בלתי מוגבל. ובתור שכזה, אין לו התייחסות שזה גדול או זה קטן. לעומת הקדוש ברוך הוא, הכל זה, אי אפשר לקרוא לזה בכלל קטן, כי שאתה אומר, קטן, אתה כאילו, אתה עושה איזה יחס כלפי השם יתברך. כלפי הקדוש ברוך הוא, השערה הקטנה בראשו של יהודי, יש לה אותו משקל בדיוק כמו כל היקום. כי מה תגיד? שהשערה הקטנה היא קטנה וכל היקום הוא גדול כלפי הקדוש ברוך הוא שהוא אין סוף? לא, אתה לא יכול להגיד דבר כזה. הרי הקדוש ברוך הוא בלתי מוגבל, הוא אין גבולי לחלוטין, הוא אין סופי לחלוטין. זאת אומרת, בתור שכזה, אין לו שום הבדל בין שערה בריס של העין הימנית של יהודי, אין לו הבדל בין זה לבין כל היקום כולו. מבינים? נמצא של השם יתברך, פנייה הכי קטנה שהאדם פונה לקדוש ברוך הוא, זה בשבילו יכול להיות גדול בדיוק באותה מידה כמו שאדם מתפלל תפילה כזאת בכוונה נפלאה. הכל לפי, איך רואים, כוונת הלב. אם בן אדם יש לו איזושהי כוונת הלב פשוטה ותמימה, יהודי שמרוחק לגמרי מהשם יתברך, לא מקיים לו שום תורה ולא מצוות, אבל הוא מדי פעם מרים עיניים ואומר, ריבונו של עולם, אני יודע שאתה קיים, קשה לי,

קשה לי לקיים את התורות ואת התורה המצוות שלך, קשה לי, אמת קשה לי, אבל אני יודע שאתה קיים, ותדע לך שיש לך מקום אצלי בלב, זה דבר אינסופי, זה דבר אינסופי, למה? כי הקדוש ברוך הוא בעצמו אינסופי, אבל אנחנו נחזור אלינו, אנחנו בעוונותינו הרבים, אנחנו אנשים מוגבלים, אנחנו אנשים שחיים בתוך גבולות, ולכן אני את זה אני אוהב, ואת זה אני לא אוהב. כמו בן אדם שהוא, בן אדם שהוא אין גבולי, בן אדם שהוא אין גבולי, בואו ניתן לכם דוגמה, ניתן לכם דוגמה. דוגמה אולי, תשמעו, דוגמה נחמדה. לסבר את האוזן. שזוג, בעל ואישה, אוהבים זה את זה, באהבה אין גבולית, יכול להיות שהוא ייקח אותה בערב, סתם לאיזה סיבוב נחמד בערב, יקנה לה פרח, שקית בוטנים, וישבו תחת איזה עץ, מתחת לאיזה פנס, בספסל הציבורי, והוא יגיד לה, יקירתי, אני מה זה אוהב אותך? ובשבילה זה יהיה המתנה הכי יפה בעולם, למה? כי האהבה שלהם היא אינסופית, כל מה שצריך זה רק להביע אותה. תביא רק פרח, תביא שקית בוטנים, נשב מתחת לספסל, נשב לספסל ציבורי, ותראה לי את האהבה שלך אליי, בשבילי זה הבעת האהבה האינסופית ביותר שיכולה להיות. למה? למה לאינסוף, מה תביא לי? את כל העולם, את כל העולם תביא, כל חללו של העולם תביא, הרי זה לא יכול להביע את האהבה שלך אליי, כי אתה אוהב אותי אהבה אינסופית, ואני אוהב אותך אהבה אינסופית. אז זה לא, מספיק לי פרח ושקית בוטנים הספסל ציבורי. אבל שזוג אוהבים באהבה מוגבלת, אז כדי להביע את זה צריך לקחת לאיזה מסעדה יוקרתית, חבל על הזמן, בשביל להראות לך, בואי תראי כמה אני רוצה להביע את אהבתי. ובפעם הבאה זה לא יספיק, למה? כי השכנה לקחו אותה למסעדה סינית, ואתה לקחת אותי רק למסעדה איטלקית, והמסעדה הסינית היא יותר יוקרתית מהמסעדה האיטלקית, זאת אומרת שבעלה אוהב אותה יותר מה שאתה אוהב אותי. אתם מבינים עד איפה זה מגיע? ולזה, כי זה קומה בתוך גבול, אפשר לפרוץ את הגבול הזה, כי זה קומה בתוך הגבול. אבל שבן אדם הוא אוהב אהבה אינסופית, יכול להיות רק פרח יכול להביע את זה. שבן אדם הוא אינסופי, הוא יכול לאכול פשוט לחם עם שמן זית וכמה זיתים וחתיכת גבינה, והוא מרגיש את כל הטעמים הנפלאים שיש בעולם, בגלל שהוא בן אדם אינסופי. בן אדם שהוא אינסופי, הוא יושב באווירה טובה עם כמה חברים ומנגבים איזה שמן זית עם איזה פיטה ומחייכים זה לזה, זה, הם מרגישים את כל הטעמים שבעולם. מה שאין כן, בן אדם גבולי, בשבילו מה? פיטה עם שמן זית וכמה זיתים, מה זה? תביא סעודה, מה זה? בלי, איך אומרים, בשר, דגים, יין, והיין הכי משובח, זה לא נקרא סעודה, כי זה בן אדם גבולי. כדי להביע את העונג שיש לו מהאוכל, הוא צריך להוציא עליו איזה כך וכך סכום גדול בשביל להגיד, וואלה, נהננו. אבל פיתה עם שמן זית, עזוב, זה בשביל הפשוטים. אבל יש אנשים שהם כל כך אינסופיים, והם כל כך בלתי גבול, שיכול להיות שהם ישבו. סיפר לי איזה מישהו שיש לו חבר קבלן מאוד מאוד עשיר. והעשיר הזה, בתור שכזה, עשיר מאוד, בנה איזה בניין רב קומות, ועשה שם קופה מאוד מאוד יפה. והבן אדם הזה, אין לו בעיה, יש לו מטוס פרטי, אין לו בעיה היום לנסוע ללונדון, מחר לפריז, לאכול ארוחת ערב פה וארוחת בוקר שם, אין לו בעיה, אוכל במסעדות הכי טובות שיש בעולם, ונהנה מכל מנעמי עולם שיש בעולם. יום אחד אומר, הוא סיפר לחבר שלי, אותו קבלן עשיר, סיפר לחבר שלי, יום אחד הוא הגיע לעבודה, והיו שם פועלים, היו בדיוק בפסקת צהריים, דווקא פועלים יהודים, היו בפסקת צהריים, אז הוא אומר שהם פרסו חתיכת קרטון, הביאו כל מיני כאלה קרמיקות וכאלה בשביל להדביק שם על הקירות, אז הם לקחו, אחרי שפרקו את כל הקרמיקות מהקרטון הזה, הם פרסו את הקרטון הזה, ישבו על הארץ, ואכלו לחם אחיד, לחם פשוט, עם קצת שמן זית וקצת גבינה וזיתים, וישבו, הוא אומר, הם ישבו עם כזה כיף, נהנו אחד מהשני וסיפרו סיפורים, ומה זה נהנו?
על החתיכת לחם והשמן זית ועם כמה זיתים והחתיכת גבינה, הוא מספר לחבר שלי, ראיתי על הפנים שלהם, הם כל כך נהנו מהסעודה, אני מה זה קינאתי בהם. אמרתי לעצמי, וואלה, אני יושב במסעדות הכי יוקרה שבעולם, ואני לא מגיע לקצה קצהו של התענוג שהם נהנים מכולה לשבת פה לאיזה קרטון ולנות משמן זית עם חתיכת לחם. למה? כי הרגע הזה שהם ישבו, איך אומרים, מתוקה שנת העובד ומתוקה מנוחת העובד, הם עבדו קשה, הזיעו, שטפו את הפנים, ישבו ביחד במנוחה ובכיף, אכלו חתיכת לחם, שמן זית, ונהנו מהסעודה הזאת. הוא אומר, אני ראיתי על הפנים שלהם שהם נהנו יותר ממני שאכלתי במסעדות הכי יוקרה שיש בעולם. הוא אומר, באותו רגע, מה זה קינאתי בהם? ורציתי לשבת איתם. רציתי לשבת איתם, להגיד, בונה, תנו לי גם קצת ליהנות איתכם עם הפשטות הזאת. למה? כי פשוט הוא אין סוף. בתוך הפשוט אפשר להרגיש את כל הטעמים האינסופיים, כי זה פשוט. אבל הוא אומר, מספר לחבר שלי, התביישתי לשבת לידם, כי אני בסוף גוזוק וזוף, אני פה הקבלן, ומה, אני אשב איתם. אבל הוא אומר, שחזרתי הביתה, מה זה קינאתי בהם? מה זה קינאתי בהם? זה דוגמה של משהו אינסופי. מה תגיד? מה, על מה הם ישבו? על קרטון? ונגבו לחם אחיד, לחם פשוט, לחם לבן עם, עם, עם, עם שמן זית וכמה זיתים, ארוחה שכמה של 20 שקל, משהו כזה, 5-6 דולר, כמה ושילמו עליה. אבל ישבו בכזה תענוג, הם ישבו בדיוק כמו אותו זוג שהלכו לספסל, קנה לה פרח ושקית בוטנים, ואמר לה, יקירתי, אני מה זה רוצה להביע את אהבתי, אין לי כסף, אבל תדעי לך שבפרח הזה אני רוצה להביע לך את כל האהבה שיש לי. זה קטע אינסופי, זה קטע שתמימות ופשיטות אינסופית שאי אפשר בכלל לאמוד אותה בשום קריטריונים כלשהם. אתה תסתכל מהצד, אתה בן אדם שמסודר בחיים ואתה בן אדם גבולי, אתה אומר, וואלה, מה זה? איזה פשטות, מה, הוא לא יכול להביא? לא, לא צריך להביא לה שום דבר. האהבה ביניהם היא לא נמדדת בתוך אם זה מסעדה כזאת או כזאת. זה פה, מדובר פה על אהבה אינסופית. ולעתיד לבוא, כדי שברוך הוא יתאים אותנו מהטעמים האינסופיים האלה, אנחנו רק צריכים להתאמן בזה. רק צריכים להתאמן בקטע האינסופי הזה. בוא נעשה עוד פעם איזה הפסקה קטנה, נשמע איזה שיר, ונשוב אליכם. רק שנייה, נשים לכם שיר של אודי דודי שנקרא איזה טוב השם. אודי דודי הוא בן אדם מוזיקאי מוכשר מאוד, וגם כן, דרך אגב, הוא גם רועה צאן, גר ליד חברון במקום שנקרא מעון, זה בשיפולי הרי חברון, מקום נפלא ביותר, רועה צאן וגם מוזיקאי על הדרך, והוא ישיר לנו, בעזרת השם יתברך, איזה טוב השם.

אני ששוב איתכם. אז זהו, אנחנו דנים פה בעניין של אין סוף, אהבה גבולית ואהבה אינסופית, ואדם גבולי ואדם אין גבול. בואו נקרא עוד חתיכה קטנה ברשותכם, מתאים לכם? אתם רוצים עוד שיר? מה אתם אומרים? בואו נקרא עוד משהו קטן, ובעזרת השם יתברך נמשיך הלאה. אז אומר ככה, אומר, לפני שחטאנו בחטא העגל, ללוחות הייתה משמעות רק שהם היו שלמים. זה דבר גדול, שני לוחות יורדים מאת השם יתברך, אבל זה עדיין עניין גבולי. מה משה רבנו הוריד לעולם? משה רבנו הבין מדוע עשינו את העגל. הוא הבין שעשינו את העגל בגלל שהיינו יהודים של גבול, מאמינים בשם בתוך הגבול. לכן משה רבנו שבר את הלוחות, הוא הוריד לעולם את דרך התשובה. מה משה רבנו הוריד לעולם? משה רבנו הוריד לעולם את הרעיון שגם ללוחות שבורים יש משמעות עבורי. גם ללוחות שבורים מעת השם יש משמעות עצומה עבורי. בזמן בית המקדש, לכותל שבור, בזמן שבית המקדש היה קיים, לכותל שבור אולי אין משמעות רבה מבחינתנו. אבל אחרי חורבן בית המקדש, איזה משמעות יש לכותל שבור בעבורנו? זה בסך הכל חתיכת קיר שנשארה מבית המקדש. איזה משמעות יש לה? עד כמה אבן אחת מהכותל המערבי יש משמעות עבורנו? לא יאומן. אם אני מקבל מכתב עסקי, אני חייב לקרוא את כולו. למילה אחת בודדה אין משמעות. אבל אם אני מקבל מכתב מאדם שאני אוהב בלי גבול, והמכתב הוא קרוע, ונשארה ממנו רק פיסת נייר קטנה, ועליה כתוב רק אות אחת, אני יכול להסתכל על האות הזאת כל החיים שלי. מדוע אחרי ביאת משיח, ארץ ישראל תתפשט על כל הארצות, וכל הארצות יהיו קדושות? ואפשר לשאול את זה בצורה אחרת. מדוע עכשיו אין הקדושה מתפשטת? מכיוון שגם האנשים הקדושים ביותר בעולם, הם בתוך גבול, הכל בתוך גבול. וכאן אני רוצה שתדעו, חברים, את עומק העומקים, מה פירוש לבנות בית? כאשר אני אוהב מישהו בצורה אינסופית ואני בונה איתה או איתו בית, בית הוא דבר קטן ביותר, יחידה מוגבלת ביותר. אבל הבית הקטן הזה הוא כלי, הוא כלי לדבר אינסופי. ילדים אוהבים בצורה אינסופית. במיוחד רואים את זה אצל ילדים קטנים, הם ממש אינסופיים. למשל, כאשר אני אוהב מישהו ואני צריך לנסוע לניו יורק ואני אומר לו להתראות, אני צריך לטפל בעניינים שם ולא כאן. אתה תטפל בענייניך, כאן, כל טוב, להתראות. אבל אם אני אומר לבת שלי, אני צריך לנסוע, היא תאמר, קח אותי איתך, אני מכונה ללכת איתך בלי לחשוב. אז אני לוקח אותה. למה? כי היא ממש אוהבת אותי בצורה אינסופית, ואני אוהב אותה בצורה אינסופית. ושלגדים גדלים, הם אומרים, אני צריך ללכת לבית ספר, ואתה צריך לנסוע לניו יורק. למה? הכל נכנס בתוך גבול ומקום. משה רבנו, בדור המדבר, הדור שעמד במעמד הר סיני, היו כל כך קדושים, כל כך עמוקים, מה היה חסר לנו? לא היינו אינסופיים. רק אחרי 40 שנה בני ישראל נכנסו לארץ ישראל. ומהי קדושת ארץ ישראל? אינסוף. מה קורה שעומדים ליד הכותל המערבי? לא אוהבים את השם יתברך יותר, או שמים לב למציאותו יותר, אלא שהכותל המערבי הוא גם כן אינסופי. יש פה עוד הרבה מאוד, הייתי רוצה לקרוא לכם ולחלוק איתכם, אבל הזמן קצר ויש עוד תוכניות לפנינו, זאת השם יתברך. אז אנחנו בוא נשמע ככה חתיכת ניגון, וזאת השם יתברך, בוא נראה מה, איך אנחנו ממשיכים הלאה את הזמן שיש לנו ביחד. אני מקווה שנהניתם והכנסתם לבכם את התובנות האלה. דיברנו על גבול ואין גבול, שאוהבים בן אדם בצורה אין גבולית, אז אפשר לאהוב אותו כמו שהוא, שבן אדם הוא אין גבול, הוא יכול לאהוב כל אדם שבעולם, לא משנה אם הוא לא לפי הקריטריונים שלי, לא לפי העמוד מידה שקבעתי לעצמי, אני יכול לאהוב את כולם. כמו שאתם רואים, יש בתי כנסיות ששם יש מקום לכולם, לא משנה את הספרדי, אשכנזי, דתי, לא דתי, בעל תשובה, לא בעל תשובה, כולם מרגישים שם בבית. המקום הזה הוא מקבל את כולם, למה? זה בית השם. וכגון אחד כזה, כגון, בתור אחד שכזה, בתור בית השם, הוא מקום אין גבולי, ולכן כולם מרגישים שם בבית. ויש מקומות שזה לא ככה, כי המקום הזה הוא יותר גבולי.
אז אני מאחל פה לכולם שנזכה להיות אנשים אין גבוליים, שנזכה לדבוק באין סוף, כי מי שדבק באין סוף, מי שדבק בשם, אז הוא דבק באין סוף. כשאתה דבק באין סוף, אתה נהיה בן אדם אין גבולי. אתה יכול לתת אהבה אין גבולית, אתה יכול לאהוב בצורה אין גבולית. ונאחל לכולנו, בעזרת השם ברך, שנזכה לראות בבניין בית המקדש האין סופי במהרה בימינו אמן, שבו ימצאו את עצמם כולם, יהודים וגויים גם יחד, ימצאו את עצמם בתוך בית המקדש הזה, כי הוא יהיה אין גבולי. ושנזכה להמשיך על עצמנו את אורו של משיח, שזה אור, זה אור של משיח. אורו של משיח זה אור שהוא אין גבול. ושנזכה בעזרת השם ברך לאהוב את כל הסובבים אותנו בצורה אין גבולית, ושנזכה ליהנות מכל דבר קטן שיש בעולמנו, כי הוא אין גבול. ונאחל לכם המשך חזנה ערבה, ואוהבים אתכם מאוד, ודורשים בשלומכם, ורוצים שתהיו תמיד תמיד תמיד שמחים ותמיד מבסוטים, ותעלו חיוך על הפנים, ותמשיכו הלאה, והשם עמכם, השם איתכם, השם אצלכם. וקשה להיפרד, קשה להיפרד, ושנזכה לראות בבניין בית המקדש במהרה בימינו אמן, ובביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן, ונזכה לראות בקדושת עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל עלינו ועל כל העולם כולו, אמן ואמן.

0: s'élève, je vois filer les heures. J'ai pas le temps de t'écouter ni de te comprendre, je préfère juger, je poursuis.
1: Shalom lechol ma'azinim, kol ha'nachal. אנחנו פותחים את שידורנו ביום זה כרגלנו עם דברי עידוד ושמחה, וכן נשמיע מוזיקה לחזק ולשמח את נשמות ישראל, כפי רצונו של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, זכותו תגן עלינו. מאחל לכם יום נפלא ושמח.

שלום וברכה, היום נלמד הלכה מדיני תשעה באב. כידוע, האבל אסור בשאילת שלום. אסור לומר שלום בתשעה באב. האיסור הזה הוא לא רק עד חצות היום. האיסור הזה הוא כל היום, עד צאת הכוכבים של תשעה באב. מה זה שאילת שלום? האם מותר לנענע בראש? האם מותר לומר בוקר טוב, ערב טוב? השנה מותר לומר שבוע טוב? מה קורה אדם אומר לך שלום, תענה לו? אז הפינה הקצרה הזו נתמצת את הדברים. לומר שלום, אסור לומר שלום. שלום, מה שלומך אסור. קרא ושכן אומר לך שלום. או שכנה אומרת לחברתה שלום. והיא לא יודעת את ההלכה. לפעמים אדם גר במקום שיש אנשים שלא כל כך יודעים את ההלכה, יענה לו בשפה רפה. אם הוא יכול לומר לו, אסור לומר שלום היום הזה, והוא לא ייפגע, עדיף שיאמר לו את זה. אבל אם חשש שיפגע, לא יאמר לו, יעשה כזה שלום כזה בכובד ראש. כמו כן, לומר בוקר טוב, ערב טוב, צהריים טובים, שבוע טוב, לספרדים אפשר להקל בזה. לאשכנזים, גם זה אסור לומר בתשעה באב. נענוע בראש, לפעמים אתה אדם עובר באור, עושה לך כזה שלום, מוריד קצת הראש, אתה רוצה להשיב לו, נענוע ראש. נענוע ראש על פי ההלכה זה לא נחשב לשאילת שלום, זה כמו דרך ארץ, ויהיה מותר לאדם בנענוע הראש לעשות ככה נענוע ואין בזה חשש. אבל אמירת שלום, כל הדיבורים האלו אסורים כל היום כולו, כפי שאמרנו בעבר, כל דבר שהוא מעיקר הדין איסורו תשעה באב כל היום כולו, דבר שאיסורו משום מנהג איסורו רק עד חצות היום, זה מעיקר הדין. כמו שמעיקר הדין, איסורו כל היום עד צאת הכוכבים של מוצאי תשעה באב. בשורות טובות, שלום.

שלום, שלום, שלום לכם, מאזינים יקרים ונכבדים, מה שלומכם? אך, בעזרת השם שיהיה לכולנו יום טוב. אני חושב שכשאתה מברך מישהו, הכי טוב שתברך ברכה שכוללת גם אותך וגם אותו. כמו להגיד שיהיה לנו יום טוב, כי ברגע שאתה אומר שיהיה לנו יום טוב וזה כולל אותך, אז בטוח אתה מתכוון שיהיה יום טוב, כי גם אתה בתוך הברכה. אז שיהיה לנו יום טוב, יום נפלא, יום שמח, שנתחזק ביחד, שנדון את כולם לקו זכות, שנקרב את הגאולה בעזרת השם. יום טוב, כבר אמרתי?

נמשיך בהלכות שלושת השבועות. בעצם בשני השיעורים הקודמים למדנו על דינים שהם עד ראש חודש אב. עכשיו נתחיל לעסוק בדינים של חודש אב ואילך. משנכנס אב ממעטים בשמחה. זה דברי חכמים במשנה, מסכת תענית, דף כ"ו עמוד ב'. ומדוע? כי ימים האלו הם ימי אבל על חורבן בית המקדש. ומהי המשמעות של ממעטים בשמחה? זאת אומרת, לא רק שמחה גדולה לא עושים, כמו שכבר אמרנו, מי"ז בתמוז, ולכן לא מקיים חתונות וריקודים ושירה, אלא גם שמחות קטנות יותר, כמו טיולים, נופש במלון, מסיבות קטנות גם של קבוצה קטנה, גם בזה ממעטים, כלומר מבטלים את זה. גם מסיבת גיוס, כיוון שיש, אפשר לומר, הגיוס המרובה החיילים ביותר הוא באוגוסט, אז הרבה פעמים יוצא שרוצים להיפרד מהחיילים בתשעת הימים, ושוב, מסיבת גיוס לא שייכת בתשעת הימים. אם רוצים בכל זאת, אז אפשר לעשות איזה ערב של לימוד וברכות, אבל אז זה בסגנון שיהיה ברור. כלומר, לפעמים אנשים אומרים, טוב, אז לא נאכל בשר. לא, לא. זה צריך להיות לא מסיבה, כי העניין הוא לא הבשר והיין, ממעטים בשמחה. אז יכולה להיות, כמובן, פגישה עמוקה של לימוד וברכות, אבל לא מסיבה. אמנם אם מדובר על נופש שהוא לצורך בריאותי, או לפעמים יש ימי עיון לימודיים יותר, זה מותר. כלומר, נופש שהוא לבילוי, זה כבר מהדברים שמעטים בשמחה, וזה אסור. אבל אם זה המטרה העיקרית היא לימודית או רפואית, ועל זה הדגש, אז זה יהיה מותר. עוד מנהג היה, שלא לערוך את חוטי השתי בתשעת הימים. כאשר מכינים בגד, אז יש את החוטי הבסיס, עם התשתית, השתי, ועליהם יש ערב, החוטים שמתערבים ביניהם, וככה יוצרים את האריג. למה לא עשו את חוטי השתי? בעבר זו הייתה מלאכה מאוד גדולה. לכן יש כמה מלאכות בהלכות שבת סביב הכנת הבגד. זו הייתה מלאכה גדולה להכין קודם כל את חוטי השתי. ואמרו, אם בית המקדש, שהוא התשתית של העולם, יסודו של עולם, אבן השתייה, הוא נחרב, אז אי אפשר שאנחנו נעשה את התשתית של הבגדים. היום אנחנו כבר לא עוסקים בזה, אבל המשמעות היא של המשך המנהג, שלא מכינים בגדים חדשים, גם יש בזה עניין של שמחה, אבל כהמשך של המנהג שלא עורכים את חוטי השתי, אז לא מכינים בגדים חדשים, לא תופרים בגדים חדשים, לא סורגים בגדים או כיפות, אבל אם רוצים לתקן בגדים ישנים, זה דבר שמותר. היום אנחנו לא רגילים לעסוק בזה, אבל בעבר היו רגילים לשמור דברים של תיקונים, כלומר הרבה פעמים היו נשים רגילות, שעה, שעתיים ביום, מכינות בגדים, סורגות, תופרות, בתשעת הימים, תיקונים. היו פעם מתקנים גם גרביים. היה חור בגרב, היו מתקנים. אז את זה שמרו לתשעת הימים. קורס של תפירה, אז גם אם אפשר לבטל, עדיף. אם לא, אז אפשר להכין אז גם תיקונים, או כל מיני אימונים, אבל לא הכנת בגדים חדשים. כיוון שהם ימי פורענות, אז גם המליצו חכמים למי שיש דין מול גוי, להימנע בתשעת הימים מהדין, כאלו ימים שמזלם של ישראל לא כל כך מוצלח. לעומת זאת, בחודש אדר, מזלם מצליח, ואז זה זמן טוב להתמודדות במשפט עם גויים. אנחנו נמשיך אז על עוד עניינים של ממעטים בשמחה. אמרו חכמים שממעטים בבנייה ונטיעה של שמחה. מה זה בנייה של שמחה? זה בנייה שאדם לא חייב. מותרות שנועדו לשמח אותו. למשל, אדם יכול לסדר בית שלו, אבל הוא רוצה להרחיב את הבית, להגדיל את הסלון, לבנות עוד חדר כדי שיהיה יותר נוח, לעשות מרפסת, להגדיל את המרפסת. זה דברי מותרות. אבל אם הבית ממש צפוף, צפוף מה זה? לפי מה שמקובל. מקובל שאצל אנשים רגילים
לא בינוני, לא עשירים. אצל אנשים רגילים, הבית צפוף. גרים הרבה מדי אנשים לפי המקובל על גודל הדירה. אז זה כבר לא נחשב בנייה של שמחה. זה לצורך. אבל אם מדובר שרוב אנשים מסתדרים, זה יפה. זה לא נורא. כלומר, הייתי אומר, מי שחי צפוף, מהשליש הצפוף של החוג שהוא נמצא בו. כלומר, אנחנו לא נשווה את החוג הדתי לחוג חילוני. כי אצל חילונים, מי שיש לו 5 ילדים, זה כבר המון, ואולי צריכים לבנות לזה 8 חדרים. אנחנו מדברים על ציבור דתי, כיצד הוא רגיל לחיות בערים, מה גודל הדירה שלו, והוא חי מהפחות, יותר צפוף לו. אז אפשר להגדיל את הדירה בעוד חדר, וזה לא נחשב בנייה של שמחה, זה בנייה רגילה. אבל אם הוא חי בסדר, בסדר זה אומר ממוצע, אפילו קצת פחות מהממוצע זה בסדר, והוא רוצה להרחיב את הדירה, זו בנייה של שמחה, והיא אסורה בתשעת הימים. אז אם אדם עושה בנייה כזו, צריך לסכם מראש, להפסיק את הבנייה בתשעת הימים. אנחנו נראה שאם יהיה מזה הפסד מרובה, אז יכול שאפשר להקל. אבל ככלל, לא בונים בנייה כזו של מותרות בתשעת הימים. כיוצא בזה, אדם שרוצה לצבוע את הבית שלו, לסייד את הבית שלו, זה גם נחשב מותרות, ולא בתשעת הימים. כיוצא בזה, אדם רוצה להחליף תריסים, ארונות, וילונות, אלו דברים של שמחה, ואסור בתשעת הימים. אמנם אם יש פה משהו שהוא לצניעות, זה כבר יהיה מותר. למשל, לפעמים שאל אותי מישהו, אין לו תריס, אין לו וילון על החלון, הוא, ולא יודע, נפל, ואין וילון. אז כל מי שרואה אותו מהבניין ממול או מבחוץ, יכול לראות מה הוא עושה בחדר, בלילה, כשהוא מדליק את האור. זה מקרה של צניעות, את זה יהיה מותר, להתקין אז וילון, או תריס, מה שצריך. שוב, לא לעשות את הדבר הכי, להגיד כיוון שכך, יעשה שם ארמון. תריס של ארמון, אלא נדבר עכשיו על דברים פשוטים. אם הוא כבר חי בארמון, אז שישאיר את זה בינתיים פתוח, עד אחרי תשעה באב. אם זה לצורך מצווה, או עוד דבר, גם למנוע נזק, גם מותר. היה פיצוץ בצינור, פעם היה דבר כזה קוטל שעומד ליפול, אז כמובן אפשר לתקן כדי שלא יהיה נזק. גם מותר לבנות בנייה של מצווה, סיוד של מצווה, לכן בבית כנסת אין הגבלות, בית ספר אין הגבלות, ובכלל כל עניינים של ציבור, כתב ארוך השולחן, זה נחשב צורכי מצווה. אז מותר. גם נטיעה של שמחה אסורה. מהי נטיעה של שמחה? זה עצי נוי, שיחים של נוי, ורדים, עצים נעים לגינה שלו, כל זה דברים של שמחה ואסור. אבל המשך הטיפול השוטף בגינה זה כמובן מותר. שתילת דשא, גם זה נחשב שתילה של שמחה. אבל כיסוח הדשא מותר. אדם אבל שרוצה לטוע עצי פרי במטע בשביל להתפרנס, זה כמובן מותר. גם אדם שיש לו משתלה, מותר לו להכין שתילים, למכור אותם, למרות שהם כמובן הולכים לנוי, אבל זו פרנסתו. נמשיך לברר קצת יותר את הדינים של הבנייה. קבלן שהוא בונה בתים כדי למכור אותם, אז הוא יכול להמשיך לעבוד רצוף בתשעת הימים. מפני שהבנייה הזו היא לא נחשב בנייה של שמחה, קודם כל זה בנייה שנועדה למגורים, אז אפשר להגיד זה צורך בסיסי יותר. אם הוא בונה בשביל יישוב הארץ, זאת אומרת בונה בשביל יהודים שיבואו לגור בזה, אז יש לו גם מצווה נוספת. מה עוד שיכול להיות שיש לו גם הפסד אם הוא הפסק לעבוד? אז זה כבר צור פרנסה, צור גדול מאוד. לכן מותר להמשיך לבנות, אבל את הסיוד והצביעה, את הגימורים היפים והנעים, לדחות מתשעת הימים. כלומר, לנסות לכוון את העבודה שאו גומרים לפני או אחרי. אם יהיה הפסד מרובה, יהיה מותר, מפני שבכל זאת הוא לא עושה את זה בשביל שמחתו, אלא זו העבודה שלו. הוא מכין בתים ואחרי זה ימכור אותם. אדם שרוצה לעשות בבית שלו שיפוצים, אז אמרנו, או להרחיב את הבית, אז בתשעת הימים הוא צריך לסכם הקבלן שלא יעבוד. לקבלן יהיה מזה אולי הפסד. בסדר, צריכים להחשיב גם את זה. כדי שהסיכום יהיה שבתשעת הימים
לא עושים עבודות. כלומר, צריך לדעת, בשעה שעובדים, יש כל מיני דברים בעבודה. יש גם הכנות, יש חפירות. כלומר, אם מתכננים טוב, ניתן לעבוד בתשעת הימים, למצוא מספיק עבודות, ולא לא להזדקק לעבוד בתשעת הימים בעבודה של בנייה של שמחה, שאמרנו שזה או חדרים של הנאה, של הרחבת הבית, או גימורים של הבנייה כמו צבע, סיד, אולי התקנת ארונות, הגימורים הללו, אפשר לסדר, לתכנן שזה לא בתשעת הימים. וכך כאשר אדם מבקש, עושה חוזה עם קבלן, שיעשה את הסיכום, יכוון את החוזה, שאם כל התוספת היא מותרות, שוב, שלא עכשיו, מותרות זה לא דבר רע, אדרבה. זו ברכה שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם. אז לא שעכשיו כל אחד יגיד לו, אני חייב להרחיב את הסלון, כי בלי סלון של 40 מטר זה בלתי אפשרי. לא, תודה לקדוש ברוך הוא שנתן לך ברוך השם עזרה, שאתה יכול לבנות סלון של 40 מטר, אבל תדע שזה הרווחה, וזה נשאר בעניין של שמחה, ותשמח בזה, ואל תגיד זה המינימום, ולכולם יש פי שניים, הכוונה כולם זה העשירים במיוחד. תשמח בזה. ותדע שאז לא עושים את הדברים המשמחים הללו בתשעת הימים. ולכן, כיוון שזו בנייה של שמחה, לא לקיים אותה בתשעת הימים. ולסכם את זה מראש. וגם אם זה לא של מותרות, אז לא את הגימורים היפים, גם את הצבע, הסיוד, הארונות, לא לעשות בתשעת הימים. כך צריך לסכם מראש. לא סיכמו, אז אפשר לבקש מהקבלן. אתה יכול? כי הקבלן לא נערך. הוא נערך לכך שהוא עובד. הוא, יש לו פועלים, אי אפשר לגרום לו הפסד. אם הקבלן זה נוח לו, בסדר. לא נוח לו, אז הוא לא היה בסדר הבעל הבית שלא סיכם את זה מראש, אבל הקבלן, זכותו, כיוון שלא סוכם, להמשיך לעבוד כדי לקבל את הכסף שמגיע לו על העבודה. אם יבוא הפועל ויגיד, אבל רגע, בעל הבית, תשמע, זה תשעת הימים, נכון, התחייבתי לגמור את העבודה עד כף באב. אבל, עטו באב, התחייבתי. אבל, יש מצווה לא לעבוד בתשעת הימים, אז אני מבקש שתפתור אותי, ואז אני לא אצטרך לגמור בכף, אני אוכל לגמור את זה בראש חודש אלול. ואז בא זה שסוכם איתו, והוא לא מסכים. והוא מתלונן, למה הוא לא צדיק מספיק? הוא היה צריך צדיק, היה צריך לוותר לי. לא, הוא לא צריך לוותר. יכול להיות שהוא צריך לעבור דירה. יכול להיות שהוא דיבר על תיקון המקלחת שלו ובינתיים הוא סובל. בקיצור, זה שהזמין את העבודה וסוכם שיגמרו את זה עד תאריך מסוים, הוא לקח בחשבון שיש תשעת הימים, והפועל היה צריך לקחת בחשבון ולעבוד. אם הוא התרשל או לא סיכם כראוי, לקח עבודות יותר ממה שהוא מסוגל, זה שהזמין את העבודה לא צריך לסבול. הוא לא ביקש ממנו לעבוד בתשעת הימים. והפועל שהיה לו בסדר, הוא צריך לקיים את מה שהתחייב ולעבוד בתשעת הימים. אבל החובה שלו הייתה מראש לדאוג לסכם עבודות כאלה שהוא לא יצטרך לעבוד עבודות של שמחה בתשעת הימים. אגב, אני זוכר שבהתחלה היה לי, כשהייתי מתחיל לשאל שאלות כאלה, מתרומת, מה זה? כל הזמן בתשעת הימים יש שאלות על בנייה. אחרי זה הבנתי שזה התאריך שהכי צריכים לבנות.

שכירות הדירה נגמרה, אז, ודייר חדש נכנס. אי אפשר להעריך את זה. ואם לא יכינו לו את הדירה בתשעת הימים, הוא לא יוכל. לכן לפעמים באמת יש הפסד מרובה, אם לא יגמרו את השיפוצים בתשעת הימים. אולי נזכיר עוד דבר, גם נוהגים לא להיכנס לדירה חדשה בתשעת הימים. בין אם היא להשכרה, בין אם זה דירה ממש חדשה שאדם נכנס אליה. אבל שוב, במקרה שהפסד מרובה, כגון נגמר לו החוזה, אתה רוצה תזכור לעוד שנה. או אולי אפילו לפעמים עוד חודש, זה יכול להיות גם כן, תלוי איזו דירה. יכול להיות זו דירה שהשכר דירה שלה 5,000-6,000 שקל. זה כבר הפסד מרובה, ואז יהיה מותר לעשות תיקונים בתשעת הימים, ואפילו בשעת הדחק לעבור דירה בתשעת הימים. ומכאן למסע ומתן. במסע ומתן, גם כן אמרו חכמים, ממעטים במסע ומתן. הפשט של זה, הפשט העיקרי, ממעטים במסע ומתן של שמחה. וככה גם כותב התוספות במסכת מגילה דפי עמוד ב', אבל זה כולל גם למעט בכלל במסע ומתן, כמו שמביא התוספות ביבמות עם ג' עמוד א', וגם בשולחן ערוך, עיקר עיסוקו בלמעט מסע ומתן של שמחה, אבל גם הוא עוסק בלמעט מסע ומתן בכלל. אז קודם כל מסע ומתן של שמחה זה מסע ומתן של דברי מותרות משמחים, כמו בגדים, רהיטים, מכונית. אם מברכים על מה שקונים שהחיינו, אז למדנו כבר מי"ז בתמוז עשו. אבל גם אם לא מברכים שהחיינו, כיצד? כגון ששותפים, קונים מכונית למשפחה, רהיט למשפחה, בגד שעוד צריך תיקון, אז נוהגים או שמברכים הטוב המיטיב כשותפים, או אם צריך תיקון, רק שיתחילו ללבוש. אבל כיוון שבתשעת הימים הם מעטין במסע ומתן של שמחה, לא עוסקים בזה במשך תשעת הימים. זה לגבי האדם. לגבי הסוחר, הוא יכול לגרם לו מזה הפסד. יכול להיות שיש קונים אצלו, שיש להם צורך מאוד גדול לקראת חתונה של למחרת תשעה באב, ואולי יש לו קונים גויים, ואולי הוא רק נערך לקראת המכירות שיהיו אחרי תשעה באב. וגם אם יבוא אליו מישהו יהודי שהוא נוהג שלא כדין, קונה דברים של שמחה, אז גם יכול להיות שגם הפסד של לקוח כזה מתיר לו לעבוד בתשעת הימים, כי סוף כל סוף יש אומרים שאין לפני עיוור לא תיתן מכשול, כאשר מדובר בדבר דרבנן, והוא יכול לקנות את זה אצל מישהו אחר, אצל המתחרה. אז לכן, אם הוא מרגיש שהוא חייב לפתוח את החנות, את התכשיטים שלו בתשעת הימים, כדי שלא לגרם לו הפסד, מותר. אם יכול, לסגור את החנות התכשיטים, ולא לעבוד בתשעת הימים. צורכי מצווה, גם כשהם משמחים, מותר לקנות בתשעת הימים, כמו למשל תפילין, ספרי קודש, אבל לא בכמות כזו או באיכות כזו שאדם מברך על, הקנייה הזו שחיינו. מי שנתקע לפני תשעה באב בלי נעלי בד, אז גם בדיעבד יכול לקנות כדי שיהיה לו איך ללכת בתשעת הימים. גם מסע ומתן כללי, כמו שאמרנו, גם לא שדברי שמחה, נכון למעט בתשעת הימים. מה הכוונה למעט? שאם למשל אדם הולך לקנות קנייה גדולה לבית אחת לכמה שבועות, קונה קנייה גדולה, אז לא לעשות אותה בתשעת הימים. את הקניות השגרתיות שאדם עושה כל שבוע, בוודאי ממשיכים. אבל קנייה מיוחדת, גם אם זה מזון, חומרי ניקוי, לא משנה, הקנייה המיוחדת, עדיף לא לעשות בתשעת הימים, שכן למדנו שממעטים בהם במסע ומתן. עוד דבר נזכיר, שגם בדברים משמחים, אם יש לאדם הזדמנות לקנות משהו במחיר מיוחד, אז גם מותר לו לקנות בתשעת הימים. רק צריכים פה בכלל עצה כללית, הרבה מאוד פעמים שאומרים לכם מחיר מיוחד, זה לא מיוחד. אם אדם רוצה לקנות נכון, אז כדאי תמיד לא לקנות בחיפזון, תמיד כדאי לחכות יפה, ורק מי שמכיר את השוק היטב, ויודע באמת מה המחירים, ויודע שבאמת רוב הזמן המוצר הזה נמכר ב-50% יותר, וזה באמת משהו מיוחד,

0: שהוא יקל לעצמו, אבל שאר האנשים בכלל עצה טובה לכל השנה, שאומרים להם, יש לכם עכשיו הזדמנות, רק השבוע הזה, לקנות מוצר כזה, תדעו לכם, אם לא תקנו, בכל פעם שאומרים לכם, הצעה כזו, אם תמיד תקפידו לא לקנות, רק תרוויחו. כלומר, יכול להיות שעל 10 פעמים, פעם אחת באמת זה היה, זה הייתה הצעה טובה, שלא חוזרת. אבל תהיו בטוחים ששאר הפעמים זו הצעה חוזרת, ולא זו בלבד, תופתעו, חודש, חודשיים אחר כך תגלו את אותו מוצר במחיר יותר טוב, או באותו מחיר מוצר יותר טוב. בדרך כלל שעושים מבצעים כאלה, אני רק, איך אומרים, יש גם עניין לספר גם את זה. בדרך כלל שעושים מבצע מיוחד, זה אומר שעומד להיכנס מוצר חדש, שכל המוצרים האלה יוצאים מהשוק, והמחיר שלהם ירד ב-50%, אז עכשיו מוטב להוריד את זה ב-20% ולמכור. אז מצד אחד זה לא רמאות גמורה, כי זה יותר זול מקודם, זה המקרה הטוב, שזה באמת יותר זול מקודם, אבל זה יהיה הרבה יותר יקר ממה שיהיה עוד חודשיים. אז נתחזק בלמעט במסע ומתן, בכלל, למה צריך טוב שיהיה מאופק תמיד, לא להתגרות מדי, ואז יקנה קניות טובות ומשמחות. נמשיך לעסוק בדיני שלושת השבועות. היו מגדולי הראשונים שלא אכלו פרי חדש ולא קנו בגד חדש בשלושת השבועות, מפני שלא רצו לברך שהחיינו. כי אמרו, איך נגיד שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, כאשר מדובר על זמן של צער ופורנות. ככה מובא בספר חסידים. ואומנם היו מגדולי הפוסקים שסברו שלא צריכים לחשוש לזה, מותר לברך שהחיינו בשלושת השבועות, ככה כתב התז והגרא, אבל במשך הדורות נתפשט המנהג שלא מברכים שהחיינו בכל משך שלושת השבועות. מה זה אומר? לא לוקחים פרי חדש כדי לברך עליו שהחיינו, לא קונים בגד חדש שמברכים עליו שהחיינו. אבל אם זה בגד שלא מברכים עליו שהחיינו, כמו גופיות, גרביים, בגדים לא חשובים, אז מותר לקנות. יש שלא נוהגים לברך שהחיינו על נעליים, אז מי שלא נוהג לברך שהחיינו על נעליים, גם יכול לקנות אותם. כי הבעיה היא לא בקניות, ממעטים בקניות של שמחה רק מראש חודש אב, אלא הבעיה כדי לא לברך ברכת שהחיינו. לכן למשל, אם בני זוג קונים איזה רהיט ביחד, כיוון שמברכים עליו הטוב אמיתיו, כי כאשר יש שניים ששותפים בדבר ומברכים הטוב אמיתיו, יכולים לקנות את הרהיט. אבל אם זה יחיד שקונה לעצמו רהיט, אז כיוון שהוא צריך לברך שהחיינו, לא לקנות בשלושת השבועות. גם אם זה בגד, אנחנו מברכים על בגדים שהחיינו, אם זה בגד שצריך עוד תיקון, אז לא מברכים עליו בית הקנייה, אלא רק בסוף התיקון והלבישה. לכן אם נניח אדם רוצה לקנות בגד וצריכים לתקן אותו, ובפועל הוא ילבש אותו אחרי תשעה באב, מותר לקנות עד ראש חודש אב. ועוד, רבים נוהגים, אפשר להגיד זה המנהג הרווח, שאדם קונה בגד חדש, אף על פי שבדברי חכמים כתוב שמברכים בשעת הקנייה, בפועל, המנהג הרווח שמברכים בשעת הלבישה. אז מותר לאדם לקנות את הבגדים בזמן של שלושה שבועות, עד ראש חודש אב, כאשר הכוונה שלו לחדש אותם אחרי תשעה באב. למשל, זה משמעותי לאנשים שיש להם שמחה אחרי תשעה באב, והם רוצים לערוך קניות לקראת השמחה, קניית בגדים, אז הם רשאים עד ראש חודש אב, כי בפועל, לברך שהחיינו, הם יברכו כאשר תגיע השמחה עצמה. אבל כמובן אם הברכה הגיעה הזמנה מן השמיים, כמו ברית מילה, פדיון הבן, ברור שמברכים שהחיינו, כי לא אדם בחר שתהיה השמחה בזמן הזה, ולכן כיוון שהגיעה השמחה, ברור שהוא מברך שהחיינו. כיוצא בזה, אדם שרואה את החבר מהחברים החביבים עליו, מהחברים הטובים שלו, מברך שהחיינו, אם הוא לא ראה אותו 30 יום. אם הוא לא יברך, הוא לא יכול לדחות את הברכה לאחרי תשעה באב. זו ברכה שהיא לזמן הפגישה אחרי שלא ראו יותר מ-30 יום. ולכן כיוון שלא דובר שלא מברכים שחיינו במצב שמפסידים את הברכה, לכן יברך שחיינו למרות שזה בשלושת השבועות. כיוצא בזה אדם נולדה לו בת, הנוהג הוא שמברכים לברך על בת כאשר הוא רואה את הפעם הראשונה שחיינו, גם אם זה יהיה בשלושת השבועות בתשעת הימים, כיוון שזה הזמן שמן השמיים נזדמן לו באמת לפגוש את הבת שלו לראשונה, מברך על שחיינו. אפשר להגיד גם סבא וסבתא ששמחים לראות את הנכדה שלהם, אז כשהם יראו יברכו שחיינו, כי אין זמן אחר. אם לא יברכו אז יפסידו. בשבתות של ימי בין המצרים, לדעת רוב הפוסקים, מותר לברך שחיינו. כלומר, המנהג לא לברך שחיינו הוא בימות החול, לא בשבת. ואומנם יש שיחמירו בזה על פי הארי, אבל להלכה אפשר לברך. לכן, אם למשל יש לאדם פרי חדש, אם אפשר לדחות אותו לשבת, אז ידחו לשבת כדי לברך עליו שחיינו בשבת, אפילו בשבת חזון. אבל בגד חדש שצריכים לחדש, אפשר לחדש בשבת, אבל לא בשבת חזון. מדוע? כי בשבת חזון ממילא יש כאלה שבכלל נהגו ללבוש בגדי חול. היה בינה כך באשכנז. והשמחה שיש בבגד חדש הרבה יותר מאשר בפרי חדש. ולכן צריכים בבגד חדש להימנע יותר, ולכן אם האדם יש לו בגד חדש, לא יחדש אותו בשבת חזון. אבל פרי חדש אפשר בשבת חזון. ומכאן למנהג אירוסין ונישואין. ברוב קהילות ישראל נהגו לא להתחתן במשך שלושה שבועות. ככה כל מנהג יוצא אשכנז. לגבי מנהג ספרדים, בכנסת הגדולה, הוא היה בחי בטורקיה, הוא החמיר אפילו לא להרס אישה. לא רק לא להתחתן, גם לא להרס בכל שלושה שבועות. כך גם מנהג מרוקו. בבן איש חי הוא אסר נישואים, על אירוסין הוא אמר, טוב להחמיר כמו הכנסת הגדולה. והביא את כל זה בכף החיים, וכך כתב הרב אליהו למעשה. גם מנהג תימן, לא לישא אישה מי"ז בתמוז. אבל השולחן ערוך כתב בסימן תקנ"א סעיף ב' שרק בתשעת הימים אסור להתחתן, אבל לפני תשעת הימים מותר להתחתן. וביביע עומר חיזק את דבריו והביא גם עוד פוסקים אחרונים שכך אמרו. אז אכן במנהגי ספרדים יש מנהגים, יש שנהגו בכל שלושה שבועות כמדומה שזה מנהג הרוב, אבל יש גם קהילות שנהגו להתחתן עד תשעת הימים. מי שכך נהג יכול להמשיך במנהג הזה, מפני שיש פה גם סברה חזקה, מצוות הנישואים מאוד חשובה, ולא טוב לעכב מצווה כזו, כאשר במיוחד שבנות הקהילה לא נהגו להימנע מנישואים עד ראש חודש אב. מסיבת אירוסין, מה שנקרא היום, האירוסין שלנו היום זה לא האירוסין שעליהם מדובר בתורה או בחז"ל. האירוסין שבתורה הם קידושין, כלומר נתינת הטבעת, האמירה הרי את מקודשת. עליה אמרו מותר לעשות אירוסין אפילו בתשעת הימים, אפילו בתשעה באב, בלי סעודה. בתשעת הימים גם כבלי סעודה. מדוע? כי הידי זה מעגנים את הנישואים, את הקשר, ובפועל את הסעודה והשמחה העיקרית הייתה בזמן הנישואין. כלומר, הנישואין זה הכניסה לחופה והכניסה לחיים משותפים. היום אנחנו עושים את האירוסין מהתורה עם הנישואין מהתורה בבת אחת. הקידושין והחופה בבת אחת. ולכן, בעצם אין לנו דין הזה של אירוסין שאפשר לעשות אותו בתשעת הימים. מה שאנחנו קוראים היום אירוסין, מסיבת אירוסין, זו מסיבה של המשפחות לקראת החתונה. זה מחזק את הקשרים. אז מסיבת אירוסין כזו, אם היא מסיבה ביתית צנועה, לא באולם, וגם בתוך הבית צנועה, אז אפשר לקיים אותה עד ראש חודש אב. אבל בתנאי שלא רוקדים שם, לא שרים שם, זה מסיבה ביתית צנועה. לא כמו שמקובל היום לעשות מסיבת אירוסין. כי בכל זאת, זה לא נחשב כל כך סעודת מצווה, וזה דבר שאנשים קובעים את הזמן שלו, וזה לא, לא צריך לעכב את החתונה, ולכן לא עושים את זה. אם זה מסיבה גדולה, לא לעשות בשלושה שבועות, אם זו מסיבה ביתית צנועה, אפשר לעשות עד ראש חודש אב. מראש חודש אב, גם מסיבה ביתית צנועה לא לעשות, אבל אפשר שההורים ייפגשו, לדבר על החתונה, על ידי זה מקבעים יותר את הקשר, אבל לא עושים שם איזושהי שמחה, רק ההורים נפגשים וזהו. ומכאן למנהג נוסף. המשנה אומרת שתקנו חכמים שלא להסתפר ולא לחבס בגדים בשבוע שחל בו תשעה באב. זה הכל. אבל, וכך גם נפסק בשולחן ערוך, איסור תספורת בשבוע שחל בו תשעה באב. אבל רבים נהגו להימנע מתספורת כל שלושה שבועות. אולי נחזור קודם כל למה שמנהג השולחן ערוך, שכך נוהגים חלק מהספרדים, שלא להסתפר בשבוע שחל בו, ובשבוע שחל בו גם לא מספרים ילדים קטנים. כדי לבטא את עוגמת הנפש של הימים האלו שהם ימי אבלות. אבל, כמו שאמרנו, יוצאי אשכנז וחלק מיוצאי ספרד לא מסתפרים כל שלושה שבועות. מי נוהג כך? יוצאי מרוקו, ג'רבה, הנוהגים על פי הארי, נוהגים לא להסתפר כל שלושה שבועות. במנהג טוניס ואלג'יר, לא להסתפר מראש חודש. ולגבי ילדים, תורה שאלה, מה הדין בשלושה שבועות? אז אפשר להגיד, בשעת הצורך אפשר להקל עד שבוע שחל בו. אם אין צורך, אז גם בילדים מחמירים כפי המנהג של ההורים. המנהג שלו להסתפר, כל מנהג לפי עניינו, הוא כולל את כל השיער שיש בגוף. הכל, לא רק שיער הראש והזקן. ורק אם השפה מפריעה לאכילה, מותר לגזור אותו. וגם מותר לאישה לקצר את שערה אם התחיל לצאת מכיסוי הראש, שזה לצורך צניעות. וכן, אם זה להסיר שיער שגורם לגנאי בפנים, אז גם מותר, כי זה כבר לא ליופי וחגיגיות, אלא רק להסיר דבר שמפריע. לכבוד ברית מילה, מותר לאבי הבן, לסנדק ולמואל, להסתפר עד שבוע שחל בו תשעה באב. בר מצווה, למדנו אתמול, שמותר לקיים מסיבת בר מצווה, אבל להסתפר, אפשר להסתפר לפני שלושה שבועות. אז ראוי להסתפר לפני כן. אבל אבא של החתן, בר מצווה, שהוא רגיל להתגלח, אז הוא יכול להתגלח לקראת המסיבה, כי לא יועיל לו שהוא יתגלח לפני שלושה שבועות. נחלקו האחרונים, מותר לגזות ציפורניים בתשעת הימים, אבל לכבוד שבת מותר. אז אחרי שאנחנו דיברנו על המנהג שלא להסתפר, התעוררה השאלה, מה הדין לגבי גילוח? האם המחמירים שלא להסתפר, נניח כל שלושה שבועות, גם צריכים להחמיר שלא להתגלח? הרבה פוסקים אחרונים כתבו והורו שלא להתגלח. גילוח ותספורת אותו הדין. וככה גם נוהגים הרבה ירי שמיים, ככה גם מנהג מקובל בישיבות. אבל יש גם פוסקים שאומרים שהדין הזה של תספורת לא חל על גילוח. ויש לכך מקורות. במגן אברהם, סימן תף קוף נון א', סף י' ד', הוא כותב בשם הגאות השמי ראשונים, שאין הסתפר בשלושה שבועות אפילו לא לפני שבת. למה הרי שבת? הוא אומר, כי ממילא לא רגילים להסתפר כל שבוע. כלומר, ברור אם כן, שאם מסתפרים כל הזמן, כמו גילוח, אז מתגלחים לפני שבת. כך גם כתב הפרי מגדים. אמנם המתי יהודה החמיר, אבל נראה יותר שאכן הסברה שאמרנו, למה הוא אמר שלא מסתפרים לפני שבת? כי ממילא לא רגילים, זה לא פוגע בכבוד השבת. הרי שהגילוח, אם לא מתגלחים, כן פוגע ולכן ימותה. גם ביאור הלכה, בסימן תף קופנון א' סיף ג' כתב שמשמע מהירושלמי שמותר להתגלח או אפילו להסתפר לכבוד שבת אפילו בתשעת הימים. כך כתב רבי עקיבא איגר. עוד סברה שאפשר להגיד פה, שמי שרגיל להתגלח, אז כשהוא לא מתגלח כמה ימים, יש לו מזה צער. ואנחנו מצינו שלפעמים בגלל צער, מותר להתגלח, כמו להסיר את השר, לגזור קצת השפם, או למי שיש חטטים בראשו, או כמו ששמעתי שמי שהשיער הארוך גורם לו לפצעים או כאבי ראש, מותר. וגם למעשה כתב הרב שכטר בשם הרב סולובייצ'יק, שאמר מבט כללי בכלל, ששלוש השבועות זה כמו שנת אבל, שבשנת אבל מתגלחים. תשעת הימים כמו 30 יום, ב30 יום לא מתגלחים. והתשעה באב זה כמו האבלות של שישי.
1: שלום, שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר. אתם מכוונים לרדיו ברסלב, קול הנחל. אנחנו רוצים בעזרת השם ברך להזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב עופר גיסין, שלכם המשך הזנה ערבה, לתועלת מרובה, תהנו מהשיעור ולהשתמע לאחר מכן. כל טוב לכולם פה מול פני רדיו ברסלב, קול הנחל.
2: אנחנו סיימנו השבוע, את השבוע הראשון של שלושת השבועות של בין המצרים, בין תענית י' ז' בתמוז לתשעה באב. שלושה שבועות של אבל לאומי, ובדרך כלל זה אולי המנהג הכי קשה שיש לאנשים שומרי מצוות, גם שאי אפשר לשמוע מוזיקה ואין חתונות ואשכנזים בשבוע מראש חודש עד תשעה באב אסור להתרחץ. יש מנהגים קשים, וזה תמיד נופל בזמן של החופש והקיץ, אבל בדרך כלל גם אצל דתיים, בגלל שההרגשה של חסרון בית המקדש היא חלשה מאוד, חוץ מאשר אצל צדיקים גדולים, אז בן אדם צום י"ז בתמוז, צום קשה, חם, קיץ. הייתי באומן יום ראשון בתענית, שם השקיעה בתשע בלילה, צאת כוכבים 22:00, זה לא כמו פה בארץ, זה שקיעה ארוכה, צאת הכוכבים 22:00, הצום נגמר ב-10, פלילים ערבית, אכלנו את הסעודה הראשונה רק אחרי הצום ב-22:30, לא כאן, אחרי זה תשעה באב לא כל שכן, 24 שעות צום. זה מין מעמסה כזאת שכולם כבר מחכים שזה יעבור, וזה טעות גדולה, בגלל שצדיקים גילו לנו סודות גדולים מאוד על התקופה הזאת, שהתקופה הזאת זה עת רצון מאוד מאוד גדולה. אחד הצדיקים נתן דוגמה, כמו אדם שמגיע לאיזה ארץ רחוקה, לא מדבר שם את השפה, מרגיש זר, פתאום הוא מוצא מישהו שמדבר את השפה שלו, נהיה החבר שלו הכי טוב בעולם. אומר אותו דבר השכינה בשלושה שבועות האלה, השכינה בגלות היא כמו גר בארץ, כמו איזה זר באיזה מקום, פתאום מגיע יהודי שמדבר את השפה שלה, היא מתחברת איתו יותר חזק מאשר בכל זמן אחר בשנה. השכינה באה, מסתכלת ימין השמאלה, רק כולם עסוקים בקיץ, בחופש, בנופש. פתאום יש יהודי שמקדיש כמה דקות ביום לזכור את צער השכינה. כתוב בשולחן ערוך, בסעיף א', בסימן א', כתוב ראוי לכל ירא שמיים שיהיה מיצר ודואג על חורבן בית המקדש. זה כמעט ההלכה השנייה בשולחן ערוך, זה ההלכה שצריך לקום בבוקר, איך להתפלל במרץ. כמה סעיפים אחרי זה, ראוי לכל ירא שמיים שיהיה מיצר ודואג על חורבן בית המקדש. שם כתוב שצריך לקום בלילה ולהגיד תיקון חצות, שרבי נחמן אמר על זה שזה עיקר עבודת השם של איש הישראלי, זה לקום חצות ולהגיד תיקון חצות על חורבן בית המקדש כל יום. אז אמרו צדיקים, ומה יעשה עם אחד שהוא לא מיצר ודואג? כאילו בוא נהיה אמיתיים, אני לא בא לשחק תפקיד, אני מיצר ודואג על האוברדרפט שלי בבנק, על הצרות פה, צרות שם, אני לא, אין לי צער ודאגה יומיומיים, על חורבן בית המקדש. אמרו הצדיקים, אם הוא לא מרגיש צער על חורבן בית המקדש, הוא צריך להיות מצר ודואג על זה. וזה הסבירו צדיקים, הצער בשלושת השבועות אמור להיות צער על חורבן בית המקדש ועל הגלות הארוכה שאנחנו נמצאים בה. אבל אם אתה לא מרגיש את זה, אז הצער צריך להיות על זה שאני לא מרגיש את זה. ואם גם את זה אין לי, לפחות יהיה לי צער על הייאוש שנכנס לי בלב, שאני כבר אומר, עזור, זה לא בשבילי, אני לא אהיה צדיק. אני לא צדיק, אני בן אדם רגיל. זה הכל בא מהייאוש. כמו יש ביטוי כזה שרוצים להגיד על משהו שהוא לא יקרה אף פעם, אז נהיה בשפה, רחמנא ליצלן, אומרים, זה יקרה שיבוא המשיח. והכוונה היא, זה לא יקרה אף פעם. זה כפירה נוראה, שאחד מ-13 יקרה האמונה, שאדם צריך להאמין, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. ואף על פי שיתמהמה, עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא. חז"ל אמרו שאדם נפטר מן העולם, שואלים אותו שלוש שאלות. ואחת השאלות, ציפית לישועה? הפשט הפשוט, האם אתה זכרת שעם ישראל בגלות וציפית והאמנת שתבוא הגאולה? עם כל זה שהמשיח מתמהמה. אבל כמובן שזה לא רק זה. האם היית טיפוס שמצפה לישועה? או אם היית בן אדם מיואש? וכפי שהסברנו פה כמה פעמים, אנחנו כולנו מיואשים רק ברוחניות, בענייני גשמיות אנחנו לא מתייאשים. בן אדם פתח עסק, העסק לא הצליח, פשט הרגל, פותח עוד עסק, פעם מס הכנסה לקח לו הכל, סגר עוד פעם, פתח עוד עסק, השותף שלו רימה אותו, הלך לעבוד באיזה מקום, פיתרו אותו. כל אחד יש לו רשימה, מביא לך קורות חיים, אתה רואה הבן אדם, רק מכות מכל הכיוונים, פה פתח, לא הלך לו, פה עבד, פיתרו אותו, פה זה. אתה בא לבן אדם, אתה אומר לו, וואלה, איך היה לך כזה כוח, כל פעם לנסות מחדש? מה אומר? היה לי ברירה, צריך להתפרנס, מה אתה עושה צחוק? שאני פתחתי עסק, פשטתי את הרגל, לקחתי את הפצעים, קמתי, התחלתי עוד פעם. ויש לך אנשים, יזמים סדרתיים קוראים להם, כן? פה הוא פתח איזה עסק, ופה איזה פטנט, ופה זה, ופה הוא סטארט-אפ, והוא פתח איזה חנות, וכל פעם מנסה, לא מצליח, קם על הרגליים, עוד פעם, עוד פעם. אבל בן אדם שמנסה להתקרב לקדוש ברוך הוא, עשה איזה ניסיון, לא הצליח. הוא אומר, די, כנראה זה לא בשבילי, כנראה זה לא התיקון שלי, אני כבר לא יצאתי. מה ההבדל? שפה אתה אומר אין ברירה, פה אתה חושב שיש ברירה, וזאת הבעיה. אדם בכל דבר בחיים שלו, במיוחד בענייני הרוחניות, אסור לו ליפול ולהישבר אף פעם, כמו בענייני עסקים וקריירה וכל הדברים האלה. או נגיד, אדם, לא עלינו, אולי עליכם, הילד שלו, יש לו איזה בעיה רפואית, הולך לרופא אחד, הוא לא עוזר. מה עושה? ישר מחפש רופא אחר. מרים טלפונים, פרוטקציות, מברר, הוא לא מתייאש, הוא לא אומר טוב, כולו לא מן אללה וזהו, אין דבר כזה. הוא מנסה עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. ככה צריך להיות ברוחניות. זה פירוש השאלה ששואלים כל אחד מאיתנו בשמיים. ציפית לישועה? האם היית בן אדם שמצפה לישועה? וחכמים תקנו לנו בתפילת 18, ברכה מיוחדת. כי לישועתך קיווינו כל היום ומצפים לישועה. ככה אנחנו צריכים להיות בשלושה שבועות האלה, לחדש ולחזק מחדש את האמונה בגאולה. כמה שעם ישראל נמצא במצב קשה מכל הבחינות, בעיקר רוחנית. אנחנו בדור שהגלות הגשמית, ברוך השם, אנחנו חיים במצב הכי נוח אולי שכבר היה 2,000 שנה. חצי מעם ישראל גר בארץ ישראל, השתבח שמו, כולם מכוניות מפוארות, נוסעים לחוץ לארץ, אוכלים, שותים, הכל בסדר. חצי מעם ישראל בחוץ לארץ, ברוך השם חיים, במצב הכי טוב שהיה מבחינה גשמית לעם ישראל בכל הדורות. אבל במצב הרוחני, השם ירחם. בחוץ לארץ התבוללות, שלא יאומן כי יסופר. כולם מתחתנים עם גויים. עם ישראל זה העם היחידי בעולם שהולך לנהיה יותר קטן כל הזמן. אמר פעם הנשיא הרצוג, אמר אם היינו שומעים על מדינה בעולם שכל שעה מוציאה להורג 10 יהודים, 24 שעות ביממה, כבר היינו שולחים שם צוות מטכ"ל ופנטומים ו-F-16, ומה, כל שעה מוציאים להורג 10 יהודים, 24 שעות ביממה. היינו שותקים על דבר כזה? הוא אומר, זה מה שקורה בגולה. לפי הסטטיסטיקה, כל שעה נעלמים לעם ישראל 10 יהודים. עכשיו כשמדברים על אחוזים, אומרים לך שההתבוללות, קראתי אתמול באיזה מאמר, אמרו שבחוץ לארץ ההתבוללות בארצות הברית זה 60%, זה שקר גמור, בגלל שההתבוללות זה 99%, בגלל שגם הדתיים בתוך הסטטיסטיקה, והם לא מתחתנים עם גויים, אז זה מוריד את הממוצע. ועוד כל מה שאנחנו רואים בחדשות, זה המחלוקות, זה הפילוגים, זה הכל, ברור לך שמש על מה להגיד כמעט. כן? מצד שני צריך לראות הטוב, שהשתבח שמו, שאנחנו חיים במיוחד פה בארץ ישראל, זכינו, חיים בין יהודים, אז אין התבוללות, מכירים פה ושם, ברוך השם חיים בארץ ישראל, זו זכות עצומה ונוראה, אבל צריך תמיד לצפות לישועה, להבין, הגאולה יכולה לבוא בכל רגע, וזה תלוי בנו, שפתאום יתגלה איזה אדם, איזה רב, וכמו שהרמב"ם כותב, יבוא ויראו שהוא באמת התלמיד חכם הכי גדול בדור, הוא מזרע בית דוד, אומר הרמב"ם, הוא יקבץ את גלויות ישראל וילמד בית המקדש. זה לא איזה מלאך ירד מהשמיים, בן אדם רגיל שנולד מאיש ואישה, והרמב"ם כותב וגם רבי נחמן מברסלב אומר שהוא ימות והבנים שלו ילכו אחריו, זה לא משהו איזה, משהו מיסטי כזה, ש... חגיל, נורמלי, יבוא לנו מנהיג, אמיתי. ופתאום, וכמו שחז"ל אמרו, שלושה דברים באים בהיסח הדעת. הקרב, מציאה ומשיח. מה זה הקרב? מה זה היסח הדעת? הקרב, אם אתה לפני זה יודע שהוא הולך לעקוץ אותך, אתה רואה אותו, אז הוא כבר לא יעקוץ אותך, נכון? הקרב זה פתאום מציאה, אם אתה יודע שיש באיזשהו מקום ארנק עם כסף, אז אתה הולך ולוקח אותו, זה לא נקרא מצאתי. מה זה מצאתי? מצאתי זה פתאום, אתה אומר, תראה מה זה? זה נקרא מציאה. ככה יבוא משיח, ברגע אחד. וכמו שהנביא אומר, והיום הוא ישליחו כל אחד את אלילי כספו ואת אלילי זהבו. אמר רבי נחמן ברסלב, אנשים ישבו בשוק, עושים עסקים, רגיל, יום רגיל, פתאום תהיה שמועה, הגיע משיח, כולם יעפכו את השולחנות, יזרקו את הכסף, יזרקו הכל וירוצו. זה נקרא משיח בא בהיסח הדעת, זה לא יבוא איזה רב, יגיד איזה גימטריה שבתאריך זה וזה יבוא המשיח, כמו שאנחנו נוהגים בהם, שום דבר, זה יהיה הפתעה. זה יכול להיות בכל רגע. ככה גם אדם צריך להרגיש לגבי הישועה הפרטית שלו. כי אתם צריכים להבין, מי שלא מקיים ציפית לישועה בחיים הפרטיים שלו, הוא לא יכול לצפות לישועה הכללית. וזה תלוי בזה. אם אתה הופך להיות בן אדם שנלחם בייאוש ומחזק את האמונה שבכל רגע הישועה פתאום יכולה לבוא בעניינים הפרטיים שלך, מה שאתה צריך ישועה, דברים קטנים, דברים גדולים, אז אתה בן אדם שמאומן לצפות לישועה, אז אתה גם יכול לצפות לישועה הכללית. אבל אם אתה איזה מין טיפוס מיואש כזה, כל אחד אומר לך, בעזרת השם, אל תדאג, יהיה בסדר. אתה אומר, כן, כן, שמענו, עזוב, נו, בחייך. היינו בסרט הזה. הוא בן אדם פסימי. שכל מה שאתה בא לחזק אותו, הוא אומר לך, עזוב, נו, בחייך. כבר שמעתי אלף דיבורים כאלה, שום דבר לא קרה. אז הוא בן אדם נואש. אז איך הוא יכול לצפות לישועה? לכן כאשר אדם רוצה באמת להגיע לאמונה בגאולה השלמה, שזה אחד מיוצגים לעיקרי האמונה, התחלת העניין הזה זה שהוא יתחיל לאמן את עצמו לצפות לישועה בחיים הפרטיים שלו. ואם אתה לא טיפוס מאמין שיש לו תקווה ולא מתייאש אף פעם, מנסה אלף פעמים, והפעם האלף ואחד ממשיך כרגיל, אז אתה גם לא מצפה לישועה. ואז זה נהיה שאנשים מדברים ואומרים, תראה מה קורה, תראה מה המצב במדינה, ואז הוא אומר לו, תאמין לי, הפתרון היחיד, משיח בן דוד. זה הכל דיבורים מהשפה ולחוץ. כי הוא בחיים הפרטיים שלו, אין לו את זה. והייאוש זה דבר חזק. הוא גם נראה יותר אינטליגנטי, שבא בן אדם כל הזמן אומר לך דיבורי אמונה, דיבורי חזקות, השם יעזור, אל תדאג, השם איתנו. הוא נראה לך כחצי גרוב כזה, איתו בא אחד, אומר מה אתה חושב, תראה איזה מצב וזה, נראה לך פרשן, נכון? פרשן, בן אדם רציני, יודע. אבל היינו גם בחיי עם ישראל במאה השנה האחרונות ניסים כאלה עצומים שכל הפרשנים כבר נתנו לנו את החזיות הכי שחורות ואז פתאום הכל התהפך. אני זוכר מלחמת ששת הימים, הייתי אז ילד, הייתה לנו שכנה ניצולת שואה, השפזו אותם לרוב פחד, למה כולם מתוחים, המצרים, נאצר יגיע, יאכל את כולנו כמו מלח. בסוף היה ניסים כאלה שלא יאומן כי יסופר. למלחמת יום כיפור, הייתי בן 15. לא היה לנו מקלט, היינו יושבים בחדר מדרגות. לא היה אף גבר, כולם הלכו למלחמה. ישבנו הילדים עם האימהות, השכנה הזאת, היה לנו מספר על היד, הייתה באושוויץ. היא יושבת תחתיו בלי הסתתה, אתה אומרת לנו, נאצים באים, אף אחד לא יודע מה קורה. והיה באמת מלחמה קשה וסכנה אדירה, השתבח שמו, היה ניסי ניסים, במלחמת המפרץ כולנו היינו, גם הצעירים פה בטח. טיל אחד סקאט שירו על מחנה של חיילים אמריקאים, הרג 120 חיילים אמריקאים. על ישראל ירו 40 טילי סקאד, נהרג בן אדם אחד מהתקפת לב. איזה ניסים היו, שלא יאומן כי יסופר. ובסוף, אני זוכר את זה כמו היום, בטח עוד אפשר למצוא הכל באינטרנט. עודד בן עמי, מהטלוויזיה, היה אז כתב בטלוויזיה באמריקה. סידרו לו באופן מיוחד ראיון עם הרבי מלובביץ'. ההוא בא מדבר, הוא אמר לו, כבוד הרב, מה יש בארץ מלחמה? הרבי מלובביץ' אומר לו, בפורים הכל ייגמר. הלכו חסידי חב"ד, כרגיל אצלהם הכל, עושים פרסום, הכל פרסמו עמוד שלם בעיתון ניו יורק טיימס, שבפורים הכל ייגמר. אני זוכר גם כאיזה יישוב של חרדים, חצי מהיישוב צחקו על זה, אמרו, מה זה שטויות האלה? מה הפורים זה? כל יום טילים, ובכלל אין שום ידיעות, לא על משא ומתן של האמריקאים, סדאם חוסיין, אין כלום. ביום פורים, אני אשכח את זה כמו היום. לפני שהלכנו לפעיל שחרית, פתאום הודיעו ברדיו שעשו הפסקת אש. זה ניסים שלא יאומן כי יסופר. הם שוכחים הכל, כי הפרשנים שהם לא באים לעודד אותנו, הם תמיד יש להם תחזיות שחורות. אז בן אדם פרשן רציני שהוא תמיד רואה את הצד השחור והבעייתי בכל דבר, הוא נראה אינטליגנט, אדם רציני, וכל מי שמתחיל דיבורים של ישועה וגאולה וזה, אה, סתם בן אדם פשוט, עזוב אותך. לכן אדם צריך לאמן את עצמו להאמין בישועה. כי רק כך לא יכול גם להאמין בישועה של הגאולה הכללית. קודם כל צריך לחשוב על הגאולה הפרטית. לכן עיקר האבל והגינות והצער בימי שלושת השבועות צריך להיות על הייאוש שיש לי בלב שחוסם אותי מלהאמין בישוע. הייאוש לאויב מספר אחד, אויב מספר אחד, וקשה מאוד להיפטר ממנו. למה? כי הייאוש, כמו שאמרתי, נראה יותר אינטליגנטי. לייאוש יש בסיס, אתה יכול להוכיח את זה שיש בשביל להיות מיואש. אבל האמונה בישועה אין לה על מה להתבסס. גם אם תוכיח לעצמך או למישהו אחר באותו טוב ומופתים, הנה תראה את הנס ההוא והנס ההוא והנס ההוא, זה בסדר, אז היה נס, מי אומר שגם עכשיו יהיה נס? אבל רע כל הזמן, אז זה הגיוני לחשוב שימשיך להיות רע. לכן עיקר העבודה להרגיש את צער הגלות. עיקר הגלות של עם ישראל ושל כל אחד ניתן באופן פרטי, עיקר הגלות זה הייאוש. זה עיקר הגלות. הייאוש זה נקרא בלשון הצדיקים העלם. כתוב בספר קהלת בפרק ג', אומר שלום המלך, את הכל עשה יפה בעיתו, גם את העולם נתן בליבה מבלי אשר ידע האדם את מעשי האלוהים מראש ועד סוף. את העולם נתן בליבה, כותב רש"י, העולם כתוב שם בליבה, כאילו כתוב העלם, אז זה מנוקד העולם. אומר רש"י, העולם לשון העלם, ואז האדם לא יודע מה יעשה אלוקים מראש ועצור. מה הכוונה של ידע אלוקים, האדם מה יעשה אלוקים מראש ועצור? זה כמו שאתה נכנס באמצע הסרט, קוראים דברים על המסך, אתה לא מבין על מה מדברים, כי לא ראית את מההתחלה, נכון? אין לך את כל המהלך מהפריים הראשון עד הפריים האחרון. כשמישהו מספר לך סיפור, מתחיל את הסיפור מהאמצע, אתם יודעים שכאלה אנשים מספרים לך סיפור, מתחילים אותו מהאמצע. אז הוא אמר לי, מה פתאום? אז אמרתי לו, אבל למה? אתה אומר, רגע, מי אמר לך? למה הוא אמר לך? מה קרה? תן רקע. זה לא פתאום נוחת עליי באמצע הסיפור? לא אמרתי כלום. ככה אנחנו מסתכלים על העולם, אנחנו רואים, הגענו באמצע הסרט. מבלי אשר ידע האדם את מעשה האלוקים מראש ועד סוף. כדי להבין את מעשה האלוקים אתה צריך לראות את הדברים מראש ועד סוף, לדעת את כל המהלך. אבל אני לא יודע את כל המהלך, אני נחתתי פה באמצע הסיפור, אז אני לא יודע מי נגד מי ומה קורה פה. את העולם, העולם לשון העלם, העולם זה תעלומה, החיים זה תעלומה, אבל נתן בליבם, כותבים הצדיקים, העולם נתן בליבם, העולם הוא האלם. הלב יכול לגלות את האלם, מהאלם אל הגילוי, אל הגילוי על גילוי. אדם פתאום מבין את כל התמונה. הרגע שבו יש איזה סיפור מסובך, שאתה לא מוצא בו את האדם את הרגליים, ופתאום מישהו נותן לך איזה מידע, או שאתה לבד חושב, אתה אומר, או, הזה, זה הגילוי. קלטת את כל הסיפור, עכשיו אני מבין, זה המטרה של האדם, להגיע מהאלם אל הגילוי. מתי אתה מרגיש גילוי גדול? שלפני זה היה העלם גדול, נכון? שהיה משהו נעלם, חידה. פתאום מבינים, אבל אתה קופץ בכיסא, אומר, הבנתי. אם לא היה אלם לפני, אז הגילו אלם כזה סיפור גדול. אוקיי, נכון? יש בן אדם, אתה מספר לו סיפור, הוא אדיש כזה. אתה מספר לו, היה ככה וככה, אתה אומר, אוקיי, אוקיי. אתה מתבאס. למה אני באתי פה עכשיו, אתה מבין שהיה פה משהו רציני? הוא שאל לך, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אתה קולט שהוא לא מבין בכלל את העניין. אבל יש בן אדם, אומר לך, מה אתה אומר? ומה קרה? ומה זה? או, סוף סוף, יש לי פה מאזין ראוי, מבין שהיה פה משהו רציני. כמה שהאלם יותר גדול, גילוי יותר גדול. הקלות זה האלם. אף אחד מאיתנו לא מבין. למה יצאנו בגלות? למה לעם ישראל יש כזה גורל בעייתי? למה סבלנו יותר מאשר כל עם אחר בהיסטוריה? וכל כך הרבה שנים. אף אחד לא יכול להבין את זה. זה חידה עצומה. כמה שהסבירו את זה וזה וזה, זה לא הסבר. לא רק האירועים הקשים מאוד שקרו בתוך הגלות, חורבן בית שני, ופרעות, וגירושים, ופוגרומים, עד לצרה הגדולה מכולם, השואה. מסבירים את זה, זה לא... זה נשאר חידה, סימן שאלה עצום. אבל מגיע היום שפתאום, בגלל שהאלם כזה עצום, צריך להבין איזה גילוי זה יהיה. בן אדם היה בצרות כספיות, פתאום זכה בלוטו. בן אדם היה לו ילד שלא התחתן עד גיל מבוגר מאוד, פתאום השתבח שמו, מצא בן זוג, לחתונה, לשמחה. אין לתאר ולשאר את גודל השמחה. כי כגודל האלם שהיה לפני, כך גודל השמחה בגילוי. עכשיו אנחנו צריכים להתמונן רגע, לקחת דקה מהטלפון, כל השטויות. אדם ייקח דקה להתבוננות ויבין, עם גלות כזאת קשה, תאר לעצמך את שמחת הגילוי. את שמחת הגאולה, איזה שמחה תהיה, כמו שמתואר בנביאים והרבה הרבה פסוקים. וכותב אחד הצדיקים, השפת אמת, הם גלות, זה רומז על גילוי. כי ככל שהאלם יותר גדול, ככה הגילוי יותר גדול. אלה המחשבות שאנחנו צריכים שיהיה לנו בשלושת השבועות. זה לא זמן של ריחוק מהשם, זה זמן של קרבה לשם. הרי כל ההלכות שיש לנו בימי בין המצרים, שראוי לכל אחד ללמוד בדיוק מה אסור, מה מותר, זה הכל אסור, זה דומה להלכות אבלות, לא עלינו ולא עליכם. מה עושים בהלכות אבלות? על פי התורה, אבל זה רק שלושה ימים. חכמים תקנו שיש שבעה. ויש כל מיני דברים שלאבלים אסור לעשות. עיקר המטרה היא שמתוך כל מה שאסור לעשות בשבעה, שתכלס צריך לשבת בבית הנפטר שבעה ימים, שבעה לילות, וכמעט אסור לעשות שום דבר, לא עבודה, לא זה, לא זה, זה הכל כדי שאנשים יהיה להם את הזמן להתמקד בזיכרון הנפטר. וזה מה שעושים בשבעה, נכון? פתאום נפגשים האחים והאחיות, הבנים והבנות, ככה כולם עסוקים בחיים שלהם וזה, פתאום הם שבוע ביחד באיזה בית של ההורים. מתחילים להסתכל באלבומי תמונות, מתחילים להעלות זיכרונות, אומר לו אתה זוכר שעשינו את זה, אתה זוכר שהיה ככה, מגיעים מנחמים, על מה מדברים? לא מדברים פוליטיקה ושטויות, נכון? לא נעים, מדברים. מדברים על הנפטר. הוא מספר לילדים סיפורים שהם לא יודעים, הם מדברים. עסוקים שבוע שלם בזיכרון הנפטר או הנפטרת. ברגע שאנחנו מונעים את עצמנו מהדברים שאסורים, כל עדה לפי המנהגים שלה, יכולים יותר להתרכז במה שחסר. מה חסר לנו? חסר לנו הזמן של השלמות. אנחנו רואים כמה אנחנו חסרים, ומתעוררת בנו התקווה והאמונה שיגיע זמן של שלמות. אמר פעם אחד מחכמי הדור הקודם, אמר בנצרות להבדיל, הם מאמינים שהגיע משיח ואז הרגו אותו, עכשיו צריך לחזור. אבל מתי הייתה הגאולה? שהוא הגיע. זאת אומרת, הגאולה כבר הייתה. עכשיו רק חתרים מועד בית, אפו אל פונה. זאת אומרת, היהדות לא מאמינה ככה. היהדות מאמינה שהגאולה עוד לא הגיעה. זאת אומרת, צריך להגיע משיח. היהדות זה דת שחושבת על העתיד. יש לה תקווה וחזון לעתיד. ככה יהודי צריך לחיות. הימים האלה זה לא ימים שיושבים כאלה מבועסים לחם ועצור שמוע מוזיקה ועצור זה ועצור זה. זה ימים שמתמלאים בהם בתקווה לעתיד, בזיכרון הגאולה. זה ימים אופטימיים. זה לא ימים של דיכאון. זה ימים של תקווה. זה ימים שמסתכלים טוב טוב על ההיעלם וממלאים את הלב בתקווה לגילוי, תקווה לגאולה. הוא צריך להתחיל מזה שאדם מסתכל על הצרות והאלם שיש בחיים שלו ולהתחיל לצפות לגאולה. ואיך אני יכול להביא את הגאולה? חזר אמרו, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו. זאת אומרת, אנחנו יש לנו אחריות מלאה, כל אחד ואחד מאיתנו באופן פרטי וכולנו באופן כללי, על זה שבית המקדש עדיין לא נבנה. זה לא שאתה אומר טוב, נחרב, זה אבותינו חטאו, נחרב בית המקדש, מה אשמתי? זה אשמתם. זה נכון. אבל בית המדינה שיבנה, הגאולה תבוא, זה תלוי בנו. מה תלוי בנו? אמרו הצדיקים, חכמים תקנו לנו בשלושת השבועות האלה, בקריאת התורה בשבת, יש הפטרות מיוחדות. אומרים הפטרה אחרי קריאת התורה, לא את ההפטרה של הפרשה, אלא שלוש הפטרות. שחזק קוראו להם תלתה דפורענותה, שלוש הפטרות שמדברות על הפורענות, על החורבן. אחר כך יש לנו שבעה שבועות, שבע דנחמתה, שבע הפטרות שמדברות על הנחמה. שלוש ההפטרות האלה, תלתה דפורענותה, הראשונה זה דברי ירמיהו, זה יהיה בשבת, אנחנו נקרא את ההפטרה, דברי ירמיהו. ירמיה עובר כך. השנייה, שמעו דבר השם. והשלישית, חזון שעלה עובר אמוץ. אמרו הצדיקים, ההפטרה הראשונה מדברת על דברי, על דיבור. ההפטרה השנייה אומרת, שמעו דבר השם, שמיעה. האחרונה, חזון שעלה, זה ראייה. ושלושת הדברים האלה, אלה האמצעים לגאולה, במובן הפשוט ביותר, שכל אחד מאיתנו יתחיל יותר לשים לב לדיבורים שלו, למה שהוא שומע, למה שהוא רואה. שיקח אחריות על עצמו. ברגע שהאדם מתחיל להיות מודע לפה שלו, לאוזניים שלו, לעיניים שלו, הוא מקרב את הגאולה. כל שנייה שהוא עומד בניסיון, בא לו להגיד איזה דיבור לא לעניין, דיבור לא יפה, לשון הרע, דיבור שפוגע במישהו, דברים כאלה, והוא עוצר את עצמו, עשה מעשה עצום. הוא בא שומע, לא יודע מה, נוסע באוטו, שומע רדיו, אנשים מדברים, שטויות, ניבול פה, לא יודע מה, סוגר את הרדיו. יושב ליד אנשים שמדברים דיבורים לא ראויים, הולך הצידה, לא רוצה לשמוע. יושב מול מסכים או ברחוב, עלול לראות דבר שלא ראוי לראות, עוצר עיניים. דיבור, שמיעה וראייה, זה הפעולה הראשונה שאדם צריך לעשות. לקדש, לתאר את עצמו, להיות נקי, לחיות כמו שהוא היה רוצה לחיות. אנשים אומרים דיבורים שאם אמא שלהם הייתה במקום, הם לא היו מדברים, נכון? כאילו, מתביישים מאמא. אתה אומר כמה, איך אתה מדבר? לא תפנים כך. אבל אמא לא נמצאת, אז יאללה. האדם יושב באיזה מקום, אנשים מדברים דיבורים. אם אשתו הייתה שם, הוא היה הולך. אז אשתו לא פה. הוא אומר, יאללה, נתפרע. אותו דבר ראייה, הוא מסתכל על איזה משהו במסכים או ברחוב. אם הילד שלו היה לידו, היה מתבייש, נכון? ואתה אומר, אבא, מה זה? לא, לא, לא, לא, זה לא בשבילך. זה גם לא בשבילך. קבעו איזה חוק, שמגיל 16 או גיל 18 אפשר כבר לראות תינופת. נכון? שגם נדברים כתוב מגיל 16 ומגיל 18. מי קבע שבגיל 18 פחות יום אסור לראות את זה? לפי החוק. ו-18 ביום שחררנו לך. תסתכל מה שאתה רוצה. זה שטויות והבנים. אם אתה רואה משהו שהילד שלך היה רואה את זה, היית אומר, לא סתם, אני אסתכל, זה לא בשבילך, אז זה גם לא בשבילך. כשאדם שומר על הדיבור, על השמיעה ועל הראייה, הוא מתחיל לנקות את עצמו. הוא מקרב את הגאולה. אבל אז אנחנו מקרב את הגאולה, אז דברים גבוהים, אנחנו לא מבינים את זה. הוא מקרב קודם כל את הגאולה של עצמו. אם בן אדם ינסה יום או שבוע של ניקיון, הוא פתאום ירגיש בן אדם חדש. אתם מכירים את הסיפור הזה של דיאטת מיצים? ואדם הולך לסתנה או לוקח איזו תוכנית, שבוע או חודש, הוא לא אוכל שום דבר, רק שותה מיצים. כל מי שדברו איתו שעבר את זה, הוא אומר, אתה לא מתאר לעצמך איך אתה מרגיש. בהתחלה קשה לך, אתה רעב, יוצא לך מהגוף כל מיני פסולת, אבל אחרי זה אתה פתאום מרגיש כאילו אתה מרחף באוויר. פתאום אתה מבין איך האוכל מכניס לך כבדות. כל מי שדבר איתו שעשה את זה מרגיש כך. ככה צריך לעשות, יהיה תתמיצים גם לנשמה. תנסה וצנזר מה אתה מדבר, מה אתה שומע, מה אתה רואה, עולם אחר. אתה פתאום מרגיש, ואדם נקי, אתה מרגיש את זה. כמו אחד שהולך לאיזה סדנאות כאלה במדבר, שעושים שתיקות ומדיטציות, הוא חוזר לך מפסנה מה שקוראים. ואדם חוזר, לפחות שבוע אחרי זה הוא הולך בן אדם שיא הרוחני. אבל אחרי זה מפסיק את הדיאטה, כמו ההוא שחזר מהדיאטת מיצים, איזה לילה מתנפל על המקרר, פסק זמן ביד הראשונה, מקופלת ביד השנייה, ועם הפה אוכל גלידות. יום אחרי זה, כל מה שהוא הרגיש בדיאטת מיצים, הכל הלך. אותו דבר פה, הוא בא, עושה כאילו דיאטה רוחנית, אחרי זה מה מתנפל על הסמארטפון, על המחשב, על הטלוויזיה, על מה, מכניס חזרה את כל הרעלים, ואתה מזה כאילו, מה נשאר? לא חוויות. אם בן אדם יתחיל לעשות דיאטה, ולא צריך שאין כסף לסדנאות, ולא שום דבר, צריך לעשות עצמו דיאטה, יצנזר, מה הוא קורא, מה הוא רואה, מה הוא שומע, פתאום נרגיש ניקיון. כמו בגוף, אותו דבר. אלה השלוש הפרות. פרשת השבוע היא תמיד מתחילה את שלושת המצרים. פרשת מטות. שברוב השנים זה ביחד, מטות ומסעי. רק השנה, זו שנה מעוברת, יש יותר שבועות, אז קוראים מטות לבד ומסעי לבד. פרשת מטות. בפרשת מטות יש שלוש מצוות או שלושה עניינים יותר נכון. התחלת הפרשה מדברת על כל הדינים וההלכות הלכות נדרים, שאם אדם נותר ממשהו, כל התהליך, איך אפשר להפר, להתיר את הנדר, זה לא פשוט בכלל. והעניין של הנדרים זה עניין מאוד גבוה, גם בהבנה של העניין, גם על פי הקבלה. אתם יודעים, יום כיפור

0: לעולם הגדול והגבוה ביותר שקשור לכפרת העוונות בעולמות עליונים ביום כיפור. כי נדר זה קשר, ופירוש העניין שאם בן אדם מכל סיבה שלי נודר מאכילת נפפונים, אדם פתאום נודר נדר, אני לא יותר אוכל נפפונים, זה נודר את הלשון של פי ההלכה, זה נקרא נדר. מאותו רגע מנפפונים אסורים עליו באכילה כמו חזיר. הוא לא יכול יום אחרי זה להגיד, יאללה, התכוונתי שטויות, זה לא יאללה. אין. חבט לרב, להטיל את הנדר, לכן היהודים מקפידים להביא לכל מיני דברים בלי נדר, כן? כדי לא להסתבך. ומוסבר בספרי התניקים שיש פה לימוד עמוק מאוד, חוץ מהעניין על פי הקבלה, כן, שלא נכנע להיכנס אליו, אני גם לא מומחה גדול בזה. מראים לנו עד כמה הדיבור שלנו יש לו עוצמה, שבן אדם בדיבור אחד מוסיף איסורים על התורה. סתם אותו רגע היה עצבני, נדר נדר, אין דבר כזה. תראה את כוח הדיבור שלך. אמרת, אני נודר מנפפונים, אני יותר לא אוכל מנפפונים. זה נהיה איסור תורה. לומדים מזה את הכוח והאחריות של הדיבור. אם אתה אוסר על עצמך משהו, מה שעל פי ההלכה, אמרת את זה בלשון, כל דבר שאומרים, לא כל אחד שאומר, המסעדה הזאת מגעילה, אני יותר לא נכנס אליה, כן? זה לא הופך להיות נדר. אבל צריך ללכת לברר עם רב, האם תנאי הנדר חלים פה? אני עכשיו לא מדבר פה הלכתית, אני מדבר באופן עקרוני. וכמובן שאפשר להתיר נדרים על ידי רבנים, ויש כל מיני שיטות ודרכים, איך מכירים? אני לא מדבר עכשיו מבחינה הלכתית. אלא לומדים פה את הנקודה הגדולה של העוצמה, של הדיבור של האדם, שיכול לחדש על עצמו איסורי תורה. אבל רואים פה את הכוח העצום של האחריות של האדם על עצמו. זה חוד מדון. הנושא השני היה מלחמת מדיין. בלעם הרשע, אחרי שראה שלא מצליח לקלל את עם ישראל, יעץ למדיינים להפיל את עם ישראל עם הבנות היפות שלהם. והיה שם שערוריה גדולה שיהודים נפלו עם מדייניות, היה כתרות גדול על עם ישראל. עם ישראל יצא למלחמה על מדיין. זה הנושא השני בפרשה. מהמלחמה הזאת יצאה לנו מצווה בתורה שיש לנו אותה עד היום הזה, והיא מצוות טבילת כלים. עם ישראל שלל מהמדיינים הרבה כלי מתכת, לקחו את זה שלל, רצו להשתמש בהם. התחדשה אז מצווה שכדי שאם יש כלי שנוצר על ידי גוי, אסור ליהודי להשתמש בו עד שהוא טובל אותו במקווה ומטהר אותו. וזה ככה עד היום, כלי מתכת וכלי זכוכית זה מהתורה, וחז"ל גזרו על עוד סוגי כלים. וגם כאן, מי שמחזיק מטבח, קונה כלים חדשים, כדאי שילמד ללכות טבילת כלים וידע מה צריך לעשות. צריך להטביל את הכלים במקווה מיוחד לכלים, או מי שלא יכול, אפשר להטביל בים, אבל צריך להטביל כלים. לפני זה אסור להשתמש בהם. אנחנו היום נמצאים בדור שכל כלי, לא משנה כלי אכילה או סכום, הכל תוצרת סין, הכל זה תוצרת חוץ. צריך לברר את ההלכות.
1: יש מה חוץ מצפית,
0: זה מה שאני אומר. יש לנו היום רוב הכלי קרמיקה מצפים אותם בגלזורה, שזה כמו זכוכית. אז יש כלים כאלה שצריך גם לטבול אותם. כלי פלסטיק לא צריך לטבול. אבל כל חומר אחר שהוא לא פלסטיק צריך לברר. ללמוד ההלכות,

שעולם. זה הלכה חמורה מאוד בהלכות כשרות, אולי הכי פחות ידועה גם. אתה מגיע למקומות, נותנים לך כוס זכוכית לשתות, צריך לברר לפי ההלכה אם מותר לשתות בזה או לא, כי זה לא טבול. זה מסופה בזכוכית, לכן צריך לשאול רב שבקיא היום בתהליכי הייצור, יש סוג של כלים כאלה שמעורב בהם זכוכית, יש לחזק את הראש והמתכת או דברים כאלה. מה זה טבילת כלים? טבילת כלים זה, מה צריך לטבול? צריך לטבול כלים שאוכלים מהם. כלי איכסון לא צריך לטבול. כלים שאוכלים מהם. תפילים, כמובן צלחות, כוסות, סכו"ם, כל הדברים האלה. זה אחריות על המעשה. הנדרים זה אחריות על הדיבור. טבילת כלים זה אחריות על המעשה. להבין שהתורה יורדת עד למטבח. בן אדם אומר, מה רציתי סך הכל? לעשות לעצמי איזה חביתה? מה עכשיו? צלחת להדביל, את מזג להדביל, רוצה לשתות קפה, תקוז, כי התורה יורדת איתנו עד למטבח. לקדש את המעשה. נדרים זה אחריות על הפה. לקדש את הפה. תבילת כלים, אחריות על המעשה. בדרך כלל לא. כי נדר נקרא בתורה ביטוי שפתיים. כן? יש נדר אחד של פי ההלכה, אם חשבת אותו זה כאילו אמרת אותו, וזה נדר לצדקה. אם אדם חשב בלב איזו הזדמנות שהוא יתרום איזה סכום, איזשהו מקור, אז זה חשוב מאוד שאפילו שהוא אמר את זה בפה, שיתרום. כי הפרת נדרים, זאת אומרת, נדרת משהו לא קיימת, זה דבר חמור ביותר. וזה מראה מה התורה רוצה מאיתנו. תהיה אחראי על המעשים שלך, תהיה אחראי על הדיבור שלך, עד לרמת השקשוקה שאתה אוכל במטבח. הכל צריך להיות טהור. להוציא את זה מרשות הגוי. תבילת הכלים שנעשו על ידי גוי, זה להוציא את זה מרשות הגוי, לקדש את הכלים בקדושת ישראל. העניין השלישי שיש בפרשת מטות, זה כל הסיפור עם בני ראובן ובני גד, שלפני שהלכו להיכנס לארץ ישראל ולהילחם שם, מצא חן ביניהם כל האזור של עבר הירדן המזרחי, ראו שיש שם הרבה מרעה לצום, לא אפשר לעשות פה הרבה כסף, היו שם ערים נטושות שהגוי ברחו מהם, ראו אלא מקום טוב, בוא נשאר פה, באו למשה, אמרו לו, תשמע, אנחנו לא רוצים לעבור את הירדן, אנחנו רוצים להישאר פה. משה כועס עליהם מאוד, הוא אומר, אחיכם יצאו למלחמה ואתם תישארו פה. זה האחריות לכלל ישראל. הנדרים זה אחריות לעצמך. מה אני מוציא מהפה? שתבין שאתה בן אדם רציני, אתה בדיבור קטן. אני יותר לא אוכל לספונים. יצרת מצווה מהתורה שאסורה עליך, איסור אכילת מספונים. כי אתה, יש לך אחריות על עצמך. טבילת הכלים זה אחריות על הצליבה שלך, על ארבע אמות שלך, על הבית שלך. אתה לא אחראי לטבול את הכלים של השכנים, הם שיעשו מה שהם רוצים. אתה אחראי על הבית שלך, על המטבח שלך, לקדש את הסביבה שלך. לא רק שאסור לי לאכול אוכל שהכינו גויים, אוכל לא כשר, אסור לי לאכול בכלים שהכינו גויים. אני צריך להטביל אותם, לקדש אותם. ומה שלומדים לבני גד ובני ראובן זה אחריות לכלל ישראל. ומשה כועס עליהם מאוד.
ואז הוא אומר לו, לא, לא, לא, כבוד הרב, רגע, רגע, אנחנו נשאיר פה את הנשים את הילדים, נתארגן, אנחנו לא רק שאנחנו נלך ללחם עם כל עם ישראל, אנחנו נלך פרוש. אנחנו נהיה סיירת. אחרי שנגמור את המלחמה, תיתן לכולנו צו שחרור, נחזור. אבל נותנים שם עוד יסוד גדול שכל הפרשנים מרגים שהם שימושים את זה בתוך הפסוקים. כשהם באים אליו, הם אומרים לו, תראה איזה יופי, איזה ערים יש פה, איזה עשב, למקנה, לצון, לבקה. אומרים לו, אנחנו נשאר פה ונבנה גדרות לצוננו וערים לטפינו. משה בסוף אומר להם, בסדר, תשבו פה, תבנו ערים לטפכם וגדרות לצון האחר. הופך את הסדר, וכל המפרשים אומרים, משה רבנו מוכיח אותם. אומר להם, מהדיבור שלכם רואים את הסדרי העדיפויות שלכם. כל מיתם הביזנס, אחרי זה המשפחה, החינוך. לא ככה, אומר להם. קודם ערים לטפכם. קודם תקים בית יהודי, תדאג לילדים שלך, גם בגשמיות כמובן, אבל גם ברוחניות. אחרי זה גדרות לצונה אחרם, אחרי זה תטפל בחיחוש, בביזנס, בעסקים, בהכל. וזה תמיד הנושא. כשבן אדם בא בודק את עצמו, זה לעצמו חשבון נפש. הוא תמיד צריך להסתכל בעניין הזה, בסדרי עדיפויות. וכל בן אדם צריך להתבונן בזה, כי כל אחד נופל בזה. עושים מה שנקרא בלשון הצדיקים, עושים מתפל עיקר. תפל בטט, פירושו משהו שנטפע למשהו, זאת אומרת משהו משני, מהצד כזה. זה נקרא דבר תפל, משהו מהצד. לא שהוא לא חשוב, אבל הוא תפל, הוא מספר שתיים. אבל הרי שאדם עושה מתפל עיקר, מהדבר המשני הוא עושה את הדבר הראשי, זה טעות שהנזק של אחר כך מגיע לממדים בלתי צפויים. לכן אדם צריך לבדוק את הסדרי העדיפויות שלו. זה אפילו בניהול זמן של הבן אדם. יש סיפור ידוע, פרופסור אחד עמד לפני הסטודנטים שלו, רצה להסביר להם את העניין של ניהול זמן. שם על השולחן כלי, בקבוק מים, אבנים וחול. אמר להם, איך אני מכניס את כל זה לתוך הכלי? הראה להם דוגמה ראשונה, אתה ממלא את כל הכלי מים, מתחיל לשים לתוך אותה אבנים, מה קורה? כל המים נשפחים החוצה. אחרי זה לחול ובכלל אין מקום. אמרו לו, אי אפשר. אז בוא נראה להם שאפשר. לקחת את לי, קודם שם את האבנים, אחרי זה שפך לתוך אותה חול וסגר את כל הרווחים בין האבנים, ואז שפך לתוך המים, והמים חלחלו בתוך החול והכל נכנס. אמר להם אותו דבר, בן אדם בחיים שלו, יש לו מים, יש לו חול, יש לו אבנים. הוא אומר, איך אני לא יכול להספיק כלום, בחייך, איך אני יכול ב-24 שעות להספיק גם את זה, גם את זה, גם משפחה, גם עסקים, גם זה, גם לימוד תורה, גם תפילה. אין זמן לכלום. לכולם היום אין זמן לכלום. אבל אם הוא יודע סדרי עדיפויות, מה שמים קודם, שמים קודם את המשפחה, ואז בחורים שיש שמים את שאר הדברים, ואז שופכים את המים, יש לו זמן להכל. שאלה, מה הסדרי עדיפויות? יש התפרסם באינטרנט איזה מאמר שכתבה אחות שהייתה במחלקה, שלא נדע, של אנשים שוכבים על ארץ דווי. אמרה, אני 30 שנה שומע דיבורים של אנשים שהם שוכבים על ארץ דווי. מעולם לא שמעתי מישהו שאמר, אני מצטער שלא הקדשתי יותר זמן במשרד, אני מצטער שלא השקעתי יותר זמן בעסקים,
אני מצטער שלא השקעתי יותר זמן בבילויים. אין בן אדם. כולם אומרים, אני מצטער שלא הקדשתי זמן לאשתי. אני מצטער שלא הקדשתי זמן יותר לילדים. אני מצטער שלא הייתי בבית. זה כולם אומרים. אין אחד שאומר, לא ספייתי יותר מדי זמן עם אשתי והילדים. אם הייתי משקיע יותר בעסקים, הייתי מת עכשיו מיליונר. בן אדם ששכב על ארץ דווי, מה זה משנה אם יש לו מינוס בבנק או יש לו מיליארד דולר? אמר רבי נחמן מברסלב, או שלוקחים את הבן אדם מהכסף, או שלוקחים את הכסף מהבן אדם. שזה כמובן האפשרות העדיפה, כן? הוא יישאר בחיים, והכסף ילך. אבל אם הוא יצטרך בעסקים, מחזיק את הכסף חזק, אז לוקחים את הבן אדם מהכסף. זה סדרי עדיפויות. כל בן אדם היום, אין כמעט בן אדם אחד שהוא לא צריך מדי פעם שמישהו ינער אותו, יטלטל אותו, יגיד לו תסתכל קצת על הניהול זמן שלך, כמה אתה מקדיש לדברים רציניים, חשובים, כמו המשפחה לדוגמה, וכמה אתה מקדיש זמן לשטויות והבלים. זה דבר אחד. דבר השני, שמעתי פעם איזה רב מרקב הבעיה של הבן אדם, שכאשר רוצה להיות יהודי יותר טוב, הוא מסתכל על עצמו, הוא רואה את כל המעשים שהוא עשה, הוא רואה את כל מה שהוא עבר, הוא מגיע למסקנה שהוא לא טוב. הוא אומר, האמת האמיתית היא, זה לא שאתה לא טוב, הבעיה שלך שאתה לא מרוכז. זה הדבר היחיד. אתה לא מקדיש זמן להיות מרוכז ואיך לעשות טוב. הכל אתה עושה, לצאת ידי חובה, דרך אגב. יש לך את כל התירוצים בעולם. מה קרה לך? אני זמן, אתה לא יודע מה יש לי על הראש, שחול, מה יש לך על הראש? צריך לעשות איזה פרויקט, או יש לך איזה משהו תחום בעבודה. קודם כל צריך להיות לך על הראש, לחיות כמו שאתה רוצה לחיות, להיות בן אדם טוב. לפי האמונות שלך, להקדיש לדברים הגדולים, זה צריך להיות לך על הראש. אחר כך יש עוד כל מיני דברים, עבודה, משימות, עניינים, סיפורים וזה. אבל אתה לא מרוכז. זה לא שאתה לא טוב, אתה טוב, אבל אתה לא מרוכז. מהבלבול, מהפיזור נפש, אתה מפספס. ואלה בדיוק הדברים שאנחנו צריכים לעשות בשלושת השבועות האלה. לארגן מחדש את סדרי העדיפויות. אם זה בעניין של הציפייה לישועה הפרטית, אם זה בעניין של הציפייה לישועה הכללית. והדבר השני, לפנות זמן, להתבונן. יש מנהג בעם ישראל שבצהריים מקדישים כמה דקות להגיד תיקון חצות כל יום שלושת המצרים. מנהג שקיים בהרבה עדות, על פי הקבלה זה עניין מאוד גדול, אבל אפילו זה לא חייב להגיד תיקון חצות. מקדיש כמה דקות ביום, כמה דקות. מה זה כמה דקות? 5 דקות ביום. יושב, חושב, האם אני מצפה לישועה? ואם לא, ואני מלא ייאוש, אז למה? ואיך אני אתחזק? ואפילו אם הוא לא מוצא תשובה, הוא הולך לחפש בספרים, הוא הולך להתייעץ עם אנשים שמתעסקים בזה, לעשות איזה שינוי. זאת המטרה של הימים האלה, ימים של התבוננות, של התבוננות לקראת בניין, לא רק לחשוב על החורבן. חושבים על החורבן, על ההלם, זה לגלות את התקווה לבניין, גם ברמה הלאומית של כל עם ישראל, שתבוא הגאולה שלמה, וגם ברמה הפרטית, וכל אחד מאיתנו יש איזה חורבן קטן, דברים שהוא כבר התייאש מהם לגמרי, תקוות שהוא כבר, כמו שאומרים, יפסן אותם במקרר, אומר, זה כבר לא יקרה לי, רצונות שיש לו, שהוא כבר אומר, עזוב, נו, מה? אנחנו כבר לא ילדים, ניסיתי, לא הלך, מה אפשר לעשות? לא ראה בתקווה, מסתכל על החורבן בשביל לחפש בניין. אבל בשביל זה צריך התבוננות.
השם יעזור שנזכה שלא נשלים את השלושה שבועות האלה, והגאולה תבוא באמצע בתשעה באב, כמו שכתוב בנביא, במקום יום צום זה יהיה יום חג.

בוקר טוב, בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, לכל אתר ואתר בו אתם נמצאים, בין בארץ, בין בחול. זהו, אנחנו מזמינים אתכם לעוד יום שידורים מלא וגדוש. יש לנו היום לפנינו יום מלא מלא מלא מלא שיעורים יפים, תוכניות מגוונות, הרבה שירים טובים, חלקם גם חדשים, אולי שלא הכרתם. אנחנו רוצים לאחל לכם את היום הכי נפלא שיש בעולם, בעזרת השם יתברך. ושהשם יתברך יהיה עמכם, איתכם ואצלכם על כל צעד ושעל. אנחנו מצידנו רק יכולים להתפלל, ריבונו של עולם, תן לנו סייעתא דשמיא, שהיום הזה יעבור חלק, יעבור יפה, בלי תקלות. נזכה לעשות גם הרבה חסד ביום הזה, בעזרת השם יתברך. נסתכל גם על הזולת, אולי זה מישהו צריך איזה עזרה, אולי מישהו צריך איזה חיוך, אולי מישהו צריך איזה דיבור טוב. נזכה לעשות גם הרבה צדקה ביום הזה, בין בגוף, בין בממון, בין בסתם באיזה מהבטה טובה לאיזה מישהו. תדעו לכם, היום לתת חיוך לבן אדם, אתה יחיית אותו, זה ממש מצוות צדקה, לחייך ליהודי בימים טרופים אלו, רק לתת לו חיוך, בוקר טוב אחי, להתעניין בשלומו קצת ככה בקטנה, אתה כבר יחיית עוד יהודי, והוא עם מה שאתה יחיית אותו הוא יחיה עוד יהודי ועוד יהודי. חיוך אחד יכול להפוך עולמות, תדעו לכם, בבית, בחוץ, איפה שאתה לא נמצא. אז זהו, אנחנו יוצאים לעוד יום שידורים, בעזרת השם יתברך, פה ברדיו ברסלב קול הנחל. נאחל לכולם, מי שיהיה עמנו, שלכם האזנה טובה וערבה ומועילה בלתולת מרובה, ושתזכו להתפלל על כל מה שאתם שומעים, כי זה העיקר. שמעת משהו? נגע בך, תתפלל על זה, תבקש מהשם, ריבונו של עולם, זכה אותי ברחמך, בין להגיע למדרגה הזאת, למה שדיברו שם, לנקודה שדיברו עליה. רק תפילה. ורבנו ונתן עצה טובה. כך אמר, בדרכי, שבא היום, אני משליך את כל התנועות שלי, וכל מחשבותיי, וכל ענייניי, אליו, אליך, השם יתברך. שיהיה הכל כרצונך, ריבונו של עולם. הרי אני משליך כל תנועותיי וכל מחשבותיי שלי ושכל התלויים בי אליך, השם יתברך, שיהיה הכל כרצונך, ואז אינני חושש כלום. אני עושה את שלי, משתדל על העירת שמיים הכי תורה שאפשר, ללכת בטח, ללכת ביושר, ללכת בתמימות, ועכשיו הכל מושלך אליך, השם יתברך, ואתה מוליך אותי, אתה מוליך את היום הזה. אופה, איזה ניגון טוב, אה? מביא חשק להתחיל ללכת. אז זהו, אנחנו שוב ושוב ושוב נאחל לכם יום טוב, יום מוצלח, יום מלא וגדוש בבשורות טובות, ישועות ונחמות. לא לשכוח להתפלל על כל צעד ושעל. על כל צעד ושעל שאנחנו עושים, ריבונו של עולם, תעזור לי. שערי סייעתא דשמיא, הדבר הכי הכי נפלא שעכשיו אדם יכול לפתוח לו במשך ביום. אם פותחים לו סייעתא דשמיא, הכל הולך לו חלק, הכל הולך לו טוב, הכל הולך לו ככה מתחלק, למה לא? למה לא? למה שלא ילך חלק? זהו, אנחנו נצא לדרך עם עוד יום של שידורים פה ברדיו ברסלב, קול הנחל, החל קולם, המשך הזנה ערבה, לתועלת מרובה ולשעות גדולות, נחמות עלינו ועל כל עם ישראל, אמן כן יהי רצון.

זהו, אז להתראות לכולם והמשך הזנה הרבה. נשמח אם תשארו עמנו ככה, נלווה אתכם במשך היום הזה. להתראות.

חטאנו לפניך, רחם עלינו. אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה. אבינו מלכנו, עשה עמנו למען שמך. בטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות. אבינו מלכנו, בטל מחשבות צוננו. אבינו מלכנו, אפר עצת אויבינו. אבינו מלכנו, קלה כל צער ומסתין מעלינו.

ומגפה ושטן ויצר הרע וחלאים רעים מבני ביתך. אבינו מלכנו, שלח נא רפואה שלמה לכל חולי עמך. אבינו מלכנו, מנה מגפה מנחלתך. אבינו מלכנו, זכור כי עפר אנחנו. מחול וסלח לכל עוונותינו. אבינו מלכנו, קרא רוע גזר דיננו. מחוק ברחמך הרבים כל שטרי חובותינו. מחה ועבר פשענו מנגד עיניך. אבינו מלכנו, כותבנו בספר חיים טובים, כותבנו בספר צדיקים וחסידים. אבינו מלכנו, כותבנו בספר ישרים ותמימים. אבינו מלכנו, כותבנו בספר מחילה וסליחה וכפרה. כותבנו בספר גאולה וישועה. אבינו מלכנו, זכרנו בזיכרון טוב מלפניך. עצמח לנו ישועה בקרוב. הרם קרן ישראל עמך. אבינו מלכנו, הרם קרן משיחך. אבינו מלכנו, חוננו ועננו. החזירנו בתשובה שלמה לפניך. אבינו מלכנו, שמע קולנו, חוס ורחם עלינו. אבינו מלכנו,

כן, שלום שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר בו אתם נמצאים. אנחנו שמחים שאתם איתנו ואנחנו שמחים שאתם בהאזנה. לאחר ששמענו קצת מוזיקה ברצף, אנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא, התוכנית הבאה עם הרב מיכי יוספי. אשריכם שזכיתם, אשרינו שזכינו. ואנחנו, בעזרת השם, אנחנו נשתמע לאחר התוכנית עם קצת מוזיקה טובה ברצף ואת התוכנית הבאה. בינתיים נעבור לשמוע שיעור מפי הרב מיכי יוספי. בכבוד.

אנחנו לילה לפני תשעה באב, עדיין אנחנו מאחלים את כל הטוב. צריך לדעת שההכנות לתשעה באב זה גם דבר שמח. למה זה דבר שמח? כי זה הזדמנות שבה אנחנו מתגעגעים להשלים את החסר. זאת אומרת כך, שכל השנה כולה יש בנו איזו אדישות או התעלמות או סגירות או חסימה בפני החסר שלנו, אנחנו לא מתפנים להרגיש באמת למה אנחנו מתגעגעים. אז הימים הללו, במיוחד רק צום תשעה באב, זה לא רק להתאבל או לבכות את שהיה, כי אם להכין מקום בנפש על ידי הגעגועים למה שיהיה. וכמו באבדת בת מלך, בסיפור שבת המלך הלכה לאיבוד, והשני למלכות מחפש אותה. וכשהוא מוצא אותה, הוא שואל אותה, איך אני יכול להוציא אותך מפה? אז היא אומרת לו, אתה לא תוכל להוציא אותי, כי אם שתהיה בוחר לך מקום, ותהיה יושב שם שנה שלמה, וכל השנה תתגעגע אחריי להוציא אותי. ובכל עת שיהיה לך פנאי, גם כן תתגעגע אחריי להוציא אותי. הסיפור אחרי זה עוד ארוך, עם כל מיני השלכות, אבל למה אני מזכיר את הנקודה הזו? שהיא אומרת לו, אתה רוצה לפעול תיקון, אתה רוצה לפעול גאולה, להוציא אותי מהמקום הלא טוב אל המקום הראוי לי, זה על ידי הגעגועים. אז הימים הללו, ששלושת השבועות, במיוחד של הימים לפני שתשעה באב, זה לשים לב למה שחסר לנו. גם בחיים שלנו, אנחנו מתעלמים מהכאב שלנו, כי אנחנו לא רוצים להתמודד איתו. למה? זה לא שאנחנו אנשים לא טובים. אלא זה נראה לנו שזה חזק מאיתנו הכאב. זה נראה לנו גם שהכאב יכול להטביע אותנו. זה נראה לנו כאילו הכאב אין לנו דרך להתמודד איתו ולתקן אותו. אבל תהליך אמיתי מתברר שאפשר גם לתקן אותו. ובתהליך אמיתי אפשר גם לרפא אותו וגם להגיע אל השלמה של החסרים שיש בתוכנו מימים ימימה מאז ומקדם. אז בסדר, זה הכנה חגיגית לתשעה באב. כל אחד מאיתנו יש בית מקדש פנימי. חיים מוולוז'ין כותב בנפש החיים שהלב זה קודש הקודשים. אם הלב פתוח ואנחנו מתבוננים במעשה השם בעולם, אז המקדש הזה הולך ונבנה. שזה אנחנו אומרים כל יום בתפילה, אלוקיי נצור לשוני מרע וסרטיי מדבר מרמה. אני אומר את זה קצת מהר, כי עוד לא הגעתי לקטע שבשבילו אני מזכיר את הציטוט. ולמקל אליי נפשי תדום, ונפשי כאפה לכל תהיה, מה המילים הבאות? פתח ליבי ותורתך. זאת אומרת שאם כבר יפתח הלב, שיכנסו לתוכו דברי ערך. שיכנס לתוכו דבר לפי אם הלב נפתח. יכול להיות כל מיני הזדמנויות שהלב נפתח, אבל אם אני לא עושה משהו משמעותי עם אותה פתיחה, אז כל דבר יכול להיכנס פנימה, לפעמים דברים גם שיכולים להזיק לי. עכשיו אני רוצה לקרוא קטע מתוך המעשה משבעה קבצנים, שזה הסיפור האחרון שרבי נחמן סיפר בימי חייו, הוא התחיל את זה בחצי שנה האחרונה לחייו, הוא אמר שאם הוא היה בא לעולם רק בשביל לספר את הסיפור הזה, זה כבר היה כדאי, לרוב חשיבותו. כי פעם אחת היו קט אחת שהיו חוקרים באשר שכל חיה יש לה צל מיוחד. שבזה הצל דייקה, היא רוצה לנוח שם, וכן יש צל מיוחד לכל חיה וחיה, כי כל חיה וחיה בוחרת לה איזה צל. ובאותו הצל דייקה, היא רוצה לשכון שם כפי הצל המיוחד לה. וכן יש לכל אוף ואוף ענף מיוחד, שבאותו ענף דייקה הוא רוצה לשכון. נו, ואז מה? ועל כן חקרו אם יכולים למצוא אילן כזה, אשר בצלו ישכנו כל החיות. שכל החיות יהיו בוחרים, יתרצו לשכון בצל אותו האילן, ועל ענפיו של אותו אילן ישכנו כל ציפורי שמיה, וחכו שנמצא אילן כזה. צל זה המקום שבו בן אדם מרגיש מוגן, בהרפיה. כל אחד מאיתנו ביום יום הוא בפוזות, בתדמית. עכשיו, לא תמיד זה נובח חלילה מצביעות ומשקר, אלא באילוצים חברתיים אנחנו עוטים עלינו איזושהי מסכה. יש פעמים שבן אדם חי לגמרי בפער עצום ממישהו באמת, שהוא ממש כביכול באיזה תחפושת, אבל אז זה כבר תקן של, תגידו, צביעות. יש פעמים שזה כמעט אצל כולנו פער עדין.
רק שזה מאוד מעייף להיות לא מי שאני באמת. ואני מחפש כבר שתגיע השעה שאני אוכל להיכנס, יגיע למרחב הפרטי שלי, האינטימי, שאני אוכל להוריד את המסכה, להיות מי שאני, בנינוחות, בהרפיה. אז כשמדובר על המושג צל, צל מלשון הרפיה. זה אר מאוד גבוה, אר, פיה. ההרפיה זה המקום שאני יכול להרגיש אני, שאני לא דואג איך יקבלו אותי, כי למה בן אדם לפעמים הוא בתדמית או במסכה? כי אדם רוצה להרגיש שייך, אדם רוצה להרגיש שאוב. פעמים החברה לא כל כך תואמת את התדר שלו, אז הוא משנה את עצמו רק בשביל שהוא לא ירגיש בודד או דחוי או שאר מילים שמתאימות להסבר הזה. אז הסברנו מה זה צל. רק שהצל שבו אני מרגיש כל כך טוב, מה קורה אם מישהו אחר מגיע לצל הזה? אז זה כבר מפסיק להיות הצל שלי, זה כבר מלחיץ. אם מישהו אחר נכנס לשדה האנרגטי שלי, יש כבר תחושה שאינה נעימה. לכן, הם שאלו את עצמם, האם ייתכן, וגם חרוזים, לכן שאלו האם ייתכן, שיש עץ שבו כל החיות יהיו ביחד. החיות זה משל לבני האדם. מנחמן לא רוצה לתת לנו מוסר ישיר, הוא מדבר ככה על חיות, על עופות. האם ייתכן מרחב שבו כולנו נוכל להיות ביחד, אבל להיות ביחד בנינוחות, בשמחה, שאני מרגיש שהזולת נמצא לצידי, וזה מעצים אותי, וזה מחזק אותי, וזה משמח אותי. אנחנו רואים שבשנים האחרונות יש תופעה שאנשים לא כל כך מסתדרים אחד עם השני. כשאני אומר בשנים האחרונות, אני מתכוון ל-5,769 שנים האחרונות, למספר השנים, לא מסתדרים. למה? כי הפסקנו לראות בזולת את מישהו באמת. ומה זה נובע? שהפסקתי לראות בעצמי את מי שאני באמת. בתוכי יש נשמה, תאורה, יעלום, תאור, שגם אם הוא עטוף, במשך הזמן נוספו עליו בוץ ואבק. הבוץ ואבק, המתח והכעס. והסגירות והעצבות והדיכאון זה לא אני באמת, זה רק הכיסוי ורק הקליפות. כשאני אומר אני, למה אתה מתכוון, אומר רבי נחמן? האם אני זה הבשר, זה הגוף, או אני זה הנשמה? אומר, העצמי האמתי זה הנשמה. הבשר זה עניין אחר. אם אתה מחובר לנשמה שלך, אתה גם תהיה מחובר לגוף. אבל אם אתה מזדהה רק עם הגוף, אז יש פער, יש ריחוק בין העצמי לבין הבשר. אז ככל שאני מזדהה עם כל מה שזה לא אני באמת, אז נוצר ריחוק. זה הביטוי אדם רחוק מעצמו. למרות שהביטוי הזה מוכר לנו, הוא תמוע. אם נשאל שאלת, מה זאת אומרת אני רחוק מעצמי? הנה, אני פה, איך אני יכול להיות רחוק מעצמי? אז לפני זה כדאי לדעת שיש קרוב ורחוק במימד המקום, ויש קרוב ורחוק במימד הזמן, ויש קרוב ורחוק בנפש. קרוב ורחוק במימד המקום, הנה שני חפצים מתקרבים או מתרחקים, זה ברור. במימד הזמן, שאני מתקרב אל היום הבא, אל שנה הבא, כל אני שובר אני מתקרב. ובמימד הנפש, להתקרב לעצמי, זה שהמחשבה שלי, ההכרה שלי, היא בעצמי ולא במה, בעצמי האמתי, באני האמתי ולא במה שזה לא אני. זאת אומרת, עם המודעות שלי, גם יש לי קשר עם הזולת, המורה בבית הספר, יש תלמיד שהוא נורא בעייתי. והקשר של המורה או המפגש שלו עם התלמיד רק דרך הבעיות שלו, אז הוא לא באמת יתקרב אל התלמיד. הוא לא יתקרב אל מישהו באמת. אם הוא ידע גם להסתכל אל היעלום שבתוכו, מאוד חשוב להדגיש, אין הכוונה להתעלם מהרע, להתכחש לו, או אפילו לנסות לתקן אותו, קודם כל להיות מודע, לא להניח אותו בצד. יכול להיות להסתכל על היעלום שבתוך, על הנשמה, התאורה, ששום דבר לא נפגם בה. של זה שרוצים, כשרוצים לתקן מערכות יחסים, אמרתי, כשרוצים לתקן מערכות יחסים, למרות שהשיעור, אני יודע מה אני רוצה להגיד, אבל מיד המחשבה לוקחת אותי מה המצב בבית, אני בודק שם את העסק, וחוזר לדבר. כשרוצים לתקן מערכות יחסים, קודם כל, זה לראות שהקשר עם הזולת, אפילו לא לזהות בתוכו את אותו יעלום. של זה יש סגולה, כשבן אדם קם בבוקר להגיד, קודם כל אני אגיד מה גבר אומר ומה אישה אומרת. כל אחד יש אמירה שונה.
האמירה של הגבר זה לומר, לקום בבוקר ולומר, אלוהי, נשמה שנתת בה תאוריי. האישה צריכה לומר, אלוהי, נשמה שנתת בו תאוריי. מה הכוונה?

פשוט רחוק מאוד. ימים מעלי השלום שהיו לו נסוכים לעניינים הללו ממש מדויקים, יקרא לזה התקרבות שאינה התקרבות. עכשיו, אחרי כל מה שהביארנו, זה מובן המשפט הזה. יש התקרבות, אני ליד הזולת, יכולים לגור באותו בית, באותו חדר, זה התקרבות במימד הפיזי, אבל באמת זו אינה התקרבות. זאת אומרת, במימד אחד זה התקרבות, אבל כמו שאמורה להיות התקרבות בין נשמות, זה לא מתרחש. זאת אומרת שהנקודה היא שקשר בין אנשים זה אמור להיות דבר מעצים. רק במקום שזה דבר מעצים, בכל כך הרבה הזדמנות אנחנו רואים שזה דבר מעצים. שלא שמחים בנוכחות. העוד אנשים בסביבתי, במקום זה דבר כל כך משמח, שכל אחד מביא את הנקודה הטובה שבו, כמו תזמורת, שיש בה מגוון כלים ומזמרים בהרמוניה, אז כשאני לא מוצא את הנקודה הטובה שבזולת, אז זה רק מקור למתח, מקור לכאב. זוגיות זה דבר טוב או לא טוב? שאלה מכשילה, תלוי. אבל שלמה המלך אמר, מצא אישה מצא טוב. בהזדמנות אחרת הוא אמר, מוצא אני מר ממוות את האישה. רגע, אז מה זו הסתירה הזאת? אז מי שיגיד בשטחיות, פעם הוא חשב כך, או פעם הוא חשב כך. אנחנו יודעים שיש הרמוניה בתורה הקדושה. וזה הכל בייחוד מושלם. יש פה משהו אחר. אז מבואר בחסידות, הרב גינזבורג מביא את זה בספרו שכינה ביניהם, שזה הכל מבטא את אותו עניין. בפסוק מצא האישה מצא טוב, הוא עסוק בלהתבונן באישה, באיכות שלה, באור שלה, באור באלף, במהות הפנימית שלה, הוא מצא את האישה, אז מצא טוב. בפסוק השני, הדגש הוא על מוצא אני, כל מה שמעניין אותו זה אני, הוא לא פתוח באמת לקשר. הוא לא פתוח באמת להעניק, לראות את הזולת. כל מה שמעניין אותו זה רק עצמו. ואז זה מר ממוות. אחת ההגדרות לאגואיזם זה כל מי שלא חושב עליי. צריך לקלוט, לתפוס את המשפט הזה. אגואיסט, לא לאגואיזם. מי זה אגואיסט? כל מי שלא חושב עליי. אז אם הדגש באותה מערכת של כל אחד למצוא את העני, מוצא עני, זה לא עני האמיתי, זה עני המזויף. זה מפסידים הכל. אז אותה קבוצה של חוקרים רוצים לדעת האם בני אדם יכולים להסתדר ביחד. ועוד דבר כדאי לדעת, שכשאנחנו נמצאים בני תשעה באב, זה הזמן להתבונן בחשיבות של הקשר בין אנשים. ספר התניא מוסבר שכל עם ישראל זה נשמה אחת, שמחולקת לחלקים. וכשאתה מתבונן בזולת, אם אתה לא רואה את הנשמה שבו, ואתה לא מבין בתודעה שלך שזה העיקר, לא יכולה להיות אהבה אמיתית ביניהם. בפרק למד ב' שחסידים החשיבו איזה כלב התניא, אומר האדמור הזה כן כך, ולכן העושים גופם עיקר ונפשם תפלה, אי אפשר להיות אהבה ואחווה אמיתית ביניהם, אלא התלויה בדבר לבדה. אם אתה עושה את הגוף עיקר, מה הכוונה? איך אתה עושה אותו עיקר? זה הכל עניין של תודעה, שאתה חווה את עצמך כולנו מודעים לנוכחות של נשמה, או רובנו. אבל פה מדובר אפילו על מי שהוא מודע, יש גוף, יש נשמה. אבל בחוויה, הגוף הוא עיקר. יש לזה השלכות. אם הגוף הוא עיקר, אז גם היחס, הזמן שאתה משקיע בגוף ונשמה, זה הכל לפי. אבל עושים גופה מעיקר לנפשן תפילה, אומר, יש לזה תוצאות. מה התוצאה? שאי אפשר להיות אהבה ואחווה אמיתית ביניהם. אלא היא תלויה בדבר. דבר זה אינטרס. שהאינטרס הזה ייעלם, תיעלם גם אהב. להיות את האלוקות שבזולת. הרי זה פלא שבית המקדש נחרב, חז"ל אומרים זה נחרב כי הייתה שנאת חינם. אז אני אשאל שאלה תם, מה הקשר בין זה שאנשים לא אהבו אחד את השני, לזה שהבית שהוקדש לנוכחותו של הקדוש ברוך הוא בעולם החומר, נחרב? זה שאלה תם, כי אנחנו, כל אחד יכול להסביר למה, אבל זה כביכול, אני רוצה לחדד כביכול את ה... זה שני עניינים שונים. יש בית מקדש, שזה מיועד לעבודת האל, וחוץ מזה יש מערכות יחסים בין בני אדם. מה הקשר שבני אדם לא יסתדרו אחד עם השני, שבית המקדש היה צריך להיחרב? באמת, זה אותו עניין. רבותינו מבארים לנו, שבכל אחד מאיתנו יש חלק אלוק הממעל. אם אתה מבזה את הזולת או מתעלם מייחודי

אותו, אתה יודע ממי התעלמת? התעלמת מהבורא, ביזית את הבורא. ואז ממילא, איזה משמעות יש לאותו בית מקדש פיזי? וזה יפה לראות שאומרים נחרב בית המקדש, לא נהרס, נחרב. מהי המילה נחרב בלשון הקודש חוץ מאשר להרוס בניין? למה זה עוד משמש? שאני רוצה להגיד שהנחל התייבש או המעיין התייבש, איך אפשר להשתמש ולומר? חרב המעיין, דהיינו, התייבש. בית המקדש היה מקור של הזנה עבורנו, של השראה, של תוכן אחר לגמרי לחיים שלנו. של מציאות כל כך נפלאה וכל כך מיוחדת שהייתה יכולה להיות. והוא נחרב, לא היינו ראויים לזה. למה לא היינו ראויים לזה? כי קשר עם הברואים זה גם קשר עם הבורא. יש לנו את שורש המילה ברא. מזה אפשר להרכיב את המילים הבאות. ארבע מילים שאני אומר אותם, שזה כל מערכות היחסים שאנחנו צריכים לתקן אותם, וזה הכל אחד, זה ארבע שם אחד. קשר נכון עם הבורא, קשר נכון עם הברואים, קשר נכון עם הבריאות, וקשר נכון עם הבריאה. קשר נכון עם הבורא, ברור לנו. וגם אם לא ברור, הוא מקדישים לו יותר שיעורים. קשר נכון עם הברואים, זה בדיוק העניין שאנחנו... שבכל אחד, אם אתה, מערכות היחסים שלך קראו עם הזולת, שאתה מגלה בכל אחד את האור המיוחד שבו, ואני חוזר על זה הרבה פעמים, אתה לא מתעלה מהבעיות שלו, אתה לא מתכחש לבעיות שלו, רק אתה לומד להסתכל גם על היעלום שבו, ולהפריד בין הלא טוב לטוב. תגיד, הלא טוב זה לא הוא באמת, זה נכון, צריך להתמודד איתו, צריך לטפל, אבל לראות גם את האלוקות שבתוכו. יש משנה בפרקי אבות שמדברת על ארבע תכונות בשביל להיות מוצלח. Very simple. כל מי שרוצה להיות מוצלח צריך בסך הכל להיות חכם, גיבור, עשיר ומכובד. זהו. יותר מזה לא צריך שום דבר. אמנם יכול לבוא מישהו לומר מה עם בריאות, או מה עוד הייתם רוצים להוסיף? בריאות, בדרך כלל שאני אומר בשיעורים יש משהו להוסיף, אז... בריאות קשורה בשמחה, איזו עשיר השמח בחלקו. אנחנו אומר שעיקר החולאים באים רק מחמת קלקול השמחה. עכשיו אם אני עסוקים קצת לתאר את מערכות היחסים הנכונות בין אנשים, כתוב שלא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים. אז שבוע הבא בעזרת השם, ביום שלישי בערב, ליל ט"ו באב, אנחנו עושים אירוע מאוד יפה בחווה, עם מוזיקה וכמה שיעורים קצרים, שלושה שיעורים, אבל סביב העניין הזה. זה הפרסומת עכשיו. תתחמו את זה. זה אפשר בינתיים לפטפט לכל גרעיני, ואז עוד מעט נחזור לשידור. ביום שלישי אחרי צהריים זה מתחיל. יהיה הרב יוסי גינסבורג שידבר על אהבה חסידית. אני אדבר על תובנות לשמחה. ו... הרב הרל"י הראל, ראש ישיבת שילה, ידבר מה זה בכלל ט"ו באב. אנחנו נמצאים סמוכים לשילה. כל החגיגה הזו, היום טוב הזה של ט"ו באב, החל משילה. זה עניין גדול שיהיה גם מוזיקה, כמה להקות. אז ביום שלישי הבא, פרטים באתרנו. זה בעיקר לעורר את החשק ואת השמחה. וגם מי שלא יהיה עמנו, שיזכור לציין את היום הזה. ט"ו באב. אז מתי זה יהיה? יום שלישי הבא. יש משנה, אמרנו ארבעה תכונות בשביל להיות אדם מוצלח. בואו נחזור רק על הסדר. חכם, גיבור, עשיר ומכובד. איזו חכם אומר את המשנה? לומד מכל אדם. אני מדלג ישר לסוף. איזו מה? מכובד, מכבד את הבריות. למה אתה לא שומר על אחידות לשונית? זו שאלה לחכמי המשנה. אם אמרת בהתחלה איזו חכם הלומד מכל אדם, תשמור על האחידות ותאמר בסוף איזו מכובד המכבד כל אדם. אלא מתברר שבהיררכיה של ההתפתחות האנושית אצל חז"ל יש ארבע מדרגות של התפתחות של בן אדם. מה שאנחנו קוראים סתם אדם, יש בזה כמה רמות. יש איש, אדם, אנוש ובריאה. איש זה הכי גבוה, זה איש מעלה, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם, במקום שאין אנשים תהיה איש. אדם זה כבר, זה פחות, אבל זה גם רב מעלה.
אנוש, זה טיפוס בינוני, ובריאה זה מישהו שהוא ממש, עוד לא התחיל בכלל, א' ב' של מודעות. בכל אדם מאוד מאוד נמוך, אדם ממש ממש ירוד בהתפתחותו. עכשיו תראו איזה יופי זה הולך פה המשנה הזה. המורה רואה שהתלמיד שלו לא לגמרי, הוא לא פתוח ללמוד מחבריו. שואל אותו, אבל למדנו איזה הוא חכם הלומד מכל אדם. אז הוא אומר לו, מורי היקר, אני מסכים איתך שאיזה הוא חכם הלומד מכל אדם. אבל זה בן אדם, זה לא בן אדם. אומר לו הרבי, אתה שפטת אותו והחלטת שהוא לא בן אדם? זאת אומרת שאם הוא לא בן אדם, אז מה הוא, מה הדרגה הכי נמוכה? בריאה? אז יש לך שיעורי בית אחרים. במקום ללמוד ממנו, מה אתה צריך לעשות? לכבד אותו. רגע, זה עוד לא נגמר. עכשיו, בכל קטע במשנה, חז"ל אמרו את הרעיון שלהם, והצמידו לזה פסוק, איזו חכם הלומד מכל אדם, שנאמר, מכל מלמדי השכלתי. בסיום נאמר, איזו מכובד המכבד את הבריאות, שנאמר, כי מכבדי אכבד. מי אומר את המילים הללו כי מכבדי אכבד? זה מופיע בנביא, זה הקדוש ברוך הוא אומר. אל תראו איזה יופי, איזה דבר מדהים, זו תפיסה שיכולה לשנות לנו את החיים. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה רואה בן אדם שמבחינתך הוא איש הכי חסר ערך, ואתה בכל זאת מתבונן לגלות בו איזו ייחודיות ומכבד אותו, אתה יודע את מי באמת כיבדת? את מי? בורא עולם. זה לא סתם דברי מוסר, זה מסר מהפכני של לכבד מישהו שהוא בעיניך הוא נחות, זה לכבד את הבורא. זאת אומרת, זה קשר עם הבורא. ואם ביזית אותו, ולא מצאת בו שום נקודה טובה, את מי ביזית? גם את הבורא. אז מילא זה עוד עונה, הרחבנו הרבה להבין, שבית המקדש חרב, כי התעלמנו מנוכחותו של הבורא. להתעלם מהזולת, או לפגוש את הטוב שבו, שאין התקשרות נכונה בין הבריות, זה התעלמות מהבורא. כי הבורא שבכל אחד מאיתם. אז זה קשר נכון עם הבורא, קשר נכון עם הברואים, עם הבריאות בוודאי, כל אחד מאיתנו קיבל את המתנה, את אותה מרכבה, את אותו נרתיק, את אותו צלם אלוקים שאיתו עושה את עבודתו בעולם. הגוף שלנו זה יצירה אלוקית. על הלל הזקן נאמר, שהוא, תלמידים שלו ראו אותו יום אחד, בסוף הלימוד הם ליוו אותו, הוא אמר, טוב, עכשיו אני צריך ללכת. אמרו לו, לאן אתה הולך? הוא אומר, אני הולך לעשות מצווה. אמרו לו, איזה מצווה? רק בשביל להבין מה זה החטטנות הזאת, שואלים אותו, המורה רוצה ללכת. אבל אצל חז"ל, התלמידים החזיקו כל כך מהמורים כצדיקים, כאנשים מושלמים, שרצו לדעת כל פרט בהליכות, זה כל כך מוקצן העניין, שיש סיפור על אותו תלמיד, שנכנס בחדר המיטות של רבו, תחת המיטה שלו, כשהרבי היה עם אשתו. אז כנראה הוא השמיע איזה קול בלי כוונה, חשף את עצמו, אז הרבי אומר, זה אתה, אמר את השם שלו, אני לא זוכר מי זה. נאמר, אפילו רק באופן סיני, זה אתה רבה? זה לא היה רבה, אני שואל, שיהיה לי שם להשתמש בסיפור, זה אתה רבה? הוא אומר לו, כן. הוא אומר לו, מה אתה עושה שם? אז הוא אומר לו, תורה היא וללמוד אני צריך. אומר לו, אם אתה רבי, אין רבי שבבית, אתה לימדת אותנו שהכל, אין בית המדרש וחדר המיטות, זה הכל מקום ל... עבודת השם. אז כמו שאתה מלמד אותי בבית המדרש, ואיך לאכול, ואיך לדאוג לבריאות הגוף, אני רוצה לדעת גם מה קורה איתך שמה, או איך קורה איתך שמה. לא מתוך התתנות, זה לימוד. אז הוא אמר לו, יותר אל תעשה את זה. ויש גם, אבל לפני זה יש גם תיאור שאותו תמיד מספר מה היה שם. חזל, עכשיו תראו, זה דבר מעניין. הסיפור הזה, למרות שהוא אמר לו, יותר אל תעשה את זה, הרי התלמוד עבר עריכה. אני רוצה להסביר בקצרה מה זה התלמוד. התלמוד זה הפרוטוקולים שהיו בבתי המדרש של עם ישראל במשך כ-300 שנה. זה הדיונים ההלכתיים על המשניות שעברו בהמון בתי מדרש. בסוף אותה תקופה, שניים מגדולי האמוראים, אמורה זה כינוי לחכם תלמודי, רבינה ורבשי, הבינו שנגמרה תקופה מדהימה בעם ישראל ורצו לקבץ את כל התורה שבעל פה, זה את האמירות ואת הדיונים ההלכתיים והמסקנות והדיוקים, לחתום את זה, לערוך את זה, ושזה יועבר לדורות הבאים. אז הם בעצם ערכו את זה, היו דברים שהם לא הכניסו.
בסדר? אז את הסיפור הזה הם יכלו לא להכניס, אבל הם בחרו להכניס את זה למסר. זאת אומרת, המסר הוא כפול, גם שבאמת זה לא ראוי ככה לעשות, אבל תלמד כמה אתה צריך ללמוד מהמורה שלך, אבל עד למקום הזה. זאת אומרת, זה מסר עצום. הסיפור הזה אפשר להיות ציני ולחייך וצחוק, אם באמת זה בסדר, אחד, אבל בכל זאת יש בו מסר. איזה אמון היה בין תלמיד למורה, שבאמת זה מורה לחיים, ולא מורה נקודתי לאיזה קורס, או היום איפה, היום, צערנו, אין כבר את החוויה של מורים אמיתיים. ודאי שלא בבתי הספר, פעם היה מורה משפיע על החיים, היום זה מחולק לכל כך הרבה גורמים, מלאכת החינוך ומלאכת ההוראה. למה הזכרתי את זה? אז הלל, כן, רצית להסביר למה הם היו חטטניים, ששאלו את הלל, אז לאן אתה? אמר, אני הולך לקיים מצווה, איזה מצווה? אז המדרש המביא את הסיפור הזה בשני ורסיות, או בשני הזדמנויות, שפעם אחת הוא אמר להם, אני הולך לגמול חסד, הוא אמר, הוא מתכוון להגיד שהוא הולך הביתה לארוחת צהריים, הוא הולך לגמול חסד עם גופו, לתת לו אוכל טוב שצריך לדאוג לו. ופעם שנייה הוא אמר שהוא הולך לרחוץ את דיוקן המלך, שהוא הלך לבית המרחץ. הוא אומר, אני בצלם אלוקים, אז ללכת לבית המרחץ, לשטוף את זה, לטפח את הגוף, זה לכבוד השם. כמובן, טיפוח הגוף זה במידה שזה באמת, זה גבול מאוד עדין. כמו למשל מידת הזריזות, שהרבה פעמים זה נראה לחוץ מהר או חיפזון כזה, אז בחסידות הגדירו את זה, זריזות ומתינות. זה יכול להישמע כביטוי שסתר את עצמו, אבל זה מסר. אז גם שבן אדם מטפח את גופו, זה טיפוח בצניות. לכאורה אתה יכול להגיד צניות זה לא לטפח, ולטפח זה לא צניות, אבל טיפוח, אתה גם מטפח, אבל גם שומר על איזה עדינות באותו טיפוח. יהודי צריך להתלבש טוב, לדאוג לצוות, לראות טוב, אבל הטוב הזה שיהיה בעדינות. עדינות זה קשור לצניות. צניות זה כוונה היא לא הפרזה, לא יותר מדי יחצנה וגנדרנות. צריך לדעת שזה, זה, גם אם אין לי את המילים, אבל תנועת היד הזו היא מבטאת הרבה זה. איזשהו קו אמצע עדין, שלא יהיה לא הזנחה ולא הפרזה, לא גנדרנות ולא התעלמות מה... אז זה עם הבריאות. ועם הבריאה זה כמובן לשים לב כל דבר שמיוצא החוצה מסתכל, כמו בפרק ברכי נפשי שנהוג לומר אותו בראש חודש, שלראות בכל דבר את מעשה השם, להסתכל על פרח יפה, להתבונן בציבי, לשמוע את ציוץ הציפורים, מכל דבר זה אלוקות, להתבונן בבריאה. והדבר החשוב הוא שחלילה כשפוגמים בזה, אז כל המערכות נפגעות. עכשיו, יש אנשים, אנחנו רואים שבעם ישראל, עוד לא הגענו להרמוניה של גאולה, יש אנשים שעושים עניין גדול מאוד מבריאות, יש אנשים שרק מטפחים את הקשר עם הבורא, אבל לגמרי סגורים ביחס לקשר עם הבוראים, יש אנשים שלמדו היטב את הקשר עם הבוראים, על מתנים, על העבודה, ודאי שיש ערך לכל אחד בעבודתו, גם אם הוא, כל המערכת שלו לא בשלמותה. אבל כמה ראוי לעודד את עצמנו שאנחנו רוצים גאולה, תיקון הבריאה, גילוי נוכחות השם בכל הרבדים, כמה ראוי שבאמת נתקד את כל המערכות. וכשחרבה ירושלים, שם בוודאי זה היה שפגמו בקשר עם הברואים. לא הבינו שקשר עם הזולת זה קשר עם הקדוש ברוך הוא. ואדם לא מתקשר עם הזולת כי הוא לא מתקשר עם עצמו. כמו שהסברנו קודם, אתה לא מתקשר עם העצמיות האמיתית שלך. כשאדם כל הזמן עסוק בתאוות, בעצבות, בדיכאון ובתשוקות, זה לא הוא באמת, זה לא אני בתארתו. אז באמת, אתה לא קרוב לעצמך? זוכרים את הסיפור שממנו יצאנו לכל הביאורים הארוכים הללו? על אותה קבוצת חוקרים שרצו לדעת אם יש אילן כזה, שכל החיות סתדרות ביחד. ויצאנו לדרך הזו כשדיברנו על כך שמצד אחד חוויה אנושית זה דבר כל כך מעצים ומשמח, מצד שני אנחנו רואים שאנחנו כל כך לא מסתדרים עם הזולת, וזה לא נראה לנו הגיוני ש... עוד מישהו יהיה לצידנו ונרגיש צל. לפעמים כשיש אהבה בין אנשים, צריף קטן, פשוט, חדר של 4 מטר, אנשים חיים שם בתחושה של מרחב עצום. וכשאין אהבה, שיש פירוט, בית עם 20 חדרים, צפיפות, מחנק. ברגע שיודעים שהזולת נוכח שם באותו מרחב. אז הם רוצים לדעת החוקרים. יש פה, זה מסר, האם ייתכן עץ שכל החיות וכל העופות יחד.
אז יש או אין, וחכו שנמצא אילן כזה, מצוין, עכשיו רוצים לצאת לדרך, להגיע לשם, ורצו ללך לשם אל אותו אילן, כי העונג המופלא שיש שם אצל אותו אילן, אין לשער, כי יש שם את כל העופות, את כל החיות, ושם אין שום הזק משום חיה, אנחנו רגילים שכולם ביחד יש הזק, שם אין הזק, וכל החיות מעורבים שם, וכולם משחקים שם, משחק מלשון שחוק, שם שמחת חיים, כמו שידענו לצחוק כשהיינו ילדים, הוא בוודאי אותה נוג מופלג מאוד להיות שם אצל אותו אילן. כשרב נחמן אומר עונג, ספר יצירה כתוב אין בטוב למעלה מעונג ואין ברע למעלה למטה מנגע. מה הרעיון? למרות שזה משחק מילים, יש פה משהו עמוק מאוד. עונג זה הדבר, התחושה הכי נעימה שיכולה להיות בחיינו. בשונה מהנאה, שזה קשור להנאות הגוף או להנאות החומר או לדברים חיצוניים, כבוד זה לא הנאת הגוף, אבל זה גם דבר חיצוני, יש עונג שזה התעוררות של הנשמה, שזה דבר מאוד משמח. זה נקרא עונג, עונג שבת. אותיות האלף בית העברי זה 22 ערוצי שפע, זה 22 ערוצי אנרגיה שדרכם, הקדוש ברוך הוא מזרים את השפע לבריאה. העולם נברא באותיות. עכשיו, מה זה עונג? זה שלוש אותיות שבצירוף נכון זה עונג, בצירוף לא נכון, זאת אומרת, זה אותם אנרגיות, בצירוף לא נכון זה נגע. מה בעצם אומרים לנו? אם אתה יודע לחוות נכון את הקשר עם הבריאה, עם הבריאה, עם הבריאות, החיים שלך זה עונג, אבל עם אותם כוחות, עם אותם אנרגיות שעשית בהם צירוף לא נכון, החיים שלך חס שלום זה נגע. עכשיו אנחנו מבינים למה הם רצו ללכת לשם, וחכו לאיזה צעד, ובוודאי תענוג מופלג מאוד להיות שם אצל אותו אילן, וחכו לאיזה צעד צריכים ללך לבוא אל אותו אילן. ופה יש בשורה לא כל כך נעימה בשורה הבאה, ונפל מחלוקת ביניהם על זה. ולא היה מכריע ביניהם, כי זה אמר שצריכים ללך לצד פלוני, למזרח, וזה אמר למערב, זה אמר לכאן, וזה אמר לכאן וכו', עד שלא יכולים להכריע על איזה צד, צריכים ללך לבוא אל אותו אילן. אם כבר רוצים ללכת, כולם רוצים להגיע אל האילן, ונהיה בלגן, ארבע דעות לפחות. אצל יהודים יש הרבה מחלוקות. למה זה? ככל שאדם יש לו יותר מודעות, והוא אוחז אפילו חלקיק מאמת, מהאמת לאמיתה, מהנצח, אז כך הוא הופך פחות להיות סובלני. כל עוד לא מצאנו כיוון, אדם הוא פתוח לגמרי לכל העולם. אבל כשבאמת מתגבש אצלו משהו, שהוא באמת זיהה משהו חדש, אז הוא הופך להיות לא סובלני לזולת, לדרך אחרת. ואז צריך ללמוד, זאת אומרת ככה, יש פתיחות. אחרי זה בן אדם, פתיחות כי בן אדם לא מצא משהו משמעותי בחייו. אחרי זה הוא מצא משהו משמעותי בחייו, הפתיחות הזו נסגרת, אז הוא צריך ללמוד איך הדרך של הזולת לא סותרת את דרכו, יש מקום לדרך הזו, ויש לדרך הזו, זה פאזל. כל אחד יש לו את מקומו. אבל לשם היה מחלוקת. יש סיפור כזה, בדיחה על אותו יהודי שספינתו נטרפה בלב ים ועלה לאי בודד, והקים לו שם חיים, כמו רובינזון קרוזונוביץ'. אחרי כמה שנים, עברה שם אונייה ליד, אז הוא הדיק מדורה גדולה, שהעלתה הרבה עשן, לאותת להם, שיבוא להציל אותו. אגב, איך עושים, איך גורמים למדורה שתעלה הרבה עשן? איך? עם עלים ירוקים. עלים ירוקים נותנים הרבה עשן. אז כמו בסיפור טוב, האונייה זייתה אותו, באו להחלץ אותו, אז רב החובל אמר, לפני שאתה עוזב פה את המקום, שיהיה כמה שנים, תעשה לנו סיור, איפה חיית? נכנסים את העלים. אם זה חושה כזו, עלי קוקוס שהוא עשה, אני שואל אותו מה זה, אומר לו זה בית כנסת, איזה יופי. הולכים עוד קצת, רואים עוד איזה חושה, אומר לו מה זה, אומר זה גם בית כנסת. אומר לו, רבי ראש עולם, אתה אדם בודד פה, מה אתה צריך שני בתי כנסת? אז אומר לו, תראה, לא הבנת. פה, באו אני מתפלל, אבל לשני אני בחיים לא נכנס. אתה אומר, זה היה יהודי תימני, זה לא אמרתי. אבל אם בכל, לא נהוג להסביר בדיחות, אבל אם בכל זאת להסביר את הבדיחה, מה יש פה בבדיחה הזו? שכביכול, הרי בן אדם בודד בונה לו את כל מה שהוא צריך. אז הוא בונה לעצמו גם את חוויית ההתנגדות. יש לי את העניין שלי שפה אני שייך, אבל לשם אני מתנגד. זאת אומרת, הוא לא יכול, אין לו את מי להתנגד אליו. אז פה אנחנו רואים, נפלה מחלוקת כבר, הסיפור התחיל כל כך יפה. שאלה ראשונה הייתה, האם יש עץ או אין עץ כזה? הגיעו לסקן שיש, רוצים לצאת לשם. אבל בכל זאת יש משהו מעודד במחלוקת הזו. יש שני סוגי מחלוקות. יש מחלוקת על מה, על אמה, שאנשים מתווכחים על מה, ויש מחלוקת על איך. זאת אומרת שכבר מסכימים על אמה, אבל המחלוקת עכשיו, ומה היא עוסקת בה? איך. עכשיו תאמרו לי בבקשה, מתי הפער יותר גדול? כשהמחלוקת היא על אמה,
או כשהמחלוקת היא על האיך. על מה? למה אני אומר את זה? כי גם כשיש מחלוקת בחיינו, כשאנחנו יודעים לשאול את השאלה המתאימה, זה כבר מעודד. ברגע שאני יודע, שידעתי לשאול את השאלה הנכונה, יש פה מסר מעודד, שהנה יש בינינו הסכמה על מה. יש משהו משותף בינינו. הפער הוא על האיך, אז לפחות אני יודע, יש נקודת שיתוף שממנה אפשר לשקם ולתקן. אבל בכל זאת מה עושים? ולא היה מכריע ביניהם. עד שלא יכולים להכריע לאיזה צד צריכים להילך לבוא אל אותו אילן. ופה יש מהפכה בשלב הזה של הסיפור, הוא בא חכם אחד, אמר להם, למה אתם חוקרים באיזה צד להילך אל האילן? חיקרו מתחילה מי ומי האנשים שיכולים לבוא אל אותו אילן. אומר להם, חבר'ה, הדיון הוא לא איך. הדיון הוא מי, איזה תכונות נפש נדרשות בשביל להגיע לשם. כי אל אותו אילן לאו כל אדם יכול לבוא אצלו. כי אם יש לו עמידות של האילן, כי זה האילן, יש לו שלושה שורשים. שורש אחד הוא אמונה, והשני הוא יראה, והשלישי הוא עניבות, לשון ענבה. והאמת הוא גוף האילן, משם יוצאים ענפים, ועל כן אי אפשר לבוא אל אותו אילן, כי אם מי שיש בו מידות הללו ענל. מה עם המידות הללו? אמונה, יראה וענבה. עכשיו, אני מהסיפור הזה קיבלתי הרבה התחזקות לחיי האישיים, אני אסביר למה. יש פרויקטים גדולים שכל אחד מאיתנו, יש פרויקטים שכל אחד רוצה לקדם. יש פעמים שפרויקטים גדולים, יש חזון נפלא. ואם אתה ממש עסוק, מוציא המון ועמוץ האנרגיה על האיך, איפה המשאבים, ומייצד המון, המון פרטים. ויש תחושה שזה לא מסתדר, יש חולקי דעות, וזה תקוע, וזה לא מתקדם. בא רבי נחמן ואומר, יקירי, עזוב רגע את הדיון, כרגע זה לא הסיפור של האיך. זה הסיפור של המי, דיינו, איזה תכונות נפש אתה מנסה להגיע, להגשים את היית החלון לפני שאתה ראוי לכך. בוא תעבוד על התכונות נפש הנצרכות בפרויקט שבסיפור שלנו. רצו להגיע לעץ, אמר להם החכם, לעץ הזה יש שלושה שורשים. אם כל אחד מכם יהיה לו את האמונה, את העירה ואת הענבה, בכלל, מה תפקידו של השורש בעץ? השורש, עיקר ההזנה זה מהשורש. היציבות של העץ היא מהשורש. וגם, השורש הוא נסתר מעין כל, הוא תחת האדמה. זה צניעות בעשייה. זה תהליך פנימי שאתה עוד לא מספר עליו לאף אחד. אתה לא עושה עליו כתבות, אתה לא עושה עליו חצי ציבור. אבל כשהוא קורה באמת, ממילא זה כבר יוצא אילן מפואר. לא סתם אילן, אילן שכל החיות וכל העופות שם. אבל ההשקעה, אתה לא צריך להשקיע בחיצוניות, זה יקרה ממילא. ממילא. העבודה היא בפנימיות, להיות אדם פנימי. אז זה עשה להם פתאום סדר בראש. אבל כן אי אפשר לבוא אל האילן, כי אם יש בו מידות הללו הנעל, ואילו הקט הנעל היה ביניהם אחדות גדול מאוד, ולא רצו להתפרד זה מזה, שקצתם ילכו אל האילן, וקצתם יישארו. כי לא היו כולם ראויים לבוא אל האילן. כי לא נמצא ביניהם, כי אם קצתם שהיו בהם מידות הנעל, אבל השאר לא היו בהם אילו המידות. זה מבחן מאוד מעניין. הם חבורה, או כמו שאומרים חבורה. וחלק מהם כבר ראויים, יש להם את התכונות הללו של להגיע לאילן. אבל הייתה ביניהם אהבה. כשאתה אוהב באמת, אתה, אין עניין לרוץ קדימה. אתה, הרי כל המהות של האילן הזה זה ליהנות מההרמוניה שיש שם. אז יש לך חברים שכבר התגבש, תמתין להם. סוד של קשר נכון זה המתנה. בזוגיות זה הסוד של ההמתנה. בחברותה שלומדים שניים יחד, גם אם אתה תופס, תמתין שהחבר יבין ואז תוכל להתקדם לשלב הבא. להיות ביחד. זה הרבה יותר מופלא שאתם מתקדמים ביחד אל אותו מקום. וזה פיתוי לחוץ קדימה. אבל אומר רבי נחמן, זה המסר. אבל השאר לא היו בהם, אילו עמידות, ועל כן יתעכבו כולם, עד שיהיו יגעים ותורחים שאר אנשי הקט הנעל, עד שיהיו בהם גם כן עמידות הנעל, כדי שיהיו כולם רואים לבוא אל האילן, וכן עשו, ויגעו, ותרחו, שבאו כולם לאילו עמידות הנעל. ועדיין כשבאו כולם לאילו עמידות הנעל, אז הם באו כולם על דעת אחת, הסכימו כולם על דרך אחת ללך באותו דרך על האילן, והלכו כולם, והלכו איזה זמן, עד שהוא רואים מרחוק את האילן. זאת אומרת, ברגע שנעשתה הכנה נפשית, פתאום הכל הסתדר. גם, כבר היה מחלוקת, גם זיהו את הכיוון האמיתי ללכת. אומר רבי נחמן, לפעמים אתה רואה, אתה רוצה לקדם משהו וזה תקוע, שאתה עסוק בשלב של האיך, אחרי שאתה יודע, ברור לך מהו, המה,
אתה נתקע באיך, תניח את האיך בצד, ותעסוק במי, מה לקדם בנפש, ואז אתה תראה שאתה תהיה ראוי שהנפש תיבנה ותצמח, אז יתרחש ממילא. כשאנחנו בערב תשעה באב, שמצד אחד אמרנו זה יום הכואב של עם ישראל, מצד שני זה היום שבו אנחנו זוכרים למה אנחנו ראויים, אנחנו יודעים למה אנחנו מתגעגעים, לאילן הזה, ששם לא רק עם ישראל יכול לעשות בית צילו. שלמה המלך אמר על בית המקדש, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, לא רק שהעמים לא יתנגדו לעם ישראל, גם הם יקבלו משם את ההשראה, את השמחה ואת החיוניות. אז מצד אחד יש את האבל, זה להיזכר במה שאיננו, ולהתגעגע למה שראוי שיהיה, ולהבין שהעבודה היא, בית המקדש עצמו הוא במימד הפיזי, אבל שזה יתרחש, אומר רבי נחמן, תיכנס לעבודה, ליגיעה ולטרחה של שלושת השורשים של אמונה יראה וענווה וגוף האילן הוא אמת, ואז נגיע אל אותו עונג מופלא שמצפה לנו בתוך הבריאה. נזכה לבית המקדש במהרה בימינו, אמן. תודה רבה ובהצלחה בשיעורי בית, ומי שיגיע לאירוע ט"ו באב בחווה, אז נתראה. לילה טוב.

קוליסן ברסב, למזינים שלום רב ורעי חדשות. על ידי תשובה זוכים להתאחדות הזמן, שהזמן יתקצר, שזה בחינת למעלה מהזמן. ועוד הוסיף ואמר, הרוצה לזכות לתשובה המכונה כתר, צריך שתהיה לו מידת המתנה, שגם היא נקראת כתר, שיהיה לו סבלנות, ולא ירצה להגיע לכל המעלות בבת אחת.

שלום לכל המאזינים היקרים וכל התאהבתם, מאזיני רדיו ברסלב היקרים. זהו, אחרי ההפוגה מוזיקלית אנחנו רוצים לעבור אתכם לתוכנית הבאה, שיחה עם הרב יניב רפאלי. מקווה שתיהנו, ובעזר השם ברך נשתמע לאחר התוכנית. נאחל לכולם המשך הזנה הרבה, לתולת מרובה ולכל הישועות, אמן כן יהי רצון. אז כאמור, אנחנו עוברים לשמוע שיחה עם הרב יניב רפאלי.

שיחות הר"ן שיחה קוף כף ח', אומר רבי נתן, סיפר בשבחו רבנו שידע כל דברי העץ חיים ופרי עץ חיים, אלו שמות של שני ספרים שחיבר מערכו מתורתו של האריזל, זה בעצם כתבי האריזל, וכל כתבי האריזל מספר הזוהר, והעיקר מן התיקונים. כלומר, רבנו ידע את כל מה שהאריזל גילה, מה שכתוב בספרים עץ חיים ופרי עץ חיים ובשאר ספרי האריזל, הוא ידע את זה ישירות מתוך הזוהר. זאת אומרת, רבנו סיפר שהוא למד את הדברים וראה אותם בזוהר הקדוש, לא מהאריזל. והעיקר מן התיקונים, ספר התיקונים. רבנו אומר במקום אחר שאצל העולם, כל החלקים של ספר הזוהר שווים. אבל הוא אומר, הם לא יודעים שיש הבדל גדול בין תיקוני הזוהר לשאר החלקים של הזוהר. שתיקוני הזוהר הוא גבוה למעלה למעלה מן הכל, ספר תיקוני הזוהר. אז פה הוא אומר שהעיקר מן התיקונים, שמספר תיקוני הזוהר הוא למד את כל מה שאריזל השיג, הוא ראה בה מספר הזוהר. והמובן מדבריו היה שזה היה בימי נעוריו. זה עוד כשהוא היה בחור צעיר, הוא זכה לזה. כי בחיי מוהר"ן, סימן שינון ג', רבנו אומר בפירוש שהוא זכה להמשיך תורה ממקום שלא המשיך שום צדיק ממות עולם. למעלה למעלה מן הכל, ככה רבנו אומר בפירוש. אז זה הוא מספר בימי נעוריו, שהיה צעיר. והפליג מאוד כמה פעמים בשבח גדולת קדושת התיקוני זוהר. והיה רגיל לעסוק בו ביותר גם בכל השנה, אפילו שלא בימי אלול. למה אומר אפילו שלא בימי אלול? כי בחודש אלול נוהגים כלל ישראל, הרבה מישראל נוהגים לעסוק בספר הזוהר. אבל רבנו היה עוסק בספר תיקוני הזוהר גם כל השנה, לא רק באלול. ואמר שבספר התיקונים כלולים כל החוכמות שבעולם וכו'. ספר תיקוני הזוהר כולל בתוכו את כל החוכמות שבעולם. אז רבנו אומר על הגודל המעלה של ספר תיקוני הזוהר. ואצלנו פה בשיחות הר"ן, בהמשך, בשיחה רפ"ה, רבנו אומר, ועל ספר התיקונים לבד לא יספיקו אלפים ספרים לבאר עוצם ריבוי הסודות שיש שם. זאת אומרת, אפילו אם יחברו אלפים ספרים לספר תיקוני הזוהר, לא יספיקו לבאר את כל הסודות שיש בספר תיקוני הזוהר. להבין את גדולת הצדיקים, פה מה שרבנו מבאר לנו בנקודה הזאת, גדולתו של רשב"י, רבי שמעון, מה הוא חיבר? מה הוא חיבר? זה ספר אלוקי, זה הקדוש ברוך הוא חיבר דרכו, גילה דרכו כזה שכל, שמי יכול להבין? כמה דפים יש שם? כמה מאות עמודים? בטקסט כל כך קצר גנז, רבנו אומר את כל החוכמות שבעולם. מה זה? זה גילוי אלוקות, אפילו שאנחנו לא מבינים את הסודות שיש שם, לא מבינים מה שכתוב. בעצם העובדה שרבנו מגלה לנו את הדבר הזה, ואתה מאמין לו, אתה אומר מה זה, איך זה, זה, זה, זה לא נתפס בשום שכל אנושי, איך אפשר לעשות דבר כזה? מין חיבור כזה מופלא, שאלפים ספרים לא יספיקו לבאר אותו. אתה מבין שזה משהו על אנושי, זה משהו אלוקי. שיחות הר"ן, שיחה קוף כף ת', אומר רבנו, עיקר התגברות התאווה הידועה, דהיינו תאוות המשגל, הוא רק מחמת עצבות ומרה שחורה. וצריכים להתגבר בכל עוז, להיות אך שמח תמיד. עיקר ההתגברות של התאווה הזאת, הוא מחמת עצבות. מה המהלך הנפשי שבדבר? שאדם חס ושלום בעצבות, אז הנפש שלו משותקת, אין לו חיות, אין לו שמחה. עיקר החיות של האדם זה שמחה. הוא חנוק, אז מה קורה? הוא מחפש חיות, כי אי אפשר לחיות בלי חיות. אז הוא רץ לתאוות. התאווה הזאת, יש בה הכי הרבה חיות. תאווה הידועה. יש בה הכי הרבה חיות, אז הוא רץ לשם. ואפילו שזה תינופת, ואפילו שנאמר שהוא אדם מאמין, הוא יודע את גודל הפגם והקלקול, ומה הוא ישלם על זה, לא רק בעולם הבא, מה קורה פה? כי עיקר המהות של האדם זה השכל שלו, המוח שלו. והעבירה הזאת פוגמת את המוח של האדם. אז אחר כך ההסתכלות שלו על העולם לא נכונה, ההחלטות שלו לא שקולות, הוא עושה פעולות לא טובות, וקורות לו כל מיני תקלות, והוא לא מצליח, והוא לא מבין למה, כי המוח לא מתוקן. לא מחליט נכון. אז ודאי שאף אחד לא רוצה ליפול לדבר הזה. אני רוצה לשמור על המוח, ברור לי שהמוח זה הדבר הכי חשוב. אבל למה מתגברת עליו את האהבה כל כך שהוא נופל? כשהוא נופל לעצבות, מתגברת עליו את האהבה כל כך, אפילו שהוא יודע את הנזק. בגלל שכשאדם חנוק, אין לו שום חיות, אין לו אוויר לנשום, אז הוא מוכן, כמו שמבאר מורי ורבי השם ישמרוף, הוא מוכן לנשום מה שתיתן לו, איזה גז שתיתן לו. אפילו חס שלום מוכן ללכת לאגזוז, לנשום משהו, עיקר, אולי אפילו בתוך הגז הזה, הרעיל שיוצא משם מהאגזוז, אולי יש שם איזה טיפה של משהו לנשום, שיתן לו קצת עוד איזה כמה שניות של נייחה, של חיות. אז הוא מוכן לרוץ אפילו למחילה מקוותכם להשפעה, בשביל למצוא איזה שירה עם משהו שיתן לו טיפה טעם טוב. אז הוא ניגש למקומות האלה, המתונפים. אז למה זה נובע מעצבות? אז עיקר התחזקות של התאווה הזאת, של תאוות אנשים, זה נובע משם, מעצבות. אז שאדם חזק את עצמו בשמחה, אז יש לו שמחה, יש לו חיות, אז הוא לא צריך ללכת לנוק משם. זאת אומרת, אין לו, הכוח הזה לא יתגבר עליו, למשוך אותו למטה, למקומות האלה, לא יפים. אתם מבינים, השמחה, כמה זה חשוב. ורבנו אומר,
בליקוטי מורן, בסימן קוף סמכתת, בחלק הראשון, ושמר השם לך את הברית. רבן אומר שמישהו בשמחה, אז על ידי זה הקדוש ברוך הוא בעצמו ישמור לו את הברית. כשאתה בשמחה אתה מקושר לקדוש ברוך הוא, אתה לא תהיה לך נטייה ולא תרצה ללכת לנוק מהמקומות האלף, את השמחה שלך. שמה רבן אומר, שעיקר פגם הברית מבואר בספרים, שזה בא על ידי הקליפה, שנקראת למד יוד, ואז למד יוד תו. נוהגים לא לומר את השם שלה. אז השם שלה, כל מי שדמיין את האותיות בראש והבין את השם שלה, השם שלה רומז ליללה ועצבות. למה רבנו אומר? כי משם עיקר העניקה שלה, עיקר העניקה, עניקת הכוח שלה, של הקליפה הזאת, שמביאה את האדם לפגם הברית, חס ושלום, רחמנא ליצלן, זה העצבות, זה היללה, היללות והעצבות, משם היא יונקת את הכוח. כשאתה בורח מהיללה, מהעצבות, לשמחה, אין לה כוח, היא לא יכולה להפיל אותך שם. ואת המהלך הנפשי, הסברנו כבר לפחות מעט ממנו. וצריכים להתגבר בכל עוז להיות אך שמח תמיד. ואמר, אפילו כשנופלים לפעמים לתוך רפש ותית, שקשה לו מאוד לצאת משם. צועקין וצועקין וצועקין. אם אדם נופל לתוך בוץ, לתוך ביצה תובענית, הוא לא יכול לצאת משם. הוא נשאב למטה. אז מה הוא עושה? רבנו אומר, תרים את הראש לשמיים, לקדוש ברוך הוא, ותצעק ותצעק ותצעק שיעזור לך ויציל אותך ויושיע אותך משם. כן, זה משל לענייננו, לרפש ותית הרוחני. ואמר בלשון אשכנז בזו הלשון, איז אפילו אז מפלט אינה בלוטי הריין, שרייט מן אין משרייט, אין משרייט. אפילו שנופלים לתוך הבוץ, צועקים וצועקים וצועקים. והגביע ידיו קצת, ולא אמר יותר. כלומר, רבנו נסע את ידיו למעלה, הגביע לבבי אל כפיים אל אל בשמיים, נסע את ידיו למעלה, ולא אמר יותר. כלומר, מה העצה של מי שנפל חס ושלום למערבולת הזאת של המחשבות הלא טובות, בכלל באופן כללי, אבל בפרט בעניין הזה של התאווה הזו, לצעוק ולצעוק ולצעוק לקדוש ברוך הוא ממש מעומק הלב, עד שהקדוש ברוך הוא יושיע אותך, והוא יושיע אותך. ואמר שלעניין המחשבות והבלבולים שמבלבלים לאדם בעניין זה, שדיה לצרה בשעתה. אדם, לפעמים הוא כבר יודע שיש לו בעיה בעניין הזה, אז הוא מראש כבר מפחד שזה לא יבוא. עכשיו נגיד הוא לא תחת התקפה, אבל הוא עסוק בלחשוב מה יהיה אם תבוא לו התקפה, ואיך הוא יתמודד ומה הוא יעשה, איך הוא יעמוד מול המחשבות הרעות האלה. אז רבן אומר, דיה לצרה בשעתה. ולא יבלבל עצמו כלל כלל בעניין זה, לא קודם ולא אחר כך. רק שעוברת עליך התמודדות, תצעק לקדוש ברוך הוא ותצעק ותצעק כמה שצריך עד שיושיע אותך, יציל אותך. אבל אל תבלבל לדעתך לפני זה ואחרי זה. כשאתה לא בבעיה, כשאתה לא בעניין הזה, אל תעסוק בעניין. כי פה הוא מדבר ספציפית על העניין הזה. יש לרבנו הרבה עצות להתמודדות עם החשבות, אבל כרגע בשיחה הזאת אנחנו עוסקים בעניין הזה, על כל פנים בעיקר בעניין הזה. תראו, עצם העיסוק של אדם עם הרע מסכן אותו, שהרע לא ידבוק בו. אתם יודעים, כמו אדם שנכנס לחנות פסמים, אז אי אפשר שלא ידבוק בו ריח טוב. הוא יוצא, הוא יתבשם קצת, נקלט קצת ריח סביבתי עליו, על העור שלו, על הבגדים, הוא נדבק בו ריח טוב. ולהבדיל, אותו אחד שעובד בהשפעה, וכל היום מפנה את הפסולת החוצה, אז אי אפשר שלא ידבק בו ריח רע. שהוא כל הזמן עוסק עם הרע, אז נדבק בו מהריח. הוא חוזר הביתה מבוסם, במרכאות. המבוסם לעומת המבוסם. אז שאתה כל הזמן מתעסק סביב הרע, אז חוץ מזה שהוא עלול חס ושלום עלול להפיל את האדם. אתה מתעסק איתו, אז הוא עלול לגרור אותך לנושא. בעצם הודע שהתעסקת איתו, אפילו שהוא לא בא מעצמו, אתה ניגשת אליו על מנת לשים לו גדרות ולחסום אותו שלא יבוא בעתיד, עצם ההתעסקות איתו עלולה לגרור את האדם אליו למטה, אבל חוץ מזה, עלול להידבק בו, גם אם הוא לא יגרר ממש, להידבק בו מהריח הרע, שזה לא טוב, אז אל תתעסק עם זה, אלא כשצריך. שיחות הר"ן, שיחה קוף למד, אומר רבי נתן, שמעתי בשמו לעניין המפורסמים בעלי מופת. צדיקים מפורסמים שעושים מופתים, באים לאנשים לבקש מהם ברכה, או שהתפללו עליהם, ומברכים אותם, וקוראים ניסים ונפלאות. סיפר מעשה, שמלך אחד, היו לו שני בנים, אחד היה חכם ואחד שוטה, ועשה את השוטה ממונה על האוצרות, ולהחכם לא היה שום התמנות, רק ישב אצל המלך תמיד. למלך היו שני בנים, אחד חכם ואחד שוטה. איזו התרגשות. את הבן השוטה, המלך מינה ממונה על כל האוצרות של הממלכה, על כל אוצרות המלך. והחכם, לא הייתה לו התמנות, לא היה לו איזה משרד שיושב באיזה מקום ומטפל באיזה נושא. הוא היה צמוד לאבא שלו, תמיד יושב אצל המלך. והיה קשה להעולם מאוד, הייתה להם קושיה, שזה שאינו חכם, יש לו כל ההתמנות, והכל באים ונכנסים אצלו, להכניס או להוציא מן האוצרות. כל מי שצריך איזה עניין כספי מול אוצרות המלך, ניגש לבן הזה, לבן השוטה שממונה על האוצרות. וזה חכם, אין לו שום התמנות כלל. והשיב להם המלך,
וכי זהו מעלה, מה שהוא לוקח אוצרות מוכנים ומחלקם להעולם? כי זה החכם יושב אצלי וחושב מחשבות ובעל עצות חדשות שאיני יכול לבוא עליהם. ועל ידי אלו העצות אני כובש מדינות שלא הייתי יודע מהם כלל, אשר מאלו המדינות נמשכים ובאים כל האוצרות שלי. אבל זה הממונה לוקח אוצרות מוכנים ומחלקם לעולם. על כן בוודאי גדלה וסגבה מאוד מעלת החכם על הממונה, אף על פי שנראה שאין לו שום התמנות, כי ממנו נמשכים כל האוצרות כנעד. אז המלך עבר להם סוד, אומר, מה זה חוכמה? זה מדרגה גדולה כל כך לקחת מן המוכן ולחלק לאנשים?

אבל מי מייצר את המופתים בשורש? מי הם אותם הצדיקים, יחידי הסגולה, יחידי הדורות, שממשיכים את השפע, מורידים את החסדים על עם ישראל, בכדי שבכלל יהיה אוצר של חסדים, שהצדיקים הקטנים יותר יכולים לבוא לגשת עליו, לקחת איזה חסד, לתת לך ישועה, לתת לך ברכה, לעשות לך איזה מופת. הם לוקחים, ככה אני מבין, הם לוקחים מן המוכן, אבל עיקר המעלה זה אותו אחד שיושב וממציא את המופתים בשורש, שממשיך בכלל אפשרות לחסד ומופת. מה, איך? ספרו לי איך אתם, איך אתם מבינים את זה, איך אתם מרגישים את זה, אולי אתם מבינים אחרת בכלל, את השייכות בין המשל למשל. אני אשמח לשמוע, כן? איזה... בדיוק. אז מה, כלפי חוץ מה אתה רואה? אתה רואה את הבן השוטה, הוא, זה גדולה יש לו, הוא ממונה על אוצרות המלך, רואים אותו פעיל, וכל הזמן מדברים עליו ב... כן? בפרסום, מדברים עליו, הוא בן המלך הכניס, בן המלך הוציא, הוא עשה, הוא נתן. והוא שיושב בארמון בכלל, מי יודע ממנו, מי רואה אותו, הוא לא מפורסם ולא שומעים ממנו, אבל הוא יושב שם ובעצם אחראי להניע את כל המערכת. הוא נותן את החיות מאחורי הקלעים לכל המערכת שתעבוד. אז הוא לא מפורסם, לא חולקים לו כל כך הרבה כבוד, אבל באמת, הכל ממנו, כל האוצרות מגיעים ממנו. אז יש כאלה מפורסמים, הלכתי אליו, הוא ברך אותי, הוא אמר לי, עושה לי, יכול להיות שהם אפילו באמת אמיתיים גם. לא אף דווקא שיש גם מפורסמים של שקר, רבנו אמר בפירוש. צערנו... כן? אבל גם יש צדיקים אמיתיים שכולם חולקים להם כבוד, וכמה הוא גדול וכמה הוא נשגב, ומאחוריהם נמצאים הצדיקים הגדולים באמת, הנשגבים ביותר, שבכלל יכול להיות שלא יודעים מהם ולא רואים אותם, ואף אחד לא מעריך אותם, או מעטים יודעים מהם, והם מאחורי הקלעים הם עושים בעצם את כל העבודה. הם ממשיכים את כל השפע. ברוך השם. טוב, אז לא נתחיל את רגע את השיחה הבאה. שיחה קוף למד א', היא מתחילה קטע מסוים בשיחות הר"ן שנקרא שיחות וסיפורים ועניינים שהיה בכל תורה ומעשה. זה שיחות שנוגעות לתורות שרבנו גילה בליקוטי מוהר"ן, שרבי נתן מספר בשיחות האלה את הרקע לאמירת התורות האלה, ודברים שקרו מסביב, שבעקבותיהן רבנו אמר את התורות האלה, ועוד כל מיני דברים שמשלימים את ההבנה על התורה. אז זה בעזרת השם, אם ירצה השם, נמשיך בפעם הבאה. בינתיים ננצל עוד דקה או שתיים לאיזה עניין קצר נוסף שנדבר עליו. אז הנה, נקרא את השיחה הזאת, שיחה קוף למד ה', שהיא שיחה קצרה. זאת השם, אחר כך גם, אם ירצה השם, אז על הסדר שלנו נגיע אליה ונלמד אותה שוב. כרגע נלמד משהו קצר של לזכות ביחד לעוד איזה שכל. אומר רבי נתן, דיבר עם איש אחד, רבנו, דיבר עם איש אחד, שהיה רחוק מהשם יתברך מאוד, ואמר לו שירגיל עצמו להתענח על עניינו. רבנו אמר לו אותו אדם, תהיה רגיל להתענח, לעשות הנחות, להתענח לפני הקדוש ברוך הוא על העניין שלך. מה זה הנחה? אתה מרגיש את הצער של הריחוק מהקדוש ברוך הוא ואת המתענח הזה. מה זה יועיל? אז הוא נשם, נכון? היינו יכולים לחשוב מצד החשיבה הטבעית. הוא עושה נשימה ארוכה. לא, רבנו מגלה שההנחה זה דבר, הנחה שילודית זה דבר ענק ועצום מאוד, וזה ממשיך עליו רוח חיים בקדושה. כשהוא מתענח על דברים שבקדושה, על הריחוק שלו מהקדושה. כשהוא חושב בדעתו בזמן שהוא מתענח על איזה מצווה שהוא רוצה לעשות, או שהוא מצטער על איזה דברים שהוא לא טוב בהם, שהוא לא מצליח בהם, הוא מתחבר לחבל דקדושה. כי יש חבל של הקדושה, שמנו נמשך את כל החיות בקדושה. ויש חס שלום חבל של התומה, יש שני חבלים, שהאדם יכול לקבל מהם את החיות שלו. אי אפשר להיות מנותק. אדם תמיד חייב להיות מחובר לאחד החבלים. כשאדם מתענח, וההנחה היא טובה, כלומר הוא מתענח ומשתוקק לאיזה דבר שבקדושה בזמן שהוא מתענח, הוא מתנתק מהחבל דתומה ומתקשר לחבל דקדושה. מיד, הצינור חיות שלו הופך להיות הצינור של הקדושה. ואמר לו שירגיל עצמו להתענח על עניינו. ואמר אז התורה יש הבל שנעשה על הארץ. זה תורה קופתת, בחלק ראשון של ליקוטי מוהר"ן. שמבואר שם שעל ידי ההנחה שמתענחין לשוב אליו יתברך, נפסקין מחבל הטומאה ונתקשרין לחבל דקדושה. וכן אמר אחר כך עוד כמה תורות על הנחה שהיא יקרה מאוד. עוד פעם, כשאדם מתענח, וההנחה שלו מקופל בה, מלובש בה, מחשבה של צער על הריחוק שלו מהקדוש ברוך הוא. השתוקקות להתקרב להתקדש, הוא ממש ממשיך על עצמו חיות מהקדושה באותה שעה. כי ברגע, מה זה הנחה בעצם? ההנחה זה עריכת הנשימה, אתה לוקח אוויר, ולרגע אחד האוויר נפסק ואז אתה מוציא אותו. בעצם ברגע של ההפסקה רבנו אומר, זה בחינת מיטה, נפסקה החיות שלך. ואז הנשימה הבאה שבאה כבר באה מההבל דקדושה, מהחבל שקדושה, כי חיברת את עצמך אליו ברגע שהתענחת, הנחה אמיתית. אז לראות מה זה, כל התנועות, כל תנועות הנפש של יהודים, מה העומק שלהם, איזה דברים נפלאים, ויש לנו את זה בצורה טבעית, נכון? כשאדם קשה לו, שיש לו איזה צער, משהו, הוא מיד נאנח. אגב, גם מי שלא יודע את זה ונאנח הנחה כזאת, הנחה של געגועים לקדוש ברוך הוא, זה קורה אם תדע או לא. אבל כשאתה לומד את זה, אתה רואה ואתה לומד להעריך כל תנועה ותנועה.

וכל רצון ורצון שיש לך לכיוון הטוב, להבין שזה פועל וזה נחשב וזה משמעותי, זה לא סתם. כל תנועה שיש לך לכיוון הטוב בנפש, רצון טוב, מחשבה טובה, דיבור טוב, מעשה טוב, אפילו קטן ככל שיהיה, אפילו שאתה כבר שכחת ממנו, כשבח הוא לא שכח, כי אין זמן לפניו התברך, הוא מעל הזמן, היה עובד ויהיה כאחד, אז אצלו זה עכשיו עשית את זה, וזה פועל ומתקן אותך וימשיך אותך, וזה מצטבר, הכל מתחבר ביחד ויעמוד לזכותך בעת שתצטרך לזה. אז בזאת השם שנזכה להעריך את מעשינו הטובים ולשמוח בהם, ונזכה לגאולה שלמה, כלל עם ישראל, אנחנו כבר מצפים לזה, אנחנו כבר לא רוצים, אנחנו כבר לא רוצים תלעים, תתקן לנו פה איזה חור, פה איזה סתימה, פה תתקן איזה צינור, אנחנו רוצים כבר את, את השלם, לראות כבר משיח ובניין בית המקדש, ואמונה ושמחה ואהבה ואחדות ישראל אמיתית, זה מה שאנחנו רוצים. זאת השם שנזכה, שבת שלום לכולם.

שלום שלום לכל המאזינים בכל אתר ואתר. תודה רבה שאתם איתנו, ותודה רבה לשם שאנחנו איתכם. שתבח שמו, אנחנו נשמיע קצת מוזיקה ברצף עד התוכנית הבאה, עד השיעור הבא. מוזיקה ווקלית, כמו שאמרו חז"ל, נשמיע ולשמוע רק מוזיקה ללא כלי נגינה, כדי לזכור בחורבן בית מקדשנו, שיבנה במהרה ובימינו אמן כן יהי רצון. אז נאחל לכולם המשך האזנה רבה פה מול פני רדיו ברסלב, כל הנחל, ולהשתמע בתוכנית הבאה או בשיעור הבא. כל טוב ושלום שלום לכולם.

מאזינים יקרים, לי בכל אתר ואתר, אנחנו גאים להזמין אתכם לתוכנית עם הרב ארז משה דורון. שיחה ברבנו, חיזוק, בעצות, התבודדות, תפילה, שמחה, לצאת מהשיגעון. טוב, אנחנו איתכם.

0: רבנו כותב כך, איתה בזוהר הקדוש, מובא בזוהר הקדוש, שתיקו הנאמר בשס, ובחינת מחוסר תיקון. דהיינו שנחסר הנון של תיקון ונעשה תיקו.
1: סקלה מצוות.
0: ודע שזאת הנון פשוטה, כשנחסרת מהתיקון ונעשה בחינת תיקו, אזי היא נשפלת ונכפפת, ונעשה מזה בחינת קינות, שהוא אותיות תיקון. רק שהנון נכפפת, כנל, השם יגאלנו ויתפכו הקינות לתיקון, יתקן התיקו הנל. זהו, זאת התורה, תורה קצרה, מאוד פשוט, נכון? אז מה רבנו כותב כאן? צריך להתחיל עם עיקרון יסודי שמובא בקבלה, שהעולם, כל העולם, כל המציאות, כל הבריאה, נוצרו על ידי אותיות. כשאנחנו מסתכלים על אותיות בספר, אותיות של האלף בית העברי, הקדוש, זה לא סתם שאנשים החליטו שזה מסמל איזה דבר ומצרפים את זה ביחד וזה יוצר איזה משמעות של מילה מסוימת. באמת, על פי הקבלה, כל אות זה כוח רוחני שפועל בעולם. כאשר אנחנו מסתכלים על הצורה של האות, זה האופן שבו אנחנו רואים את זה בעיניים. אבל בעצם מדובר בכוח רוחני שפועל בעולם. אם אנחנו ניתן לו צורה, ככה הוא ייראה. אם אנחנו ניתן לו צליל, ככה זה יישמע. אז יש לו צליל, יש לו צורה, אבל מה זה באמת? זה כוח רוחני שפועל בעולם. וכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז הוא לקח את הכוחות הרוחניים הללו, שהם הכוחות הפעילים בבריאה, וצרף אותם בכל מיני צירופים. כאשר מחברים כוח אחד לכוח שני, ושמים אותם בסדר מסוים, נוצרת מציאות אחת. כאשר לוקחים אפילו את אותם כוחות, את אותן אותיות, ומסדרים אותם באופן אחר, בצורה אחרת, נוצרת מציאות אחרת. הדוגמה, אחת הדוגמאות הטובות לעניין הזה, זה מה שכתוב בספר היצירה, ספר קבלה קדמון שמיוחס לאברהם אבינו, ושם כתוב, אין בטובה למעלה מעונג, ואין ברעה למטה מנגע. אז מה אנחנו רואים? זה לא משחק מילים. עונג ונגע זה אותן אותיות. הדבר הכי גבוה בטובה נקרא עונג. הדבר הכי נמוך ברעה נקרא נגע. אנחנו עכשיו לא נחקור את ההבדלים בין עונג לנגע, אני רק רוצה להצביע על הנקודה הפשוטה, שבעצם מדובר באותם כוחות. ואנחנו יודעים גם בעולם שלנו, שאש זה לא דבר טוב או רע, תלוי איך היא מופיעה. אם היא מופיעה בתור תנור שמחמם או מבשל, דבר טוב. אם היא חורגת מהגבולות שלה, זה יכול להיות דבר הרסני. מים זה לא דבר טוב או רע. הם יכולים להשקות, להצמיח, לנקות, הם יכולים להטביע, הם יכולים לחנוק. אז כל מה שיש במציאות יכול להיות טוב, יכול להיות רע, במה זה תלוי? בצירופים שלו, באופן שבו הדברים מצטרפים. גם כל אחד מאיתנו, השם שלו זה צירופי אותיות, כלומר צירופי כוחות. כל אחד מאיתנו יש לו כוחות מיוחדים, כישרונות מיוחדים, והכוחות והכישרונות שמיוחדים לכל אחד מאיתנו, הם מתגלים למי שמבין בזה באותיות של השם שלו, וגם בצירוף, באופן שבו זה מצטרף. רבי נחמן אמר פעם לתלמידו הראשון, תלמיד הראשון של רבי נחמן, קראו לו שמעון. רבי נחמן אמר לשמעון תלמידו, שהנשמה שלו כל כך מזוכחת, עד שאפשר לראות את זה בשם שלו, ששמעון זה אותיות, זאת אומרת, אפשר לצרף את האותיות שמעון, ויצא מזה משמעות של מש אבון. מש זה הסתלק. הסתלק האבון, תראה כמה אתה נקי, הניקיון שלך נמצא בתוך השם שלך. אבל מצד שני, בהתבוננות מאוד פשוטה, אנחנו יכולים לראות ששמעון זה יכול להיות גם שם אבון. אז זה אותם אותיות, כמו עונג ונגע, וכן הלאה בכל הדברים שבעולם. כל דבר, האותיות שיש בו זה הכוחות שפועלים בו, ואם מסדרים אותם בסדר מסוים, או מוסיפים אפילו אות אחת, או מחסרים אות אחת, זה משנה את כל הדבר הזה. לכן, לפעמים כשאדם חולה, מוסיפים לו שם. כי אם מוסיפים לו שם, אז זאת אומרת, נותנים לו כוחות אחרים, נותנים לו תפקיד נוסף, וזה אמור להשפיע לו על כל החיים ולשנות את כל מה שעובר עליו. זאת היא הקדמה שאיתה אנחנו נוכל להבין על מה רבי נחמן מדבר כאן. רבי נחמן מדבר על משהו שנשמע כאילו שזה משחק מילים. שיש, הוא משתמש בשלושה דברים. תיקו, תיקון וקינות. ומה הוא אומר? הוא אומר כך. כתוב בזוהר, הוא מצטט את הזוהר, שתיקו, תכף נראה מה זה תיקו, זה שחסר נון. אם נוסיף את האות נון למילה תיקו, אז יצא לנו תיקון. אבל תיקון זה גם אותיות של המילה קינות. אז בעצם אלה הם החומרים שאנחנו עובדים איתם. החומרים הם תף, יוד, קוף, וו, נון. והחומר הכי מטופל פה זה נון. אז כמובן שאנחנו לא עוסקים עכשיו בלימודי קבלה. רבי נחמן היה לו כוח מיוחד במינו לקחת את הדברים הכי מופשטים, הכי רוחניים, ולהוריד אותם ולהביא אותם עד אלינו, שכל אחד יראה את זה בחיים שלו ממש. אז ככה כשאנחנו קוראים את זה באופן פשוט, אז מה זה קשור אליי? אז זה תיקו, זה תיקון, זה קינות, זה מתהפך, זה ככה, מה זה בא להגיד לי? בוא ננסה לראות את זה לאט לאט, דבר דבר. מה זה קודם כל המושגים שמדובר עליהם כאן? המושג הראשון שרבי נחמן מביא כאן זה תיקו. תיקו זה כך. אומר התוספות יום טוב, אחד המפרשים שלנו שיש בגמרא, הוא כותב כך. תהה קאי, תיקו זה תהה קאי, תהה קאי זה בארמית, כלומר שהקושייה קאי ובמקומה עומדת, זאת אומרת קושייה חזקה שאי אפשר לתרץ אותה, אי אפשר לשבור אותה, אי אפשר ליישב אותה. אנחנו לומדים גמרא, בגמרא יש לנו קושיות, יש לנו שאלות, יש לנו סימני שאלה שעולים בכל מיני תחומים, בתחומים הלכתיים, בתחומים של תפיסת עולם, והחכמים, הצדיקים, הקדושים של עם ישראל, התנאים, המוראים, הם פותרים את הקושיות, הם מיישבים, הם משתמשים בחוכמה שלהם, בקדושה שלהם, כדי לתת מענה לשאלות שעולות, גם בתחום ההלכתי, גם בתחום תפיסת עולם וכן הלאה. כאשר לפעמים יש דיון על נושא מסוים, והדיון הזה מתעצם, ואף אחד מהצדדים לא מצליח לסדר את הדברים ולעשות יישוב, ליישב את הקושייה, לפתור את הבעיה, לשים סימן קריאה במקום סימן שאלה, כאשר הקושייה נותרת ללא מענה, אז הגמרא משתמשת במילה תיקו. תיקו זה אנחנו נשארים לעמוד פה. פה תהה קאי, פה אנחנו עומדים, אין לנו מענה, אין לנו תשובה. בוא ניקח רגע את העניין הזה של פה אנחנו עומדים ואין לנו תשובה לחיים שלנו. זאת אומרת, נתרגם את מושג התיקו לחיים שלנו. איפה יש לנו בחיים תיקו? אז בהרבה מאוד נושאים יש לנו סימני שאלה. סימני שאלה מקיפים את כל תחומי החיים שלנו. ורבי נחמן מביא שאלות עקרוניות ומהותיות שמלוות כל בן אדם כל החיים ומכבידות עליו. לא סתם איזה שאלה שאלה, אני יודע מה, מה השעה עכשיו באלסקה? לא יודע, לא נורא, לא ימות מזה. כל מיני סוגים של שאלות לא נוגעות אלינו באופן אישי, אבל יש שאלות שכואבות ומפריעות, כמו השאלות הקלאסיות של צדיק ורע לו. למה הטובים נהנשים רשע וטוב לו? למה הרשעים נהנים ולא נהנשים? זה קושייה, זה שאלה. וכשאני לא יודע את התשובה ואני לא יודע אותה, זה מכביד עליי, זה מפריע לי, זה עושה לי מרמור, זה עושה לי צער, זה מרחיק אותי מהאמת, זה מרחיק אותי מהאמונה. אני אומר, אז אין צדק, אז העולם הוא חסר משמעות, אז בשביל מה להתאמץ, אז בשביל מה להיות טוב? תראו איך קושייה יושבת על הבן אדם ואוכלת אותו, זה לא סתם. וזה כל פעם שאני פוגש את זה, זה אוכל אותי מחדש, וזה מצטבר. או קושייה אחרת שרבי נחמן מתאר, שמלווה כל אחד מאיתנו כל החיים, קושיית הבחירה והידיעה. אנחנו נמצאים בעולם הבחירה, בן אדם יכול לעשות מה שהוא רוצה, פחות או יותר. ואנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא שולט על כל העולם, והוא שליט יחיד, ואף אחד לא יכול לעשות נגד רצונו. אבל רגע, אמרת שיש לבן אדם בחירה, אז איך זה מסתדר? אם יש לי בחירה, אני עושה מה שאני רוצה, הקדוש ברוך הוא לא אומר לי מה לעשות. ואם אתה אומר שהוא מחליט והוא שליט, אז אין לי בחירה, איך זה מסתדר? קושייה. אני לא יודע את התירוץ. הבאת לי הפתעה? ויש עוד הרבה קושיות אישיות שיש לבן אדם. למה קרה לי ככה? למה עובר עליי מה שעובר? למה החיים שלי מתנהלים בצורה כזאת? לפי דעתי זה צריך להתנהג אחרת. למה אני לא מתקבל לעבודה? למה אשתי אמרה לי ככה? שאלות קטנות, קושיות, אבל אין לי תשובה, והתשובה, השאלות האלה מכבידות עליי. אז המצב הזה של קושייה בלתי פתורה, שהקוד המילולי של קושייה בלתי פתורה, זה טקו, המצב הזה נמצא אצל כל אחד מאיתנו. זה מצב מכביד ולא נעים, וכל אחד מאיתנו מכיר את המצב הזה. אומר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר, ואית דיתמר ביתיקו ודע תשבי יתרץ קושיות והוויות, דליתלי פירוקה אלא לזימנה דעתי, בזימנה דיתמר אין אליהו בא אלא לעשות שלום בעולם. אומר תיקוני הזוהר, תיקו זה גם ראשי תיבות של תשבי יתרץ קושיות ובעיות. מי זה תשבי? אליהו הנביא. אליהו הנביא אמור להופיע בעולם זמן קצר לפני משיח כדי לבשר על הגאולה. אז כשאומרים תשבי יתרץ קושיות ובעיות, אנחנו בעצם אומרים כשיבוא משיח יהיה לך פתרון. אז לא רק שאומרים אין פתרון, אומרים הפתרון יגיע, אתה יודע מתי? בסוף הימים, בסוף העולם. זה לא מעודד. כאילו אומרים, יש בעיה, ולא רק שיש, מבטיחים לך שהיא לא תיפטר עד סוף הסיפור. זה עוד נקודה, עוד הסבר למושג תיקו. עכשיו, אחרי שהבנו קצת את המושג תיקו, בוא נראה מה אומר רבי נחמן. בוא נחזור לרבי נחמן. איתה בזוהר הקדוש, מובא בזוהר הקדוש. שתיקו הנאמר בשס הוא בחינת מחוסר תיקון. זה מה שכתוב שם. תיקו, המושג תיקו, זה, כתוב בזוהר, זה נקרא מחוסר תיקון. עכשיו יש לנו מושג חדש שצריך להסביר אותו. מה זה נקרא מחוסר תיקון? אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, הגדרה למושג מחוסר תיקון. השם יתברך ברא הכל בשביל האדם דווקא, ועל כן ברא כל דבר מחוסר תיקון, כגון החיטים, צריך לטחון ולרקד, לנפות את זה, וללוש ולאפות עד שיהיה ראוי לאכילה. או הפשטן, צריך כמה מלאכות עד שיהיה מלבוש, וכן בשאר הדברים. העולם כולו נברא מחוסר תיקון. כל מה שיש בעולם נברא כמעט גמור, כמעט מושלם. כי הבן אדם יש לו עבודה. אחד הדברים שאדם צריך לעשות בעולם הזה זה לתקן. העולם לא מתוקן, מי שלא שם לב, ואנחנו צריכים לתקן אותו. ורבי נתן אומר, זה אפילו במישור הכי פשוט של החיים. אתה רוצה לאכול לחם? לא יוצא לך לחם מהאדמה. למה שלא יצא לחם מהאדמה כמו שמנגו צומח על העץ? לא. אתה צריך לעשות עם זה משהו, לתקן את זה, לטפל בזה, עד שתוכל ליהנות מזה. למה שלא יצמחו בגדים על העצים? כי אתה צריך לעשות חוטים ולעשות בדים, וכמו שזה בעולם הגשמי, ככה זה בעולם הרוחני. אז אנחנו פתאום מגלים מושג שנקרא מחוסר תיקון, ואנחנו מבינים שכל העולם הוא מחוסר תיקון. ולמה זה מחוסר תיקון? כדי שהאדם יבוא ויתקן. גם האדם הוא מחוסר תיקון אפילו במישור הפיזי. המצווה הראשונה שכל יהודי עושה לבן שלו זה לתקן אותו מחוסר התיקון שלו, וזה שהוא עושה לו ברית מילה. צריך לתקן פה משהו, זה לא מושלם. העולם לא נברא מושלם, האדם לא נברא מושלם. זה תפקיד האדם לתקן. עכשיו, אחרי שהסברנו מה זה תיקו, שזה ספק קבוע וחזק, ומה זה מחוסר תיקון, אומר הזוהר, תיקו, שנאמר בשס, הוא בחינת מחוסר תיקון. אז חשבנו שהמציאות היא מחוסרת תיקון, והעבודה שלי זה לתקן את העולם. אני רוצה לבנות בית, אני צריך להביא אבנים ולסטט אותם ולסדר אותם, לתקן לעצמי בית, לתקן לעצמי אוכל, לתקן לעצמי בגד, למצוא לעצמי אישה, לתקן לעצמי מקצוע, לתקן חינוך לילדים שלי. אומר הזוהר, אתה יודע מה בעצם החיסרון של התיקון הכי מהותי? התיקו. הדבר שאתה צריך לתקן זה לא רק את המציאות החיצונית, אתה צריך לתקן את המציאות הפנימית. והתיקון של המציאות הפנימית היא שאתה תצליח למצוא פתרון לשאלות הכי קשות של החיים שלך, לספקות הכי מכבידים שנראים כל כך חזקים שאי אפשר להזיז, אין תשובה לדבר הזה וזה גומר אותי וזה אוכל אותי. הדבר הזה הוא מחוסר תיקון, ואם הוא מחוסר תיקון, הפירוש שיש בידי לתקן אותו. זה הפירוש. עכשיו, תיקו ותיקון זה מאוד דומה. אומר רבי נחמן, זה מאוד קל להפוך תיקו לתיקון. המרחק בין תיקו לתיקון זה מרחק של אות אחת. לא במקרה. חסר משהו. חסר משהו אחד, חסר כוח אחד. לכוח הזה קוראים נון. אם אני אצליח להבין מה זה הכוח הזה ולהשתמש בו, אני אהפוך את הספקות שלי, את התיקו לתיקון. זה מה שיקרה אם אני אצליח למצוא את הכוח הזה שנקרא נון. אז העבודה שלנו היא לתקן את החסרון של הספק ולהגיע לידי ודאות. אנחנו טועים ואנחנו חושבים שהוודאות היא בידי שמיים. מה זה ודאות בידי שמיים? שפתאום יקרה משהו והכל יהיה בהיר, הכל יהיה ברור, יקרה משהו חיצוני. משמיים הדברים יסתדרו, הדברים יתבהרו. אנחנו כל הזמן חיים מתוך איזו ציפייה נסתרת שכבר יקרה משהו, שכבר יסתדרו הדברים. אולי אני תכף אתעורר ואני אגיד שזה היה רק חלום רע. ופתאום מישהו ייתן לי איזה פתרון מדהים שלא חשבתי עליו, לבעיות של החיים שלי. רבי נחמן אומר, דהיינו שנחסר הנון של תיקון ונעשה תיקו. שימו לב מה הוא אומר. נחסר הנון של תיקון ונעשה תיקו. זאת אומרת, פעם זה היה תיקון. הנון נעלמה. זה לא התחיל מתיקו, זה התחיל מתיקון. אחר כך הנון נעלמה, נהיה תיקו. עכשיו אני צריך להחזיר אותה חזרה ויהיה עוד פעם תיקון. היה פעם תיקון, היה עולם מתוקן. ובסופו של דבר יהיה עוד פעם עולם מתוקן. אנחנו באמצע בתיקו, הנון ברחה לנו, צריך לתפוס אותה, צריך להחזיק אותה. אבל, תראו מה רבי נחמן אומר, ודע שזאת הנון פשוטה. יש בתוך האלף בית שלנו דבר שאני חושב שהוא לא קיים באלף בית של אותיות אחרות. יש אות רגילה ואות סופית, כמו נון. נון פשוטה זה קו ישר. נון כפופה, זה הנון הרגילה. איפה שמים נון סופית? בסוף משפט. איפה שמים נון כפופה? בתוך משפט, בתוך מילה. זאת אומרת, הנון יש לה תכונה. כשהיא נמצאת בתוך משהו, היא נהיית כפופה. כשהיא נמצאת בסוף משהו, היא נהיית ישרה. אותיות רגילות ואותיות סופיות, אתם מכירים את זה. אבל מה המשמעות של הדבר? אז אומר רבי נחמן כך. ודע שזאת הנון פשוטה, כשנחסרת מהתיקון. בהתחלה היה תיקון, אז איזה נון זה היה? איזה נון זה היה בתיקון? פשוטה, נכון? פשוטה, ישרה. היא נעלמה, נהיה תקו. אזי נשפלת. הנון, כשיצאה מהתיקון, נשבר לה הלב, קרה לה משהו, והתכופפה, ונכפפה, ונעשה מזה בחינת קינות. אם הנון חוזרת לתיקו, והיא חוזרת בתור אות כפופה, זה לא תיקון, זה קינות. כי אם אות כפופה, היא יכולה להפוך את המילה תיקו רק למילה קינות. רק שהנון נכפפת, וכאשר הנון תהפוך מנון כפופה לנון פשוטה, אז ייווצר המצב שמתיקו יהיה תיקון. איפה אנחנו מוצאים את המושג הזה, נון כפופה, נון פשוטה? הגמרא במסכת שבת מתארת לנו את כל האותיות של האלף בית ומסבירה כל אות מהו הכוח הרוחני שלה. איזה יופי, עשו לנו חסד, לא צריך להמציא שום דבר, הכל כתוב, רק צריך ללמוד. הגמרא במסכת שבת כותבת ככה, נון כפופה, נון פשוטה, נאמן כפוף, נאמן פשוט. בואו נראה מה כתוב כאן, נבין מה זה נון, ואחר כך נחזור לסיפור שלנו ונראה איפה מוצאים אותה ואיך עושים עם זה משהו בכלל. נון כפופה, נון פשוטה, אומרת הגמרא, נאמן כפוף, נאמן פשוט. אומר רשי, מה זה נאמן כפוף, נאמן פשוט? נאמן כפוף, אדם כשר, צריך להיות כפוף וענב, וסופו להיות פשוט וזקוף לעולם הבא. רשי אומר, הכפוף זה מה שנדרש מאיתנו, אנחנו צריכים להיות כפופים, הכוונה, אנחנו צריכים להיות ענבים, עם ענבה ולא עם גאווה, ואז בסופו של דבר נזכה לזקיפות קומה לעתיד לבוא. והמהרש"א כותב, נאמן כפוף עיניו למטה, כשאחד הוא כפוף, אז מה קורה עם העיניים שלו? מסתכל למטה. ונאמן פשוט ליבו למעלה. אז לפי רש"י, כפוף זה העבודה ופשוט זה התוצאה, נכון? העבודה זה להיות כפוף והתוצאה זה להיות פשוט. לפי המהרש"א, שניהם מתקיימים ביחד, באותו בן אדם. עיניו למטה, ליבו למעלה, בו זמנית. אז עכשיו אנחנו רואים שנון זה כוח הנאמנות. צריך להבין למה. מה זה נאמנות? בואו נחקור את הנאמנות. מה פירוש המילה נאמנות? הגאון מבילנה כותב כך, נאמן הוא בלב ובנפש, כמו שנאמר, ומצאת את לבבו נאמן. בן אדם נאמן, זאת אומרת שהמסירות שלו עבור השני היא בכל כוחו, הוא בשבילו שם עד הסוף, זה נקרא נאמן. אם אני עושה משהו, אבל יש דברים שאני אומר אותו, עד כאן, זה כבר לא נאמנות. נאמנות זה אני שלך עד הסוף. זה ההגדרה של הגאון מבילנה לנאמנות. והרד"ק כותב, נאמן פירושו קיים, כמו בית נאמן, או ותקעתיו יתד במקום נאמן. קבוע, חזק, לא משתנה. זה נקרא נאמנות. אני תמיד שלך, ואני שלך עד הסוף. אז יש לנו פה את המקום והזמן. אני תמיד פה, זה אני פה, ואני תמיד. אז הנאמנות תופסת גם את המקום פה, וגם את הזמן, תמיד. אני תמיד פה בשבילך. אין זמן שאני לא פה, ואין רגע, מקום, ששם אני לא בשבילך. אני תמיד, בכל מקום, בכל זמן, נמצא בשבילך. אגב, דבר מעניין שאנחנו רואים שהרמב״ם כותב בהלכות תפילה שהצורה שיהודי נראה בשעה שהוא מתפלל זה בדיוק הצורה הזאת. תראו מה הוא כותב. תיקון הגוף כיצד? איך צריכה להיות היציבה הגופנית של אדם בשעה שהוא מתפלל? תיקון הגוף כיצד? כשהוא עומד בתפילה צריך לכוון את רגליו זו בצד זו ונותן עיניו למטה כאילו הוא מביט לארץ, ויהיה ליבו פנוי למעלה כאילו הוא עומד בשמיים. אז בואו נתבונן רגע בעניין הזה. העיניים למטה, הלב למעלה. העיניים למטה, הפירוש, אני לא רוצה לבלוע את כל העולם. אני יודע את המקום שלי, אני לא מחפש כל הזמן, מה עוד, מה עוד? אני צנוע, אני ענב. הלב למעלה, שהכוונה שלי זה למעלה. ההתכוונות שלי, הרצון שלי, זה למעלה. אומר העץ יוסף לומר שכל הרוצה ללמוד תורה, וכל שכן סתרי תורה, ודבר שיש לו רשות להתבונן, צריך להיות בו שתי מידות הללו, שיהיה נאמן רוח מחסה דבר, ויהיה כפוף וענב גדול, שאין התורה מתקיימת אלא במי שמשפיל את עצמו. ואז יזכה לעולם הבא להיות נאמן פשוט בקומה זקופה. כי בעולם הבא מגלים להם לצדיקים רזי תורה וסתרי תורה. בוא נחזור לנאמן. אמרנו שהגמרא אומרת נאמן כפוף, נאמן פשוט. נון כפופה, נון פשוטה.

השלב הבא הוא שאנחנו צריכים להחזיר את הנון, ובשלב הראשון היא כפופה, ואז מתיקו נהיה קינות, והשלב הבא, שאחרי שהיא כפופה היא מתיישרת, ואז מהקינות נהיה תיקון. אז זאת אומרת, זה בהתחלה תיקון, אחר כך תיקו, אחר כך קינות, אחר כך תיקון. זה הסדר. אתם מחזיקים ראש או שאתם כבר לא... מה יש? פעם אחת שהוא קצת יותר קשה, מה? עבדתי קשה על השיעור הזה. מה זה נאמנות? הוודאות של האמונה, זאת היא הנאמנות. אנחנו צריכים להביא ודאות שהייתה פעם, אבל אנחנו צריכים להביא אותה עם האמונה שלנו. הנון זה נאמנות. האמונה מולידה נאמנות. ישעיהו כותב, המאמין לא יחיש. מה זה המאמין לא יחיש? אומר רש"י, המאמין לא יחיש. המאמין דבר זה לא ימהרנה, לא יאמר אם אמת הוא ימהר לבוא. אז אמרנו, נאמנות זה דבר קבוע. אני כל כך מאמין שאני לא אומר, אם זה אמת אז בוא נראה. אני לא צריך בוא נראה. מבחינתי זה אמת כבר עכשיו. אני נאמן לזה. רבי נחמן אומר, אנחנו רואים ביחזקאל, יחזקאל מתגלים לו דברים עליונים, נפתחו השמיים ויראה מראות אלוקים, הוא זוכה לוודאות אדירה של המציאות הרוחנית. אצלנו הוודאות זה הגשמיות. יחזקאל זכה לוודאות רוחנית, נפתחו השמיים ויראה מראות אלוקים, ראיתי ודאות רוחנית, ראיתי את המציאות הרוחנית. איך הוא זכה לזה? אומר רבי נחמן, תסתכל ותראה רמז מראשי תיבות של הפסוק הזה, ותדע איך הוא זכה לזה. נפתחו השמיים והראה מראות אלוקים, ראשי תיבות, אמונה. זה העבודה שלי. הוודאות לא תבוא משמיים. אם אני אטפל בכוח האמונה, אני אקבל את הוודאות. עכשיו בואו נלך רגע אחורה. אמרנו שבעצם רבי נחמן מסדר כאן את כל העולם. היה תיקון. הנון נעלמה, נאמנות נעלמה, הוודאות נעלמה, נהיה ספק, תיקו. אחר כך אנחנו נעשה עבודה של ענווה והכנעה ונכניס חזרה את הנון, אבל היא עדיין תהיה כפופה, זה יהיה קינות, זה יהיה צער כמה אנחנו רחוקים, אבל אם נמשיך את העבודה, אז מנון כפופה תהיה נון פשוטה וזה יהיה חזרה תיקון ותחזור הוודאות. כל הסיפור הזה שאמרנו כתוב מילה במילה בשפה אחרת לגמרי בספר הקדוש עץ חיים של האריזל. אז כפי שאתם יודעים, אתמול היה יום הפטירה של האריזל, ברוך השם זכינו להיות שם, יחד עם עוד אלפים יהודים, כל הארץ, ובוודאי שעכשיו יש כוח מיוחד עדיין לאריזל, שזה סמוך ליום הפטירה שלו, אז זה באמת הזדמנות לספר ולדבר דווקא לאריזל. אומר האריזל ככה בספר עץ חיים, ככה מתחיל ההסבר על פי קבלה מה זה העולם. כתב האריזל כך, דע כי טרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הברואים, היה אור עליון הפשוט ממלא כל המציאות, ולא היה שום מקום פנוי בבחינת אוויר ריקני וחלל, אלא היה הכל ממולא מן אור אין סוף פשוט ההוא, ולא היה לא בחינת ראש ולא בחינת סוף, אלא היה הכל אור פשוט שווה בהשוואה אחת, והוא הנקרא אור אין סוף. וכאשר עלה ברצונו הפשוט לברוא העולמות ולהציל הנאצלים, להוציא לאור שלמות פעולותיו ושמותיו וכינויו, אשר זאת הייתה סיבת בריאת העולמות כמבואר אצלנו, ואז צמצם את עצמו בנקודה האמצעית אשר בו, באמצע ממש, וצמצם האור ההוא ונתרחק אל צדדי סביבות הנקודה האמצעית, ואז נשאר מקום פנוי ואוויר חלל ריקני מנקודה האמצעית ממש. כמובן שאת השורות הספורות האלה אפשר ללמוד ולעיין במשך הרבה הרבה זמן, למי שרוצה ללמוד את זה בצורה עמוקה, ואנחנו ניקח את זה כבר לסיפור שלנו. מה אריזל אומר כאן? בהתחלה

היה הכל אור אין סוף. תראו מה רבי נחמן כותב. מה הכוונה? רבי נחמן לוקח את זה אלינו. מה זה אור אין סוף? רבי נחמן כותב ככה, בתורה סמך ד' ליקוטי מוהר"ן, רבי נחמן מדבר על העניין הזה. כי השם יתברך מחמת רחמנותו ברא את העולם. כי רצה לגלות רחמנותו. ואם לא היה בריאת העולם, על מי היה מראה רחמנותו? ועל כן ברא את כל הבריאה מתחילת האצילות עד סוף נקודת המרכז של עולם הגשמי, כדי להראות רחמנותו. וכאשר רצה השם יתברך לברוא את העולם, לא היה מקום לבוראו מחמת שהיה הכל אין סוף. על כן צמצם את האור לצדדים. על ידי הצמצום הזה נעשה חלל הפנוי. ובתוך החלל הפנוי הזה נתהוו כל הימים והמידות שהם בריאת העולם. וזה החלל הפנוי היה מוכרח לבריאת העולם, כי בלתי החלל הפנוי לא היה שום מקום לבריאת העולם. וזה הצמצום של החלל הפנוי, אי אפשר להבין ולהשיג כי אם לעתיד לבוא. תשביעי את הרץ, קושיות ובעיות. יש פה צמצום, יש פה משהו שאני לא מבין, שמקשה עליי, קושייה, זה מקשה עליי, זה קשה לי. למה זה קשה לי? הנה הקושייה הראשונה בעולם. כי צריך לומר בו שני הפכים, יש ועין. כי החלל הפנוי הוא על ידי הצמצום, שכביכול צמצם אלוקותו משם, ואין שם אלוקות כביכול. כי אם לא כן אינו פנוי, והכל אין סוף, ואין מקום לבריאת העולם כלל. אבל באמת לאמיתו, בוודאי אף על פי כן יש שם גם כן אלוקות. כי בוודאי אין שום דבר בלעדי חיותו, ועל כן אי אפשר להשיג כלל בחינת חלל הפנוי עד לעתיד לבוא. אז הנה העולם מתחיל במצב של בהירות, של ודאות, אור אין סוף. רבי נחמן יסביר שאור אין סוף זה ודאות אין סופית, במציאות הבורא בלי ספק. הקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם, מה הדבר הראשון שהוא עשה? הוא צמצם את האור לצדדים, הוא סילק את הוודאות, הוא יצר מצב מחוסר תיקון, הוא יצר מקום ריק, חלול, ללא אלוקות, ללא אור, ללא ודאות, מקום מלא ספקות. רבי נחמן יסביר שהספקות שיש לנו בלב הם מתחילים מהמקום הזה שנקרא חלל הפנוי. תכף נדבר על זה. אז הנה נהיה התק, הנה נהיה הקושייה, הנה נעלם הנון. וזה העולם שבו אנחנו נמצאים. הקושייה הראשונה זה השורש של כל הקושיות. למה זה קושייה? כי במוח שלנו, המוח שלנו לא יכול להכיל הפכים. אי אפשר במוח להכיל דבר והיפוכו, כמו הבחירה והידיעה. אם יש בחירה, אם אני עושה מה שאני רוצה, אז הקדוש ברוך הוא לא שולט עליי, כי אני עושה מה שאני רוצה, אני שולט על עצמי. ואם הוא שולט על הכל, אז אין לי באמת בחירה חופשית. במוח זה דבר והיפוכו, זה מתנגש, או שזה ככה, או שזה ככה. אי אפשר ביחד. ואותו דבר בכל עניין. תסתכלו איך בחיים של יהודי מאמין יש התנגשות כזאת יומיומית. זה לא דבר פילוסופי. יהודי צריך להתפלל. מה זה נקרא להתפלל? אני פונה לבורא ומבקש את עזרתו. אבל אני צריך להאמין שכל מה שקורה לי, זה קורה לי כי הקדוש ברוך הוא דואג לי, מרחם עליי, וזה הכל לטובתי. לא קורה לי שום דבר סתם. אם אני חולה, זה סיבה רוחנית. הקדוש ברוך הוא עשה את זה כדי ללמד אותי משהו, כדי לתקן אותי, כדי להוביל אותי לאיזושהי מטרה. זה לא סתם, יש לזה סיבה. אז איך אני יכול להתפלל, ריבונו של עולם, תרפא אותי? הרי זה סתירה בתוך המציאות של התפילה. אם הכל לטובה, אז למה אני מתפלל לשנות את הטובה הזאת? זה טובה. אני צריך להאמין שזה טובה. ואם אני מתפלל שאני אהיה בריא, סימן שאני לא מאמין שזה טוב. אם זה טוב, אני לא רוצה לבטל דבר טוב. אז איך זה הולך ביחד? איך זה יכול ללכת ביחד? וכן הלאה, באין סוף של פרטים הכי יומיומיים,
של כל אחד מאיתנו, שהוא חי בתוך קושיות וספקות של דבר והיפוכו. מצד אחד, אני כל כך אוהב את הילדים שלי, כאלה מתוקים, אני מוכן למות בשבילם. מצד שני, אני יכול לסנוע אותם, אני רוצה להרוג אותם. איך זה הולך ביחד? הנה, עובדה זה הולך. איך זה מתיישב? לא מתיישב. עובדה, מציאות. מצד אחד אני נשמה, מצד אחד יש לי רצון לרוחניות, לקדושה, להתעלות, להיות טוב. מצד שני, אני רק רוצה עכשיו לרדת על השווארמה הזאת ולא מעניין אותי כלום. איך זה הולך ביחד? מה זה, זה, זה, זה, זה שני יצורים שונים. זה מלאך וחיה, אז מה אני? אם אני מלאך, אז מה זה החיה הזאת פה? ואם אני חיה, אז מי זה המלאך הזה? איך אתם, איך... כנראה זה פיצול אישיות. אי אפשר ליישב את זה. בן אדם משתגע, מה קורה לי? זה אותו בן אדם? זה אותה התנהגות, אבל זה יכול להיות רגע אחרי זה. אז מה קורה איתי? השורש של הכל, אומר רבי נחמן, זה החלל הפנוי. הקדוש ברוך הוא יצר מציאות שפנויה מאלוקותו. אבל, אומר רבי נחמן, זה לא באמת. למה זה לא באמת? אבל באמת לאמיתו בוודאי, אף על פי כן יש שם גם כן אלוקות. כי בוודאי אין שום דבר בלעדי חיותו. זה רק כאילו. זה לא שהוא הלך. איך הוא יכול ללכת? הוא לא יכול ללכת. איך הוא יכול להיעלם? אנחנו קוראים, אחד השמות של הקדוש ברוך הוא זה המקום. כשבן אדם לא עלינו נפטר לו מישהו, אז מברכים אותו. המקום ינחם אתכם. מה זה המקום? איזה מין שם זה לקדוש ברוך הוא? חזל אומרים, הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו. זה לא שיש עולם ובתוך העולם יש אלוקים. לא, זה הפוך. יש אלוקים, בתוך האלוקים יש עולם. הוא מחזיק את הכל. אין מקום שהוא לא נמצא. כמו שהזוהר אומר, לית אתר פנוי מיני. אין מקום פנוי ממנו. כמו שירמיהו אומר, אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראינו נאום השם, עלו את השמיים והארץ אני מלא. אני נמצא בכל מקום, אי אפשר להתחבא ממני. אז רגע, אז איך זה חלל פנוי? אין פנוי, הכל מלא. כן, אבל כשאני מסתכל על העולם הזה, מה זה נראה פנוי? נכון פנוי? איפה? איפה אתה? איפה אתה? איפה חסדיך? איפה רחמנותך? איפה נוכחותך? איפה? אז הנה אנחנו מבינים מצד אחד שחייב להיות שהוא נמצא, אבל מצד שני אנחנו לא רואים ולא חווים את הנוכחות שלו. אז הנה דבר והיפוכו. אומר רבי נחמן, הדבר והיפוכו הזה, זאת הקושייה הקדמונית ביותר. וממנה משתלשלת כל סוג של קושייה שיש בעולם. כל קושייה, כל סימן שאלה, מתחיל שם, בנקודה הזאת. שאם נתרגם את זה לעברית, זה אתה פה או לא? אתה קיים או לא? תשימו לב, גם כשאנשים מאמינים, הם לא שמים לב לזה, לפעמים הם מאמינים שהקדוש ברוך הוא קיים, אבל לא פה. הוא קיים בעבר. פעם הוא היה. בסוף הוא יהיה. בזמן התנך הוא היה, בזמן הגאולה הוא יהיה. פה, בתפשין סמכת, איפה? יש מקומות אולי שהוא קיים, אבל פה אצלי, בחיים שלי, לא נראה לי. אז זאת אומרת שבן אדם הולך ומחזיק איתו בלב, בחיים, את החלל הפנוי. אתה איתי או לא איתי? או כמו שהתורה אומרת את זה. היש השם בקרבנו עם עין. השם איתי או לא? זה שהוא בשמיים? מה אכפת לי שהוא יהיה בשמיים? מיליוני אנשים מאמינים שהקדוש ברוך הוא בשמיים ועושים בארץ מה שבא להם. אבל מה זה עוזר לי שהוא בשמיים? אם הוא לא פה, מה אכפת לי שהוא בשמיים? לא קשור אליי, לא נוגע אליי. אני רוצה שהוא יהיה פה, ממש פה, עכשיו, כאן, עכשיו, ברגע זה. אבל איפה הוא? אומר רבי נחמן, זהו החלל הפנוי. עכשיו, תשימו לב, שרבנו אומר, שהעיקר של העבודה של הבן אדם, זה לגלות את השם, את אור השם בתוך החלל הפנוי. זאת אומרת, זה התחיל מתיקון, אחר כך זה נהיה תיקו. זה לא מה שרבנו כותב כאן, אנחנו מדברים על תורה אחרת, אנחנו מקשרים את זה. זה התחיל ממקום מואר, ופתאום זה נהיה מקום ריק, פתאום זה נהיה ספק. מה העבודה שלי? מתיקו לעשות תיקון. לקחת את הנון, ולהכניס את הבורא לתוך המציאות. איך אני מכניס אותו? אני לא רואה אותו.
אני מכניס אותו עם אמונה. אני לא רואה אותך, אני מאמין שגם פה איתי עכשיו אתה נמצא. אמרנו, הגמרא אומרת שנון זה נאמנות. אני מאמין בך, אני נאמן לך, למרות שאני לא רואה, אין לי ודאות חיצונית, יש לי ודאות פנימית. הוודאות הפנימית שלי מובילה אותי לנאמנות. אני נאמן לך, אני לא עוזב אותך, אני הולך איתך. על סמך מה? מה, אתה רואה? איפה הוא? אני יודע, יש לי ודאות פנימית, לא ודאות חיצונית. זה נקרא להכניס את הנון לתוך התקו, להכניס את האור לתוך החלל, לתוך הספק. תראו מה שרבי נחמן כותב כאן בהמשך. שהנון הרי אמרנו שהיא לא נעלמה, היא רק נהייתה כפופה. אז מה זה נון כפופה? נון כפופה זה שאני, האמונה שלי אין לה זקיפות קומה. זה כתוב בדברי חז"ל. בעקבות משיחה, האמת תהיה נהדרת. מתארים את מה שיהיה לפני שיבוא משיח בדור שלנו. ואחד הדברים שמתארים זה יראה החטא ימאסו. זה סור מרע משתולל. יודעים מה זה סור מרע משתולל? שבן אדם אומר, אני לא רוצה לדבר לשון הרע, אני לא רוצה לפגוע בשני. מה, אתה משוגע? מה קרה לך? תעזוב אותי. אני לא רוצה לקחת פה משהו, זה של השני, זה גזל. אל תגזים. אני רוצה להיות צנוע, אני רוצה להיות טהור, אני לא רוצה לרדוף אחרי התאוות שלי כמו איזה בהמה. נו, בחייך, מה אתה משוגע? בדור שהכל מלא בלכלוך, אתה רוצה להיות קדוש? אתה משוגע. זה הפירוש סור מרע משתולל. אם אתה רוצה להיות קדוש בדור שכולם כמו שהם, אתה משוגע, משתולל, מה אתה משתולל? ויראה החטא, ימאסו. אתה ירא מחטא, אתה מפחד לחטוא? למה? בכלל אין שום חטא, הכל בסדר, תעשה מה שבא לך, הכל לגיטימי, הכל על פי חוק. תעשה מה שאתה רוצה. רק יש כמה דברים שנשארו עוד שאסור לעשות, וגם זה יכול להשתנות כל יום. אז במצב הזה, אני נמצא בנון כפופה. מה זה נון כפופה? יש לי נאמנות, יש לי נאמנות, יש לי אמונה, אבל אני שבור. אין לי זקיפות קומה על האמונה שלי. זה לא שיבוא בן אדם מאמין, כולם יגידו, תראה מה זה, תראה איזה אור בוקע ממנו, תראה איזה בן אדם כזה הייתי רוצה ללכת בעקבותיו. זה לא המציאות. זה המציאות של עולם התיקון. כאשר תהיה נון פשוטה, כשהנון תהיה זקופה, כשהאמונה תהיה חזקה כל כך, שהיא תהיה גלויה לאין כל, אז יחזור להיות התיקון. אבל אנחנו עוד לא בתיקון, אנחנו עכשיו בקינות. בקינות זאת אומרת, אני מאמין, אבל אני גם מקונן, אני מתאבל, אני מצטער על איך שהעולם נראה. בן אדם שמאמין בטוב, בדור הזה, הוא מלא צער על איך שהעולם נראה. אני מאמין בטוב, אני רוצה את הטוב, אבל איך העולם נראה? אז מה טוב בקינות? קינות זאת אומרת, אני לא מצטרף לרע, אני מתאבל על הרע, צר לי, אני לא שותף. אני כבר לא בתקו, יש לי ספקות, הכנסתי תנון, רק מה, הנון כפופה. אני שבור, אני בהכנעה, נשבר לי הלב, אני מקונן, אני מצטער על המצב, אני לא אומר שהכל בסדר, אני לא אומר אין שום בעיה, אני אומר יש בעיה. אנחנו רחוקים מתיקון, להודות בחסרון התיקון, זה הקינות, זה הנון כפופה. האם אני אהפוך את הנון כפופה? אם אני אמשיך לעשות העבודה שלי בנון כפופה, אז ראינו לפי רש"י, העבודה שלי זה הנון כפופה. הנון פשוטה שזה התיקון, זה התוצאה. התיקון יגיע על ידי שאני לא אברח מזה שאני כפוף. אני כפוף, אין לי זקיפות קומה, לא מוחאים לי כפיים, אבל אני מאמין שהקדוש ברוך הוא נמצא גם בתוך החושך הזה. וזה גם הסבר על בין המצרים, על תשעת הימים. חז"ל אומרים שכשעם ישראל חטא והקדוש ברוך הוא אמר, אתם בכיתם בכייה של חינם, אני אתן לכם בכייה לדורות. אז באמת בהסתכלות חיצונית זה נשמע כאילו שקדוש ברוך הוא חלילה נוקם בנו, אתם בכיתם סתם, אני כבר אתן לכם סיבה טובה לבכות. אבל הקדוש ברוך הוא לא כזה.
וכשהקדוש ברוך הוא אומר, אני אתן לכם בחייה לדורות, הפירוש, אני אתן לכם תיקון. תראו את ההבדל, את ההפך. בחייה של חינם, בחייה לדורות. בחייה של חינם, כשחזרו המרגלים בליל תשעה באב, מארץ ישראל, ואמרו לעם ישראל, מיליוני אנשים מחכים להיכנס לארץ, המרגלים חוזרים, מה הם אומרים? הכל אבוד, אין סיכוי. תראו מה קורה. ועם ישראל בוכה, והבכו לו כל העם בלילה, הוא כל עם ישראל בכה. מה זה בחייה של חינם? בן אדם מיואש. הוא אומר, העולם לא יגיע לתיקון שלו. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אתן לכם בחייה לדורות. אתם תעשו תיקון, אבל התיקון חייב לעבור דרך הקינות. אי אפשר להגיע לתיקון בלי שעוברים דרך הקינות. מה זה הקינות? בחייה לדורות. מה אנחנו בוכים לדורות? מה קורה? איזה מין עולם זה? איפה התיקון? איפה אני? אני בוכה על זה. בחייה לדורות זה לא ייאוש. זה אני רואה שהמצב לא טוב, ואני לא מתעלם, אני לא מעמיד פנים שהמצב טוב. המצב לא טוב. אני נמצא מול העובדות וצר לי. אני עושה את העבודה שלי, אני עומד מול הדבר הזה, בסופו של דבר זה יתהפך להיות תיקון. הנון כפופה תהפוך להיות נון פשוטה. זה על ידי אמונה. והאמונה היא שיש תשובה לכל השאלות, רק היא תתגלה לעתיד לבוא. תשבי את הרץ קושיות ובעיות. המאמין לא יחיש. מי שמאמין הוא לא אומר, נו, מתי זה כבר יקרה? כבר 2000 שנה מדברים על זה. לא, אני מאמין, אין לי בעיה. אני מאמין שכבר עכשיו יש תשובות. בסוף נדע אותם. תשבי את הרץ קושיות ובעיות. יש תשובות, הם יתגלו. אני לא מתייאש. וזה הנון שאנחנו צריכים להביא חזרה לתוך התקו, לתוך הספק. ונון, כפי שאתם יודעים, זה 50. יש לנו 50 שערי קדושה, 50 שערי תשובה, ושער ה-50 של התשובה, ושער ה-50 של העבודה הרוחנית שלנו, זה התיקון. כשמדברים על שער ה-50, מדברים על עולם התיקון. שער ה-50, להכניס את ה-50. מה התיקון שלנו? אנחנו ממשיכים לבקש, אנחנו ממשיכים להצטער על המצב, אנחנו לא מתייאשים. וזה בדיוק מה שקורה לנו עם הקושיות שלנו. תראו מה רבי נחמן אומר כאן, מה עם ישראל עושה עם הקושיות. רבי נחמן אומר כך, יש שני מיני אפיקורסיות. אפיקורסיות זה לא סימן שאלה, אלא שהסימן שאלה הופך להיות סימן קריאה. יש לי שאלה, והתשובה שאני אומר, אז אני לא מאמין בכלום. אז רבי נחמן אומר, זה בא מחוכמות חיצוניות, וזה בא מכל מיני דברים. יש סוג של כפירות שבא מחוכמות חיצוניות, ויש סוג של כפירות, אומר רבי נחמן, שבא מחלל הפנוי. יש עוד מין אפיקורסות, יש סוג של כפירה שאי אפשר לתרץ אותה, זה כמו תקו, אין לזה תירוץ, אין לזה הסבר בשכל, והם החוכמות שאינם חוכמות. מאיפה באה הקושייה הזאת שאתה לא יכול לענות עליהם? אלו הקושיות של האפיקורסיות הזאת באים מחלל הפנוי, אשר שם, בתוך החלל הפנוי, אין שם אלוקות כביכול. כל מקום שאתה אומר, הקדוש ברוך הוא לא נמצא פה, לא היה פה, לא רואים אותו פה, זה כפירה שבאה מחלל הפנוי, שהוא יצר מקום שפנוי ממנו. ועל כן הקושיות הבאים משם מבחינת חלל הפנוי, אי אפשר בשום אופן למצוא להם תשובה. היינו, מה זה נקרא למצוא תשובה? היינו למצוא שם את השם יתברך. למצוא תשובה זה למצוא את הקדוש ברוך הוא שם, את הנוכחות שלו שם. כאילו היה מוצא שם גם כן את השם יתברך, אם כן לא היה פנוי. אם הייתי מוצא את הוודאות בתוך הספק, אם הייתי מכניס את האור של החלל של האור אינסוף לתוך החלל הפנוי, היה נגמר העולם, היה מגיע לעולם התיקון. אני לא יכול לעשות את זה. אז אני לא יכול עם המוח לעשות את זה. אבל איך אני כן עושה את זה? אם הייתי עושה את זה, אם הייתי מבין שהכל זה אור אינסוף, העולם היה מתבטל. אני כבר לא הייתי בן אדם רגיל בתוך העולם. לא הייתה לי באמת בחירה. רק ישראל על ידי אמונה עוברים על כל החוכמות.
ואפילו על האפיקורסיות הזאת הבא מחלל הפנוי, כי הם מאמינים בהשם יתברך בלי שום חקירה וחוכמה, רק באמונה שלמה, כי השם יתברך ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין, הוא ממלא את כל העולמות, סובב את כל העולמות, נמצא שהוא כביכול בתוך כל העולמות וסביב כל העולמות. רבי נחמן אומר, אנחנו נקראים עיוורים, אלוקי העיוורים נקרא עלינו, כך עם ישראל אומר. עיוורים, נותן רבי נחמן הסבר חדש למילה עיוורים, שאנחנו עוברים וקופצים מעל החלל הפנוי. כאילו הוא לא פנוי, כאילו הוא מלא. איך אנחנו עושים את זה? עם שכל אי אפשר לעשות את זה, כי זה דבר והיפוכו. יש ועין זה דבר והיפוכו. אנחנו עושים את זה עם אמונה. אנחנו מאמינים שזה כך וזה גם הפוך. אנחנו מאמינים שיש לנו בחירה, ואף על פי כן השם יודע את הכל. איך זה הולך? לא יודע איך זה הולך. אם אני אנסה לסדר את זה בשכל, אני שובר או לכאן או לכאן. אני כופר או בבחירה, ולכפור בבחירה זאת אומרת שאני, כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, זה לא משנה, הכל משמיים. כמו שהערבים אומרים, מכתוב. כמו שבמזרח אומרים, קרמה. אין לי שליטה על כלום, אני יכול לעשות מה שבא לי. זה נקרא לכפור בבחירה. או, כמו האמריקאים להגיד, יש בחירה, הכל בידי, כל העולם בשליטתי, הקדוש ברוך הוא לא בתמונה. אז אנחנו לא כופרים לא בזה ולא בזה, אנחנו מאמינים בשני הדברים ביחד. איך אתה מאמין? אני לא יכול ליישב את הדבר והיפוכו, אני יכול להאמין. וזה נקרא להכניס חזרה את הנון לתוך התיקו, להכניס את האמונה לתוך הספקות. האמונה הופכת את הספקות בהתחלה לקינות, זה מצער אותי מה שקורה, אבל אחר כך זה הופך להיות תיקון, וזה בדיוק קשור לבית המקדש. הרמב״ם כותב, תראו איזה הלכה לגבי בית המקדש, מצוות עשה להיראה מן המקדש, שנאמר הוא מקדשי תיראו. יש מצווה בתורה, אחת מתרי"ג מצוות, להתמלא ביראה וברחשי כבוד עם כל ההלכות שמסתעפות מזה כלפי המקום המקודש של בית המקדש. ולא מן המקדש אתה ירא אלא ממי שציווה על יראתו. אומר הרמב״ם הלאה בהמשך, אף על פי שהמקדש היום חרב בעוונותינו, חייב אדם במוראו כמו שהיה נוהג בו בבניינו. לא ייכנס אלא למקום שמותר להיכנס לשם, ולא ישב בעזרה, ולא יקל ראשו כנגד שער המזרח. מאיפה לומדים את זה? פסוק. עד שבתותיי תשמורו ומקדשי תיראו. לומדים חז"ל, מה שמירת שבת לעולם? שמירת שבת היא לא מתבטלת בגלל שיש גלות או שנחרב המקדש. אף מורה מקדש לעולם שאף על פי שחרב בקדושתו עומד. כמו שבמימד הזמן השבת לא מתבטלת משום סיבה, גם במימד המקום קדושת בית המקדש לא מתבטלת. כן, אבל אין שם מקדש בכלל. לא משנה, אתה לא רואה אותו, אבל הקדושה קיימת, תעשה שם מה שאתה רוצה. תעשה שם כנס עולמי, איך לחסל את עם ישראל, תעשה שם עבודה זרה, תעשה שם מה שאתה רוצה. המקום הזה הוא מקודש. כן, אבל אני לא רואה. אני מאמין, אנחנו מאמינים שהמקום הזה מקודש. אנחנו מאמינים שיש קדושה ואלוקות גם במקום ובמצב שנראה חרב. גם בזמן, גם במקום, גם בנפש. גם בנפש שלנו. לפעמים קורה שאדם מרגיש שהכל חרב ולא נשאר כלום ואין לו תקווה. להאמין זה להיות נאמן. אני ממשיך להיות נאמן. אני מאמין שיש לי תקווה ויש לעם ישראל תקווה. עובדה. הראיה שאני מאמין בזה, שאני אומר קינות, שאני מצטער, שכואב לי על המצב. זאת אומרת, המצב הזה לא מקובל עליי. אני לא מסכים עם מה שמתרחש. ברגע שהייתי מסכים, הייתי אומר שטויות, בית המקדש. בוא נלך שתות קפה עכשיו בתל אביב. מה בית מקדש? לא, זה כואב לי, זה חסר לי. חסר לי מקדש, חסר לי קדושה, חסר לי טהרה. אני מאמין בזה. אז הקינות, הצער שלנו, זה מוביל לנקודה של התיקון, וכל העבודה שלנו היא בעצם מתרכזת, לפי מה שרבי נחמן אומר, בנון כפופה. נון כפופה זה הכי קשה, כי אתה מאמין ואתה כפוף. זה מה שהגמרא אומרת, ענווה.
אם כל אחד שהיה מאמין, כולם היו מוחאים לו כפיים, מה חוכמה להאמין? לכן בזמן שיבוא משיח, לא מקבלים גרים, יבוא איזה גוי ויגיד, אני רוצה להיות יהודי, יגידו לו, טוב, טוב שנזכרת, בוקר טוב. עם ישראל, בתפארתו, בית המקדש, מלך, נביאים, כולם קדושים, עכשיו אתה רוצה להצטרף? זה לא חוכמה. היית צריך לבוא כשהיינו שבורים ומרוסקים, אז היינו יודעים שאתה בן אדם אמיתי. אז זה נון כפופה. תבוא כפוף. אל תחפש רק את המקום שאתה מוצלח ומקובל. וכל אחד מאיתנו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תבוא כפוף. תאמין בי גם כשאתה שבור. תאמין בי גם בחושך. ואז שיבוא האור, אז הנון כפופה תהפוך להיות נון פשוטה. בעזרת השם נזכה לעולם התיקון.

שלום לכם מאזיני רדיו כל הנחה, נעבור לשיעורו של הרב אברהם ציון שליטא בספר משיבת נפש, ספר הנפלא שאשר משיב את נפשם של כל החפצים להתחזק ולא להישבר. בבקשה.

היה מורן, פרק עבודת השם, הגענו לסימן תקוף קו ג'. אומר רבי נתן, פעם אחת עמדתי לפניו, לפני רבנו, כשתקנו מלבוש שלו. היינו, שתפרו תחת מלבושו אורות ארנבת לימי החורף. כנראה מתחת למעיל החיצון, שמו פרווה, תפרו פרווה מבפנים. אמר לי אז רבנו שבכל עת שאדם לובש מלבוש חדש נאה, נעשה בו שינוי, שנשתנה פניו בעת לבישת המלבוש. ואפילו אם יהיה אותו אדם חכם גדול שבגדולים, ואפילו אם יהיה עשיר מופלג, שאין המלבוש חשוב אצלו כל כך, אפילו מלך. ועל פי כן, בכל עת שלובש מלבוש חדש, בהכרח שיהיה בו שינוי, שנשתנה פניו ונעשה בו שינויים בתנועותיו על ידי זה. כל אחד מאיתנו מכיר את הדבר הזה, שקונים איזה בגד חדש, שאתה מבסוט ממנו, אז משהו משתנה בתנועות שלך, בהליכה שלך, עד שאתה מתרגל לבגד. והכוח של הבגד, לעשות את השינוי הזה בנפש האדם, זה נובע מהלבוש הראשון של הקדוש ברוך הוא, שזה החלל הפנוי, הצמצום של החלל הפנוי. הלבוש הראשון שהקדוש ברוך הוא התגלה במציאות, מאין סוף, זה החלל הפנוי, שהוא כל כולו, כל החלל הפנוי, זה לבוש לאין סוף ברוך הוא. וכל בפרטים ופרטי הפרטים שבתוך החלל הפנוי, שזה כל המציאויות שיש בבריאה, זה הכל לבושים לגבי האין סוף ברוך הוא, שבהם הוא מתגלה. לכן, בתוך הלבושים האלה נמצא הכוח הזה, שנותן את החיות הזאת לאדם, וזה עושה את השינויים, כמו שרבי יוחנן קרא למנה מכבדותה, הוא קרא ללבושים שלו מכבדי, זאת אומרת הם גורמים לו שינויים בנפש, להרגיש שינוי בכבוד, כי בעצם כל הלבושים זה הלבושים של הקדוש ברוך הוא, הלבושי האין סוף ברוך הוא, לבושי החוכמה האלוקית, שלא נתבלבל ונצייר ציורים גשמיים במדמה על הקדוש ברוך הוא, אין שום ציור, אלא אנחנו מדברים על החוכמה האלוקית, שהיא בעצם הלבוש העיקרי של הקדוש ברוך הוא. ולכן כל פעם שאנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא, אנחנו מדברים על החוכמה האלוקית. החוכמה האלוקית היא נקראת הקדוש ברוך הוא, והיא מתלבשת בתוך לבושים ובתוך לבושי לבושים וכו' וכו', עד כל הפרטים של הבריאה. ולראות שהאור האלוקי, החוכמה האלוקית מלובשת בתוך החלל הפנוי, בתוך הלבושים, אז כשאנחנו לובשים את הלבוש, אנחנו מרגישים שינוי. לכן גם רבנו אמר, מי שלובש בגד של הצדיק, הוא יתחיל להתנהג במידות של הצדיק. אותו דבר. כשהצדיק מלובש בלבוש שלו, אז המידות שלו הן מאירות לתוך הלבוש, כמו שאמרנו שהאין סוף מאיר לתוך הלבוש שלו, וכשאנחנו מתלבשים בלבוש של הצדיק, מקבלים את המידות שלו, את האור שלו שהוא בתוך הלבוש. והלבוש הוא גם נקרא דינים, כי השם מלאך גאות לבש, כל הלבושים שייכים לקדוש ברוך הוא, וזה הכבוד של הקדוש ברוך הוא. כשאדם לובש איזה לבוש והלבוש לא מתאים למדרגה שלו, אז מידת הדין מתגברת, כי הוא לבש את הלבוש של הקדוש ברוך הוא.

סימן תקכ"ד. אומר רבי נתן, שמעתי מפי בקדוש של רבנו שאמר הבעל שם טוב ז"ל, כשהיה המלבוש שלו לא תפור כראוי, כדרך החייטים שלפעמים מקלקלים המלבוש בתפירתם לא מדויק, היה מצווה לעשות לעצמו פדיון. ככה הבעל שם טוב היה נוהג. זה ככה שרבי נתן שמע מרבנו, שעם הבגד של בעל שם טוב היה, הוא הזמין אצל חיית בגד והוא לא כיוון טוב, הוא היה עושה לעצמו פדיון. מעניין, עלה בדעתי הסיפור של החכם ותם, שהחכם באמת מאוד דגדג על הבגדים שלו והיה כועס מאוד אם הבגד לא היה מדויק, אם החיית לא היה עושה אותו כל כך מדויק, היה כועס. ואילו התם היה זורם, מה שיש, או, איזה בגד יפה, איך לשלב את זה פה עם השיחה הזאת, אני לא יודע. אבל פה כתוב שהבעל שם טוב היה מצווה לעשות לו פדיון, זאת אומרת, אם הלבוש שלו היה נפגע, אולי מצד זה, מצד ההגנה, כי הלבושים הם ההגנה של האדם, החיצוני. הלבוש החיצוני הוא מגן על האדם מפני קור, מפני כל מיני מזיקים. אז אם היה נפגם הלבוש, הוא היה מצווה לעשות לו פדיון, שהפדיון יגן עליו מהמזיקים. תפקוף כפה, בעת שלבש זי פיצל. זי פיצל, מה זה זי פיצל? זה בגד מעיל עליון חשוב. כשרבנו לבש מעיל כזה, וצבעו היה מה שקוראים פפילטה. פפילטה זה צבע אפור. היה לובש רבנו את המעיל בצבע אפור. אמר, בליל שבת קודש, ואנוכי עפר ואפר. כי אפור, זה מסתדר לו עם המילה אפר, שבלשונם פפיל, בלשון בשפה הרוסית, כנראה אפר קוראים לזה פפיל. אז כשהוא לבש את הפפילטה, שיש בתוך זה את המילה פפיל, אפר, אפור, אז הוא אמר, ואנוכי אפר ואפר. רבנו חי כל הזמן בהשגחה. שום דבר לא עבר לו במקרה מול העיניים, הכל היה מדויק, שהלבוש היה כזה כמו שפה מסופר. אז הוא למד מזה תורה, הוא הבין שהכל בהשגחה. וכן בכל פרט בחייו, כל הזמן הוא היה עוקב על כל דבר ודבר במציאות. מה, כמו שרבנו אומר בתורה א' בליקוטי מוהר"ן, צריך להסתכל בשכל של כל דבר. וראיתי שרבי נתן כותב בימי מאורנת, ואני נוהג להסתכל בשכל של כל דבר. באחד הסיפורים שהוא מספר בנסיעה שלו לארץ ישראל, אז הוא מזכיר את זה, ואני נוהג להסתכל בשכל של כל דבר. זאת אומרת, את העצה של רבנו הוא קיים בשלמות.

סימן תקווו עבודת השם האמורן. איש אחד עמד לפניו שהיה עוסק ללמוד בספרי קבלה לפני רבנו. הוא באמת לא היה ראוי ללמוד קבלה. והוכיח אותו רבנו שלא ילמד קבלה. ואמר לו, קבלה בגימטריה נואף. ככה רבנו אומר לאותו אחד שהיה לומד קבלה והוא עמד לפניו. ושוב שמעתי מאחד, ככה רבי נתן מספר שהוא שמע מאחד, שהיה מדבר עם איש אחד רבנו, והיה אותו איש קובל לפניו שאין לו לב. אין לו התעוררות הלב לתפילה ועבודה, כל העבודה שלו יבשה. השיב לו רבנו ז"ל, שזהו בשביל שלומד קבלה, שיפסיק ללמוד קבלה, כי נואף אישה, הסר לב. ככה רבנו מצטט לו את הפסוק משלב וב. אין לך לב, כי אתה לומד קבלה.

גם הדבר הזה שהקדוש ברוך הוא יאיר לו, אם ללמוד, אם לחדול, שלא יהיה לעצמו כל מיני נזקים, כמו האיש הזה, שהלב שלו הפך להיות לב אבן, לב ללא רגשות.

השמיים. יש לי אהבה לשיר הזה, חבל על הזמן, ואני אספר את הסיפור הזה, אולי מישהו שמע כבר, מי שלא. לפני שהיינו עסוקים ברדיו הזה, היינו עסוקים במשדרים, רדיו פיראטי, משדרים שהיינו תולים על גגות וכו'. וליווה אותי הצדיק נפתלי, וטיפסנו בלילה גשום, זה היה מבול. טיפסנו על איזה גג של בניין שהיה לא בנוי, רק שלד. וטיפסנו וכל מיני, אי אפשר לתאר את ה... אנחנו רטובים עם המכשירים, רוצים להציב את זה בלילה, זה על הגג, והגשם והקור קפה, הידיים שלי קפאו, ונפצעתי מאיזה מסמר או משהו, התחיל לרדת לי דם מהידיים, והתחלתי לבכות, לבכות, לבכות, ואני בוכה על הגג, והגשם יורד, אין איפה להתחבות. ופתאום, אחרי שעשינו את החיבור של הרדיו, נשמע השיר הזה, וזה ניחם אותי. אני חייב לשמיע אותו עוד פעם. אני אמצא את השיר. זה שיר שממש עשה לי טוב. איפה אני מוצא אותו? אני לא יודע אם נפתלי שמע את זה או רק אני שמעתי באוזניות, אני לא זוכר, זה היה לפני שנים, אבל זה היה ממש נהמה. הנה מצאתי.

קיבלתי הודעה מנפתלי שכותב, אני זוכר את הגשם התערבב עם הדם שלך. כן. בכינו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כמה אנחנו צריכים להתאמץ, כמה מניעות יש, רק בשביל להשמיע לעולם את הדברים הנפלאים של רבנו, איזה מניעות, איזה הפרעות. בכיתי, וזאת הייתה התשובה.

זה השיר יישאר איתי לנצח. תו קוף קו זין, לעניין הקיצים, שיש כמה גדולים שמחשבים קיצים ואומרים שראוי שיבוא משיח באותו הקץ שהם אומרים, קובעים כל מיני תאריכים שמשיח יגיע בזמן הזה, כל מיני, יש גם צדיקים שעושים את זה, כמו שירה בזמננו שהיו אומרים על כמה פרטים שאז יבוא משיח. מה זה פרטים? שנים. שנים מסוימות שבהם יבוא משיח. וכן בדורות שלפנינו היה ככה. ורבנו זל לא היה מסכים על זה כלל. ואמר שכל זמן שאומרים איזה קץ שיבוא משיח, בשום אופן, באותו הקץ, באותו התאריך שהם אומרים, הוא לא יבוא. הוא כבר מבואר בזוהר הקדוש, שמקלל מאוד כל המחשבי קיצין. כי אין בן דוד בא, אלא בעשה הדעת. בעשה הדעת, ככה גמרא אומרת בסנהדרין, דף צדיק זין, אם זה בא בעשה הדעת, אז איך אתה יכול לדעת תאריך? אז אם אתה אומר תאריך, אז זה לא יהיה בעשה הדעת. והנה עכשיו, אומרים העולם שיבוא משיח בשנת תפרש לפרט קטן. בשנת 600. זאת אומרת, פרט קטן זה בלי להוסיף את האלפים, אי אלפים. 600. ונדמה להם שיש להם רמזים על זה בזוהר הקדוש. ובאמת, אומר רבנו, אז בוודאי לא יבוא משיח בשום אופן. יכול להיות שיבוא קודם לשנת תפרש או לאחריו. אבל בשנת תפרש, הם אומרים, לא יבוא בשום אופן. מאחר שהעולם מצפים לאותו הזמן, והכלל, בכל עת וזמן שנמצאים מחשבי קיצים, שאומרים שיבוא באותו הזמן, אז דייקה לא יבוא בשום אופן באותו הזמן. רק בוא יבוא לא יאחר, במהרה בימינו, בהסך דעת לגמרי. היינו שלא יחשבו כלל על אותו הקץ שיבוא, ופתאום יבוא, במהרה בימינו. אמן.

תפקוף כפחד. פעם אחת דיברו לפני רבנו מדאגת פרנסה. אנשים אמרו קשה להם, יש להם דאגות, איך יגמרו את החודש פרנסה. גער בהם רבנו ואמר, מה לדאוג על פרנסה? על הלוחם עם גרקס ומאכל טוב. אתם דואגים בכל דור ודור, זה לא השתנה מאז בריאת העולם, תמיד דאגו על פרנסה. רבנו אמר להם, תלמידים שלו אז, מה אתם דואגים על פרנסה? פרנסה, מה, לא יהיה לכם עליה? הוכל, אתם פחדים שתמותו ברעב? לחם, במלפפונים, זה גם מאכל טוב. מה, אי אפשר לאכול לחם מלפפונים ולהתקיים? ראה גם בשיחות הרן ההגה אומרת, שימן רשנון, אומר רבי נתן, שמעתי בשמו שאמר, מה לדאוג על פרנסה? הלא אין דאגה וחשש, כי אם שמה ימות ברעב, אם לא יהיה לו פרנסה, אוכל. ומה בכך כי ימות? גם בלא זה צריכים למות. גם אם יהיה לך פרנסה ואוכל והכל, גם תמות. אז מה אתה דואג על פרנסה?

סימן תקוף למד, פעם אחת דיבר עיני, אומר רבי נתן, מעינן חכה תאווה כללית שהיא תאוות ניאוף להתרחק מנה. והיה מתלוצץ מאוד רבנו מתאווה זו כדרכו. ענה ואמר רבנו, תמיד קשה אצלי מה שאמרו רבותינו זל בגמרא, נדרים דף כף, שיהיה דומה בעיניו כאילו כפאו שד. מי כופה אותך? שואל רבנו. כלומר, שאם ירצה האדם לכבוש תאוותו לגמרי, אז מי יכפה אותו? ואבינו.

לפי הדברים האלה רבנו הבין פשט אחר ממה שהגמרא, מה שהבין רשי בגמרא ומה שפסק השולחן ערוך לגבי המשפט הזה. תכף נראה.

זה משהו דן, קחו את השערה. בפשט של הגמרא רש"י אומר שיהיה דומה בעיניו כאילו כפאו שד, זאת אומרת כאילו מישהו מאיים עליו ואומר לו תעשה את זה. אז הוא עם אקדח בראש, עכשיו תעשה את זה. אז איך הוא יעשה את זה? אפילו שתהיה האישה הכי יפה בעולם, אבל מישהו עומד לידו עם אקדח וקופה אותו תעשה את זה, אז איך הוא יעשה את זה? אז הגמרא אומרת שכשאדם אפילו עושה כרגיל בקדושה עם אשתו, גם כן יעשה את זה כאילו מישהו מאיים עליו עם אקדח ולא השתולל. זה הפשט של הגמרא, וככה גם שולחן ערוך פסק את זה בצורה כזאת. מדבר רבנו פה בהמשך, מה אומר רבנו? מי כופה אותך? אני לא מבין את דברי הגמרא. אומר רבנו, קשה אצלי מה שאמרו רבותינו, שיהיה דומה בעיניו כאילו כפאו שד. זאת אומרת, רבנו לא הבין את הגמרא כמו שרש"י הבין, שאז לא היה לו קושייה על זה, אלא הוא הבין את הגמרא שאם בן אדם בא לו התאווה, אז ידע שזה כמו שד שמכריח אותו לעשות את הדבר. חוט השערה דק, קשה להסביר את זה. רבנו שואל, מי כופה אותך? הוא מבין שיהיה נדמה דומה בעיניו כאילו כפאו שד. אז אם יש פה מישהו זר שכופה אותי, אז זה גורם לי עכשיו ללכת לעשות את התאווה. אז רבנו אומר, אבל אין דבר כזה. אין מי שכופה אותך. מי כופה אותך? כלומר, אם ירצה האדם לכבוש את אהבתו לגמרי, אין מי שיכפה אותו. אני מקווה שברור

ננסה להסביר עוד קצת כוונת הגמרא וההלכה, שיעשה את זה בצורה שלא בכיף גדול הוא הולך לעשות את זה, כי מישהו פה עומד ומאיים עליו, תעשה את זה, אז הוא הולך לעשות את זה. רבנו הבין את זה אחרת, שאם אתה מתגברת עליך תאווה, תזכור שזה מישהו, כך הוא מבין את הגמרא, שאומרת שאם אתה מתגברת לך על התאווה, תדע לך מישהו עכשיו הפעיל לך את התאווה, מישהו כופה אותך לעשות את זה. אז רבנו אומר, מי כופה אותך? אין אף אחד שכופה אותך, זה רק הדמיון שלך. אם תרצה, תכבוש את התאווה הזאת לגמרי, אין מי שיכפה אותך.

תקוף למד א', מכבר דיבר רבנו לעניין שימוש הצדיקים, שצריכים אנשיו של הצדיק לשמש את הצדיק בכל צרכיו ולעשות לו כל מה שהוא היה צריך לעשות, ואמר שזה מרומז בפסוק צדיק השם בכל דרכיו. היינו, מה פירוש הפסוק לפי איך שרבנו מסביר? היינו, מתי זוכה הצדיק שיהיה השם בכל דרכיו? בחינת בכל דרכיך דעהו. איך הצדיק הגיע למדרגה הזאת שכל הזמן הוא יראה את השם בכל דרכיו, בכל דרכיך דעהו? צדיק השם בכל דרכיו, מתי יוכל הצדיק לקיים שיהיה השם בכל דרכיו? קד וחסיד בכל מעשיו. צדיק אדוני בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו. כשהחסידים שלו, של הצדיק, הם בכל מעשיו, הם מטפלים לו בכל המעשים הגשמיים, אז הוא יכול להיות שהשם, הצדיק, יהיה השם בכל דרכיו, הוא יגיע למדרגה של בכל דרכיך דעהו. היינו, כשהחסיד בכל מעשיו, היינו שאנשיו של הצדיק, שהם נקראים חסידים, שהם עוסקים בכל מעשיו של הצדיק, כי אין צריך לפנות לשום דבר, הוא לא צריך להיות עסוק בכל ענייני גשמיות, כי אנשיו עושים לו מה שהוא צריך, אז הוא פנוי. מה הם מרוויחים מזה? יש לו מה לתת להם, אבל אם הוא עסוק בכל מיני דברים, אז פחות הם מקבלים.

תפקוף למד בית. כתוב בפסוק משוך חסדך ליודעך אל קנה ונוקם. מסביר רבנו שאנו מבקשים שהשם יתברך ימשיך חסד ליודעיו, להכעיס לשונאים, שיעשה חסד עם הצדיקים, יודעיו, מקורבים לקדוש ברוך הוא, כדי להכעיס לשונאים. וזה משוך חסדך ליודעך אל קנה ונוקם, היינו כדי לנקום בשונאים, שלא יגידו, תראה, אלה שקרובים לקדוש ברוך הוא, איך הם סובלים, איפה הם, מה, כך אומרים השונאים. אז בשביל לנקום בשונאים, שלא יגידו את הדברים האלה, משוך חסדך ליודעיך אל קנה ונוקם, תן חסד למקורבים שלך, כדי לנקום בשונאים בדיבור הזה, כדי שיראה רשע ויכעס, יכאב לו, יראה שכן, הקדוש ברוך הוא כן הולך לקראת יודעיו. כמו שכתוב למען אויביי פדני, כמו שכתוב למען שורריי הישר לפניי דרכך.

תפקוף למד ג' אמר רבנו, כשהמוח נתייגע מהלימוד צריכים לסוח ולדבר שיחות חולין עם בני אדם כדי לפקח דעתו. וזה קשה, קשה כשבן אדם טוב לו וטעים לו ונעים לו, אומרים לו עשה הפסקה, תעצור. מה, כל כך טוב לי עכשיו עם הספר, כל כך טוב לי בלימוד, עזוב, תן לי להמשיך, לא רוצה לזוז מהכיסא, תן להמשיך, להמשיך, ככה מי שטעם את הטעם שהתורה כשהיא מתחילה להעיר לו, הוא לא רוצה לזוז, לא רוצה לקום לאכול כלום, תן להמשיך. הוא במשל, דוגמה, לתת דוגמה, כמו שאדם שם את המשקפיים של המצימות המדומה, והוא עכשיו מטייל באיזה עולמות, בחלל, מטייל, מטייל, מטייל, הוא שכח מהעולם הזה, שכח מהאוכל, שכח מהכל, הוא עכשיו מטייל ונהנה ונהנה, אתה לא יכול להזיז אותו מהכיסא. אותו דבר, מי שנכנס עם המוח לתוך התורה, הוא מטייל ככה בעולמות רוחניים, לא בעולמות גשמיים, כמו שהמציאות המדמה מראה לך תמונות גשמיות, אלא עולמות רוחניים, וגם שם יש ציורים רוחניים, והוא מטייל בתוך הציורים הרוחניים, השכליים, ונהנה ונהנה, ואי אפשר לתאר את הטעם הזה, כי זה הטעם של העולם הבא, אומר רבנו. אז רבנו אומר, בכל זאת, תצמצם את עצמך, תעצור, תנוח, תעצור, אתה חייב. אז צריכים לסוח לדבר שיחות חולים מבני אדם, לפקח דעתו, לך דבר על הווה, דע, תרד מהגובה הזה שעלית עליו, שב עם חברים, תדבר על הדע, עם האישה, עם הילדים, תרד לעולם הזה בחזרה. והשיחה הזאת היא כמו שינה. בן אדם שמתעייף, הולך לישון קם רענן, שינה יחל המוחין, וקשה לבן אדם להרגיש את זה, כי כשהוא, כמו שאמרתי מקודם, כשהוא תואם את הטעם הטוב, הוא לא יכול להפסיק את הטעם, את ההנאה הזאת, אבל הוא יוצא מופסד בסוף. המוחים מתעייפים, והוא נהיה מטושטש, ולא מוצא את הידיים והרגליים. תעשה הפסקה. ושיחה כזו אינה בכלל דברים בטלים, חס ושלום, זה לא נקרא דברים בטלים, ביטול תורה, עד רבה, עם מצווה גדולה. ועל זה אמרו רבותינו ז"ל, במנחות, דף צדיק תת עמוד ב', ביטולה של תורה זהו קיומה כפשוטו, כמו שכתוב, את לעשות להשם הפרו תורתך. כי אם לא יתבטל קצת מהלימוד לפקח דעתו בשיחת חולין, אז חס ושלום יתבטל מכל וכל המוח שלו. בעניין זה נזכר בדברי רבנו ז"ל בספר הראשון כותב מורן א', בתורה רבי יוחנן משתי והזינה אי קברה. כן, שם ראינו דג שמכניס את הראש למים, זה צולל בתוך העומקים של התורה, וכשהוא מתעייף הוא מוציא את הראש החוצה מהמים, ככה הוביל את זה במשל של הגמרא, בסיפור של רבי יוחנן. ובספר זה סימן ת' ז' בליקוטי מאורן חלק א', ובספר ליקוטי מאורן תניינה, בתורה מתחילת בעניין הנהגת הפשיטות של הצדיק האמת בסימן ע' ח', עיין שם, שגם שם רבנו אומר שלפעמים צריכים להיות איש פשוט ממש, עיין שם היטב.

תו קוף למד דלת, עבודות השם, למאזינים שהצטרפו עכשיו לשידור, אנחנו בחיי מורן, עבודת השם, סימן תו קוף למד דלת. רבי שמעון, שהיה החבר של רבנו בבר מצווה, ואחרי זה היה תלמיד שלו, רבי שמעון פעל אצל רבנו ז"ל שיזכה לשמש אותו אחר מותו כמו ששימש אותו בחייו. כן, רבי שמעון ביקש אז מרבנו, כשרבנו התחיל בגיל 13, הוא קלט אותו שהוא משהו מיוחד בעבודת השם, אז הוא ביקש מרבנו להיות שמש שלו, אז הוא היה צמוד אליו ושימש אותו בחייו. אז הוא ביקש מרבנו, פעם אחת הוא ביקש שגם אחרי מותו, גם בעולם הבא, הוא רוצה להיות שמש שלו. ויש בזה מעשה לספר ויבואר במקום אחר. ככה כתוב פה, במקום אחר יסופר הסיפור. אז במקום אחר מה כתוב? שרבי שמעון הפציר ברבנו שיבטיחנו על דבר זה. ורבנו זה לא רצה. להבטיח לו שהוא יהיה שמש שלו בעולם הבא. פעם נסע רבנו ז"ל במורד ההר עם העגלה, הסוסים, ומרוב המהירות חישבה העגלה להתאפר, כמעט התאפרה. וקפץ רבי שמעון מהעגלה, בכתפו עצר את העגלה שלא תתאפר במדרון. ההר מעשה זו שוב הפציר ברבנו ז"ל שיבטיח אותו על זה, שבעולם הבא הוא יהיה שמש שלו. אמר לו רבנו ז"ל, באמת עשית מעשה טוב, זה שהצלת אותי עם העגלה. אבל בשביל זה לבד, אני לא יכול להבטיח לך שאתה תהיה שמש שלי בעולם הבא. עד שבא אם רבנו לרבנו ז"ל בחלום, אמא של רבנו שנפטרה באה בחלום לרבנו, והתחילה לבקש ממנו, הבן שלה, תעשה טובה, תבטיח לרבי שמעון שהוא יהיה שמש שלך. ואז בשביל כבוד אמו, אז רבנו הבטיח לו, שהוא יהיה שמש שלו בעולם הבא. ובשיח שרפי קודש חלק ב' סימן קוף צד ג' מובן שרבי נתן ששמע את זה שרבנו הבטיח רבי שמעון שהוא יהיה שמש שלו, אז הוא קינה בו שזכה לדבר גדול כזה. ואז רבנו קלט שהוא מקנה, אמר לו רבנו ז"ל, לך יש שם עניין יותר טוב מזה מלהיות שמש שלי.

המסע בביטחון ושמחה ותראה את הטוב שבך כי זה ההבדל בין הצדיק והרשע

0: מי שמגיע לקברות הצדיקים בצפת, לקבר האריזל, אז כשיורדים במדרגות, מהאריזל ממש, 10 מטר מהציון של האריזל, כשיורדים במדרגות, אז ברחבה הקטנה, שם קבור רבי שמעון, השמה של רבנו. אז החסידי ברסלב נוהגים, שרוצים משהו לבקש מרבנו, באים לשמה שיפתח את הדלת, להיכנס לרבנו ולבקש בקשות.
1: תמיד איתך,
2: תמיד איתך,
1: תצעק לו, תדה!

דף קוף למדי לזיכרון לרשום המעשה שהיה בעת שהיה בדרך, רבנו היה בדרך שהיה ישן בחוץ על מיטה, כן, באיזה פונדק, פונדק דרכים שנוסעים כפר לכפר, מעיר לעיר. אז בלילות לא היו נוסעים, למה בא? היו צריכים לעבור דרך יערות, מעיר לעיר, בכפרים, והיו שודדים וכל מיני מזיקים, אז היו ישנים בלילות בפונדק דרכים. באחד הנסיעות של רבנו הוא ישן על המיטה והתחיל לצעוק מאוד מאוד מתוך השינה, ורצו כולם אליו והקיץ ונכנס לבית, לסלון של ללובי של הפונדק. הוא פתח ספר ואמר רבנו שמצא שם מבואר אותו העניין בספר שהוא פתח. פתאום פתח, בדיוק יצא לו העניין למה הוא צעק, כי אותו הבית היה קרצ'מה, קרצ'מה זה פונדק, והיה בנוי מחדש מעצים יונקים שלא נזקנו עדיין. חטבו עצים צעירים ומהם עשו את הפונדק הזה, בנו אותו מעץ. ואמר שפתח את אותו הספר רבנו, כמדומה שהיה ספר מדרש, והיה כתוב שם במקום שפתח, כשקוצצים אילן קודם זמנו כאילו הורגים נפש. גם בספר המידות עוד בנים רבנו אומר, כשם שאסור להרוג אדם כך אסור לקוץ אילן קודם זמנו, זאת אומרת שהוא צעיר. אז אותו בית מלון, אותו פונדק, בנו אותו מעצים צעירים שנקצצו קודם זמנם, ולכן רבנו נבעל באמצע השינה והבהילו אותו משהו בשינה. אז הוא קם ללובי, פתח שם ספר מדרש וראה את התשובה שם. ומעשה שהיה, כך היה. כשישן, מה הפחיד אותו? הלם לו שמונחים סביבה והרוגים, והתפחד מאוד. הוא פתאום יושן בתוך ערימה של מתים. והתפחד מאוד. בתוך כך הסתכל וראה שמונחים אצלו וכו'. והתחיל לצעוק מאוד. עד שנתקפצו כולם אליו, אלה שליוו אותו. כן, אז מה היה בחלום? זה מה שהיה בחלום, הוא שכב בתוך ערימת מתים. עד שהוא קם ופתח ספר, הספר הסביר לו, המדרש הסביר לו, רמז לו, כשקוצצים מילם קודם זמנו, כאילו הורגים נפש. אז כל המתים האלה שראית, זה בגלל שהרגו את הנפש של האילנות, העצים שבהם בנו את המלון הזה. גם אמר רבנו, שצריכים לדקדק על איזה מיטה לישון. שולחים לישון במלון, מקומות כאלה, צריך לזהר על איזה מיטה לישון. וסיפר מעשה. שפעם אחת הוא עשה נסיעה, הוא ואימא שלו, ובדרך נכנסו לאיזה פונדק לישון. ונתנו להם שני מיטות לישון. בבוקר הוא קם, סיפר לאימא שלו שחלם, חלום, שהוליך אותו לגיהנום. והוא עובר את כל החלום, הוא בתוך גיהנום. אמרה לו אמו, גם אני חלמתי, אבל חלמתי, איזה חלום יפה. הייתי בתוך גן עדן כל הלילה. הלך רבנו לברר עם הבעל הפונדק, סיפר להם המחזיק הכפר שהמיטה שהיא הייתה ישנה עליה, אמא של רבנו, אותה מיטה הוא מחזיק אותה בשביל אורחים חשובים, הוא כבר ישנו עליה כמה וכמה צדיקים גדולים, והמיטה השנייה, לא היה לו ברירה, לא היה לו עוד מיטה כזאת, היו ישנים עליה פריצים גויים וכל מיני פריצים, ואת המיטה הזאת הוא נתן לרבנו לישון עליה. וגם כאן אותה מיטה הייתה ישנה עליה וכו', של האמא, הייתה של הצדיקים, ומובן פתרון החלום ממילא. אז תבינו, שהולכים למלון, מה קרה שם על המיטה הזאת לפני שבאת, ואיך אתה תקום מהשינה, ואיזה, מה יעבור עליך.
אז מאז אותו, מאז הדבר הזה, שלמדתי את הדבר הזה לפני כמה שנים, ופעם אחת ישנתי במלון ואי אפשר לספר מה היה, איזה ראש, מאז אני שם סמיכה במלון על הרצפה ומשתדל לישון על הרצפה, מה לעשות? אבל זה ממש ככה, אתה יכול לישון על מיטה ששמה קרו כל מיני דברים שנדבקים בך ואתה קם מטורף.

זה שרבנו פתח את השיחה הזאת במילה לזיכרון. רבי נתן, הוא אסף כל מיני סיפורים וכל מיני עניינים שקרו עם רבנו, ויש דברים שהוא לא היה בסיטואציה הזאת, הוא לא שמע מרבנו, אלא הוא שמע מזה ושמע מהתלמיד הזה, התלמידים שהיו לפני שהוא התקרב לרבנו. אז הוא רושם פה לזיכרון, אני רושם את הסיפור הזה ששמעתי, אני מכניס אותו בתוך הספר הזה, לא שאני שמעתי, אבל לזיכרון שקרה דבר כזה לרבנו, שתדעו מה שהיה ומה אפשר ללמוד מהמקרה הזה.

כל ההערות האלה שאני מאיר בין ובין, זה אני מקבל פשוט הודעות ממאזינים, ובמקרה המאזין הזה נפתלי, ואז אני מתייחס לשאלות שלהם וחוזר על השיחה, על הזכיר, הוא שאל אותי למה השיחה פותחת במילה לזיכרון.

סימן תפקוף למד וב. פעם אחד עמדו לפני רבנו אנשיו, ובא הראל אחד מאנשי החיל, גוי, חייל של העקום, עומדים בינינו, כן, חייל רוסי, ודפק על החלון איפה שרבנו היה עם התלמידים, ושאל, יש כאן אחד מאנשי החיל, יש פה איזה חייל? הוא חיפש את החבר שלו. ישיבו לו, אין כאן אחד מהם, אין חייל פה, והלך לו. אחר איזה שעה, חזר ובא דפק על החלון יותר, עוד פעם, דפק עוד פעם, שאל, יש כאן איזה חייל? כנראה הוא התבלבל, הוא כבר לא, הוא חשב שפה עוד לא דפק, הוא כנראה הוא דפק מדירה לדירה, לחפש את החבר שלו, אז הוא פה חזר עוד פעם. אז אמרו לו, לא, אין כאן. ענה רבנו ראה את זה, כל דבר רבנו למד תורה הרי, וכל מה שקרה, הבין שהכל השגחה, והקדוש ברוך הוא מלמד אותו דברים. ככה אמר רבנו, ככה היצר הרע שלכם עובד, כמו החייל הזה. בתחילה בא ודופק על האדם, נו, נו, נו, נו, נו, יצר, תעשה, תעשה, תעשה את האווירה. וכשפונים עורף ממנו, ומשיבים, אין כאן אחד מחיל אותם, לא, מסלקים אותו, ואז הוא הולך לו היצרה. אחר כך חוזר עוד פעם ודופק עוד פעם על האדם. נו, נו, נו, נו, תעשה. אף על פי שכבר סינקו וישיבו, אין כאן אחד מחיל אותיו, שאין לו לחיל אותיו מקום כאן אצלי, זאת אומרת היצרה, אין לך מקום אצלי, לך, אין פה חייל שלך. אף על פי כן, אינו נמנע לבוא עוד פעם אחר ועוד פעם, וצריכים לגרשו בכל פעם עד שיסלק לגמרי. וצריכים להיות עקשן גדול כנגדו, פעם אחר פעם, ואפילו 100 פעמים ויותר. ואם יהזה כנגדו כמה וכמה פעמים, הוא יזכה לסלקו לגמרי. למה בן אדם לא מצליח על היצר הרע? אין לו כוח סבל לנודניק. מלחיץ אותו הנודניק. נו, תעשה, נו, תעשה, נו, אתה אומר לו לא, לא, לא, עוד פעם בא, נו, תעשה. אתה אומר, יאללה, אתה יודע מה? חז ושלום נעשה בשביל שירד ממני הנודניק. יפה, אבל הוא לא ירד ממך, הוא ירד ממך אחרי שתעשה, הוא יבוא עם עוד עכשיו, עוד חגיגה חדשה. אז צריך להיות, עקשן רבנו אומר, ועם אורך רוח. כמו שמסתלבט עליך, תסתלבט עליו, תגיד לו, בסדר, עוד מעט. טוב, תבוא עוד מעט, תבוא עוד מעט, תבוא עוד מעט, וכן ככה, סבלנות, לא בגלל שהנודניק שהוא... חז"ל אמרו, למה דומה יצר הרע? לזבוב שעומד בין שני מפתחי הלב ומנדנד לך בתוך הלב. אז אתם יודעים איך זבוב זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות. יתוש בסדר, עוקץ הולך מאלה, נו, נגמר, אבל הוא לא עזב אותך הזבוב. בא, אתה מעיף אותו, הוא חוזר, מעיף אותו, חוזר, מעיף אותו, חוזר. דרך אגב, למדתי שיטה מלדבדיחותה, שאם הזבוב בא, אני לא מסלק אותו. אני נותן לו להבין לבד שאין לו מה למצוא פה, והוא הולך. אבל אם אתה מסלק אותו, אתה נותן לו הרגשה, יש פה משהו, בגלל זה מסלקים אותך, אז הוא חוזר, הולך ועושה. זה מלדבדיחותה, מלדשטותה, אבל זה מצליח. בליקוטי מורן חלק ב' סימן נון א' כתוב, היצר הנוקש באדם בכל פעם הוא מעוררו למה שמעוררו, ואף אם אין האדם שומר עלו הוא פונה עורף ממנו, ועל פי כן הוא נוקש בו עוד פעם, שני ושלישי ורביעי ויותר. אבל אם האדם הוא חזק בדעתו בעקשן נגד היצר הרע ואינו פונה אליו כלל, אז היצרה מסתלק והולך לו.

בתפילת נשמת כל חי אנחנו אומרים, ומחולאים רעים ורבים ונאמנים דיליטנו. אומר רבנו, ראוי לומר בכוונה גדולה את המשפט הזה, כי חס ושלום מי יודע מה היה ראוי לבוא עליו, ועל כן צריכים לומר בכוונה, אותנו הצלתנו, מחולאים רעים ורבים נאמנים דיליטנו, הצלת אותנו.

סימן תעפקוף למד זין. אמר רבנו, לעניין המפורסמים של שקר. מפורסמים של שקר זה אנשים מפורסמים ולובשים בגדים של מפורסמים, רבנים גדולים, והם מכוונים את עם ישראל בעבודת השם ובכל מיני עניינים, ונותנים להם דרשות ומחנכים אותם ומלמדים אותם, ויש ביניהם מפורסמים של שקר שהם בעצמם לא יודעים שהם מפורסמים של שקר, כי על פניו מבחוץ הם מקיימים את התורה, מתפללים, מגדלים פאות וזקן, הכל נראה להם בסדר, אבל הם לא מרגישים איך מתלבש בהם היצר הרע ומטעה אותם ונכניס להם גאווה, כאילו מי יודע מה הם. ואז הם מדברים ומטעים את העם. אז אמר רבנו, כי על הבעל דבר, היצר הרע, קשה מאוד לתרוח עם כל העולם ולהטעות אותם מדרך הישר. על כן העמיד מפורסם אחד במקום פלוני, מפורסם אחד במקום פלוני, בכל עיר כמה מפורסמים, והם יעשו את העבודה שלו. ואמר רבנו על מפורסם אחד בזמנו, לפני 200 שנה, שהוא עקר ראש 1,000 אנשים ששמעו את הדרשות שלו, שבוודאי לא יקומו בתחיית המתים. מהדרשות שלו הוא דרש להם תורה, והוא חשב שהוא אומר דברים לקרב אותם לקדוש ברוך הוא. הוא עקר להם את הראש, אומר רבנו, 1,000 אנשים שהיו שבאים לדרשות שלו, והם לא, שלא יקומו האנשים האלה בתחיית המתים. רבי נתן מציע שקשה מאוד לזהות מי מאמור, תתפלל לקדוש ברוך הוא ותתחנן לקדוש ברוך הוא ותמיד תדבר עם הקדוש ברוך הוא, תבקש אותו שיקרב אותך לצדיקי אמת ויציל אותך ממפורסמים של שקר, כי על פניו מבחוץ לא רואים הבדל. כמו שרבנו אמר, יש שני מיני פלטין, שני ארמונות מבחוץ, ארמונות יפהפיים. באחד גר עבד ובשני גר מלך. ואי אפשר לדעת באיזה מהם גר המלך ובאיזה מהם גר העבד. מבחוץ ארמון יפה עם גן ושומרים ומלווים באיזה אוטו ככה יפה, הוא עומד בחנייה של המלך, כמו של המלך או של המלך, ושומרי ראש מסביב ומצלמות טלוויזיה וצילומים, הכל, כל הקומפלט יש, אבל פה גר עבד.

תפקוף למתחד אמר רבנו על אנשי שלומנו, אלו המקורבים שלו. קשה להם שירימו את עצמם להנהיג ברבנות והתנסות. התלמידים שלי לא מסוגלים להיות רב. למה? מחמת שהכנסתי בהם אמת, הרבה, יותר מדי, אמת בלב, שהם לא מוכנים ללכת על השקר הזה ולהנהיג אנשים ולהגיד שהם כאלה ועושים ניסים ונפלאות. קשה להם מרוב האמת שהכנסתי להם בלב לשחק את הפוזה הזאת. יש שיחה שרבנו אפילו ביקש מרבי נתן, שהוא היה במדרגת אב בדינה יכול להיות, לתפוס משרה כזאת, ורבי נתן ככה ניסה להתחמק, והוא מסיים רבי נתן, וברוך השם, תודה לאל, שלא קיבלתי את המשרה להיות אב בדינה.

הזכרתי בעוד שיחה, פעם אחד רבנו אמר ל... רבי נתן אמר לרבנו שחמיב רבי דוד צבי הגדול שהיה מגדולי הרבנים אז, שהוא ביקש ממנו, היה חתן שלו, אז הוא ביקש מהחתן שלו מרבי נתן לקבל משרה למלות את מקומו באחד העיירות להיות אב בדין. אז רבי נתן בא לשאול את רבנו אם לקיים את הבקשה של חמיב, לא לקיים. רבנו אמר לו, בטח, למה לא? מתאים לך להיות. אז רבי נתן מסתכל על רבנו ככה במבט שני ואומר לרבנו, רבנו, זאת האמת? רבנו אמר לו, בטח, בטח האמת, מה אם לא אתה, מי מתאים? אחרי זה רבי נתן שותק, מסתכל עוד פעם על רבנו, אומר לו, רבנו, זאת האמת לאמיתה? רבנו אומר לו, אתה רוצה את האמת לאמיתה? תשב פה.

סימן תפקוף למתת. אמר רבנו שטוב מאוד ליתן בכל עת על פדיונות לצדיקים, לתת מעות שצדיק יעשה לך פדיון, למתק את הדינים, למה תמיד יש עלינו דינים. אפילו, אומר רבנו, שלא בעת צרה חס ושלום. וסיפר מכמה אנשים ממדינת קירה. קירה זה ראשי תיבות, קיסר ירום עודו, דווין, של וינה, הקיסר של וינה. היו כותבים תמיד בספרים, כשמזכירים משהו בנושא של הקיסר, היו אומרים קירה, קיסר ירום עודו, למה הייתה צנזורה על הספרים, ופחדו שיהיה כל מיני, כמו שעל הספרים של רבי נתן, הכניסו אותו לכלא, סגרו לו את הבית דפוס, למה הצ'ינו עליו שהוא כותב ספרים נגד הממשלה, נגד הקיסר. ומה? הוא כותב איזה קטע. הוא כותב ספרים שמשכנעים אנשים לא ללכת לעבודה. והם היו מדינה של עבודה. והוא כותב ספרים ככה, וסגרו לו את הבדפוס וזה, ועשו לו צנזורה. מה הוא כותב? הוא כותב הכל מהשם, לעבוד את השם, להיות עם אמונה. אז הם שם לכלכו עליהם שהוא משכנע אנשים הולכת לעבודה. אצלהם זה מה זה בלי עבודה? על הדגל שלהם חרוט, מגל ופטיש, אני חושב. לכו לעבוד כל יום, כל היום תעבדו ותעבדו ותמלאו לנו את הכיסים של הגדולים שיושבים מאחורי כל הקומבינות. אז מה הוא אמר? שטוב לתת פדיון לצדיקים אפילו לא בעת צרה. וסיפר מכמה אנשים ממדינת קירה דווין, וין, וינה, שרגילים מאוד להרבות בנתינת פדיונות תמיד לצדיקים. ואמר שאילו היה לו, לרבנו, איש צדיק שיהיה ראוי לעשות לו פדיון, היה נותן לו על פדיון בכל יום ובכל עת. תמתיק את הדין. ודיבר מזה הרבה רבנו, כי פדיונות הם דבר גדול מאוד.

סימן תפקוף מם, אומר רבנו לעניין המראות והחזיונות שרואים הגדולים והצדיקים האמיתיים. מה זה מראות והחזיונות? כמו שאנחנו חולמים חלום לפעמים ורואים איזה סיפור בחלום, סרט בחלום, רואים אנשים בחלום, מבינים כל מיני דברים, הצדיקים יכולים לראות את זה בהקיץ. הוא יושב ככה לכיסא ובוהה בחלל, לחדר או איפשהו, ועובר לו החלום בעקיץ. הוא רואה צדיקים ומדבר עם הצדיקים ושומע מהם תשובות, כמו בחלום בדיוק, אבל בעקיץ. זה נקרא מראות וחזיונות. גם הנביאים היו מתנבאים נבואות, גם כן בצורה כזאת. אז אמר רבנו, לעניין המראות והחזיונות שרואים הגדולים הצדיקים האמיתיים, מי שרוצה לזכות לזה, לראות סרטים כאלה של הצדיקים, במציאות לא מדומה אמיתית, אז הפתרון זה לזכך את המוח, להרבות בתורה ומצוות, התבודדות. מה, אז הצדיקים מגיעים לזה שנזכה בעזרת השם גם אנחנו. לעניין מראות וחזיונות שרואים הגדולים, הצדיקים, אמיתיים, אמר רבנו, כשרוצים למעלה, שיראה אדם איזה מראה וחיזיון, אזי מלביא.

הוא רואה מישהו שמת, והוא עומד מולו, עכשיו הוא מדבר איתו. מישהו שהוא כבר לא חי, אבל הוא עכשיו עומד מולו והוא מדבר איתו. היו כאלה סיפורים שנשמות כאלה באו, עמדו מול הצדיקים והתחננו שהוא יעזור לו, שיתקן אותו וכו'. או מלאך מלובש, כמובן, שכל שמלובש, באיזה לבוש? כי המלאך הוא עושה, הוא נקרא לפי השליחות שלו, הוא מתלבש בלבוש לפי השליחות שלו. הוא מתלבש בה, השכל הזה מתלבש בלבוש מסוים ומופיע בלבוש. כדי לראות, כדי שיראו אותו. ואין במקום אחר מה שמבואר על הפסוק, עיני אדוני אל צדיקים. שהצדיקים יש להם עיני אדוני. על כן הם יכולים לראות בעיני השם שיש להם.

תפקוף מהם א', שמעתי ממנו שאמר שברכה שנוהגים לברך את עצמם אצל גדולים וחשובים הוא דבר יקר מאוד, שהולכים צדיקים מקבלים ברכה, וטוב להשתדל לברך את עצמו אצל כולם. מה יש להפסיד? אתה מקבל ברכה.

תפקוף מבד, ונראה לי שזאת, בזה, בשיחה הזאת נסיים את התוכנית היום. אמר רבנו, טוב מאוד לראות פני כל הצדיקים שבדור, כי צדיק היה אנפה שכינתה. הצדיקים הם הפנים של הקדוש ברוך הוא. כמו שכתוב בזוהר, תרומה, דף קוף סמך ג' עמוד ב'. ובספר המידות, ערך צדיק כתוב, תועלת גדול לראות פני גדולי הדור. איך זה הפנים של הקדוש ברוך הוא? הפנים של הקדוש ברוך הוא זה החוכמה שלו, זה הפנים. חוכמת אדם תאיר פניו. החוכמה של הקדוש ברוך הוא. הצדיקים, כמה שהם קונים יותר ויותר ויותר חוכמת השם, אז על הפנים שלהם נמצא השם. אז כשאנחנו מסתכלים על פני הצדיקים, מקבלים את האור של הקדוש ברוך הוא. וכן גם בצדיק. מי שעוסק יותר, למשל, בתורת רבנו, בחוכמה של רבנו, הפנים של רבנו הם על הפנים שלו. ואפשר לראות את פני הצדיק על הפנים שלו. וכתוב בסימן זה שיחה אחרת. כן, אז אמרנו ככה, אז טוב מאוד לראות פני כל הצדיקים שבדור, כי צדיקיה אנפה שכינתה. וכל אחד ואחד כפי שיעסוק יותר בתורה, יותר בהתבודדות, יותר יקיים את העצות של הצדיק, את השמחה, יזכה לפני הצדיקים. לבקשת המאזינים שמבקשים שיהיה להם אפשרות לשמוע את השיעורים בשידור חוזר, אם הם רוצים לשמוע, להוריד אותם, אז באמת אנחנו בעזרת השם נעשה את זה, רק אנחנו מחכים שהמתכנת שלנו התעורר מהשינה, נחמן ארז, הוא בחורף, הקור מרדים אותו, אז הוא ישן טוב טוב בחורף, כדי שיהיה לו כוחות לקיץ, לעשות הרבה פה כל מיני שכלולים ברדיו, אז אנחנו נחכה שאולי הוא תעורר בקרוב, אז הוא יסדר לכם שתוכלו להיכנס לאתר של הרדיו ולהוריד משם את השיעורים האלה.

נתחיל לעסוק היום בהלכות תשעה באב. כפי שכבר למדנו לגבי הצומות הקלים, כאשר נחרב בית המקדש הראשון, תקנו הנביאים עם החכמים שבאותו הזמן ארבעה צומות, עשרה בטבת, י"ז בתמוז, תשעה באב, צום גדליה, וכל הצומות הללו תקנו כדוגמת יום הכיפורים, כי כל מה שחכמים וגם הנביאים לפני כן תקנו כאין דאורייתא תקנו, אז הצומות היו צומות שלימים, יממה, עם כל הדינים של יום הכיפורים. לאחר 70 שנה נבנה בית המקדש, ואז הייתה שאלה מה עושים הצומות. הנביא אמר, הימים האלו יהפכו לימי ששון ושמחה. היו הצומות ימי ששון ושמחה. חזר בית המקדש השני ונחרב, חזרו הצומות לקדמותם, צומות שלימים מלאים. ולאחר תקופה שעברו הימים הקשים של הגזרות הקשות, וגם המלחמה שהייתה בימי בר כוכבא, והגיעו ימים יותר שליבים, יותר שקיטים. ואז התעוררה שאלה, מה עושים בצומות? ואמרו חכמים שבעצם הצומות הקלים, כלומר עשרה בטבת, י"ז בתמוז, צום גדליה, תלויים ברצונם של ישראל. רצו מתענים, לא רצו לא מתענים. כך אומרת הגמרא במסכת ראש השנה בדף י"ח עמוד ב'. ומה רצו ישראל? לצום צום קל. כלומר, לא צום של יממה, אלא צום של יום בלבד, ואנחנו עוד מעט כבר נדבר על זה. אבל לגבי תשעה באב, שנכפלו בו הצרות, ששני בתי המקדש נחרבו בו, עליו אמרו הפוסקים, כלומר, הגמרא אומרת, למה תשעה באב, אז זה לא צום קל, אומרים, שני תשעה באב, שנכפלו בו הצרות, שני בתי המקדש נחרבו. אבל מה זה אומר? לדעת רבים, מה שזה אומר, שזה לא תלוי ברצונם של ישראל. צום תשעה באב נשאר כפי תקנת הנביאים צום שלם. זה מה שהיה. ככה דת הרמב"ן, ככה רש"י, אשכול, האיתור, הסמ"ק, מגיד משנה. אמנם יש אומרים שגם צום תשעה באב זה תלוי ברצונם של ישראל. ורצו ישראל שבגלל שתשעה באב נכפלו בו הצרות, לצום בו צום מלא. ככה דת רשב"א וריטב"א. אבל מקובל לומר תשעה באב לא תלוי ברצונם של ישראל, אלא הדין המקורי של תקנת הנביאים הוא המחייב, ולכן צום תשעה באב יש בו חומרה יתרה, גם שצרים בו יום שלם, אבל גם זה לא צום שתלוי ברצונם של ישראל, אלא צום שכך מחייב את תקנת הנביאים והחכמים. באופן כללי, אז אם כן, שלושה הבדלים הלכתיים יש בין תשעה באב לצומות הקלים. ההבדל הראשון, צום תשעה באב, כמו יום הכיפורים, נמשך יממה שלמה. מתחיל בשקיעת החמה ומסתיים בצאת הכוכבים. ואילו הצומות הקלים, הם יום בלבד. מתחילים מעמוד השחר ומסתיימים בצאת הכוכבים. ההבדל השני, צום תשעה באב, כמו יום הכיפורים, חייבים בחמישה עינויים. מה הם חמישת העינויים? אחד, אכילה ושתייה, זה נחשב אחד. שניים, רחיצה, שיחה, נעילת הסנדל, תשמיש המיטה. ואילו הצומות הקלים, רק דבר אחד, אכילה ושתייה. זה מה שעשו. ההבדל השלישי, צום תשעה באב, רק חולים פטורים. כלומר, מי שחולה, אמרנו באופן כללי ההגדרה של חולה, שהוא נאלץ לשכב על מיטתו. חולה פטור מתשעה באב, אבל מעוברות ומניקות, כיוון שלא נחשבות חולות, חייבות בתשעה באב. ואילו בצומות הקלים, גם מעוברות ומניקות פטורות. כי כאשר רצו ישראל וקיבלו על עצמם לצום בצומות הקלים, קיבלו על עצמם שהן מעוברות ומניקות לא יצומו. כי זה קצת קשה להם יותר, אף על פי שהן לא נחשבות חולות, וכמו שאמרנו, מה המדד לחולי? נאלצים לשכב במיטה. מעוברות מניקות, לא נאלצות לשכב במיטה, אז הן לא חולות. עכשיו נלך לצד השני. אמרנו כעיקרון, צום תשעה באב שווה ליום הכיפורים, אבל עדיין יש הבדלים מסוימים. ההבדל הראשון, החולים. כיוון שזה צום שעיקרו מתקנת נביאים וחכמים, אז חולים פטורים מהצום בתשעה באב. ואילו ביום הכיפורים, רק פיקוח נפש, חולה חייו, רק אם זה חולה מסוכן, שהחולי שלו, אם הוא יצום, עלול לגרום למיטתו, אז פיקוח נפש דוחה. אבל סתם חולי, הכבד ביותר, לא משנה. חייבים לצום ביום הכיפורים, וגם לא מועיל לאכול לשיעורים. כל מה שאמרו לאכול לשיעורים, זה רק אם הוא כבר פטור מהצום, כי הוא חולה מסוכן, אם יכול להסתפק באכילה ושתייה לשיעורים, מוטב שיעשה כך. לעומת זאת, תשעה באב, כל חולה שנאלץ לשכב על מיטתו, פטור מהצום. הבדל שני, שכיוון שיום הכיפורים דינו דאורייתא, אז כל ספק לחומרה.
ואילו בתשעה באב, שיסודו נחשב דרבנן, אתם רואים בעצם זה לא לגמרי תקנת הנביאים, כי אם היינו אומרים זה, מה, זה נמשך חיוב גמור תקנת נביאים, יש אומרים תקנת נביאים זה דברי קבלה אולי, ואז אולי זה כבר קצת דורייתא, אבל גם אמרנו יש דעה שזה תלוי ברצון ישראל, אבל אפשר להגיד חזר הצום, בכל זאת דינו כדין תקנת נביאים וחכמים, על כן בספק בתשעה באב מקלים. אבל יש גם חומרה בתשעה באב על פני יום הכיפורים. תשעה באב הוא גם יום אבל, יום כיפורים הוא יום חג. ולכן בתשעה באב יושבים על ספסלים, אומרים שלום, לא סליחה, ביום הכיפורים יושבים על ספסלים, אדרבה בנחת, לובשים בגדים יפים, שרים שירים, מותר ללמוד תורה בכל דבר, אומרים שלום זה לזה, לא מחשיכים את האור, ואילו בתשעה באב, בגלל שזה אבל, אז גם מחשיכים את האור, ולא אומרים שלום זה לזה, ולא לומדים תורה בדברים מסמכים, ויושבים על הרצפה, כלומר, יש בתשעה באב דברים שמקשים מתשעה באב. וכאשר חולה פטור, אז הוא פטור לגמרי. הוא יכול לאכול ולשתות, בלי הגבלה. כלומר, מה שאמרו לאכול לשיעורים, זה רק לגבי יום הכיפורים. ביום הכיפורים, מישהו חולה מסוכן, אז בעצם מותר לו לאכול משום פיקוח נפש דוחה את הצום. אבל יש חלק מהראשונים, ובראשם הרמב"ן, שסוברים שאם הוא יכול לאכול לשיעורים, מוטב. למדו את זה מדין קודשים, אישה מעוברת שתקף אותה בולמוס, כפי הנראה זה דומה להתקפה של סכרת, של נפילת סוכר, תקף אותה בולמוס, היא רואה שחור, והיא נורא מתאווה למאכל מסוים שהוא קודש. נותנים לה טיפה טיפה. או מאכל של איסור, מאכל תמה, נותנים לה טיפה טיפה, פחות פחות מכשיעור. אם אין ברירה, נותנים לה בבת אחת הרבה. אז למד מזה הרמב"ן, אותו דבר ליום הכיפורים. אבל תשעה באב זה לא קיים. תשעה באב, אם חולה, הוא פטור. אין צורך לאכול פחות פחות מכשיעור. אמנם צריך להגיד, יש כאלה שכתבו שטוב להדר בזה. ככה מביא בשדה חמד, ככה בתצלי עזר. ומה הרווח? אם יאכל פחות פחות מכשיעור, יוכל להגיד בתפילה ענינו. כולו ממש שבר את הצום. כי איך שוברים את הצום? שוברים כזית, אוכלים שיעור, אז שוברים את הצום. אבל אם הוא אכל פחות פחות מכשיעור, שאלה באמת על ככותבת, אבל אם הוא אוכל פחות מכזית, לא מברך ברכה אחרונה, ולא נחשב ששבר את הצום, ברור שהוא אומר ענינו. אני לא יודע להגיד אם הוא אוכל יותר מכזית, כי זה כן אכילה. אמנם הוא עדיין לא הפר את העינוי, לכן אני קצת בספק על הדבר הזה. אבל, אז הוא יכול להגיד ענינו. אבל מצד הדין לא הורו ככה, זה לא מובא בפוסקים, ולכן מי שחולה, פטור. מה כן? כיוון שזה יום צום, אז יש מקום שיזדהה עם הצמים. ולכן אמרו, אם יכול לא לאכול בלילה, אז שלא יאכל בלילה. יגמור, יעשה סעודה מפסקת, ואחר כך לא יאכל עד שילך לישון, עד שיקום בבוקר, אז יאכל, וזהו, לא יותר מזה. זה דבר אחד. דבר שני, יש לפעמים שאלה. הדיון הזה היה מובא בביאור הלכה, על אנשים שהיו, הייתה מגפת חולרה. והיו אנשים שלא חלו, אבל רופאים אמרו שאם הם יצומו, הם יחלשו ואולי המחלה תדבק בהם. ואז אמרו, טוב שיוכלו. על זה היו שאמרו, הביא הבירור הלכה בשם ספר פתחי עולם, שיוכל פחות פחות מכשיעור. כלומר, אין לו דין חולה שהוא עכשיו צריך לאכול, והוא יכול לאכול, אבל הוא עלול, המחלה עלולה להידבק בו. כדי למנוע סכנה, אמרו שהוא יוכל. ועל זה היו שאמרו שיוכל פחות פחות מכשיעור. כלומר, איכן אמרו שיוכל פחות פחות מכשיעור? כאשר הוא לא חולה. אולי הוא יחלה, ואולי אם יוכל, ימנע את המחלה. וזה אמרו. וגם אז, מצד הדין, אם רופאים אומרים, זה ימנע מחלה, מותר לאכול גם כרגיל. ומכאן אני רוצה לומר, הוראה. קורה שבאים ושואלים, מאוד מצוי, שבאים לרבנים ושואלים, יש ספק, חולים, קשה, לפעמים מעוברות, בניקרות אמנו, הן חייבות גם בצום תשעה באב. ויש ספק, יכולות לצום, לא יכולות לצום, מה יהיה עכשיו, איך ננהג. ויש שני מצבים של ספק. יש מצב שהספק נובע מחולשה. כלומר, לא בטוח שזה מחלה, אבל יש חולשה. אז, לא בטוח שפטורים. אז אפשר להורות, כיוון שאנחנו בספק, לאכול פחות פחות מכשיעור. להגיד ככה, בבוקר תשתו לשיעורים. כמו שהביאור הלכה אמר, כדי למנוע מחלה, כי עדיין לא חולים. זה כאשר יש חולשה, אבל לא בטוח שהחולשה הזו מגיעה לכדי הגדרה של מחלה שפותרת. ויש מצב של פחד, מאוד מצוי, פוחדים. אולי הצום יהיה קשה מדי ולא נוכל לעמוד בו. מה אז עושים? במקרה כזה,
הרואה, אני ממליץ כך לעשות, להתחיל לעצום. תרגישו שעברת ממצב של מחושים למצב של חולי, אז מותר לאכול ולשתות רגיל. כלומר, חולשה שיודעים שהיא קיימת, ושחוששים אולי תגבר, לא בטוח שהיא תגבר, אז ההוראה המומלצת לאכול לשיעורים מהבוקר. כאשר זה פחד, יכול להיות שלא יהיה שום דבר. ההוראה המומלצת, להתחיל לצום, יהיה קושי, אז תאכלו ותשתו. כי בשלב הראשון זה רק פחד. יגיע בפועל על דאגה. תגיעו למצב שתרגישו שעברתם מצב של סתם עינוי רגיל, למצב של חולי, אז לאכול ולשתות רגיל. יולדת עד 30 יום נחשבת חולה, והיא לא צריכה לצום, פטורה מהצום. מי שהיא פילה, הפלה היא יכולה להיות קלה יותר, ויכולה להיות דומה ליולדת. אז אם מרגישה חולשה, גם כן יכולה לא לצום 30 יום מהפלה. הפטורים מהצום צריכים שלא לאכול דברים של מותרות ופינוקים, שלא יענגו את עצמם. יאכלו מה שהם צריכים בשביל לא להיות חולים, אבל לא מעבר לזה. לדעת רבים מהפוסקים האשכנזים, כשחולה אוכל בצום, הוא אומר נחם, כמו שאומרים יעלה ויבוא, ורצה להבדיל, אומרים נחם לפני ובני ירושלים. ויש אומרים, ככה כתב הרמה, והגרא אומר, מפקפק בזה, לא תקנו אמירת נחם לברכת המזון, כי אין תקנה לברכת המזון לחולים. תשעה באב זה יום צום, אז לא מתקנים תקנות לחולים, לאכילה. ויש שמציעים להגיד ענינו, להגיד נחם, ברחמן, כף החיים מביא את זה. כלומר, ברחמן אפשר להגיד כל הבקשה שרוצים, ואפשר להגיד את הבקשה של נחם, וזה טוב. ומכאן למעוברות ומניקות. אמרנו, מעוברות ומניקות חייבות בתשעה באב. כי אף על פי שיש להם מחושים, וקשה להם יותר לצום מלאדם רגיל, עדיין לא הגיע למחלה. לכן לא צריכות לשכב. אבל אם זה במצב רגיל, של רוב גדול של מעוברות ומניקות, אבל יש מיעוט שההיריון קשה במיוחד, או שהם חולשה גדולה במיוחד, ואז דינן כחולות. אם זה כבר לא מצב רגיל של מעוברות ומניקות, אלא כבר נהיו כמו חולות, אז פטורות. מה למשל? מעוברת שסובלת מאוד מהקאות, או סחרחורת, מאוד, לא לפי המקובל, מקובל קצת מקיים, במיוחד בחודשים הראשונים, אבל מעבר לרגיל. או חולשה גדולה, כמו חוסר דם, פחות מ10 הימוגלובין, זה המדד. צריך לדעת, יש רופאים שאי אפשר בכלל, רופאים זה בעיה, מצד אחד הם מומחים, אבל הם לא מבינים מה זה צום. אני שמעתי רופא, באה אליו אישה, בכלל צדד זה, יש אחריות גם על השואלים. השואלת באה לרופא, אומרת, יש לה בעיה קצת לחץ דם, יכולה לצום יום הכיפורים? אומר, מה קרה? אומר, יש לה 10 הימוגלובין. ביום כיפור אין מה לדבר, זה רק פיקוח נפש פטורים, ודאי שהיא חייבת. בתשעה באב, יכול להיות שפחות מזה, היא תחשב חולה. יש כאלה, כל החיים חיים ככה עם 10 הימוגלובין, כן? כלומר, צריכים באמת לשאול רופאים יראי שמיים, אבל לא מספיק דתיים. יכול להיות גם חילוני דרך אגב, אבל יראי שמיים. כלומר, לא תלוי אם הוא דתי או לא דתי, זה תלוי אם הוא מכבד את הצום. ואומר, מבין מה זה חולה ומה זה סכנת נפשות. סכנת נפשות למשל, ליום כיפור, זה אומר שאם הוא היה יודע שהיא צמה, הוא היה נוסע להגיד לה אל תצומי, כי זה סכנה. אם הוא אומר, רק אם היא באה אליו ושואלת, אז להבטיח את עצמו שאף אחד לא יתבע אותו ולא יטענו נגדו טענות ולא יחשבו על הדברים רעים, לכן הוא אומר, תאכלי, זה לא נחשב. לראות האם הוא היה יוצא מגדרו כדי להגיד לה לצום, להגיד לה לאכול, כי זה מסוכן. טוב, אבל אנחנו עוסקים עכשיו ביום הכיפורים, עוסקים בתשעה באב. אמרנו, אם זה מעבר להיריון רגיל, יש פה יותר חולשה שכבר מביאה את המצב הזה למצב של כמו חולי, אז פטורה מהצום. כמובן שאם יש חשש שהצום יגרום להפלה, גם כן, גם בחשש, לא צריך ודאות, בחשש שהצום יגרום להפלה, גם פטורים מהצום. גם מנקת חייבת בצום. כמו שאמרנו, זה ככה אמרו חכמים, ככה כתוב בפוסקים, ככה בשולחן ערוך. אמנם הצום קשה, אז מה עושים? כלומר, אם המצב הוא זה, כלומר, באופן כללי, מנקת, הצום לא מפריע, היא יכולה להמשיך אחר כך להניק. נכון שיש מצבים של חולשה, ואז הצום מפסיק את ההנקה. אם זה המצב, שאישה חוששת שבעקבות הצום יפסק החלב שלה,

את הנקה, כי לא שתום, לא שותות מספיק ולא ישנות מספיק. אז יכול להיות שההכנות לצום יפתרו גם את בעיית ההנקה לטווח ארוך. בכל אופן, יש נשים שהצום לא גורם להפחתת החלב, ולכן יניקו רגיל. אמנם הצום הזה יותר קשה, כי מאבדים נוזלים יותר. אבל יש לא מעט שהצום גורם לירידה בחלב, בשעת הצום. אז העצה הטובה היא שלדלג על שתי הנקות. נניח מניקות כל 3 שעות, ב-10, אז 10 בבוקר להניק, אחר כך ב-1 לא להניק, אחר כך ב-4 להניק, אחר כך עוד 7 לא להניק. אנחנו כבר בהלכות 9 הימים. אמרו חכמים שאסור לחבס בשבוע שחל בו 9 באב, כמו גם תספורת שמדברי חכמים אסור בשבוע שחל בו 9 באב. אומנם לגבי תספורת, רוב ישראל נוהגים להחמיר כל 3 השבועות, ויש שגם כן נשארים במנהג של שבוע שחל בו. אנחנו נעסוק קודם כל בדין של כיבוס. אז אם כן, אחד מביטויי אבלות בכלל זה שנמנעים מלחבס, כמו גם נמנעים מלהתרחץ. ומדוע? ביטוי של הזדהות עם הנפטר, כמו שהנפטר לא יכול להתפנק, לא יכול להתרחץ, לא יכול לדאוג לבגדים שלו, לחבס בגדים, כך גם המתאבל מתוך הזדהות. וכך גם כשאנחנו מתאבלים על בית המקדש, הביטוי של אחד מביטויי האבל שלא מחבסים בגדים. והאיסור הוא גם אם מחבסים את הבגד לאחרי 9 באב. כי זה אומר שמתפנקים או דואגים לפינוק. גם אפילו למסור את הבגדים לכובס גוי בשבוע שחל בו, גם אסור. וכמובן גם אסור ללבוש בגדים מכובסים. בגדים שכיבסו אותם לפני שבוע שחל בו, גם אסור. וכמו שאסור ללבוש בגד חדש, גם לא פורסים מצעים חדשים מכובסים על המיטה, או מפה שעל שולחן, אם זה מפה שנשארת זמן רב, אז גם כן לא מחליפים מפה מכובסת בשבוע שחל בו. זה אם כן המנהג של יוצאי ספרד. יוצאי אשכנז נהגו להחמיר בזה כל 9 הימים. כלומר, יוצאי ספרד נוהגים כמו שמבואר בדברי חכמים, בשבוע שחל בו, ובאשכנז נהגו להחמיר יותר, לא רק שבוע שחל בו, אלא כל 9 הימים. בכל אופן, לשני המנהגים, כיוון שבדרך כלל זה נמשך כמה ימים, כלומר זה נכון, לפעמים שבוע שחל בו הוא לא מתקיים. אם למשל 9 באב חל ביום ראשון, אין שבוע שחל בו. אם, כמו השנה, 9 באב חל בשבת, נחלקו הפוסקים מהדין. לדעת הסמג, אז השבוע, כל השבוע הקודם. אבל הרוב הפוסקים אמרו שאין דיני שבוע שחל בו. שהועיל ודחו את הצום משבת ליום ראשון, אז שבוע שחל בו הוא יום ראשון. וממילא יש כבר דיני אבלות, גם צמים, אז, וגם מובן גם לא מחבסים, וזה הזמן. כלומר, שבוע שחל בו, זה יום ראשון, וכך גם נוהגים רוב יוצאי ספרד. אז נניח השנה, באמת, אין שבוע שחל בו למנהגי ספרדים. אבל למנהגי אשכנזים, כל 9 הימים. או גם אם יהיו יוצאי ספרד שמחמירים, כמו דת הסמג, וינהגו שבוע שלם לפני השבת שבעצם יוצא בת 9 באב. בכל אופן, כיוון שהאיסור נמשך כמה ימים, ודאי למנהג אשכנז, אז מכינים בגדים ל9 הימים. איך מכינים? כל בגד לובשים אותו שעה, וכבר הוא לא מכובס, תולים אותו בחזרה, וככה מכינים עוד בגד ועוד בגד, כפי מה שצריך. גם מגבות, דרך אגב, לא מחליפים, מגבות רחצה. יכול להיות שמישהו קבוע, הוא יותר רגיש, מחליף כל כמה ימים, יכול להיות שיד נשלו שונה. אבל באופן כללי, אדם לא רגיל להחליף בתדירות בהכרח כל שבוע, אז כביטוי לאבל, לא מחליפים את המגבת. אם אדם צריך להחליף, רוצה להחליף יותר, כי זה יותר היגייני, אז שיכין לו עוד מגבת. כלומר, פעם אחת יתנגב בה, פעם אחת בה, ויהיו לו 2 מגבות ל9 הימים. מה יעשה אדם שלא הכין בגדים? אז יש עוד עצה, אמרו שיקח את הבגד המכובס, ישים אותו על הארץ,

يدروخ عليو. تلو يا زباقد، يم زباقد كهي، أز إن بايا يم زباقد لفان، כדאי שהנעל לא תשאיר סימן על הבגד, או שזה יהיה במה שמכניסים לתוך המכנסיים. בכל אופן, המטרה היא ליצור מצב שהבגד הזה כבר ירד ממדרגת מכובס, ובמצב רגיל אפילו אולי היינו שמים אותו עוד פעם במכונת כביסה. אם לא היינו יודעים בדיוק מה נעשה בו, אז מונח על הרצפה כבר שעה, שעתיים או יום, אז מחזירים אותו עוד פעם לכביסה. ואז בכל אופן הבגד כבר ירד ממדרגת מכובס ויהיה מותר ללבוש אותו. על לבנים ועל גרביים לא חלים הדינים הללו, כי אותם אנשים רגילים להחליף מדי יום ולא עושים את זה לשם פינוק, ולכן אין על זה דין של איסור כיבוס. כלומר, בראש ובראשונה מותר ללבוש בגדים מכובסים, ואם נגמרו כל הבגדים הללו, מותר לכבס אותם. אבל לעשות את זה בצנעה, כדי שלא יהיה ניכר שהוא מפר את מנהג האבלות. אם יש אדם ספק גם כן, כן להחליף, לא להחליף. לא יודע, אדם מחליף, יש לו ספק. האם צריך להחליף את הגופייה או לא, אולי זה במים ביום או לא. לא יודע, כל אחד לפי מנהגו. אז אם הוא בספק, ישים את הגופייה על הרצפה איזה זמן, ושוב יוריד אותה למדרגת מכובס. מי שהחולצה שלו התלכלכה בקטם וקשה לו להחליף חולצה אחרת, אז ינקה את את הקטם. אפשר לנקות עם מים, עם סבון, כי זה עדיין לא כיבוס. כשהוא תוך כדי שהוא לובש, הוא מסיר את הקטם. גם דבר נוסף, לא לובשים בגדי שבת בימים הללו, כי שוב הם ימים של צער. ושוב האיסור הוא למנהגי ספרד בשבוע שחל בו, מנהגי אשכנז מבית, כי בראש חודש כן אפשר ללבוש בגדים חגיגיים יותר. מה זה בגדי שבת? כל אחד לפי דרכו. אבל כמובן צריך שיהיה לאדם הבדל בין בגדי שבת לבגדי חול. אם לא, איך הוא מכבד את השבת? זה לא יכול להיות. כלומר צריך שיהיה לו ביטוי לשבת, ואת הבגדים שהוא לובש לקראת שבת לא ילבש ביום חול. אבל לקראת ברית מילה, אז כמובן קודם כל בעלי השמחה, האב, האם, המוהל, הסנדק, הם מתרחצים ולובשים בגדי שבת, וגם בשעת הצורך מתגלחים. והקרובים גם מדרגה ראשונה להורים של התינוק גם כן רשאים ללבוש בגדי שבת, אבל הם כבר לא מסתפרים. בשאר המוזמנים לובשים בגדים מכובדים, אבל לא בגדי שבת. הדין הזה של איסור כביסה חל על מבוגרים גדולים, שהם שומרים על הבגדים שלהם. אבל אם זה תינוקות, הם ממילא מטנפים את הבגדים, וצריכים לחבס אותם לא בשביל פינוק ולא בשביל כבוד, אלא פשוט הבגדים התלכלכו יותר מדי. ועד איזה גיל זה ילדים קטנים? אז פה ראיתי שהביאו בשם הרב אלישיב עד גיל 8. כפי הנראה זה גם תלוי בהתנהגות של הילדים. יש ילדים שהם בגיל 6 כבר מתנהגים כמו זקנים וותיקים ולא מלכלכים את בגדיהם, אז הם כמובן דינם כמבוגרים. ויש ילדים שעדיין משתובבים גם בגיל יותר מבוגר מ8, ובסופו של דבר אם הכביסה עבורם היא פשוט הבגדים מאוד מתלכלכים ומחבסים אותם רק בשביל להסיר את הלכלוך הגדול, אז יהיה מותר לחבס אותם. כאשר מחבסים בגדים של קטנים, אז אי אפשר להגיד כיוון שממילא מפעילים את המכונה, נכניס גם בגדים של מבוגרים. מה שמותר, מותר, ולא מעבר לזה. לגבי מצעים בבתי חולים, כמובן מותר לחבס את המצעים, מפני שצריכים להחליף את המצעים מחולה לחולה, ואולי אפילו לחולה עצמו, גם כן צריכים להחליף כל הזמן, כדי לשמור יותר על ההיגיינה. גם בבית הערכה. אפשר לבוא לבעל בית הערכה, יגיד לאורחים, תשמעו, שבוע שחל בו, אסור לחבס בגדים, אסור להחליף. המצעים האלה שכבו עליהם בינתיים רק שתי משפחות, עכשיו אתם. קיצור, זה דבר שאומנם אולי המצעים נראים עדיין רגילים, אבל אנשים רגילים למעס מזה. זה לא נראה להם יפה, זה דוחה אותם, ולכן
מותר לשים מצעים מכובסים לאורח החדש. אבל האורח הזה, הוא באמת צריך להגיד לבעל בית הערכה, אל תחליף לי מצעים כל יום, אם רגילים שם להחליף. כי באמת הוא לא חייב להחליף, הוא יכול לחכות עד אחרי תשעה באב. ומכאן לדין נוסף. רחיצה. מצד הדין, איסור רחיצה חל רק בתשעה באב. זה אחד מחמשת העינויים. אבל נהגו הראשונים להחמיר ברחיצה גם לפני כן. באיזה רחיצה דובר? ביוצאי ספרד נהגו להחמיר ברחיצה בחמים ובשבוע שחל בו תשעה באב. ומנהג אשכנז להחמיר בזה כל תשעת הימים. ובאמת באשכנז גם בקרים היו רבים שנהגו להחמיר. אבל לפני שבת חזון אמרו כן, אפשר להתרחץ. צריכים להגיד, חלק מההבדלים בין מנהגי ספרד לאשכנז נובעים גם מהאקלים. זה ברור שבארצות חמות יותר צריכים להתרחץ יותר ויותר לכבס את הבגדים. ואילו בארצות צפוניות, קרות, צריכים פחות להתרחץ ופחות לכבס בגדים. כלומר, עדיין אפשר לשמור על כבוד הבריות עם פחות רחצה ופחות כיבוס. היום יבוא יוצא אשכנז ויגידו, אנחנו עכשיו חיים בארץ ישראל, מקום חם, אז הוא יצא מלחבס יותר, אבל מנגד גם יש לנו הרבה יותר בגדים. כך שאין לנו בעיה להסתדר עם הבגדים שיש לאדם רגיל במשך תשעה ימים, בלי לחבס ולהכין אותם לפני כן. לגבי הרחצה, גם בזה צריך לדעת היה הבדל בין המנהגים. באשכנז, זאת אומרת באירופה, לא היה מקובל להתרחץ. אני חושב שלאונרדו דה ויניצ'י כותב שהוא... הסיבה שהוא זכה לריחות ימים, זה שהוא לא התרחץ, לכל היותר פעם בשנה. מקפיד על זה, שזה, עכשיו צרדת, זה לא עוד מלטה בעלמה. אם קורות המים מלוכלכים, אז באמת הרחצה יכולה להעביר מחלות. כלומר, יכול, בכל עמדה כזו הייתה איזושהי סברה. כמובן, אם מתרחצים במים זורמים, אז יש בזה יתרון. בכל אופן, באשכנז לא נהגו הרבה להתרחץ, באירופה כלומר. וגם היהודים הושפעו, אף על פי שיש לנו דיני נטילת ידיים, ויש טהרת במקווה, אבל יותר הושפעו, ולכן אפשר להבין יותר את הדין הזה. כמובן, אם אמרו לא להתרחץ, יש לנו דין להתרחץ לפני שבת, אז מתרחצו לפני שבת. אבל בכל זאת, הושפעו יותר. אבל כאשר אנחנו מדברים על ימינו, כל הרגלי הרחיצה שלנו השתנו לחלוטין. אי אפשר לתאר בכלל. קודם כל יש לנו מים זורמים. יש לנו ביוב, כלומר מפנים את כל הריחות הרעים מהבתים. בעבר הביוב היה סביב הבתים. ולכן ממילא כל דיני הריח רע שמדברים בהלכה הם יחסיים, לפי מה שהם מקובל אז. והיום אנחנו מחמירים בזה הרבה יותר, מפני שאנחנו הרבה יותר רגישים לריח רע. ומה שמבחינתנו ריח רע, הוא האיסור שאסור שם להגיד דברים שבקדושה. אבל אם אנחנו נחזור, אנחנו היום הרבה יותר רגילים להתרחץ. והרחיצה אצלנו זה כבר לא מה שהיה פעם תענוג. פעם זה היה באמת תענוג, היו נכנסים לבתי מרחצאות, ומתענגים שם. לפעמים זה היה שעתיים, שלוש, חמש, היום רחצה זה הפך להיות דבר שגרתי אצלנו. ולכן רחצה שהיא נועדה לניקיון אינה בכלל המנהג האבלות שנהגו בתשעת הימים. לפיכך, גם למנהג אשכנז אפשר להתרחץ בכל תשעת הימים במים פושרים. כלומר זה יהיה סימן. אם מתרחצים בחמים, אז זה גם תענוג, ואדם יכול להישאר במשך זמן רב במים, והוא שמח שם. אבל אם זה פושרים, זאת אומרת מים כאלה שהוא לא סובל בהם, אבל גם לא נהנה. זה נועד לניקיון. אז רחצה שנועדה לניקיון, היא רחצה שהיא בסדר. מותרת בתשעת הימים למנהגי יוצאי אשכנז, ובשבוע שחל בו ליוצאי ספרד. והרחצה הזו כמקובל, עם סבון, עם שמפו, כל אחד, לפי מה שהוא רגיל, לשם ניקיון. ואם יבוא אדם ויגיד, אני... יכול להחמיר. אתה יודע, אולי אפילו זה אדם שכל השנה יש עליו גזרה שצריכים להתרחץ כל יום, אבל
אמא שלו חינכה אותו, והוא עומד בזה. אבל תשעת הימים, הוא אומר, יש מצווה לא להתרחץ. אז שיזהר, לא להחמיר, מפני שאם חס ושלום, בגלל החומרה הזו, ינדוף ממנו ריח לא טוב, בסוף הוא יתבזה, ושם שמיים יתחלל. לכן, רחצה של ניקיון, היא רחצה נכונה, חיובית, וטוב שאדם יעשה את זה, בשביל כבוד הבריות, ושלא יתבזה. לקראת שבת חזון, כמובן, כולם תרחצים ושוב, אבל המטרה רחצה של ניקיון, ולכן רוחצים ופושרים. לגבי שחייה בבריכה, אם המטרה בילוי, אז מי ראש חודש כבר מפסיקים, מפני שבילוי כזה הוא כבר שמחה. ומי שנכנס אב, ממעטים בשמחה. אבל אם מדובר על מטרה בריאותית, כמו אדם שהולך כל יום לבריכה, שוחה חצי שעה והולך לעבודה. אז שחייה כזו, לפי מנהג של יוצאי ספרד, ניתן לומר, האיסור הוא רק בשבוע שחל בו. ולפי מנהג יוצאי אשכנז, כל תשעת הימים. כי הרי יש בכל זאת מנהג אבילות לא להתרחץ, וזה לא רחצה של ניקיון, זה קצת יותר. ולכן, מן הראוי שבתשעת הימים, לפי מנהג אשכנז לא התרחצו, ולפי מנהג ספרד, בשבוע שחל בו. עכשיו, אם יש פה ממש סיבה בריאותית, שרופא אמר לו, אתה צריך את זה, הוא נחלש בין הניתוח, בין הסיבות אלה ואחרות, אז כמובן הוא יכול להתרחץ לבריכה עד ערב תשעה באב. אנחנו כבר הזכרנו את העניין הזה של שבוע שחל בו, שאמרנו שהשנה הזו, בעצם לפי המנהג המקובל, אין שבוע שחל בו, לפי כל המשמעות של שבוע שחל בו, זה למנהג של יוצאי ספרד, כי כל מה שנוהגים בשבוע שחל בו, שזה איסור כיבוס ורחצה, אצל מנהג אשכנז, הוא בכל תשעת הימים. השבת יותר מזה, השנה יותר מזה, אפילו בתשעה באב עצמו, צריך לדעת, יום תשעה באב חל בשבת, ובשבת אין אבלות. ולכן מותר בשבת הזו לאכול בשר, לשתות יין, כפי שמקובל בכל שבת. יהי רצון שנזכה לגאולה שלמה, ושימי הצומות יהפכו לששון ושמחה.

שלום וברכה, היום נלמד הלכה מהלכות ימי בין המצרים. כידוע, יש איסור לבישת בגד מכובס לספרדים בשבוע שחל בו תשעה באב ולאשכנזים מראש חודש אב. מה קורה? האדם הגיע לשבת, שבת לפני תשעה באב, והוא שכח להכין את הבגדים לפני כן. ובשבת הרי לובשים בגדים מכובסים. אין מנהגי אבלות בשבת קודש, שבת חזון. האם נוכל בשבת להכין בגדים? צד אחד, אסור להכין בגדים משבת ליום חול. מצד שני, נצא משבת, יש אנשים שכחו להניח, מה נעשה? הלכה למעשה, הפתרון הוא זה. אנחנו נעשה בעצם הכנה בהרמה שלא ניכרת ולא מורגשת שאנחנו מכינים את הבגדים. איך זה יעשה? אדם קם בבוקר, בליל שבת הלך לישון, קם שבת בבוקר. הוא קם, אז את הבגד שיש לו, החולצה, המכנס, הוא שם אותו בצד, ולובש בגדים אחרים, מותר בשבת. ואז יש לו כבר סט נוסף רזרבה. הלך לנוח צהריים, עלה לשכב, אז הוא שם פיג'מה. הוא קם, רוצה להחליף, הוא לובש עוד פעם בגד אחר, הסט ההוא עדיין עובר ליום חול. ככה יהיה אפשר להכין בגדים בשבת למי שלא הספיק, למי ששכח, כדי שלא יהיה מצב שעובר על איסור הכנה משבת ליום חול. והיה וגם זה לא עוזר, אפשר לקחת בגד, לזרוק אותו ברצפה, לא רצפה מבריקה, רצפה בבית רגילה, לא אחרי שטיפה, כחצי שעה, שעה ככה, וזה מיטלטל ברצפה, זה מופקע, יוצא שמו מגדר מכובס, ואז יהיה מותר ללובשו בימים אלו, כי זה לא נקרא בגד מכובס. תודה רבה וכל טוב.

לך הזמן הגיע, הלב מושלת ידיו חיכה רק שתופיע כאן באור גדול כל יכול הנשמה בוחר.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אני כל כך שמח ומתרגש יחד איתכם לבוא לשמוע את שיעורו בתורת רבנו של ריש לקיש. המשך האזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

שלום, ושוב שלום לכל המאזינים. מקצרת את הדרך, מקרבת את הזמן. אין כמו קיצורי דרך, כולנו אוהבים קיצורי דרך, כולנו אוהבים להגיע לקומה הגבוהה במעלית מאשר לעלות מדרגה מדרגה. הגאון מווילנה אומר שאין לאדם לקפוץ בעבודת השם ממדרגתו למדרגות נישאות, והיה אומר על כך הכתוב, על מה שכתוב בסוף פרשת יתרו, על מה שכתוב, ולא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלה ערוותך עליו. כוונתו לומר שמי שרץ ומבקש מעלות גדולות בטרם שהוא הוכשר לכך, אז חלילה הוא עלול ליפול מכל השגותיו, בגלל אשר לא תגלה ערוותך עליו, שלא תגלה חרפתו שנכשל עקב דילוגו במדרגת השלמות. כמו שאומרים, שוויה שוויה, בעבודת השם לאט לאט, מדרגה אחר מדרגה, וכל מדרגה בכל מדרגה זה נקודה רק של מדרגה, יש אין סוף מדרגות. חסדי השם יתברך, לאט לאט, צעד קטן, צעד ועוד צעד, צעד קטן לאדם, צעד אדיר לעולם. השתבח שמו, בורא עולם נתן לנו במתנה את הנשמה. הנשמה, מה, מה, מה, נשמה, מה, מה. הנשמה הקדושה מובא בספרים הקדושים, שהנשמה קודם שבאה לעולם הזה, אז בעולם העליון הייתה אוכלת, קוראים לזה נהמה דחיסופה, ובאה לעולם הזה רק על מנת, רק למטרה אחת, והיא ללמוד תורה, ללמוד בתורה הקדושה, לעשות מצוות ומעשים טובים, על מנת שתהיה אוכלת בשכרה בעולם הבא מכל מצווה ומצווה של מצוות התורה, וגם מצוות דאורייתא וגם מצוות דרבנן. כל מצווה ומצווה כזאת, כאמור, לכל מצווה כזאת אין שיעור ואין לתאר את ערך וגודל שכרה. כמו שכתוב, כמו שאומר שלמה המלך במשלי, יקרה היא מפנינים וכל חפציך לא ישבו בה. על זה אמרו חז"ל, מה זה שכר מצווה, שרק נבין מה זה שכר מצווה. שאין נמצא בעולם הזה לשלם שכר בעד מצווה אחת. אין, כל השכר שבעולם, אין שכר לשלם בעד מצווה אחת. והחכם עיניו בראשו ואינו מאבד זמנו לבטלה, רק בתורה, במצוות ובמעשים טובים. אומר, וגם במסע ומתן הוא עושה לקיום התורה והמצוות בבחינת בכל דרכיך דעהו. אומר, אבל הכסיל בחושך הולך ומאבד ימיו לבטלה, ומדבר בדברים בטלים כל היום, ולא די לו כל היום אלא אפילו בשעות הלילה וגם בתפילה בחזרת השליח ציבור. במקום לענות אמן אמן יהיה שומר רבה, שכל האומר אמן יהיה שומר רבה בכל כוחו, קוראים לו גזר דינו אפילו של 70 שנה. אין לתאר ואין לשער את גודל השכר של כל אמן ואמן אחד, ולמה שנפספס אמנים, ולמה שנדבר את נפספס את החזרה בשליח ציבור ולא נדבר דברים בטלים, כי העונש של זה הוא גדול מאוד וחבל, ואדם ממש במו פיו מחתי את עצמו. ועל מה שכתוב והיה עקב תשמעון, על מה שכתוב והיה עקב תשמעון, רש"י מפרש שאומר, אם מצוות קלות שאדם דש בעקביו תשמעון, וכל המצוות שבידו לעשות יקיים, ושלא לדבר בשעת התפילה ולשמוע כל הברכות ולענות אמן, והם קלים בידו של האדם ויכול בכל יום ויום לקיים אותם, והדברים הללו של לענות אמן, לענות על כל הברכות ושלא לדבר בשעת התפילה, וכל המצוות כבר קיימות בידיו כמו אבנים טובות, מרגליות, פנינים, ממש הכל עומד לידו כמו בהפקר, ורק תאסוף עוד ועוד ועוד ועוד, ולא להיות זה שלא רוצה לקבל ורק מוסיף חטא על פשע ומדבר דברים בטלים. וכאשר הלוך ילך מזה העולם לעת פקודתו, בכו יבכה, ברכו יבכה.
כל זמן שהנר דולק אפשר לתקן, כל זמן שאפשר שהנר דולק אפשר לתקן, צעד ועוד צעד, פסיעה ועוד פסיעה, רצון ועוד רצון, התקרבות ועוד התקרבות, אמן ועוד אמן, תפילה ועוד תפילה, לימוד ועוד לימוד, חיוך ועוד חיוך, ועוד ועוד מחשבות ורצונות, וכמה אין סוף הטבות וטובות הנאה יש ברצון אחד, במחשבה אחת, בכוונה אחת, ברצינות אחת. אומר כמו הזריעה שזורעים בקרקע, אדם זורע חיטה אחת ומקבל שדה חיטים, אדם שותל גרעין אחד של ענבים מקבל כרם שלם, אדם שותל זרע גרעין אחד של תפוז הוא מקבל ממש פרדס תפוזים, פרדס תפוחי זהב השתבח שמו. אין שכר שיכול ממש לשלם בעד מצווה אחת. תורתנו הקדושה, המצוות הקדושות, הנשמה הקדושה שלנו, זה הדבר שממנו היא נהנית, ממנו היא מתפרנסת, זהו מזונה, תורה, מצוות, מעשים טובים, השתבח שמו לעד. ואני קרבת אלוקים, לי טוב להתענג על השם, לעבוד את השם באהבה, בהודיה. זורע הצדקות ומצמיח ישועות. השתבח שמו לעד, הרחום והחנון, שעיקר בריאת האדם, שברא הקדוש ברוך הוא את האדם על הארץ ונתן לנו את הנשמה הקדושה על מנת שנהנה מהזיו, זיו העליון, תכף לבריאתה היא כבר באה מוכנה, הנשמה מצד עצמה, והייתה צריכה לרדת על העולם הזה, לתוך הגוף, וגם אם נשאל את השאלה למה היה צריך לעשות מהלך שכזה, השתבח שמו לעד, כך גזרה חוכמתו, התברך שמו, כך גזר שבחוכמתו להורידה למטה, לנסותה בקיום מצוותיו ושמירת תורותיו, וכאשר היא תצדק הרבה, כן תרבה וכן תפרוץ ותגדל למעלה, עד שתשוב אל האלוקים, אשר נתן לנו את הנשמה, הנשמה.

השתבח שמו לעד, יש איזה סיפור שפעם איזה כומר נוצרי אחד שאל את המלבים זצל, כאמור איזה כומר שאל את המלבים, איך זה שהיהודים לא מודיעים בפרסיה את שעות התפילה, אין להם איזושהי הזעקה לקרוא להם לבוא לבית הכנסת כמו שהנוצרים וכמו שהמוסלמים עושים. אז ענה לו המלבים ואמר לו, איכן שמוכרים דגים שם תראה שאלה שצועקים על מנת למכור את הסחורה שלהם, מי קונה בואו מהר הנחה מבצע כל הצועקים, אז תהיה בטוח זה שסחורתו מקולקלת. אבל מי שסחורתו טובה לא צריך לקרוא ולא צריך לפרסם ולא צריך את הצעקות והפעמונים. השתבח שמך בורא עולם, תודה שהבדילנו מן הגויים, שהבדילנו מן הטועים, ונתן לנו את תורתו, תורת אמת. אדם שהוא אדם חכם הוא אדם שיודע מה מצפה לו ויודע מה יהיה סופו. אדם חכם עליו להתבונן, כמו שאמרו רבותינו, איזהו חכם הרואה את הנולד. ובעולם הזה יש מכשולים, יש ניסיונות, יש מלחמה תמידית עם היצר הרע, והקדוש ברוך הוא עוזר לאדם. הקדוש ברוך הוא עוזר לאדם מתי? ברגע שהוא רואה שאדם בכל ליבו עובד את השם בשמחה, פונה אליו, מתפלל אליו, מתפלל בכוונה, ברצון, באמונה, בביטחון. השם יתברך עוזר לאדם כשהוא רואה שבכל ליבו הוא פונה אליו בכוונה, ברצון, בשמחה. אז אדם יכול להיות סמוך ובטוח ולא יראה ליבו, יהיה סמוך ובטוח שהשם יהיה בעזרו והוא יצליח בכל אשר יעשה יצליח. ואשרי האדם שמבין את העניין הזה, את הרצון הזה של הרצון הרוצה בתשובה. מה שהשם רוצה אני רוצה, ורצון הרצונות זה לרצות את התשובה. והקדוש ברוך הוא עוזר לכל אדם כשהוא רואה שהאדם באמת קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך. תניא רבי אליעזר הגדול אומר שזה אלו תפילין שבראש. וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך, השתבח שמו לעד. כתוב ויראו ממך, זאת אומרת זה חוק כזה בעולם, כששונאי ישראל רואים את עם ישראל דבקים בתורה, דבקים בתפילין, דבקים באמונה, דבקים בהשם יתברך, כתוב ויראו ממך, מפני יהודים כאלה העמים מתייראים ואין בכוחם לפגוע בהם לרעה. השתבח שמך, לא ינום ולא ישן שומר ישראל. הנביא ישעיה פונה לכלל ישראל ממש ואומר להם, שמעו רחוקים אשר עשיתי ודעו קרובים גבורתי. שמעו רחוקים אשר עשיתי ודעו קרובים גבורתי. רש"י מפרש ואומר, מי הם הרחוקים? מי הם הרחוקים? המאמינים בי ועושים רצוני מנעוריהם. ומי הם הקרובים? הקרובים הם בעלי התשובה שנתקרבו אליי מחדש. שלום שלום לרחוק ולקרוב. מי הם הרחוקים? מי הם הקרובים? אז מי הם הרחוקים? הרחוקים אלה שאצלם הם מילדותם, מנעוריהם, הם כבר עושים את רצון השם. ולפעמים מתעייפים ועושים את המצוות בבחינת מצוות אנשים מלומדה. ומי הם הקרובים? הם בעלי התשובה שהם התקרבו ומתקרבים אל השם מחדש. שמחה הכי גדולה של השם יתברך לראות את הרחוקים מתקרבים אליו. דורשים ושואלים, היש השם בקרבנו? השם היקה, השם עזרה, השם לעזור. זה אחד המפריעים הגדולים בעבודת השם, זה שעושים את מצוות השם על דרך מלומדה. מצוות אנשים מלומדה, ועל זה מתלונן הנביא בשם השם, מתלונן על עם ישראל. מה שאומר, ותאיר אתם אותי, ותאיר אתם אותי מצוות אנשים מלומדה.
ואומר שאפילו יראת שמיים, אפילו אדם שמלא ביראת שמיים, אבל אם הוא עושה את כל המצוות כבבחינת מצוות אנשים מלומדה מתוך הרגל, יכול ממש, הנזק של המלומדה זה בפירוש חוסר שימת לב, שאדם כבר עושה את הדברים, הוא לא שם לב. וצריך לשים לב, למשל, לוקחים ספר תהילים, האם אנחנו באמת מתייחסים אליו כאל ספר שחיבר דוד מלך ישראל לפני 4,000 שנה? האם אנחנו מרגישים את כל מה שתמון בכוחם של מזמורי תהילים? בכל שבת אנחנו אומרים את הפיוט, נשמת כל חי תברך את שמך, נשמת כל חי. אם היינו שמים לב לנוסח התפילה ולא היינו מורגלים במילים כמו ילד בן 5, אז היינו מלאי התפעלות. האם פעם התייחסנו לנוסח בברכת המזון על מה שכתוב, הוא יגמלנו לעד, לכן, לחסד, לרחמים, לרווח, הצלה, הצלחה, ברכה, ישועה, נחמה, פרנסה, כלכלה, רחיים, רחמים, חיים ושלום וכל טוב. כמה ברכות וכל בקשה כאן היא בקשה נפרדת, ולכל אחת מהן יש השפעה עצומה על חיי האדם. שנלמד להגיד בכוונה, הוא יגמלנו לעד, לכן, לחסד ולרחמים, לרווח, הצלה, הצלחה, ברכה, ישועה, נחמה, פרנסה, כלכלה, רחמים, חיים, שלום וכל טוב. השתבח שמך בורא עולם, תודה רבה על כל הטוב הזה. אנחנו שמים לב בכל פסיק, על כל נקודה, על כל מילה, מתכוונים בכל ליבנו ומבקשים, האר עינינו בתורתך ודבק ליבנו במצוותיך, ויחד ביחד נהיה כולנו לבבנו, כולנו כאיש אחד, לאהבה ולאירה את שמך, ולא נבוש ולא נחלם ולא ניקשה לעולם ועד. אמרנו שהעבירה עצמה היא מטבעה מטמטמת את הלב. חז"ל אומרים שכאשר אדם חוטא, אדם חטא ושנה, אז החטא נעשה לו כיתר, והוא סובר שזה מותר, והחטא הופך אצלו עניין שבשגרה, עד שהוא מאבד בכלל את הזעזוע הטבעי מהחטא. החפץ חיים, הרב חפץ חיים, ממשיל את זה לבסם. בסם זה מוכר בסמים. כאמור, מוכר בסמים, בסם. שכל כך היה רגיל לריח של הבשמים, שנעשה כל כך רגיש, עד שלא היה מסוגל לסבול ריח רע. ובמשך הזמן, אומר, ירד מנכסיו הבשם, ונאלץ למכור את עסק הבשמים, ולא נותרה לו ברירה, אלא להזכיר עצמו לעבודה במפעל, לשיעבוד דורות. וואי, שיעבוד דורות זה מקום שיש בו ריח רע במיוחד. וביום הראשון היה נראה לו שזה בלתי אפשרי וזה בלתי נסבל והוא לא יוכל לעמוד בזה, אבל לאט לאט הוא התרגל עד שהוא לא הרגיש כלל שזה ריח רע. וככה אומר, ככה זה גם לגבי החטא. אדם מאבד את הרגישות שלו, הוא לא מזדעזע, והחטא נעשה לו כהתר, כי החטא גורם לטמטום עד כדי כך שמתיר לעצמו האדם את האיסור בלי לחוש, בלי להרגיש בכלל נקיפות מצפון. ואמרנו ואנחנו אומרים שהטמטום הזה, טמטום הלב, זאת מחלה רוחנית, וזאת מחלה שאדם צריך להתפלל ולהתרפס ולהתחנן לפני השם שירפא אותו, שיגאל אותו מהמחלה, מטמטום הלב הזה, מהמחלה הפנימית שבחיצוניות אין לאדם את ההשגה ואת התפיסה עד כמה ממש, אל תקרי ונתמעתם בם, אלא ונתמתם בם, ממש ממש טמטום הלב. ואומרים, וכתוב בעלונים של ימי שישי בבתי הכנסת, של הקדוש ברוך הוא יותר קשה לרפא חולים מאשר להחיות מתים. ולכן אדם שחולה בחולי שכזה, בחולי הנפש ממש, צריך להתחנן ולהתפלל להשם שירפא אותו מהטמטום הזה, שאדם מתיר לעצמו את האיסור ואין לו נקיפות מצפון. וכשאדם רוצה לצאת באמת מן החטא, כשאדם רוצה לצאת מן החטא, להתעלות מעמק הבכה, אז עליו להיעזר בדברי תורה
ולהתקדם, כמו שאמרנו, לא במעלית ולא מהר מהר ולא בבת אחת, אלא לאט לאט, כמו שבני ישראל לא קיבלו את התורה מיד בצאתם ממצרים, אלא הם המתינו 49 ימים, בכל יום מתחזקים עוד טיפה, כל יום זה עוד צעד, כל יום יורדת עוד קליפה מהממתת תומאו, מהממתת קליפות של תומאת מצרים. אי אפשר שהמעבר יהיה פתאומי בבת אחת. לא לשאוף למעבר פתאומי בבת אחת, כי יש בכך סכנה גדולה. כמו שאנחנו רואים שאדם שעובר מחושך לאור, אדם שעובר מחושך לאור צריך להרגיל את עיניו לאט לאט, אומר שאם לא כן, אז זאת סכנה עד כדי עיוורון ממש. עבודת השם היא עבודה של צעד ועוד צעד, וכל צעד הוא צעד קטן לאדם, צעד אדיר לעולם. עוד נקודה טובה, עוד צעד טוב, עוד רצון טוב, עוד מחשבה טובה. ישתבח שמך, בטח באחד ואל תפחד. כל עוד אדם נתון לשלטון על גופו ויצריו, כל עוד הנר דולק, כל עוד אתה יודע לבחור בין הברכה לבין הקללה, וכל עוד שאתה יודע לבחור בטוב, לבחור בחיים, לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזבו, ואתה לא עוזב את הקדוש ברוך הוא, כי אדם צריך לדעת, אם תעזבני יום, יומיים מעזבקה, לפי הפשט של אם תעזבני יום, יומיים מעזבקה, את מה שאומר קהלת, שאם אדם לא ילמוד, אם אדם לא ילמד בכל יום בתורה, או אם הוא לא יתפלל כראוי, או אם הוא לא יעסוק בעבודת השם, אם הוא יתרשל בעבודת השם, אז שיהיה בטוח שלא רק שהוא יפסיד את אותו היום, אלא יומיים ואולי יותר. ולכן אדם יעשה מעמד שלא יגיע למצב כזה. תמיד ייזהר ויזדרז לקיים את חוקו בכל יום ביומו, לקיים את זה בקביעות, ממש קביעת עתים לתורה, ללכת לבית הכנסת, להתפלל גם בשבתות, גם בימי חול, גם בימים טובים, ללכת לבקר בבית השם. אם אתה תבקר בבית השם ותחזה בנועם, תבוא להיכלו, תזכה שגם השם יתברך יבוא אליך וישרה ברכה בביתך, ובכל מקום שאזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך. במידה שאדם מודד, בה מודדים לו. אם תעזבני יום, יומיים מעזבקה, ואם תדבק להשם, אני לדודי ודודי לי, הצעד הראשון זה אני קודם לדודי, ומצד עצמו דודי לי מתקרב, והקרבה היא גדולה, והדבקות היא דבקות בבחינת ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. אשרי האדם שרגיל במשך השנה כולה, רגיל במשך השנה בכל יום להתחזק ברצונות טובים, במחשבות טובות, במעשים טובים. אשרי האדם שבכל יום ויום הימים בעיניו הם כחדשים. כל יום הוא נולד מחדש. כל יום קם בבוקר, פוקח את עיניו ואומר, מודה אני לפניך מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך. אומר תודה לקדוש ברוך הוא שאתה מחזיר לי את הנשמה, שאתה מאמין בי, שעוד יש לי תקווה, ועוד יש מה לתרום, ועוד יש מה לתקן. ישתבח שמך בורא עולם. אדם כזה שכל השנה ככה מתאמן ואומר מודה אני, ועובד את השם בשמחה, והוא בהחלט כל השנה הוא כבר קרוב אל השם, וגם השם קרוב אליו, והוא מתרגל ומתרגל, והימים הללו שהם ימי רחמים ורצון, כולם את רצון, אלה ימים שהמלך בשדה, וקרוב השם לכל קוראיו, וחבל לנו לפספס את הימים הללו שהם בית הבראה לנשמה, ואלה הימים של התשובה, אלה הימים שהתשובה בהם יותר מרוצה, יותר מקובלת. כמו שאמרנו, אם תבוא אל ביתי, גם אני אבוא אל ביתך. אם אתה לא תבוא אל ביתי, גם אני לא אבוא אליך. והצעד הראשון והחובה היא החובה שמוטלת עלינו. השתבח שמו, תמיד אני לדודי, תמיד מצד עצמי לדודי, ואז דודי לי בחסדי השם יתברך. כמו בעבודה, שאדם עובד במקום עבודתו, או אם הוא בצבא והוא רוצה להתקדם, לקבל דרגות, אז ככה הוא גם צריך להיות בעבודת השם, להתקרב יותר להשם, להיות מאוהביו, להיות מיראיו, להתקדש, להיטהר ולהתקדם יום יום יותר ויותר.
ולזכור את הכלל שבטל רצונך מפני רצונו, ולזכור את הכלל הנוסף שאומר, השלך על השם יהבך והוא יכלכלך. לא אומרים לך תניח, לא אומרים תמסור, אומרים השלך ממש, תבקש מהשם, הנה השם, אני בידך כחומר ביד האוצר, כבסני ומשלג אלבין. עד כדי כך אפשר לזכות להתחדשות מופלאה שכזאת. אלה הימים, הימים המופלאים, ימי הרחמים, ימי הסליחות, וכדאי להיות מאלה שהם עובדי השם, יראי השם, אוהבי השם, מתקדשים לכבוד השם, אוהבים את התורה, מתחזקים מתורתנו הקדושה. השתבח שמו, התורה, התורה הקדושה שלנו היא התבלין, היא התבלין. לא נאמר שהתורה הקדושה היא רפואה כנגד היצר הרע, אלא שהיא תבלין. כמו שמוסיפים תבלין למאכל תפל, לא טעים כל כך, אז ידוע שהתבלין משפר את טעם המאכל ומכשיר אותו לאכילה. כך גם היא התורה הקדושה, כאשר האדם מתנהג על פי התורה, אפילו גופו מתקדש. הוא יכול להשתמש בכל היצרים שלו הגופניים והכל לעבודת השם יתברך. על זה בדיוק נאמר, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, משמע בשני יצריך, ביצר הטוב וביצר הרע. צדיק מושל ביצרו והרשע יצרו מושל בו. אנחנו צריכים להיות מאלה שאנחנו מושלים על היצר הרע, ולא שהיצר הרע ימשול בנו. חסדי השם יתברך, מצווה אחת שאדם עושה כל כך יקרה, מכל הפנינים, מכל המרגליות, מכל חפצי העולם, לא ישבו למצווה אחת. מצווה אחת מזככת את לב האדם. מצווה אחת שאדם עושה, אבל מה לעשות שאת זה לעומת זה עשה אלוקים? כמו שאמרנו, כמו שהעבירה מטמטמת את ליבו של האדם, ככה התשובה ומעשים טובים מרקחים את הלב. כל מצווה שאדם עושה מזככת ומקדשת אותו. כמו שראה דוד המלך עליו השלום את מצבה האומלל של הנפש, והוא התפלל על הכלל כולו ואמר, הוציאה ממסגר נפשי. הנפש כלואה ויהיה אפשר להגיע לתשובה מבלי להתאמץ. אסור לנו לחכות עד שפתאום ייפתח הלב ונקבל אנרגיה, השראה, אלא לשמוע רק לעצת היצר הטוב שאומר שאדם צריך למלט את עצמו על ידי תשובה ומעשים טובים, לברוח אל התשובה, אל המעשים הטובים. וכל מצווה וכל הרהור חרטה, אפילו שעדיין הם לא מהווים את התשובה במידה מספקת, מכל מקום הם פועלים. מעשים טובים מרקחים את הלב ומביאים לידי חרטה, וחרטה מביאה לידי מעשים טובים, עד שלבסוף מגיעים לתשובה שלמה. ורחוק מרשעים ישועה. בעצם זה שהאדם רחוק מרשעים, זאת כבר ישועה, זאת כבר הצלחה, זאת כבר התקדמות גדולה מאוד. הכל בידי שמיים מלבד יראת שמיים. אנחנו צריכים להשיג כמה שיותר ויותר יראת שמיים. יראת שמיים היא עיקר הבריאה, היא עיקר הכל. כמו שנאמר, מה השם אלוקיך שואל מעמך, כי אם ליראה. ותאירה יראת שמיים, אי אפשר להשיג אותה ככה סתם, אלא זה ממש דורש יגיעה, דורש עמל. עמל ויגיעה מאוד מיוחדת. השתבח שמו, בידוע שהכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. הכל בידי שמיים, אם אדם יהיה עשיר או עני, חכם או להפך. אבל אם יהיה רחמן או אכזר, אם יהיה צדיק או רשע, ביד האדם ניתנה הבחירה. איזו מתנה מופלאה נתן לנו השם יתברך. ואנחנו צריכים ללמוד דרך התורה איך בוחרים בטוב. בחרת בטוב, בחרת בחיים. כל הטוב הזה הוא הלקח טוב. לקח טוב נתתי לכם תורתי. התורה שהיא מגנה ומצלה.
שלמה המלך אומר שבמשלי, אומר חטאים תחטוף חטאים, אומר שלמה המלך, חטאים תרדוף רעה. אומר הרעה זה מה שבני האדם עושים, מה שנקרא הרע זה החטאים עצמם, ירדפו אותם, יזיקו להם ויורידו אותם לבאר שחת. החטאים, מה שאדם חוטא, נותן לרשע הרע כרשעתו. זה אדם מביא על עצמו, מהשם לא תצא הרע. השם לא קובע, השם לא אומר אם אדם יקרה לו טוב או יקרה לו רע, אלא הבחירה בידיים שלו. השם יתברך רק שומר, מגן ומציל. הוא מביא אותנו אל הדרך, אם על ידי איסורים, אם על ידי תובנות, אם על ידי הערות. כל אחד בדרכו מביא אותו אל דרך הישר. השתבח שמך בורא עולם, זן ומפרנס את כל העולם כולו, לא רק במזון, במזון רוחני, אלא גם, לא רק במזון, מזון גשמי, אלא גם במזון, מזון רוחני לנשמה הקדושה והטובה, הטהורה והמזוככת. שהחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך. חדשים לבקרים, רבה אמונתך. מעשה האדם עצמו, הם אלה שעושים את התוצאות שלהם, אם החיוביים או השליליים. על כן נתן לנו הקדוש ברוך הוא את התורה, נתן לבני האדם את התורה כדי ללמד אותם, להשכיל, כדי להזהיר אותם מהפגעים הרבים. ויותר מכך, ברחמיו המרובים הוסיף הקדוש ברוך הוא בבריאה חוקים נוספים, כמו תשובה. ברוך אתה השם הרוצה בתשובה. למי שנכשל בטעות או מחוסר ידיעה, למי שמתחרט, הקדוש ברוך הוא מוחל לו, ועל כל טעויותיו מתקן ומוחל ברחמיו את כל הפגמים שנעשו בפועל. רופא כל בשר ומפליא לעשות. תודה רבה השם יתברך, מעורר ישנים, מחיה מתים, מקיץ נרדמים, זוקף כפופים. השם יתברך בכבודו ובעצמו מלמד אותנו, מפרנס אותנו, מחיה אותנו, שומר אותנו, מגן עלינו, עוזר לנו בכל התחומים, ומלמד אותנו שאין עוד מלבדו. אדם כשיראה שיסורים באים עליו, עליו לעשות תשובה מיד, כי התשובה ומעשים טובים הם כתריס בפני הפורענות. והיסורים הם באים על שתי דרכים. האחת, שאם הוא חוטא אז יסורים באים עליו, ולמה? להזכיר לו לעשות תשובה. והשנייה, שאם אדם אינו חוטא ויסורים באים עליו, אז שידע שקוראים ליסורים הללו יסורים של אהבה. ואם אדם רואה שיסורים באים עליו, אז יפשפש במעשה ויעשה תשובה. וזה בדיוק על מה שאנחנו מדברים, וזהו תרכיז כל הימים הללו שנאמר, נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה עד השם. כתוב שאם באים על האדם יסורים ופשפש ולא מצא, אז יתלה את זה בביטול תורה. ואם הוא גם תלה בביטול תורה ולא מצא, אז בידוע של יסורים של אהבה, כמו שנאמר, כי את אשר יאהב השם יוכיח. רבי שמעון אומר שחביבים יסורים. רבי שמעון אומר, קום רבי שמעון. פתח רבי שמעון ואמר, הרבה פעמים בזוהר הקדוש כתוב פתח רבי שמעון ואמר, ואנחנו חושבים שככה הוא רק פתח את פיו ואמר, אבל פתח רבי שמעון ואמר זה פתח דבר סתום ואמר לנו מהו פירוש הדבר. רבי שמעון אומר שחביבים יסורים, ששלוש מתנות טובות ניתנו לישראל ועל ידי היסורים, ואלה התורה, ארץ ישראל ועולם הבא, שלושת המתנות שנקנים ביסורים. כדי לזכות לתורה, לארץ ישראל, לעולם הבא, לקרבת אלוקים, להתענג על השם, צריך להתייגע, צריך להתאמץ, צריך להשתדל,
יגעת ומצאת, תאמין, השתבח שמו. כל מי שמתייגע כמעה ומרגיש ומבשרי חזה אלוקה, חווה את חוויית האהבה להשם יתברך, חווה את ואני קרבת אלוקים לי טוב, חווה את החוויה של ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. חי ומרגיש את זה בגיבו, בדמו, בדעתו, אשרה ואשרה חלקו, שזה נקנה ביסורין, זה נקרא בעמל, והאדם צריך להתייגע ולהתאמץ, ואין ייאוש, וקווה אל השם, וחזק ויאמץ ליבך. זה סוד גדול מאוד, השתבח שמו, כמו שאמרנו, סוד השם ליראיו. זה סוד עמוק ועצום של צדיק ורע לו, ורשע וטוב לו. שלא תהיה לנו שום תמיה על שום דבר, על גם אם ראית הצדיק שהוא נבחן בעולם הזה, וגם אם ראית הרשע שהוא בהשפעה טובה, אז שנדע שהקדוש ברוך הוא עמקו מאוד מחשבותיו, והדעת שלנו, דעתנו קצרה, ואין בנו בכלל דעת להבין אפילו מעט מדרכיו של הקדוש ברוך הוא. והכי חשוב, שאסור ואין להרער אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא. כשם שרחוקים השמיים מן הארץ, אומר הקדוש ברוך הוא, כך רחוקים מעשיי ממעשיכם, מחשבותיי ממחשבותיכם. היסורים, על זה שנאמר חביבים יסורים, היסורים באים על האדם לרפואה מכל החולאים, מכל הפשעים, מכל ה... בנים, בנים של מלך אנחנו, השתבח שמו, השתבח שמך בורא עולם, שאנחנו קוראים להשם יתברך אבינו, מלכנו. בנים אתם להשם אלוקיכם. ולהיות בנים של מלך, להיות בנים של מלך, ובוודאי של מלך מלכי המלכים, זאת זכות גדולה ועצומה, שידוע שאין זכות שאין עמה חובות. גם בן של מלך צריך לעבור הכשרה וללמוד את ענייני המלכות ולהתחזק, ויש לו זכויות, זכות גדולה שהוא בן של מלך, אבל לצד הזכות הזאת יש לו גם אחריות. התואר בן, התואר הזה שנאמר בן, התואר הוא בן, כאמור, הוא מלשון בניין. בני האב בונים את בית האב, ובני המלך בונים לו את בית המלוכה. משכנו של המלך, של השתבח שמו לעד, הוא קודם כל בלבבות, ושכנתי בתוכם. וכדי להיות ראויים לתואר בני מלך, עלינו לדבוק במידותיו, לדבוק במידות החסד והרחמים, לדבוק במידות לדבוק במידות של אמת ואמונה. מהו רחום, אף אתה רחום, מהו חנון, אף אתה חנון, מה השם יתברך חייכן, אף אתה תעשה הפסקת חיוך, תחייך. שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. רבנו אומר שסגולה נפלאה מאוד להתקרבות, להתחזקות באמונה, להתחזקות בביטחון, זה להסתכל לשמיים. שאו מרום עיניכם ותסתכלו איך עומדים כל העננים האלה. כל הענן פה זה כמו אוקיינוס. איך זה עומד באוויר? מה זה כל הכוכבים, השמש, הירח? השתבח שמך, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. אנחנו צריכים להידבק במידותיו של הבורא יתברך, עלינו להדבוק בהם, כמו שאמרנו, להיות רחום, להיות חנון, להיות גומל חסד, להיות איש אמונה ואמת. המידות הללו אלה שמעניקות לנו את התואר בנים. עכשיו בימים הללו, בימי אלול, בימי התשובה, הכוח בידיים שלנו לשוב אל עצמנו, לשוב אל השם יתברך, לשוב אל הענווה, לשוב אל הנתינה, אל החסד, אל הצדקה, להתחזק במידות של הצדקה, של החסד, של הענווה, של הרחמים, של הוותרנות, להתחזק במידת האמת, להתחזק באמונה, להתחזק בביטחון. כמה טובות הנאה, כמה טובות יש בתשובה, באמונה, בקרבת אלוקים, השתבח שמו לעד.
אחד הדברים המאפיינים את מהותו העצמית של האדם, אחד הדברים שמאפיינים אותו זה הדיבור. כמו שנאמר, ויהי האדם לנפש חיה, כמו שמתרגם מונקולוס, לרוח ממללה. ורשי מפרש ואומר שנתנו בו דעה ודיבור, כי הדעה והדיבור, כי אומר ואין דיבור בלא דעה, כי הדעה והדיבור הם אור נפש וסוד חייו של האדם שנברא בצלם אלוקים. ומי אשר לו לב נבון, ומי אשר לו לב נבון ישכיל ויבין, כי מתנה גדולה כשכזו נתה, לא ניתנה לאדם בשביל לדבר לשון הרע. כוח הדיבור, המתנה המופלאה הזאת, מי אשר לו לב נבון ישכיל ויבין, איזו מתנה, מתנה גדולה שכזאת, שהיא לא ניתנה לאדם בשביל סתם לדבר רכילות, לדבר לשון הרע, ליצנות, לדבר דברים בטלים. יד רבה, יש בכוח המתנה הזאת, שאם אדם הולך בדרך הלא טובה ומדבר דיבורים לא טובים, אז רק יתרבו אבונותיו. וזוהי כוונת הקדוש ברוך הוא, שנתן לנו במתנה את הדיבור, על מנת שנקיימת ודיברת בם. שכל דיבר אחד, שכל דיבור אחד, שכל מצווה אחת, כל חפצי העולם לא ישבו בה, וכל חפצי העולם לא יכולים לשלם עבור שכר אחד, עבור שכר של מצווה אחת, של דיבור אחד. דבר ציווה לאלף דור, כל דיבור כזה הוא לאלף דור, השתבח שמך בורא העולם. גם עכשיו שאנחנו מקיימים גם את ודיברת בם, ולא מדברים בדברים בטלים, אפילו עכשיו אחרי קבלת המתנה, צועק התנה ואומר לנו, היום קצר והמלאכה מרובה, התורה היא כל כך ארוכה מן הים וקשה כל כך ללמוד אותה בכל ימי שנותינו, וכמה פעמים שקשה ללמוד ואי אפשר לסיים את כל התורה, ורק ההצלחה היחידה שיש לנו, כמו שנאמר, שלא עלינו המלאכה לגמור, אבל בכל זאת אנחנו לא בני חורין, ואין אתה בן חורין להיפטר ממנה, ולא להיפטר ממנה אפילו לשעה קלה, אלא עד כמה שידו של האדם מגעת עליו לעמול בתורה יומם ולילה.

נעשה הפסקת חיוך ונשמיע איזה שיר. איך זה שכל התוכניות, הכל בדיבור אחד. חסדי השם יתברך, הימים הללו כאמור הם ימי הבראה, בית הבראה לנשמה, ימים טובים. הנה בזמן שהנעימה תתנגן, אני אחפש איזה משהו ככה לניגון, בוא נראה מה...

רוצה. נעלם וגם אין סוף לאחדותו, השתבח שמו בורא עולם. לפני סיום רוצה להקריא לכם ליקוט. ליקוט השתבח שמו של הרב חיים פלאצ'י זצ"ל. ליקוט ישן וטוב. ואומר שאסור לקרוא עיתונים בשבת. כאמור, הרב חיים פלאצ'י זצ"ל אומר שאסור לקרוא עיתונים בשבת ובימים טובים, ואומר שזה איסור גדול, כי הוא עובר על מצוות ודיברת בם בדברי תורה, ומחלל את השבת, אומר, על ידי הקריאה במאמרים לא טובים. הרי בסך הכל מה נותנים בעיתונים? ואם לא בעיתונים, אז בחרשות. אסונות, רציחות, אונס, גנבות, לשון הרע, מלחמות, דברים שמביאים ממש את האדם לרוגז, לעצבות, ואת הדברים, את הרוגז והעצבות הזה והאכזבה והמרירות הזאת, אדם מעביר את הידיעות האלה לאנשים כשיושבים על שולחן השבת, ובמקום לדבר דברי תורה לשולחן, אז הם מדברים על ספורט, על הכדורעגל, על הפרסומות, על כל הדברים האסורים בשבת ובימים טובים. ואומר הרב שמי שיש לו שכל טוב, אסור לו לקרוא בעיתונים, לא רק בשבת וימים טובים, אלא אסור לו לקרוא בעיתונים אפילו ביום חול. כי אלה העיתונים, כשהוא מדבר כמובן גם על כל התקשורת בגדול, אנחנו כאן בנימוס קוראים לזה רק עיתונים. אין בהם לא חינוך ואין בהם לא לימוד, יש בהם רק דברי נבלה ודברי תועבה. ולא מספיק מי שמביא את העיתון הביתה, אלא שגם הילדים וגם בני המשפחה מתעניינים, ואז השבת עוברת בפוליטיקה ובחדשות לא מתאימות. ואלה הימים הטובים, וכל האשמה נופלת על מי שמביא את העיתון, את העיתונים. יש את אלה שמביאים לביתם לא עיתון אחד, אלא שלושה, ארבעה עיתונים בערב שבת, ובאמת האם הם יכולים לקרוא את כולם? כי יש בעיתונים האלה עשרות אם לא מאות של דפים. ולמה אנחנו לא מצליחים לקרוא כל כך הרבה בספרי הקודש? שנדע, אומר הרב פלאצ'י, שכל העניין הזה של העיתונים והתקשורת וכל התוכניות שדווקא בשבת שמים בטלוויזיה, ואת כל הרייטינג דואגים שדווקא בימים הללו, שבימי שבתות וימים טובים וחגים יהיו כל התוכניות המוצלחות, כל הכתבות שער וכל העיתונים, אומר כל זה מעשה סטן.

השטן, ולצערנו השטן גם מצליח במעשה הזה. וגם כמה בזבוז זמן וכמה בזבוז כסף יש לכל אלה שקוראים בעיתון ואחר כך זורקים את העיתון. ושוב אומר, זה מעשה יצר הרע שעושה את עבודתו בהצלחה, שמצליח. הלוואי ואנחנו היינו קוראים בתורה, והלוואי ואנחנו היינו מתייגעים ומשתדלים בתורה כמו שאנחנו משתדלים לשרוף במשרפה את הזמן עם העיתונים. הזמן הזה שאדם קורא בו בעיתון, כמה זמן היה אפשר ללמוד בזמן הזה, כמה דפים בתורה, כמה היינו יכולים לקדש, כמה אדם היה יכול לקדש את עיניו, לקדש את פיו, לקדש את מוחו, את ליבו וכל גופו, לחדש את נשמתו, וילמד מהם, וילמד וילמד אחרים גם כן את כל מה שהוא למד מדברי התורה הקדושה והמחכימה והמחיה. לסיום אומר, איזהו חכם הרואה את הנולד. ואם תשאלו עכשיו, אז אם אנחנו לא נראה חדשות ולא נקרא בעיתונים, אז אומר, אז איך נדע מה שקורה בעולם? ואומר, אל תדאגו ממקרים או מכל מיני עניינים שצריך לדעת. אומר, מכל העניינים שצריך לדעת, אנחנו כבר שומעים אותם מבלי להתאמץ ומבלי להתעניין. שכל העניין הזה של לראות מה קורה, וכל רבע שעה מבזק, וכל חצי שעה עוד מבזק, וכל שעה גולה זה חדשות ועוד לשון הרע. רשת ב' מתחיל עם קריאת שמע ופסטורליה של ציוץ הציפורים, ובאותו הרגע שזה מסתיים עד לאחרי 24 שעות זה הכל לשון הרע. זה הכל רכילות, זה הכל אונס, גנבות, לשון הרע, עצבויות, רוגז, דברים איומים ונוראים. כדור עגל, חבל על כל דקה שעוברת בלי לימוד התורה. התורה היא חיינו והיא אורך ימינו, ותפקידנו להגות ביומם ולילה. דוד מלך ישראל החכם, החסיד, כמה היה מעלל את התורה ואת המצוות, ואמר, מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי. ושלמה המלך, בנו של דוד המלך, אומר בסוף ספר קהלת, אומר, סוף דבר הכל נשמע, את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. השתבח שמך, תודה לרב פלאצ'י על הליקוט המופלא הזה, תודה להשם יתברך על עוד שעה טובה של תשובה ומעשים טובים. שניים ליום העולה תמיד, כמה תמידים אנחנו אוספים לנו תמיד ועוד תמיד. מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. אשרי אדם מפחד תמיד. המחדש בטובו בכל יום תמיד. חטאתי לנגדי תמיד. שיוויתי השם לנגדי תמיד. תמיד תודה, תמיד ברכה. בואו שערב בתודה, תודה, תודה רבה, תודה רבה מאוד. תודה רבה מקרב לב. השתבח שמו של בורא העולם, השתבח שמו בכל העולמות כולם. תודה, תודה רבה. ניגון לסיום ואוטוטו דס ודניה.

כאן מאחרי המיקרופון הייתי יהודה מכונה ריש לקיש, נפרד מכם עם כי יש מרה שבת. המשך האזנה טובה לכל המאזינים היקרים, נשוב נשתמע בתוכניות הבאות. כאמור, ריש לקיש מברך אתכם להמשך האזנה טובה. כי יש מרה שבת, לא לפני שאומר שלום שלום ושוב שלום. כי יש מרה שבת לסיום.

קוליס הנברסב, למזינים שלום רב ורע חדשות. רבי נחן הנברסב אומר, שלוש מצוות נצטברו ישראל בכניסתם לארץ, מחיית המלאק, בניית בית המקדש ועמדת מלך. ועוד הוסיף ואמר, ביום טוב אסורים המלאכות, כי אז מתגלה הערת הרצון, כלומר מתגלה החסד שהכל ברצונו יתברך, והרי עשיית מלאכה מקישה את הדעה הזו.

אתם איתנו, רדיו ברסלב, כל הנחל. ואנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה, דף היומי בעשר דקות, שתבח שמו. שתבח שמו, כל הנחל.

0: שלום לכולם, אנחנו לומדים בדף זין במסכת עבודה זרה באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בשורה האחרונה של העמוד הקודם, והשיעור היום יהיה רבע שעה. היום רק החצי הראשון של עמוד ב' קשור לנושא שלנו של ימי אידם, לכן בשביל לשמור על רצף עם מה שלמדנו אתמול, נתחיל במשנה בעמוד ב', נלמד את כל עמוד ב' ורק אחר כך נחזור לעמוד א'. אתמול דיברנו באריכות על הדין שאסור שלושה ימים לפני ימי אדם של הגויים לעשות איתם מסע ומתן, לשאול ולהשיל, ללוות ולהלוות, לגבות חוב, להחזיר חוב. הסברנו את הסיבות לגזרה הזאת וגם ראינו כמה דינים לגבי אותם שלושה ימים. תוך כדי הדיון בשאלה האם השלושה ימים כוללים את היום אדם או שלא כוללים, הזכרנו דעת רבי ישמעאל שהוא סובר שלא רק שיש איסור שלושה ימים לפני יום אדם, אלא גם יש איסור שלושה ימים אחרי היום אדם. אז אתמול הזכרנו אותו רק בדרך אגב, והיום נראה את הדין שלו במקור, וזה במשנה בעמוד ב'. אז המשנה מביאה מחלוקת, רבי ישמעאל כאמור אוסר גם שלושה לפני וגם שלושה אחרי, וחכמים אומרים שרק שלושה לפני. זאת המשנה, ועל זה יהיו לנו עכשיו שני דיונים, אחד על דעת רבי ישמעאל שכבר ראינו אתמול, ואחד על דעת רבנן. אז על רבי ישמעאל הגמרא מביאה את שמואל שכאמור כבר ראינו אתמול, שלפי רבי ישמעאל עם הגויים שהיום אידם שלהם זה כל יום ראשון, אי אפשר לעסוק אף פעם, כי יום אידם עצמו אסור, ושלושה לפני ושלושה אחרי, זה שבעה ימים, זה כל השבוע. זה לגבי רבי ישמעאל, עכשיו אנחנו עוברים לרבנן. לגבי רבנן הגמרא שואלת מה ההבדל בין שיטת רבנן במשנה שלנו לבין שיטת תנא קמא מהמשנה הקודמת, הרי לפי שניהם רק שלושה ימים לפני אסורים ולא שלושה ימים אחרי. על זה הגמרא מביאה ארבע תשובות סביב מה המחלוקת. לפי התשובה הראשונה והרביעית, תנא קמא מחמיר ורבנן מקלים. לפי השנייה והשלישית זה הפוך, תנא קמא מקל ורבנן מחמירים. התשובה הראשונה והשנייה הם סביב דיונים שכבר דנו בהם אתמול. אז תשובה הראשונה קשורה לדיון שדיברנו אתמול, האם יום אדם כלול בתוך שלושת הימים או לא? לפי זה מציעה הגמרא שתנא קמא מחמיר ואומר שזה לא כלול, כמו שגם הסקנו אתמול, ואילו רבנן של המשנה שלנו אומרים שזה שלושה ימים כולל היום אדם. זו התשובה הראשונה. תשובה השנייה קשורה לדיון שדיברנו אתמול, מה קורה אם בדיעבד הוא כבר נשא ונתן עם הגויים, האם הכסף או הסחורה אסורים? אז מציעה הגמרא שזאת המחלוקת, כלומר שתנא קמא מקל כמו ריש לקיש שהכסף והסחורה מותרים, ואילו רבנן במשנה השנייה מחמירים כמו רבי יוחנן. זאת התשובה השנייה. תשובה שלישית זה סביב דין שעוד לא ראינו, וזה דעת שמואל. שמואל סובר שכל האיסור של שלושה ימים זה דווקא בארץ ישראל. אבל בגולה של עובדי עבודה זרה לא הייתה איזו אידיאולוגיה חזקה של עבודה זרה, אלא זה היה יותר סוג של תרבות, ממילא שם שמואל אומר שאפשר להקל יותר ורק אסרו ביום אדם עצמו. זה דעת שמואל, ואומרת הגמרא שאולי בזה המחלוקת בין המשנה הקודמת למשנה שלנו. כלומר שתנא קמא מקל בגולה כמו שמואל, ואילו המשנה שלנו מחמירה וגם בגולה אוסרת שלושה ימים. זאת התשובה השלישית, ועכשיו התשובה הרביעית שהיא לא סביב מחלוקת אמוראים אלא דווקא סביב דעת של תנא, וזה נחום עמדי. נחום עמדי חולק על המשנה הקודמת, והוא אומר שכל האיסור זה רק יום אחד לפני ולא שלושה ימים לפני. אז מציעה הגמרא שאולי זאת מחלוקת המשנה הקודמת והמשנה שלנו, שהמשנה הקודמת ברור שהיא אוסרת שלושה ימים, כמו שכתוב במפורש, אבל חכמים במשנה שלנו שכל מה שהם אמרו זה לפני ידיהן אסור, לאחר ידיהן מותר, יכול להיות שהם סוברים כמו נחום עמדי שרק יום אחד לפני אסור ולא שלושה ימים לפני. אז אלה היו ארבע התשובות להסביר מה המחלוקת בין תנא קמא של המשנה הקודמת לבין רבנן במשנה שלנו. נחזור אליהם שוב בקצרה. הצעה הראשונה זה מחלוקת האם זה כולל יום אדם או לא. הצעה השנייה זה מחלוקת מה קורה בדיעבד, האם הכסף או הסחורה אסורים. הצעה השלישית זה האם יש את הקולה של שמואל בגולה שרק יום אדם אסור. והצעה הרביעית זה האם יש את הקולה של נחום עמדי שכל האיסור זה תמיד רק יום אחד לפני ולא שלושה ימים לפני. עכשיו לגבי נחום עמדי, הגמרא מביאה את המשך הברייתא שאמרו לנחום עמדי נשתקע דבר ולא נאמר, כלומר אל תגיד כאלה דברים לא נכונים. על זה שואלת הגמרא למה כל כך דוחים את נחום עמדי, הרי הרגע אמרנו בהצעה הרביעית שאולי רבנן של המשנה שלנו סוברים כמו נחום עמדי, אז כנראה שהדעה שלו לא כל כך מופרכת. עונה הגמרא שכשהצעה הרביעית אמרה שרבנן זה כמו נחום עמדי, היא לא אמרה שזה כמו נחום עמדי, אלא שהשיטה של רבנן במשנה שלנו הם נחום עמדי, כלומר שאין פה עוד איזה רבנן שתומכים בדעה שלו, אלא זה עצמו נחום עמדי, ועליו אמרו נשתקע הדבר ולא יאמר. בזה סיימנו לעסוק להיום באיסור של ימי אדם, ואגב זה שבנו את נחום עמדי עכשיו מאמצע עמוד ב' ועד כמעט סוף עמוד ב', הגמרא תביא עוד שתי הלכות של נחום עמדי, שגם אותם רבנן ידחו באותה צורת עקיפה, וגם שם נשאל למה הם כל כך דוחים אותו, הרי לכאורה יש לו עוד תנא שסובר כמותו, ונסביר למה אותו תנא הוא לא כמותו. אז ההלכה השנייה שנביא עכשיו בשם נחום עמדי זה לגבי מכירת בהמה גסה לגויים. אנחנו נעסוק בסוגיה הזאת באריכות בדפים י' ד' ט' ז', לכן כאן רק נתייחס לזה בקצרה ונפרש את זה רק לפי רש"י בסוגיה שלנו. רבנן במשנה בדף י' ד' עמוד ב' אוסרים למכור בהמה גסה לגויים בלי שום קשר לימי אדם, כי יש חשש שאם יהודים ימכרו בהמות לגויים הם גם בסוף יזכירו להם בהמות ואז הגויים ישתמשו באותם בהמות בשבת. שבת, ואז היהודי יעבור על איסור שביתת בהמתו, לכן אסור למכור לגמרי בהמות גסות לגויים. זה דעת רבנן שם, כאמור אנחנו מפרשים הכל לפי רש"י אצלנו. עכשיו שם במשנה בן בטרם מקל קצת ואומר זה נכון לגבי שאר בהמות גסות, אבל בסוס אין איסור כזה, כי הרי מה המלאכה שעושים בסוס? רוכבים עליו, והרי כיוון שיש לנו כלל שחי נושא את עצמו, אז הסוס שסוחב מישהו בעצם לא עושה כאן מלאכה דאורייתא. ממילא גם אם בסוף יהודי יזכיר סוס לגוי והגוי ישתמש בו לרכיבה, יהודי לא יעבור על איסור תורה. ממילא כיוון שאין כאן חשש שנגיע לאיסור תורה, לכן גם לא אסרו למכור סוס לגוי. זה דעת בן בטרה, לא ניכנס כאן למה רבנן בכל זאת אוסרים. עכשיו הגמרא אצלנו מביאה ברייתא עם נחום המדי, שהוא אומר שבמהלך מלחמה מותר למכור סוס זכר זקן לגוי. מה הסברה? מסבירה שכיוון שכל האיסור כאן זה רק זירה דרבנן, שמה בסוף גם יזכירו בהמות גסות לגוי, במקרה של סוס זקן, כיוון שבדרך כלל אנשים לא קונים סוסים זקנים במהלך מלחמה, כי הם לא יעילים בקרב, ממילא זה דבר שהוא לא שכיח, ובדבר שלא שכיח, רבנן לא גזרו. עכשיו גם את הדין הזה של נחום המדי, רבנן דחו בצורה בוטה ואמרו נשתכח הדבר ולא נאמר. וגם כאן שואלת הגמרא, למה רבנן דחו את דברי נחום המדי בצורה כל כך בוטה? הרי לפני רגע אמרנו שבן בטרה מתיר למכור כל סוס, אז נחום המדי אפילו מחמיר קצת יותר ומתיר דווקא סוס זקן, אז למה כל כך דחו את דבריו? מסבירה הגמרא שאי אפשר להביא סיוע מבן בטרה לנחום המדי. כי בן בטרה סובר שבאמת כל האיסור כאן זה רק מצד שביתת בהמתו, וכיוון שסוס לא עושה מלאכה דאורייתא, אין כאן שום איסור, ואין שום הבדל אם זה סוס זכר או נקבה, אם זה סוס זקן או צעיר. אבל נחום המדי שכן מצמצם את זה דווקא לסוס זכר זקן, כנראה שחולק על בן בטרה וסובר כמו רבנן שכן יש פה איזושהי בעיה. כאמור, מה בדיוק הבעיה לפי רבנן? נדבר כשנגיע לסוגיה הזאת. בכל אופן, כיוון שנחום המדי סובר כמו רבנן שכן יש פה בעיה, אז אין שום סיבה להמציא חלוקה פנימית בין סוגים שונים של סוסים. אז זה היה הדין השני שנחום המדי אמר, ורבנן דחו אותו במילים, נשתכח הדבר ולא נאמר. ועכשיו, בשליש התחתון של עמוד ב', אנחנו עוברים לדין השלישי. הנושא של ההלכה השלישית זה תרומות ומעשרות. בתרומות ומעשרות מתחייבים רק בגמר הגידול של הירק או הפרי, ויש ירק שנקרא שבט שיש לו שלושה שלבים של התפתחות, ובכל אחד מהשלבים האלו יש אנשים שאוכלים אותו באותו שלב, ולכן חידש נחום המדי שבכל אחד מהשלבים האלו, אם אדם רוצה לאכול מהירק הזה, הוא צריך להפריש תרומות ומעשרות. זאת ההלכה השלישית, וגם על זה רבנן אמרו בצורה תקיפה, נשתקה הדבר ולא נאמר, כלומר לא לחזור על ההלכה הזאת. וגם כאן הגמרא שואלת, למה רבנן דוחים אותו בצורה כזאת תקיפה? הרי רבי אליעזר לכאורה סובר בדיוק כמותו. גם רבי אליעזר אמר שאת השבט מעשרים בכל שלושת השלבים. עונה הגמרא שיש הבדל בין נחום המדי לבין רבי אליעזר. רבי אליעזר דיבר דווקא על שבט כזה שאנשים מגדלים בגינה בשביל צריכה ביתית. בצריכה ביתית באמת אנשים שונים משתמשים בירק הזה בכל אחד משלושת השלבים. אבל בשבט שמגדלים בשדה בצורה מסחרית, כאן כל המגדלים משתמשים בו רק בשלב האחרון, ולכן גם לפי רבי אליעזר הוא יהיה חייב בתרומות ומעשרות רק בשלב האחרון. ממילא כשנחום המדי בא וחידש שבכל מקרה צריך להפריש ממנו בכל שלושת השלבים, רבנן דחו את זה ואמרו נשתקע הדבר ולא נאמר. אז בזה סיימנו את שלושת ההלכות של נחום המדי שרבנן דחו בתקיפות. בסוף השיעור נחזור על זה. עכשיו על זה הגמרא מספרת ברבע התחתון של עמוד ב' שרב אחא בר מניומי שאל את אביי למה כל הדברים שאותו אדם גדול אומר, כלומר נחום המדי, דוחים בצורה כזאת תקיפה. ענה לו אביי, רבנן לא דחו את כל ההלכות שהוא אמר, יש הלכה אחת שאותה הם קיבלו, וזה שבברכת שומע תפילה בתפילת 18, אדם יכול להוסיף בקשות בלשונו ולשאול על צרכיו. אבל אמר על זה רב אחא בר מניומי לאביי, זה לא חוכמה שכאן פסקתם כמו נחום המדי, כי יש ברייתא שבה רבנן אומרים בפורש בדיוק את מה שנחום המדי אומר. ובזה כרגע נשים את נחום המדי בצד, ועכשיו מהרבע התחתון של עמוד ב' ועד המשנה בעמוד הבא, נדבר על הנושא הזה של הוספת בקשות בתפילה. הברייתא שמביאה את דעת רבנן מביאה לפני כן עוד שתי דעות, וזה רבי אליעזר ורבי יהושע, אבל נתחיל קודם עם רבנן, אבל לפני זה נסביר במה בדיוק אנחנו עוסקים. לגבי תפילת 18 נתייחס כרגע לשני חלקים, שלושת הברכות הראשונות זה שבח, ואחר כך יש בקשות, אבל לא בקשות פרטיות, אלא בקשות על כל עם ישראל. זה שני החלקים בתוך תפילת 18. עכשיו יש סוג נוסף של תפילה וזה בקשות פרטיות, כלומר שאדם מבקש על עניינים פרטיים שלו. והמחלוקת היא מתי השלב הכי טוב להתפלל על אותם בקשות פרטיות. רבי אליעזר אומר שצריך לבקש עליהם לפני תפילת 18, רבי יהושע אומר שצריך אחרי תפילת 18, ורבנן כמו נחום המדי סוברים שצריך באמצע תפילת 18, כלומר בברכת שומע תפילה. עכשיו לגבי מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע נראה מקורות למחלוקת. הברייתא מביאה פסוק לכל אחד מהם, אבל הגמרא אומרת שכל אחד יכול להסתדר גם עם הפסוק של השני, לכן הגמרא מביאה מקור נוסף. אז נראה קודם את המקורות בברייתא. רבי אליעזר לומד שצריך קודם בקשות ורק אז את 18, מהפסוק תפילה לעני כי יעטוף, זה הבקשות, ורק אחר כך ולפני השם ישפוך שיחו, שזה 18. אבל אומרת הגמרא שגם רבי יהושע יכול להסתדר עם הפסוק הזה, כי הוא יסביר תפילה לעני כי יעטוף, זה הבקשות, מתי? רק אחרי שלפני השם ישפוך שיחו. כלומר קודם 18 ורק אז בקשות. אז זה הפסוק הראשון ודחינו אותו. הפסוק שהברייתא מביאה לרבי יהושע זה אשפוך לפניו שיחי, זה 18, ורק אחר כך צרתי לפניו אגיד, שזה הבקשות. אבל גם כאן אומרת הגמרא שרבי אליעזר יכול להסתדר, והוא יאמר אשפוך לפניו שיחי, זה באמת 18, אבל מתי? רק אחרי שצרתי לפניו אגיד, כלומר קודם בקשות ורק אז 18. אז לגבי הפסוקים שהברייתא עצמה הביאה, הגמרא בעצם אומרת שלא יכול להיות שזה באמת המקור שלהם, לכן הגמרא מחפשת מקור אחר, והיא אומרת שהמחלוקת שלהם זה לגבי אפשרות לבקש בקשות לפני שקודם שיבחנו את השם. רבי יהושע סובר שאי אפשר לבקש שום בקשה, גם לא בקשות פרטיות, לפני שקודם שיבחנו את הקדוש ברוך הוא בשלושת הברכות הראשונות של 18. מאיפה הוא לומד את זה? מהתפילה של משה רבנו, שהוא קודם שיבח את הקדוש ברוך הוא, השם אלוקים, אתה אכילות אל הארות את עבדך וכו', ורק אחר כך הוא ביקש, אברנה ואירה את הארץ הטובה. זה דעת רבי יהושע. לעומת זאת רבי אליעזר אומר שזה דווקא משה רבנו, שהוא היה אדם גדול, אז השבח שלו זה שבח רציני, אבל אנחנו הקטנים יכולים לבקש בקשות פרטיות גם לפני 18, כלומר לפני ששיבחנו את הקדוש ברוך הוא. אז הסברנו את רבי אליעזר ורבי יהושע, אבל כאמור חכמים חולקים על שני ואומרים שאת הבקשות הפרטיות מבקשים באמצע תפילת 18 בברכת שומע תפילה, אבל אפשר לומר שמבחינה עקרונית חכמים הם כמו רבי יהושע, שקודם כל צריך את שלושת הברכות הראשונות של השבח, ורק אז אפשר לבקש בקשות לרבי יהושע בסוף 18 ולפי רבנן באמצע 18. אז עד כאן ראינו בעניין הזה את הדעות בתנאים. עכשיו הגמרא מביאה את דעת האמוראים. אז קודם כל רב יהודה בשם שמואל פוסק כמו רבנן, שבאמת מבקשים בקשות פרטיות בשומע תפילה. אחרי זה הגמרא מביאה את רב ורבי יהושע בן לוי, שגם הם מסכימים לזה, אבל הם מוסיפים עוד מקומות לבקשות פרטיות. רב מוסיף שגם בשאר הברכות אפשר לבקש אם הבקשה קשורה לנושא של אותה ברכה, ורבי יהושע בן לוי אומר נסביר את זה לפי התוספות, שבמהלך 18 אפשר להוסיף אבל לא יותר מדי ארוך. בסוף התפילה לפני יעול הרצון אפשר להוסיף אפילו באורך של תפילת יום כיפור. בזה סיימנו את הנושא של בקשות בתפילה. הגענו לזה מההלכה הרביעית שנחום עמדי אמר שכאן דווקא כן פסקו כמותו. זה היה אחרי שלוש הלכות שבהם דחו את דבריו בתקיפות. בזה סיימנו את עמוד ב' וגענו למשנה בעמוד הבא, ועכשיו אנחנו נחזור לתחילת הסוגיה, וזה בשורה האחרונה של הדף הקודם. בעמוד א', הנושא שלנו יהיה הלכה של רבי יהודה והלכות של רבי יהושע בן קורחה. למה רבי יהודה ורבי יהושע בן קורחה? כי את השיעור אתמול סיימנו בהלכה של רבי יהושע בן קורחה, ששלושה ימים לפני ימי עדם הוא מותר לגבות חוב מהגוי רק אם זה מלווה בעל פה ולא אם זה מלווה בשטר. והבאנו את רבונה שהוא פסק כמו רבי יהושע בן קורחה בהלכה הזאת, אפילו שהוא יחיד מול רבים, ובאותה הזדמנות הוא פסק בהלכה נוספת כמו רבי יהודה. ולכן בחצי הראשון של עמוד א' נעסוק באותה הלכה של רבי יהודה, ובחצי השני של עמוד א' נראה עוד שלוש הלכות שבהם פסקנו כמו רבי יהושע בן קורחה. כיוון שלכל ההלכות אלו, כמו גם רוב ההלכות שראינו בחצי הראשון של השיעור, אין שום קשר לנושא של עבודה זרה, ננסה לראות את כל ההלכות אלו רק בקיצור נמרץ. אז ההלכה של רבי יהודה זה ממשנה בבבא קמא לגבי אדם שנותן צמר לצבע לצבוע לו למשל באדום והוא צבע לו בשחור. אז יש שם מחלוקת בין רבי מאיר לרבי יהודה מה עושים עכשיו. רבי מאיר סובר שכיוון שהוא שינה ממה שאמרתי לו הוא נחשב כגזלן, והוא קונה את הצמר בשינוי, ולכן הוא ייתן לי בעל הצמר רק את הערך של הצמר שהבאתי לו, והוא ילך הביתה אפילו שבעצם בזה הוא מרוויח קצת. לעומת זאת רבי יהודה סובר שהצבע לא קנה את הצמר וכל המשנה ידוע לתחתונה. כלומר יש שני סכומים שאני יכול לשלם לצבע, או את הערך שהוא הוסיף על השווי של הצמר או את ההוצאות שהוא הוציא, ואני אשלם לו את הנמוך מביניהם. אז זה המחלוקת, וכאמור רב הונא פסק בזה כמו רב יהודה, ורב יוסף קצת כעס ואמר למה אני צריך את הפסק של רב הונא בשביל זה? הרי במסכת בבא מציעא, שזה אחרי המחלוקת בבבא קמא, יש סתם משנה ששם כתוב כל המשנה ידוע לתחתונה, והרי יש לנו כלל שאם יש מחלוקת ואחר כך סתם משנה, אז פוסקים כמו הסתם משנה, אז למה צריך שרב הונא יאמר לנו את זה? זה כבר ברור מעצם הסידור של המשניות. עונה על זה הגמרא שהכלל הזה של מחלוקת ואחר כך סתם זה דווקא באותה מסכת, אבל כאן כיוון שזה שתי מסכתות אין את הכלל הזה, לכן הוא היה צריך לפסוק כרב יהודה בפירוש. אז זה רב הונא. עכשיו למה בכל זאת רב יוסף חשב שהפסק של רב הונא מיותר? או כי הוא סובר שבבא קמא ובבא מציעא זה אותה מסכת ולכן כאן כן שייך הכלל של מחלוקת ואחר כך סתם? או גם בלי הכלל הזה, מתוך המשנה עצמה בבבא קמא די ברור שרבי התכוון לפסוק את זה להלכה. למה? כי כיוון שרבי שמביא את ההלכה הזאת באמצע פרק שעוסק בכלל בנושא אחר, ברור שהוא התכוון לפסוק את זה להלכה ולכן הפסק של רב הונא מיותר. בזה הגענו לתנו רבנן בערך באמצע עמוד א', ועכשיו כאמור נראה שלוש הלכות של רבי יהושע בן קורחה שנפסוק כמותו. בזה הגענו לתנו רבנן בערך באמצע עמוד א', ועכשיו כאמור נראה עוד שלוש הלכות של רבי יהושע בן קורחה, בכולם אגב הוא מקל, ונראה שהגמרא פוסקת כמותו בכולם. הלכה ראשונה זה מדיני שבת, יש איסור לדבר בשבת על ענייני חול, אבל יש מחלוקת האם אפשר לעשות את זה ברמיזה. למשל, אם אני צריך שאתה תבוא אליי במוצאי שבת ותתקן לי משהו וזה כולל חילול שבת, אז האם אני יכול לומר תבוא אליי בערב כשלשנינו ברור למה אני מתכוון, אבל אני לא אומר את זה בפירוש. אז בזה תנא קמא אוסר ורבי יהושע בן קורחה מתיר והגמרא פוסקת כמותו. זאת ההלכה הראשונה. הלכה שנייה, אז מה דין אם אדם שואל שאלה אחת לשני תלמידי חכמים בו זמנית, ואחד מחמיר ואחד מקל לפי מי הולכים, אז אם אחד מהם גדול בחוכמה או במניין, כלומר בגיל או בכמות התלמידים, אז הולכים לפיו, אבל אם שניהם שווים, אז תנא קמא אומר שהולכים לפי המחמיר, אבל רבי יהושע בן קורחה אומר שבאמת בדאורייתא הולכים לפי המחמיר, אבל בדיני דרבנן הולכים לפי המקל, והגמרא פוסקת כמותו. זאת הלכה שנייה. הלכה שלישית, זה מה האפשרות של גזלן או עם הארץ לעשות תשובה ולזכות שוב באמון שלנו. כלומר, גזלן הוא פסול לעדות, עם הארץ לא נאמן בענייני תומה וטהרה ובתרומות ומעשרות. תוספות מסבירים שכאן הכוונה לעם הארץ שאמר שהוא מתנהג כמו חבר, כלומר שהוא יקפיד על ההלכות האלה ואז הוא נהיה נאמן, אבל אז ראינו שבאמת הוא לא מקפיד, אז השאלה היא האם שני אלה יכולים לחזור ולזכות באמון שלנו. אז בזה יש מחלוקת, תנא קמא אומר שאף פעם לא, רבי מאיר אומר שתלוי אם זה היה בפרהסיה או בצנעה, יש שתי גרסאות, לא ניכנס לזה, ורבי יהושע בן קורחה אומר שתמיד הם יכולים לחזור בתשובה ולזכות שוב באמון שלנו, וגם בזה הגמרא פוסקת כרבי יהושע בן קורחה. ובזה הגענו למשנה בתחילת עמוד ב', את כל עמוד ב', ראינו בהתחלת השיעור, לכן נסיים כאן, נחזור על מה שראינו היום. לגבי ימי אדם, ראינו את המשנה בעמוד ב', שם רבי ישמעאל אומר שאסור גם שלושה ימים אחרי, רבנן אומרים שאסור רק לפני, שאלנו מה ההבדל בין רבנן של המשנה הזאת לתנא קמא של המשנה הקודמת, והצענו ארבע הצעות. הצעה הראשונה זה האם יום אדם כלול או לא, הצעה השנייה זה מה הדין בדיעבד עם הסחורה והכסף, הצעה השלישית זה האם מקלים בגולה, והצעה הרביעית זה כמה ימים אסורים, האם שלושה ימים או רק יום אחד לפני, כמו נחום עמדי. מזה הגענו לנחום עמדי, שראינו שלוש הלכות שלו שרבנן דחו בתקיפות. הלכה אחת זה מה שאמרנו עכשיו, הלכה שנייה זה שהוא התיר למכור סוס, אבל רק סוס זכר זקן במלחמה, ודחינו את זה. והלכה שלישית זה שהוא אמר שמפרישים מעשרות משבט בכל שלושת שלבי הגידול. בסוף ראינו הלכה שלו שכן התקבלה, וזה שבקשות אישיות אומרים בשומע תפילה באמצע 18. אחר כך חזרנו לעמוד א', ראינו הלכה של רבי יהודה לגבי מי שנותן צמר לצבא והוא שינה את הצבע, שרבי מאיר אמר שהצבא קונה את זה וישלם רק על הצמר, ורבי יהודה אמר שכל המשנה ידוע לתחתונה, ורבון הפסק בזה כמו רבי יהודה. רבי יוסף אמר שלא צריך את הפסק הזה, הרי זה מחלוקת ואחר כך סתם, אבל אמרנו שזה בשתי מסכתות, לכן צריך. ולסיום ראינו שלוש הלכות של רבי יהושע בן קורחה שבהם פסקנו כמותו. הלכה אחת זה שהוא מתיר לרמוז על ענייני חול בשבת, הלכה שנייה זה שאם שאל שני תלמידי חכמים אז בדרבנן מקלים, והלכה שלישית זה שגזלן ועם הארץ תמיד יכולים לחזור בתשובה ויחזרו להיות נאמנים כל טוב.
1: לא מבין למה תודה, אני מודה, הלב לא הודע, אבל אני מאמין שאבין, אולי לא היה בטוח ביום שאכניס אחד משלי. אז נכון, יש שם מסיבות, אז כן דיברנו שעות, אמרתי שטויות, אז...

חרוזים, גם לא חרוזים. הנה פרעתי את עצמי בפניך לפרוטות, מדבר גבוהה גבוהה אבל עושה מעט מאוד, עושה מעט מאוד. וחזרתי לסורי ושגיתי באומרי ששוב לא אכתב ושוב לא אכתב ושוב לא אכתב ושוב.

שלום, ברכה, מאזינינו היקרים ואהובים, כל אחד איפה שהוא נמצא, אם באוטו, אם בבית, אם במשרד, אם ביערות, בשדות. הרדיו הזה מגיע לכולם, קולו של רבנו הקדוש, בקריאה הזאת התחזקות נפלאה ושיעורים יפים. אנחנו נעבור עכשיו לשמוע את הרב ברוך זרובבל. מקווים שאתם נהנים ותמשיכו להחזיק איתנו ביחד חזק באורו של רבנו הקדוש. כל הישועות.

0: פוקח את העיניים. טוב, בעזרת השם, שלום וברכה לכולם.
1: עולם עצר לו בינתיים.
0: אתם כאן איתנו, רדיו ברסלב, במקום הנכון. היום יש לנו תוכנית מיוחדת. היום אני לא אדבר מהסיפורי מעשיות, כי יש הרבה דברים חשובים לדבר עליהם. ואנחנו פה ברדיו הקדוש הזה רוצים הלכה למעשה, קצת לעזור לעם ישראל, לשנות קצת המצב, כל אחד מה שהוא יכול. אז אנחנו עושים פה את המיטב, ואנחנו גם מבקשים ממכם שאתם גם תיקחו חלק. דבר ראשון, כמובן לקיים מה שאנחנו לומדים פה היום ומה שאנחנו צריכים לעשות. אבל כל מי שיכול זה גם כן לפרסם את הדעת של הצדיק, לפרסם את הרדיו, להוסיף עכשיו עוד מאזינים, לקשר אותם לתוכנית. כי זה דברים חשובים שעומדים ברומו של עולם כפשוטו. אז אנחנו בעזרת השם עוד חצי דקה נתחיל, אז אפשר להתארגן, גם לצרף עוד אנשים. אז בעזרת השם.

טוב, אז היום אנחנו רוצים קצת לדבר על העניין שהתחלנו בו ביום שלישי, עשינו תוכנית אור בירות הדרך, דיברנו קצת על המעלה העליונה מן הכל, ההתבודדות, השיחה של האדם בינו לבין קונו, שזה כמובן אפשר לדבר ימים ולילות, וספרים נכתבו, ורבנו הקדוש עיקר העניין שלו, הדרך החדשה שהוא בא להנחיל לאנשים שלו, זה את העניין הזה, את העניין של ההתבודדות, אבל היום אנחנו רואים כמה הדבר הזה נצרח לנו, כמה אנחנו צריכים את זה, מה יש לעשות בעולם הזה, איזה פתרונות יש, אם לא התפילה, אין כוחנו אלא בפה, אנחנו רואים איפה צהל, איפה כל הכוחי ועוצם ידי שנשענו עליו. אין כלום, אין על מי להישען, רק על אבינו שבשמיים. ואנחנו אין לנו מה לעשות, רק לדבר ולהתפלל ולצעוק. יש גם מצבים כאלה שגם בן אדם גם קשה לו לפתוח את הפה. זה לא פשוט עכשיו לדבר עם השם ולהתבודד. אז היום אנחנו באנו קצת לחזק את העניין הזה, לראות מה אנחנו עושים עם המעלה העליונה הזאת, שגדולה מן הכל, אבל יש גם עליה הרבה מניעות, והיא גם היא קשה מן הכל. היצר מוכן לתת הכל, כך, תלמד, תעשה מצוות, תשמור שבת, תניח תפילין, תזכה את הרבים, תלמד תורה מהבוקר עד הלילה, אבל אל תפתח את הפה ואל תדבר עם השם יתברך, הכל בסדר. אני אתן לך להתנהל על מי מנוחות, והכל יזרום לך, והכל בסדר. אני לא אומר שאין מניעות על המצוות ועל לימוד התורה וכל הדברים האלה. אבל אנחנו רואים כמה קשה הדבר הזה. אפילו אנשים שנמצאים בתחום הקדושה, בתורה, במצוות, קשה להם הדבר הזה, גם לי קשה, אני לא אומר, זה לא עבודה פשוטה, לשבת עכשיו לדבר עם השם מדברך. זה לא דבר פשוט, עוד היום אני, כל הרבנים, שעה. בסדר, מה, ואם אני לא יכול שעה, אז מה? מה, רבנו עכשיו אמר לעמוד על השעון עם סטופר? כל אחד, מה שהוא יכול לעשות, מה, רחמנא לי בבא, מה זה? כל אחד, מה שהוא יכול לעשות, יש אחד יכול לדבר עם השם שהאדרבה ואדרבה, אני ממש מקנה בו, שמח בו. אבל אם אני, אין לי את הכוחות האלה, ואני יכול לדבר 5 דקות או 10 דקות, אז מה, זה פחות במעלה? יכול להיות, אם קשה לי, והחמש דקות שלי, העשר דקות שלי, זה יותר גדול מבן אדם אחר שקל לו, והוא עכשיו רגיל בצעקות ובדיבורים. אז אנחנו לא צריכים להשוות את עצמנו לאף אחד, כל אחד יעשה לפי הכוחות שלו, אחד המרבה, אחד הממית, העיקר שיקבל ליבו לשמיים. הקדוש ברוך הוא לא עומד עם סטופרים, הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב שלנו, יודע את המעמד שלנו, במיוחד בדור הזה, במיוחד בזמן הזה, שהחושך ממש יחסי הארץ, חושך על כולם, זה לא רק בגשמיות, זה גם ברוחניות. הכל מתחיל במשתלשל מהרוחניות. כל המלחמה הזאת שיש פה, מה זה המלחמה הזאת? זה מלחמה למעלה, מלחמה ברוחניות, נלחמים על כל דבר. במיוחד על המצוות, על התורה הקדושה, אנחנו רואים, גם אנחנו רואים בעיני בשר, וגם אנחנו מבינים בעיני השכל. רואים כמה נלחמו, כמה נלחמים על התורה, שלא ילמדו, ש... אז מה אנחנו יש לנו לעשות? חוץ מלהתחזק, קצת ללמוד, קצת להתחזק בדברי הצדיק, לראות מה זה המעלה העליונה וגדולה מן הכל. למה רבנו שם דווקא את הדגש על העניין הזה? מה אנחנו יודעים? לימוד התורה זה למעלה מן הכל. איך רבנו בא ומחדש לעולם שההתבודדות זה למעלה העליונה וגדולה מן הכל. אז היום בעזרת השם ננסה לברר קצת הדברים האלה, קצת להבין לעומק מה העניין הזה של ההתבודדות, מה זה השיחה של האדם בינו לבין קונו, שרבי נתן אומר שאין למעלה מזה, אין למעלה מזה, לא עלו עוד שעשועים להשם יתברך מאז בריאת העולם כמו התפילות האלה, שהאדם מדבר מליבו, משיח, זה הדרך החדשה שרבנו בא לגלות לעולם,
הבן בא, לא בא להמציא דברים פה. זה דרך שהלכו באבותינו, דרך שהלכו בכל הצדיקים. אבל היום זה נשכח מן העולם. כפי שאמרתי. בן אדם יכול לעשות הכל, רק לא את הדבר הזה. את הדבר הכי גדול בעולם, הכי גבוה בעולם, והוא לא יעשה את הדבר הזה. אז היום כל אחד ששומע אותנו עכשיו פה ונמצא פה ברדיו ברסלב, אז הוא, כל אחד ואחת, הם מקורבים לצדיק, מקורבים לרבנו. אז מבינים את העניין של החשיבות של העניין הזה, אבל צריך קצת חיזוק בעניין הזה. צריך חיזוק, גם אני צריך חיזוק. היום קשה לפתוח את הפה, כאילו ירד איזה עלתה על העולם ואנשים בכלל קשה להם לדבר. יכולים לדבר שעות בטלפון, לדבר עם אנשים, אבל לשבת ולדבר עם השם יתברך. רבנו אמר, אל תניחו לקדוש ברוך הוא לגזור גזרות. אל תניחו לו. מה, אנחנו רואים מה קורה בעולם, מה המצב היום. רבנו אמר לנו, לא להניח להשם יתברך לגזור גזרות, למה אתם מניחים לו? אז כל אחד צריך לעשות את המקסימום שהוא יכול. אז בסדר, אז אי אפשר ללכת עכשיו שעה ולשבת, ללכת ליער ולהתבודד. אבל את בבית, במטבח עכשיו, עושה כלים, עושה אוכל, את יכולה לפתוח את הפה, את יכולה להתפלל קצת על עם ישראל. הדיבורים שלך יכולים לשמור חיילים, יכולים להציל חיי אדם, יכולים לשנות את המציאות. צריך להאמין בזה שהשם יתברך עכשיו יושב ושומע, שבן אדם פותח את הפה. השם יתברך יושב ושומע אותו. מחכה לכל דיבור שהוא יוציא מהפה. בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם כל ההסתרה הזאת, עם כל הבלגן הזה? בשביל שיהודי יוכיח את האמונה שלו, שיאמין בו, שידע שהכל זה מהשם יתברך. אין כוחנו אלא בפה. והקדוש ברוך הוא נתאבה לתפילתם של עם ישראל, של צדיקים, נתאבה לכל דיבור שהם מוציאים מהפה. זה התאבה שלו. למה הוא עושה לנו לפעמים את כל הבלגן הזה, ואת כל ההסתר פנים הזה, וכל מה שאנחנו עוברים? שנתפלל אליו, שנפתח את הפה, שנהיה בקשר איתו. התפילה זה לא רק לצאת ידי חובה, עכשיו אני הולך להתפלל, עכשיו שחרית מנחה ערבית, ואני יצאתי ידי חובת התפילה. התפילה זה קשר. הקדוש ברוך הוא רוצה שעם ישראל, וכל יהודי בפרט, וכל יהודי היו בקשר איתו. אז יפה מאוד, אנחנו מקיימים את המצוות, לומדים תורה, עושים הכל. מה עם הקשר האישי? מה עם הקשר האישי? איפה הלב שלנו נמצא? אנחנו מחוברים להשם יתברך. אם אנחנו היינו מחוברים להשם יתברך, אז המצב לא היה נראה פה ככה כמו שהוא נראה. אנחנו היינו מורידים את הקדוש ברוך הוא לפה, לעולם הזה. אם עם ישראל היה מחובר כמו שצריך, להשם יתברך, עם הלב, עם האמונה, היה מוריד פה את השכינה לארץ. אבל מה קרה? ניתוק. ניתוק, אפשר ללמוד תורה, אפשר לעשות הרבה דברים יפים, אבל איפה אנחנו ואיפה הקדוש ברוך הוא? איפה הלב שלנו מונח? איפה הדעת שלנו מונח עם כל הפיזור הדעת שיש היום? אז רבנו נתן עצה, אמר לנו לקחת פסק זמן, תעצור רגע, תחשוב, תשב, תדבר, תעשה חשבון נפש קצת, איפה אני בעולם, ריבונו של עולם? איכן אני בעולם? היום כבר אמרתי את זה כמה פעמים, איכן אני בעולם? אני בעצמי לא יודע, איפה אני בעולם, איפה אני מונח כבר? כל מה שעובר עלינו. אז מה נשאר לנו? אז במיוחד במצב שאנחנו נמצאים בו היום, היום זה צו השעה, זה החובה, במיוחד אלה שמקורבים לצדיק האמת, שמקורבים לרבנו, כל אחד מאיתנו צריך קצת לאזור חיל, אין מה לעשות. אין מה לעשות, לעזוב הכל, זה הדבר עכשיו הכי חשוב בעולם, לשבת לדבר עם השם יתברך, כן, זה הדבר הכי חשוב בעולם עכשיו. כן, ויסלחו לי כל עומדי התורה, אני אביא גם את רבי נתן פה עם הליקוטי ההלכות, ואנחנו נראה למה רבנו אמר שזה מעלה עליונה גדולה מן הכל, גם יש בחינה שהיא יותר גדולה מהתורה הקדושה. זה לא דיבורים שלי, שלא תגידו שאני עכשיו ממציא דברים. אנחנו נביא את רבי נתן, ליקוטי ההלכות, נראה מה הוא כותב,
מה יותר גבוה ממה, לא חלילה שאני בא למעט במעלת התורה הקדושה, מה אנחנו מדברים פה? מה אנחנו עושים פה? אנחנו לומדים את התורה הקדושה, מה זה? בלי לימוד תורה, אז אין כלום, אין חוקות שמיים וארץ לא שמתי. חס ושלום, שאף אחד לא יבין אותי לא נכון. אין בלי לימוד תורה, אין רק התבודדות ורק לדבר עם השם. בלי לימוד תורה אין כלום. אבל אם אין התבודדות, אין עם יישוב הדעת, אז גם צריך לראות איזה תורה אני לומד. רבנו אמר לנו לעשות מהתורות תפילות. מה, אתה עכשיו לומד תורה ואתה רוצה לקיים את התורה, ואתה לא מבקש עכשיו ומתחנן מהשם יתברך שיעזור לך לקיים את התורה. אז כל הכבוד, אשריך וטוב לך. מה אני אגיד לך? אני לא במצב הזה. אני בקושי לומד ובקושי מתפלל. מה אני אעשה? אבל בסדר, הקדוש ברוך הוא יודע מה הלב שלנו, ואיפה הרצונות שלנו, ואיפה אנחנו מונחים, ומה אנחנו רוצים באמת. הקדוש ברוך הוא במצרים, אנשים לא עכשיו ישבו והתבודדו וצעקו אליו. הוא שמע את שבתם, את צעקת הלב. כן, צעקת הלב. אנשים חושבים, בסדר, רק אני הולך להתבודדות, עכשיו אני אשב עכשיו, ומה אני אדבר, וכמה אני אדבר, ולא נפתח לי הפה עכשיו. בסדר, תשב, ותכוון את הלב, לא קרה שום דבר, הקדוש ברוך הוא שמח מאוד שאתה באת אליו, ופינית מהזמן שלך, ואתה עכשיו בא לדבר עם השם יתברך. מה זה דבר קל בעיניך? באת, עזבת הכל, רבי נתן אומר, ממנה עפר ליעקב, שהקדוש ברוך הוא סופר את ה... את הפסיעות של הבן אדם שהוא הולך להתבודדות. לא רק על זה שהוא בא עכשיו והתיישב עכשיו ומנסה לדבר. את הפסיעות הוא סופר. אז עצם זה שאנחנו רוצים, באים, רוצים לדבר עם השם, רוצים להתחבר אליו, רוצים... זה כבר שלושת רבעי עבודה. מה, יש דיבורים כבר? זה השם שפתי תפתח ופי אגיד תהילתך. אם השם לא ישלח לי דיבורים, אני יכול לדבר? גם פה, מה? השם יתברך, מה זה? רבי נתן אומר, זה בחינת רוח הקודש, ההתבודדות זה בחינת רוח הקודש. אז היום בעזרת השם אני רוצה קצת לדבר על העניין הזה, קצת להתחזק בעניין הזה, יש גם הרבה, לא הרבה, כן, אבל כמה אנשים פנו ואמרו, מה אנחנו נעשה? אנחנו מנסים, באים, הולכים, לא. לא הולך, לא נפתח לנו הפה, מה איזה עצה יש, מה אפשר לעשות? אז באמת, בהתחלה זה לא פשוט כל כך, זה... עד שבן אדם מתרגל, זה לוקח זמן, צריך להתחיל מזמן מועט, לאט לאט לעלות עם זה, אבל אני אתן פה איזה עצה לכל אלה שרשמו שקשה להם, שבעזרת השם זה יכול לעזור מאוד. אני אישית השתמשתי בעניין הזה בהתחלה, אז בעזרת השם אני אתן עוד מתי הצעה הזאתי.

טוב, לכל אלה המאזינים היקרים ששלחו לנו פה את הבקשה הזאת, עובדי עצות, מה אפשר לעשות, איך אפשר לפתוח את הפה, משרחם ישראל, שזה הבעיות שלכם, רוצים לדבר עם השם מדברך ולא נפתח הפה, אין דיבורים. אז יש איזה צעה ש... אני אתן לכם אותה, זה בעזרת השם יעזור מאוד. קודם כל לעשות ראשי פרקים, חמישה, לרשום על דף חמישה ראשי פרקים. ללכת עם הפתק הזה, ללכת להתבודד. לשים את הפתק הזה בארנק, בכל מקום שהוא נגיש. לרשום חמישה דברים. לא לבוא עכשיו להתבודדות ועכשיו מה אני אדבר, לא נפתח לי הפה, אני לא יודע מה להגיד. תיקחו את הפתק, תרשמו עליו. דבר ראשון, שבח ותהילה. כן? זה ראש פרק ראשון. רק על זה אנחנו יכולים לשבת 10 דקות, לשבח את השם, השתבח שמו. מה, אין מה לשבח אותו? זהו, נגמר הדיבורים. כל החסד, כל הגדולה, כל החוכמה, כל האינסופיות, כל הטובות שהוא עושה איתנו. איפה כל הבריאה כולה, איפה עם ישראל, איפה התורה הקדושה, יש מיליון דברים על מה לשבח אותו. אפשר לגמור את ההלל שעה שלמה, כן? אבל בסדר, ראש פרק, שבח ותהילה, משבחים קצת השם. אז תרשמו לכם, מי שרוצה שיקח דף ועט, שירשום את החמישה ראשי פרקים האלה, זה באמת יעזור לנו מאוד. קצת ליישב, לסדר את הדעת, כן? אנחנו פה הלכה למעשה, עכשיו לומדים הלכה למעשה, התבודדות. כמובן שאי אפשר להגיד לבן אדם על מה לדבר ומה לדבר. אני בא, מנסה סך הכל קצת לעזור מהניסיון שלי. מי שרוצה שיקח את זה. אני לא אומר לכם בתוך הראשי פרקים מה לדבר, אבל זה לפחות ראשי פרקים שזה יעזור לבן אדם, קצת ייתן לו את המסלול. אז אמרנו ראש פרק ראשון זה שבח ותהילה. ראש פרק שני, להתפלל על עם ישראל. מה? להתפלל על עם ישראל, תראו מה אנשים עוברים פה, מה עם ישראל עובר, איזה חושך, מה קורה פה. כמה אנשים צריכים תפילות, איפה כל הפצועים, איפה כל המשפחות השקולות, איפה המשפחות של החטופים, מה הם החטופים, כמה צריך להתפלל על עם ישראל, כמה צער, כמה איסורים אנשים עוברים, שידוחים צריכים, רפואות צריכים, ישועות צריכים, זיווגים, הכל. כמה צריך להתפלל על עם ישראל? מה זה לא נפתח הפה? לא נפתח הפה, כי באמת אין לנו כוח, אין לנו כוח לדבר, אבל כמה יש, כמה על מה יש לדבר? אז אם בן אדם רושם את הראש פרק הזה, אז קודם כל אפילו לא נפתח לו הפה, עצם זה שהוא חושב על זה. עצם זה שהוא חושב על זה, על הצער שיש על עם ישראל, הקדוש ברוך הוא רואה כבר על מה אתה חושב, איפה הלב שלך מונח. הקדוש ברוך הוא רואה שאתה בא לשבח אותו, שאתה מאמין בו, שזה תכלית כל הבריאה בשביל מה השם דבר ברא את העולם בכלל. מה הוא צריך את העולם הזה עם כל החמאס הזה ועם כל הגויים האלה, עם כל האנטישמיות שלהם, שונאי ישראל? מה הוא צריך את העולם הזה, מי בכלל סופר אותו ומי בכלל חושב עליו ומי בכלל מדבר איתו? חוץ מכמה... עם לבדד ישכון, חוץ מכמה יהודים שמתייחסים אליו, מי מתייחס אליו בעולם הזה? אז הראש פרק שני, תרשמו, להתפלל על עם ישראל. השלישי זה כמובן לעשות תשובה, זה פשוט. הבן אומר שבאדם עושה דין לעצמו למטה, אין לו דין למעלה וזוכה לאור הגנוז. ברגע ששופט, שבן אדם דן ושופט את עצמו למטה, אין שום דין עליו למעלה. זה גם סגולה להינצל מכל דבר, מכל איסורים, מכל פגע. זה בן אדם בא ושופט את עצמו, אומר לקדוש ברוך הוא, עשיתי ככה וככה, תראה, אני לא, אני מבקש סליחה, אני רוצה לחזור בתשובה. אז באים מקטרגים למעלה, הקדוש ברוך הוא אומר להם, מה אתם רוצים? מה אתם באים עכשיו לדבר על הבן אדם? הוא כבר סיפר לי הכל לפני שבאתם אליי, מה... סיפר לי כבר הכל, מה אתם באים עכשיו להגיד לי, עשה ככה, לא עשה ככה, את מי זה מעניין?
הוא כבר סיפר לי, עשה תשובה, נגמר הסיפור, מעיף את כולם. אז קודם כל זה סגולה נפלאה לשמירה, מי שרוצה ישועות, מי שרוצה שמירה.

טוב, אז הגענו לשלוש ראשי פרקים, ההתבודדות. אז עוד ראש פרק לרשום, זה כמובן תודה והודעה, מה? כמה אנחנו צריכים להודות לבורא עולם, כמה תודה להגיד לו, כמה דברים יש להגיד לו תודה, בלי סוף. בלי סוף, רק הדברים הרגילים שיש לנו, שאנחנו בכלל לא חושבים עליהם, אנחנו צריכים להגיד תודה, שאנחנו רואים, שאנחנו שומעים, שאנחנו יכולים ללכת, שאנחנו בריאים, איפה אישה, איפה ילדים, איפה בית, איפה עבודה, איפה... בלי סוף דברים. אז זה כבר ראש פרק רביעי, וכמובן, הראש פרק החמישי, שזה כל אחד אוהב אותו, וזה מה שכולם כמובן עושים, זה הבקשות, הבקשות, כמה צרכים יש לנו, כמה בקשות אנחנו צריכים. אני לא מדבר רק בגשמיות, כן? גם ברוחניות, גם בעבודת השם, גם בתורה. כמה אנחנו צריכים לבקש מהשם מדבר דברים, כמה אנחנו תלויים בו, כל דבר אנחנו תלויים בו, הכל חסד חינם, הכל רחמים. אז יש פה חמישה ראשי פרקים, אני חושב שמי שיקח את זה ברצינות, הוא יכול גם להתבודד שש שעות, בכיף. כל פרק, חמש שעות, כל פרק שעה, השתבח הבורא, שש שעות, רק שהשם ייתן לנו כוח, כן, אני רק דורש. אבל מי שיש לו כוח, אין כזה דבר שאין על מה לדבר. ברור שיש על מה לדבר. כל המניעה שיש לנו זה המניעת המוח, או שאין לנו באמת כוחות לדבר. אבל על מה לדבר, יש ברוך השם, יש ויש. אז בעזרת השם זה העצה שאני יכול לתת, כן, מעבר לכל הלימודים שאנחנו לומדים ומחפשקים את העניין הזה. כבר כמה שיעורים אנחנו לומדים בתורות של רבנו, מה מעלת ההתבודדות, גם היום נלמד בעזרת השם. אבל זה הלכה למעשה, מה לעשות הלכה למעשה למי שקשה לו, מי שכתב לנו. אז בעזרת השם אני רוצה להתחיל קצת להיכנס קצת לתורות של רבנו ולראות מה העניין הזה של ההתבודדות, למה זה מעלה גדולה ועליונה מן הכל. אז בואו ונתחיל בעזרת השם.

טוב, אז באמת רבנו אומר שהתבודדות זה מעלה עליונה וגדולה מן הכל, ואני אמרתי מקודם ש... מה הסיבה שרבנו אומר שדווקא התבודדות זה מעלה כל כך גדולה? הרי ידוע לכולם שהתורה זה הדבר הכי חשוב בעולם, וזה המעלה הכי גדולה. איך רבנו בא ואומר, זה לא רק רבנו, גם חכמנו אומרים, איזה דברים שעומדים ברומו של עולם, זה התפילה. ואנשים מזלזלים בה. אז גם רבותינו אמרו שהדברים שעומדים ברומו של עולם זה תפילה, אז רבנו גם כן אומר מעלה עליונה וגדולה מן הכל, ורבי נתן הוא מפתח את העניין הזה, והוא אומר לנו שיש כמה בחינות בעניין הזה של התפילה וההתבודדות, וגם כמה בחינות בעניין של התורה. אז בואו אני אקרא לכם קצת מהלקוטי הלכות, מה רבי נתן אומר...

אבל לפני שאני אקרא את התורה של רבי נתן, אני רוצה קצת ליישב כמה דברים. אז קודם כל צריך להבין שיש כמה בחינות בלימוד התורה. וגם בתפילה יש כמה בחינות. כן? השאלה למה הבן אדם לומד בכלל תורה, כן? יש אנשים שלומדים תורה, יש מכל מיני סיבות. אז יש אנשים שרוצים עולם הזה, יש אנשים רוצים כבוד, רוצים, אני לא יודע איזה דברים הם רוצים, כן? אבל זה, בוא נגיד שזה מדרגה נמוכה של לימוד התורה. כן? יש כאלה שרוצים לדעת את רצון השם, זה כבר מעלה יותר גדולה, הלכות, לומדים. ויש כאלה שלומדים תורה לשמה, רוצים לעשות עכשיו נחת רוח להשם יתברך, רוצים להידבק בו. וברוך השם, כל עם ישראל היום, במיוחד הבעלי תשובה, לומדים תורה בשביל לשמח את השם, להתקרב אליו, להידבק בו, כי זה התכלית, זה התכלית של התורה. וגם בתפילה, גם בהתבודדות, יש כל מיני בחינות, כן? יש תפילות שבן אדם בא ומתפלל, והוא הוא בא רק ישר לבקש. תביא לי ותביא לי ותיתן לי ו... רבנו קורא לזה אהבה, שכל הזמן תביא לי ותביא לי ותביא לי. כן, יש תפילה מסוג אחר, שבן אדם בא, משבח את השם, רוצה לשמח אותו, מתפלל על אחרים, אז יש כל מיני בחינות, גם בתורה וגם בתפילה. אבל בוא נגיד, אם אנחנו לוקחים עכשיו את התורה במדרגה הכי גבוהה שלה, ואת התפילה במדרגה הכי גבוהה שלה, שתיהם לשמה, אנחנו רוצים פה לראות בליקוטי ההלכות של רבי נתן, שפה יש בדקות כל מיני מעלות שזה למעלה מזה, ואנחנו נראה בדיוק איזה תפילה יותר גבוהה מהתורה, ואיזה תורה יותר גבוהה מהתפילה, בעזרת השם.

טוב, אז רבי נתן כותב בליקוטי הלכות, באור החיים ג' בהלכות ראש חודש, בוא אני אקרא לכם. אז יש שתי בחינות של תפילה, יש תפילה שהיא למטה מהתורה והיא תפילה אליה, ויש תפילה שהיא בחינה אחת עם התורה, ממש, כלומר היא בגובה של התורה, ויש תפילה שהיא אפילו גבוהה יותר מהתורה הקדושה, כן? אז רבי נתן מחלק, הוא אומר שיש תפילה שבן אדם עכשיו מתפלל על הצרכים שלו, על הפרנסה, בנים, חיים, רפואה, אז התפילה הזאת היא נקראת חיי שעה, הוא מתפלל עכשיו על צרכי העולם הזה. אז התפילה הזאת היא למטה מהתורה, היא תפילה עליה. כן? כי בוודאי מי שמתפלל על צרכי גופו ואינו מתכוון כלל בשביל התורה, כן, רק בשביל שהוא רוצה עכשיו שהשם ייתן לו בנה, חיים, מזון, כסף, רק בשביל ההנאות והצרכים של הגוף שלו, אז בוודאי שהתפילה הזאת היא לא כל כך חשובה לפני השם יתברך, ככה רבי נתן אומר. כי אם החיים האלה לא הבל וריק, וימינו קצל עובר, מה היתרון לאדם בכל העמלו, כן, אם יצבור כפר, זהב, הכסף, רבי נתן אומר, מה הוא ייקח איתו בסופו של דבר? אם הבן אדם עכשיו רוצה את כל הענייני העולם הזה, בלי שום קשר לתורה, בלי שום קשר לתכלית, אז מה יצא לך? גם אם השם ייתן לך את כל הדברים האלה, ואתה לא משתמש בהם לתכלית, לתורה, אז מה יצא מהתפילה הזאת? וכל שכן שיש אנשים שהדברים האלה, הגשמיים האלה, מרחיקים אותם בכלל מהתכלית, ומרחיקים אותם מהשם מדברך, כמה אנשים אנחנו רואים שהם רחוקים בגלל, דווקא בגלל שהשם השפיע עליהם הרבה כסף וכבוד ומעמד. אנחנו רואים שכל השפע הזה הרחיק אותם מהשם מטבח. אז מה, השם מטבח עכשיו רוצה כזאת תפילה שייתן לך עכשיו כל ענייני העולם הזה ולא תהיה מחובר עכשיו לשם ולא תהיה מחובר עכשיו לתורה. אז מה יצא עם התפילה הזאת? זה יכול גם להזיק לבן אדם. כן? כמו שכתוב, עושר שמור לבעליו לרעתו. אז נמצא רבי נתן אומר שתפילה כזאת שהיא לצורך הגוף לבד, בלי כוונה לקיום התורה, רק לענייני העולם הזה, היא בוודאי אינה תפילה טובה. זה פשוט שהתפילה הזאת היא למטה מן התורה. אבל בוא נגיד עכשיו שבן אדם מתפלל, באמת עכשיו הוא רוצה עכשיו שהשם יתברך ייתן לו, שייתן לו פרנסה, שייתן לו חיים, שייתן לו בריאות, כולנו רוצים את זה. למה אנחנו רוצים את זה? אנחנו רוצים לעבוד את השם יתברך. מה אנחנו צריכים את כל הצרכים של העולם הזה? למה אנחנו מתפללים? אנחנו רוצים קיים מצוות, לעבוד את השם יתברך, זה התכלית. אז בוודאי יש לקדוש ברוך הוא נחת רוח מתפילה כזאת. גם בתפילה שאמרתי מקודם, שהיא ענייני העולם הזה, גם מזה הקדוש ברוך הוא יש לו נחת רוח, זה תפילה לעני כי הטוב, וכתוב רבי נתן אומר שתפילה של העני שמבקש על הצרכים שלו, זה עוטף את כל התפילות ומעלה אותם. עצם זה שבן אדם בא ומדבר עם השם יתברך ומבקש ממנו, זה כבר יש לקדוש ברוך הוא שעשועים ונחת רוח, וזה דבר חשוב מאוד. אבל אמרנו שזה עדיין למטה מן התורה, התורה יותר גבוהה ממנה. אבל אם בן אדם עכשיו מבקש על בוא נגיד על כל הצרכים האלה בשביל קיום התורה, אז כבר זה מעלה יותר גדולה. אבל עדיין התורה יותר גבוהה מהתפילה הזאת, כי מה התכלית של כל הצרכים האלה שהוא מבקש עליהם? זה התורה, אז התורה יותר גבוהה ממנה. אז עדיין התפילה הזאת היא למטה מן התורה ותפילה אליה, רבי נתן אומר. אז בעזרת השם בואו נלמד מה זה התפילה באמת שהיא למעלה מן התורה והיא מעלה עליונה וגדולה מן הכל, מה רבנו מלמד אותנו.

אז מה זה התפילה שהיא למעלה מן התורה, שהאדם מתפלל על קיום התורה, מתפלל על צרכי נשמתו, מתפלל שיזכה לאהבת השם, ליראת השם, לתיקון המידות, למעשים טובים, מתפלל שיזכה לקיים את התורה, לעשות מעטרות תפילות. זה התכלית של התורה, זה הקיום של התורה, זה למעלה מן התורה. אם בן אדם מתפלל על דברים רוחניים, זה אפילו למעלה מן התורה, כי מה, על מה הוא מתפלל? הוא מתפלל לקיים את התורה. אז רבי נתן אומר שתפילה כזאת היא שווה בקומתה ללימוד התורה, ואף התפילה גבוהה יותר, כמו שנאמר, אשת חיל עטרת בעלה. התפילה הזאת היא נקראת אשת חיל, והיא עטרת בעלה. היא התכלית של קיום התורה.

כן, זה העניין של ההתבודדות, מעלה עליונה וגדולה מן הכל. אומר רבי נתן, אינם לבדד ישכון. מה זה אינם לבדד ישכון? שהם עם קדוש כזה ששוכנים לבדד, שזה ההתבודדות, עם לבדד ישכון. מקיימים, לך עמי, בוא בחדריך, סקור דלתותיך, בעדיך, חייבי כמעט רגע עד יעבור זעם. זה מה שנאמר על המצב היום, על אחרית הימים, מה יש לנו לעשות עכשיו? חייבי כמעט רגע עד יעבור זעם, בוא בחדריך, להתבודד. שהם מתבודדים בינם לבין קונם ושופכים שיחתם לפניו בכל פעם. וחושבים בכל יום על אחריתם וסופם האחרון. ועל ידי זה הם בטוחים מכל צער ואויב ומסין, אומר רבי נתן, כי הם מסתירים עצמם בצל כנפיו יתברך. בבחינת אתה סתר לי, כן? שזה בחינת וישכון ישראל בטח. כן, על ידי הבדד הזה, על ידי התבודדות, על ידי זה שוכן ישראל בטח. זה הסגולה עכשיו לצאת מכל הפחדים, מכל האנשים מבועלים פה, הולכים בעולם כאילו, העולם פה הפקר. יש פה השגחה, הקדוש ברוך הוא פה נמצא בעולם, מי שמסתיר את עצמו בצל כנפיו יתברך, מי שמדבר עם השם, הוא מוגן מכל דבר. זה מה שרבי נתן כותב, לא? זה מה שהצדיקים אומרים, לא אני אומר את זה. בטוחים מכל צער ואויב ומסתין, גם אין מקטרגים למעלה ולא למטה, והם בטוחים, למה? כי הם מסתירים עצמם בצל כנפיו יתברך. כי מי זה ערב, מי זה ערב את ליבו לגשת אל השם יתברך שהם מסתירים עצמם אצלו? מי יכול להתקרב עכשיו לשם יתברך? אני עכשיו מסתיר את עצמי בצל כנפיו יתברך, נו, אז מי יכול להתקרב לשם יתברך? אז זה מה שרבי נתן אומר, כי אתה השם אחסי עליון, שמת מעוניך, אתה... מה, אנחנו מתבודדים, אנחנו עם השם יתברך, אנחנו עכשיו תחת כנפיו, מי יכול להתקרב ליהודי עכשיו שמתבודד ומדבר עם השם יתברך? כי הם שמים מעונם ודירתם ומבטחם אצלו יתברך, אומר רבי נתן, על ידי ההתבודדות שלהם, שעוסקים לסלק מחשבתם מכל ההבלים של זה העולם, ומבטלים רצונה ואליו יתברך. מי שחושב עכשיו על השם יתברך, מי שמתבודד, מי שמדבר איתו, הוא עכשיו נמצא בצל כנפיו יתברך. מי יכול לגשת אליו? מי יכול להתקרב אליו? אנשים הם מבועלים ופוחדים. מה יש להם מבועל ופוחד? עצה פשוטה, רבנו נותן, רבי נתן נותן. תתחבר לשם, תדבק במחשבה שלך אליו. לא משנה איפה אתה נמצא, אתה מוגן. ברגע שהבן אדם חושב אין עוד מלבדו, והוא דבוק בשם יתברך, והוא מדבר איתו, והוא נמצא עכשיו תחת כנפיו של השם יתברך, אף אחד לא יכול להתקרב אליו. שום עזק. אז זה העניין של התפילה, של ההתבודדות, זה העיקר העניין. קודם כל להתחבר לשם יתברך. הרי אתה הכל יכול.

טוב, אז בעזרת השם אני מקווה שקצת התחזקנו היום בעניין הזה. כן, אין דבר למעלה מזה, במיוחד היום. כל מי שיכול שיקח על עצמו קצת לדבר אפילו בשקט, אף אחד לא שומע, אתה נמצא בין אנשים, יש לך פה 5 דקות, פה 2 דקות, עוד תפילה על עם ישראל, עוד תפילה על הגאולה, עוד תפילה על הרוחניות. זה התכלית של כל העולם, ברגע זה אתה מקיים את כל העולם, אתה דבוק בשם יתברך, אתה מחובר לתכלית. כל מילה שאתה מוציא, הקדוש ברוך הוא סופר אותה, שומר אותה באוצרותיו. אז הלוואי ונזכה להאמין בזה, לחשוב על זה, לקיים את זה. אז אני מקווה שקצת התחזקנו היום, בעזרת השם. שבוע הבא, מי שרוצה שאיתנו באותו שעה, אותו מקום, ישים תזכורת בטלפון, או שיתחבר בשלוחה שלנו בקו, בשלוחה 5, ניתן לו תזכורת בעזרת השם. אז חזקו ואימצו, כל הברכות לכולם.

שלום וברכה לכל המאזינים היקרים, מה שלומכם? אנחנו בסייעתא דשמיא, ממשיכים בסדר של הלימוד שלנו על תיקון הכללי. דברים נפלאים, היום אנחנו בעזרת השם ניגע במזמור נונטט, ונראה דברים יפים שמדברים גם על הנושא של העזות הקדושה, מה רבי נתן מחזק אותנו, מה רבנו מדבר. והמזמור אומר כך, נקריא אותו, נסביר אותו, למנצח אל תשחט לדוד מכתם בשלוח שאול וישמרו את הבית לעמיתו. אומר דוד המלך, הצילני מאויבי אלוהי, ממתקוממי תסגבני, הצילני מפועלי אבן ומאנשי דמים מושיעני. כי הנה ערבו לנפשי, יגרו עלי עזים, לא פשעי ולא חטאתי אדוני. בלי אבון ירצון ויקוננו, אורה לקראתי וראה, ואתה אדוני אלוהים צבאות, אלוהי ישראל, הקיצה לפקוד כל הגויים, אל תכון כל בוגדי אבן סלע. ישובו לערב יימוך הכלב, ויסובבו עיר. הנה יביעום בפיהם חרבות בשפתותיהם, כי מי שומע. ואתה, אדוני, תשחק למו, תלעג לכל גויים. עוזו אליך ישמורה, כי אלוהים מזגבי, אלוהי חסדי, יקדמני אלוהים, יראני ושוררי. אל תהרגם פן ישכחו עמי, הנעים ובחליך. והורד דימו מגננו אדוני, חטאת פימו דבר שפתמו, וילחדו וגאונם, ומעלה ומכך הספרו. כלה וחמה כלה ואינמו, וידעו כי אלוהים מושל ביעקב לאפסי הארץ אלה. אז קודם כל דוד המלך מדבר פה על נושא של אויבי הנפש בפרט, וגם בכלל מה שהאומות העולם עושים לנו. ומגלה את אמונת הייחוד בהשם יתברך שאלינו את מלבדו, שבסופו של דבר הוא משגיח על הכל, וכל המטרה זה רק שנפנה אליך. נתבודד אליך, נלמד את תורתך, נמשיל אותך, נמליך אותך. רבנו מביא בליקוטי מוהר"ן, בחלק א', בסימן, אני לא רואה את זה כל כך פה, אבל מחילה קצת רחוק לי, נון ה', בסעיף י', חטאת פימו, דבר שפתמו וילחדו וגאונם, על ידי חטא הדיבור נלכדים באבון גאווה. כל המושג של ענווה ושפלות, כל המושג של גאווה, זה בדיבור של האדם. והדיבור מושך אל העולם הפנימי של האדם, מה לעורר? שיש לנו דברים לא חיובים, יש לנו דברים חיובים. בדיבור אנחנו לוקחים אותו למקום הנכון. אם חס שלום אדם מעלל ומשבח את עצמו, השם ישמור ויציל. יעללוך מעשיך ולא פיך. אז זה דיבור שמביא לגאווה. כשאדם מתגאה זה דיבור שמביא לגאווה. אבל אותו דבר גם בדיבור הוא מביא גם לענווה. עכשיו, רבנו מלמד בתורה מ"ד, חלק שני. האמונה תולה בפשל האדם. כשאדם, ברוך השם, מדבר דיבורים של אמונה, אז הוא מושך את עצמו לאותו מקום. אותו דבר זה ככה גם בחיים שלנו. ברגע שאנחנו מדברים מדיבורים של ענווה, זה מושך ענווה על האדם. הדיבור יוצר עולם, יוצר מציאות. ברגע שאדם מדבר מהגאווה, זה מושך אותו לגאווה. אז אנחנו רואים שגם אם אדם חס שלום נמצא בלב שלו במקומות של גאווה, אבל הוא מוציא את זה בדיבור ויש לזה משמעות אחרת לגמרי. וברגע שהוא מוציא ענווה בדיבור, אז זה משפיע על הלב. עכשיו, כל אחד מאיתנו יש לו את התיקון שנקרא, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. שאלה מה הוא מוציא בדיבור. גם הנחש אמר לחווה, והייתם כאלוקים אומר רש"י על המקום יוצרי עולמות. יוצרי עולמות, ברוך שאמר והיה העולם. על ידי הדיבור, אדם יוצר את עולמו הפנימי. מה הוא מדבר, מה הוא מוציא מפיו. אז קודם כל צריך לדעת דבר מאוד מאוד חשוב. יש מושג שנקרא, והגבה ליבו בדרכי השם. למשל, משה רבנו, ביום הפטירה שלו, כותב 13 ספרי תורה, 12 ספרים זה ל-12 השבטים, ועוד ספר אחד שמסורת בידינו זה נמצא בהר הבית. 13 פעמים הוא כותב בספר, והאיש משה ענב מכל אדם. רבנו חיים ברסלב שם מסביר בשיחות הר"ן, שאיזה ענבה הייתה למשה רבנו, שיכל לכתוב על עצמו שהוא ענבתן. מה הכוונה היא? שבאמת יש צדיקים שהגיעו למדרגות כאלה גדולות, שיכלו להעיד על עצמם שהם ענבתנים. והם לא עשו את זה בשביל עצמם, הם עשו את זה בשביל עם ישראל, כדי שידעו עם ישראל מה יכולים לקבל מהם, איזה ענווה. זה מדרגות גבוהות, ראינו תנאים שנתנו ביטויים לא פשוטים בדיבור.
רבי שמעון אמר, יכול אני לפתור את כל העולם מן הדין. הצדיקים יכולים להגיד דיבורים, צדיקים באמת אמיתיים, שהמטרה שלהם זה להשפיע אור על עם ישראל. וזה בחינת ויקבע ליבו בדרכי השם על מנת להשפיע טוב, שידעו את המעלה שלהם ויקבלו מהם. וזה בחינה אחת, אנחנו לא במדרגה הזאת. אבל בעבודה הפנימית שלנו, איך משה רבנו גם כתב על עצמו, והאיש משה ענב מכל אדם, אז קודם כל, אם היית בא למשה רבנו, והיית אומר לו, איזה גדולה יש לך בתורה, כמה תורה אתה יודע, כמה צדקות, כמה עירת שמיים. לבוא ולהגיד שאין לו את זה, זה ענבה פסולה. יש בו את זה. אבל מאיפה זה ניתן לי? מאיזה מקום אני מוציא את הדיבור הזה? יש בו תורה ויש בו מצוות, אבל זה ניתן לי מעט השם. זה נקרא, ויקבע ליבו בדרכי השם. זאת אומרת, אדם יודע תורה, יודע מצוות, ובאים ואומרים לו, אשריך, איך אתה יודע תורה, איך אתה יודע מצוות, ואומר, מה אני, מה חיי? לא, אתה יודע, ברוך השם. הענבה הגדולה בדיבור זה להגיד, ברוך השם, זה ניתן לי. משה קיבל תורה מסיני, זה ניתן לי, תודה רבה לבורא עולם. הוא מעלה את זה להשם יתברך, זה לא ממני. קדוש ברוך הוא חונן לאדם דעת. אדם ברוך השם מצליח במשהו מסוים, ואומר, מה אני, מה חיי? זה הרבה פעמים ענבה פסולה, זה ניתן לי, זה לא ממני. אם הוא חושב שזה בא ממנו, והדיבור בא מהמקום שזה ממנו, זה גאווה. כי מה, יש את מציאות השם ויש אותך? לא, יש מציאות אחת שהיא השם, וזה ניתן לך. אדם יש לו בית יפה, ומשבחים אותו על הבית שלו. איזה בית יפה יש לך? ברוך השם, תודה רבה לשם שנתן. מה הוא יגיד שהבית מכוער? זה שקר. אלא הדיבור שלנו, המושג שנקרא גאווה וענבה, גאווה פירוש שהוא מדבר ממקום שזה אני. זה לא ניתן לי, זה הכישרונות שלי. דיבור של ענבה, זה ניתן לי מאיתו יתברך. אני מעצמי כלום, שום דבר. זה ניתן לי. משם גם הוא מפתח שירות ותשבחות לבורא עולם. אנחנו רואים מפה, אחים יקרים, את המושג של הדיבור. לאיפה האדם פותח את הפה? מה האדם מדבר? אני אומר תמיד לאנשים, תתרגלו לדבר בלשון נקייה. תתרגלו לדבר בנחת. תתרגלו להקשיב לשני, סייג לחוכמה שתיקה. תדע לך שיפתח לך אור בנשמה. הדיבור הוא יסוד האש. ויש מאורי אש ויש מאורי אור. מאורי אש זה פריצה. הדיבור פורץ למקומות לא טובים. אין עליהם שליטה. וזה גם משפיע בהתאם על המציאות. הדיבור שהוא בא ממאורי אור, זה דיבור שמאיר. זה דיבור שמחיה. וכמובן, סייג לחוכמה שתיקה, כמה האדם מוכן לעבור בשתיקה כדי לקבל את החוכמה של הדיבור, מה לדבר? לשקול את המילים. לאיפה הדיבור הזה יוביל, לאיפה הדיבור הזה ייקח, זה כל כך דבר חשוב והכרחי בחיים שלנו, אחים יקרים. לפעמים אדם יכול לדעת תורה ותלמיד חכם והכל, אבל הדיבור, הדיבור, הלשון לא נעימה. הדיבור לא נעים. דברי חכמים בנחת נשמעים. אז נכון שרבנו מלמד בתורה א' מה זה נחת, שזה אותיות, יש לנו נון וחד שזה אכן, שמסתכל בשכה של כל דבר, ועל ידי זה זוכה לחקיקה שזה תף, ואז יוצא נון חד תף, כי אם אתה לוקח את האות נון ומלביש אותה על האות חד, אז יוצא לך את האות תף בכתיבת סתם, ואז משמה יוצא לך אותיות נחת, דברי חכמים בנחת נשמעים, על ידי שמסתכל בשכה של כל דבר. נותן כוח למלכות הקדושה. אבל נחת גם פירושו, הקשבה, אכלה, ולהסביר את הדברים ולדבר את הדברים מתוך נחת. כולנו צריכים להתאמן על זה. אני אומר את זה גם לזוגות, אומר את זה גם בין אבא לילד, בין ילד, תתרגל לדבר בנחת. תסביר את הדברים, מקשיבים לך. עכשיו, למה בדרך כלל אדם לא מדבר בנחת? כי הוא מרגיש שלא מקשיבים לו. אז הוא רוצה להגביה את קולו, שהוא רוצה להשליט דעתו. יש שיטה גם שהשם ישמור ויציא, היא לא חיובית ולא טובה, שאדם רוצה להשליט דעתו, הוא מגביה את הקול, הוא צועק. הרבה פעמים גם יכול גם לנבל את הפה. הם אומר מילים לא במקום. זה פריצה. זה לא משנה מה תגיד, זה כבר לא נשמע, זה לא נעים. אבל ברוך השם, כל שיש בו עירת שמיים, דבריו נשמעים, שוקל את המילים, מה זה עירת שמיים? הוא מכניס את הדיבור להגדרה. אבל מה קורה לאדם שהוא מדבר ולא לא שומעים אותו, לא מקשיבים לו? אז הוא מפעיל כוח. ואז כביכול שומעים אותו. זה כוח שהוא לא יחזיק. היה פעם מעשה כזה שבא איזה אחד לרבי ישראל, טוב עוד עשר, וככה דיבר ברהיטות וב...
בצורה ככה קשה. אז רבי ישראל אמר, יש דיבור שהוא נשמע באותו רגע, אבל לאחר זמן הוא לא פועל. ויש דיבור שלא נשמע באותו רגע, אבל לאחר זמן הוא פועל. יש מציאות שהאדם מפעיל כוח בדיבור שלו על מנת שיתקבלו דבריו, להשליט דבריו על האחר. והוא לא שם לב, הוא פוגע. אז אולי זה נשמע עכשיו, כי אנשים האלה הם כוח להתווכח איתך, אבל במשך הזמן זה לא ישמע. ויש מציאות שהאדם מדבר, ולאו דווקא מקבלים דבריו עכשיו. אבל לאחר זמן זה יתקבל, כי הוא לא מושך את זה בכוח, הוא לא מושך את זה באגרסיביות. גם בלימוד הגמרא ראינו בין תנאים, שאם אחד אמר סברה והביא ראיה, והשני הביא גם סברה וראיה, לא ראית שהם רבו וכיללו או ניבלו את הפה. הם הקשיבו אחד לשני, וגם אם כרגע הדברים לא יתקבלו, הם יתקבלו בהמשך. אחד הדברים שבהמשך דוד המלך אומר פה, במזמור הזה, בפסוק י' ח', עוזי אליך אזמרה, כי אלוהים מזגבי, אלוהי חסדי. אחד הדברים שעכשיו אנחנו נלמד, מה רבי נתן אומר בליקוטי הלכות הלכות מתנה, בהלכה ד' בסימן ה'. רבי נתן אומר כך, כי עיקר העזות דקדושה, נמשך מהחסדים. עכשיו שימו לב, עזות דקדושה. אדם צריך שיהיה לו עזות דקדושה. יש עזות דסית רעך, אז פנים לגהנם, ויש עזות דקדושה. עכשיו, עזות דקדושה זה עבודה פנימית עם הרבה הרבה סובלנות. זה לא בא מתוך השתלטות, זה לא בא מתוך כפייה, זה לא בא מתוך חס ושלום לפגוע באחר, לצעוק על האחר, ממש לא. ממש לא, זה לא בא מהגבורות בכלל. זה לא בא מהדינים. תראו איזה דבר פה, רבי נתן מלמד אותנו יסוד חשוב, חשוב, חשוב, חשוב, אל כל מציאות החיים שלנו הכי יקרים. מה זה כוח הדיבור? מה זה עוצמת הדיבור? כמה צריך להפנים את הדבר הזה? איי, איי, איי. הרבה פעמים אנשים חושבים שעזות דקדושה זה דבר שצריך לבוא מכעס וריתך דאורייתא כזה שכביכול היא לשם שמיים, אבל ממש לא. ממש לא. צריך להשיג את זה. זה צריך לבוא עם הרבה נחת. זה צריך לבוא עם הרבה שכל ישר. זה צריך לבוא עם הרבה טהרת הלב. זה צריך לבוא מהאדמים הקדושים ולא מהאדמים האחורים. כי אומר רבי נתן כך, כי עיקר העזות דקדושה נמשך מהחסדים, לא מהגבורות. ותדעו לכם, דווקא לפעמים האנשים היותר רגועים, היותר שעובדים מהשכל הישר ומפעילים את הדיבור מהשכל הישר ולאו דווקא ישר מהרגש, אלא קודם כל מהשכל ולהוריד לרגש, זה דיבור שקול, זה דיבור מדוד, זה בא מהחסדים, זה לא צועק, זה לא מאיים, זה לא מפחיד, זה לא פוגעני, זה בא מהחסדים, ודווקא הדיבור הזה יש בו עזות דקדושה. הוא לא וכחני, הוא לא נצחני, הוא לא פוגעני, לא שום דבר. לפעמים אני שומע, וזה גם קרה לי, שפתאום בן אדם לא מקבל ממך איזה משהו, והשם יעזור ויציל, יכול לפגוע בך, איפה התנצלות אחרי זה, אבל יכול לפגוע בך ולזרוק מילים, שאתה אומר, זו דרכה של תורה, ככה מדברים? אז אני לא מסכים איתך בדרך, ואולי גם אני טועה. אבל למה לפגוע? למה לפגוע? כי אומר רבי נתן, כי עיקר העזות הקדושה נמשך מהחסדים, לא מהדין. אתם יודעים כמה האדם צריך להיות ערך אפיים? ועל ידי זה מתגברים להתחזק, לקוות ולצפות לישועה, לשמור ולהמתין עד אשר ייפול ויתבטא לעזות הרע. שימו לב מה רבי נתן אומר, כמה צריך להמתין, כמה צריך סובלנות, כמה צריך ערך אפיים. לפעמים אתה אומר איזה משהו והדברים לא מתקבלים, והדברים לא פועלים. וכמה אתה צריך סובלנות כדי לחכות בהמתנה שמה שאתה אומר יתקבל במשך הזמן. ואם זה אמת, אין לך ממה לפחד, זה יתקבל במשך הזמן, זה יאיר במשך הזמן. ואם אתה תרצה שזה יתקבל עכשיו, זה בחינת הדוחק את השעה. לפעמים בעל אומר לאשתו איזה דיבור, וזה לא מתקבל. והוא לא נלחם, הוא לא צועק, הוא לא מפיל אימה. בסדר, אמרתי, כך וכך כתוב, כך וכך זה. ויכול להיות שהיא גם תתרעם, ויכול להיות גם הפוך, היא גם תגיד דיבור לבעלה ואותו דבר. אבל אין נצחנות. ופתאום זה מתקבל, האור של הדיבור מגיע עד אליך.
לפעמים אנשים גם באים להתנצח איתך. זה קרה לי. שאמרתי איזה לימוד, אמרתי איזה מהלך, ופתאום אתה רואה בן אדם מתחיל להתנצח ולהתווכח, אז אני אומר לו, מכילה, כך כתוב, כך המקורות. והמשכתי. והוא ניסם, ושתקתי. וזה התקבל. ברוך השם, תודה רבה על בורא עולם. והתבטל העזות הרע שלהם, שהם מתגברים ומתפשטים בכל פעם בעזות גדול דסית רחה, בכמה בחינות. אבל העזות דסית רחה, שאדם מדבר ורוצה שיקבלו את דבריו עכשיו, עכשיו. מה, אתה לא מקבל דבריי? עכשיו, אם לא, הוא צועק ומתעצבן ומתרעם, וזה לא משנה גם כמה תורה הוא יודע, רבותיי, אני לא מדבר פה על חילוני חרדי, חילוני דתי. בתוך עולמה של תורה זה יכול להיות. אתה תקבל את הדיבורים שלי עכשיו, ואם לא, אני אצעק ואני אתרעם ואני... למה? אתה לא שלם עם עצמך. אז זה התוצאה, אם אתה שלם עם עצמך, אתה לא צריך לאיים בדיבור. ישאלו עכשיו בן אדם, יש לך ברית מילה? ויש לו ברית מילה. לא מאמינים לך. אם הוא שלם עם עצמו, הוא לא יפעיל כוח, אל תאמין. אני יודע מה יש לי. הוא לא יתווכח, אל תאמין, תמשיך הלאה. ככל שהאדם שלם עם מה שהוא מדבר, הוא לא מפעיל כוח שהדברים יתקבלו. זה יתקבל מעצמו, זה יבוא מעצמו. עד שכמעט קשה לעמוד כנגדם, אבל אלה שיש להם עזות, דסית רחה, ויש מציאות גם שבתוך עולמה של תורה, אדם יכול להפעיל את כוח הדיבור שלו, שזה עזות דסית רחה, ויפחדו, ואוי ואבוי אם נגיד איזה מילה לו במקום, ומה הוא יגיד, ומה הוא יעשה, ואז הוא לא יכול לעמוד כנגדו, והוא לא הביישן למד, מסכן, לקחת לו את המקום, ולא הקפדן מלמד. מפחדים לשאול אותך שאלות, כי אתה מקפיד. אז הכנסת בהם ביישנות לא טובה. עם מסכן, הוא מתבייש, הוא לא רוצה לשאול, הוא מפחד לשאול. מה עשינו בזה? לעמוד כנגדם, והרבה נפלו על ידי זה רחמנא ליצלן. כן. כן, ככה גם נוצרים כל השיטה הזאת של הכתות, או של כאלה שמשליטים דעתם על אחרים, ואם התלמידים לא מקבלים דעתם, יוצאים עליהם ופותחים עליהם על 200, ולא שמים לב ופוגעים. רחמן על יצלן, אומר רבי נתן. אבל דוד המלך עליו השלום, התחזק עצמו בעזות דקדושה, התחזק עצמו בעזות דקדושה, ואמרנו, עזות דקדושה זה בא מהחסדים, הוא מתחזק בעזות דקדושה להפעיל בכוח הדיבור את המקום שנקרא חסדים. פירוש סובלנות, פירוש המתנה. תדבר, תמתין בסובלנות, תחכה, אל תשליט את הדיבור. אתה מרגיש שהגבורות עולות עליך ואתה רוצה להשליט את זה, עצור. ככה לא מתקבלים הדברים, דברי חכמים בנחת נשמעים. הוא נותן את הזמן, הוא נותן את הסובלנות, הוא נותן את המקום, זה בא מהחסדים. עולם חסד ייבנה, והעולם שלנו זה הדיבור, והוא נבנה על ידי חסד, על ידי סובלנות, על ידי הארת פנים. לא כל העולם צריך להסכים איתך, וגם אם הם טועים, זה לא אומר שהם טיפשים או מטומטמים, או לא יודע את כל הדברים האלה ששמעתי שאנשים אומרים, מה אתה עושה? למה אתה מדבר ככה? למה? כי אתה רוצה להשליט את הדיבור שלך, עוד בשם התורה, למה? לא טוב. והשם ישמור ויציל, אבל דוד המלך מחזק עצמו בעזות דקדושה ואמר, עוזו אליך אשמורה. כמו שפרש רשי שם, מה זה עוזו? היינו העזות של השונאים החולקים, שמתגברים בעזות דסית רחה כל כך ימים ושנים הרבה. אבל אני על משמרתי אעמוד ואשמור ואמתין עד ירחם השם. אני אמתין. דוד המלך מדבר. דוד המלך יש לו עזות דקדושה, אבל הוא ממתין. זה דיבור מתוך המתנה. זה דיבור מתוך סובלנות. אז זה לא יתקבל עכשיו, זה יתקבל בהמשך. תן לזה את הזמן. ויפיל עזותם נגדי בחינת עוזו אליך ישמורה. וכל הצעקנים למיניהם, זה לא יחזיק. כי אלוהים מזגבי, אלוקי חסדי אקדמני. תראו מה זה אלוקי חסדי, ומה זה החסדים, מה זה עזות הקדושה, זה בא מהחסדים. קדמני. קדוש ברוך הוא איתך. אתה הולך בדיבור של ענווה, אתה הולך בדיבור של נחת, אתה לא כופה דעתך באותו רגע, אתה לא משתלט בדיבור שלך, אתה לא מתעצבן, אתה לא מונע את המקום הזה של לתת לצד השני גם להתבטאות.
אני יודע מה אתה אומר, אני יודע מה אתה אומר. חכה, אפילו שאתה יודע, תן לו להגיד. יש עניין של הקשבה, זה לא קשור זה שאתה יודע. כן, כן, כן, כן, כן, נו, נו, נו, נו. חביבי יקירי, יש עניין של הקשבה, גם אם אתה יודע וגם אם אתה מבין. תן לצד השני להשמיע, גם אם הוא טועה, גם אם זה לא נכון, יש דרך. תלמד לשמוע גם את הצד השני. זה החסדים שבאים מהזאת הקדושה הטובה. הקדוש ברוך הוא אומר, סייג לחוכמה שתיקה, אני לפניך, אל תדאג. אתה לא משליט את הדיבור, אתה לא פוגע באחרים. אתה לא צועק, אתה לא משתולל. ולפעמים יש אנשים שמתלהבים, רואים כל מיני כאלה שמדברים ומשתוללים וצועקים ו... ואתה בטוח עכשיו, תשמע, באדם שרף. וזה אמת מה שהוא אומר, הוא דין, הוא חזר. יכול להיות שמה שהוא אומר שזה אמר, אבל זה לא נשמע. וזה גם לא ישמע. כי זה לא הדרך של השם יתברך ככה להשליט דברים בעולם. וכולם מסתנברים מהדיבורים האלה. בטח, זה תופס את המוח, זה תופס את המחשבה, השאגות, הצעקות. לא מרזיק להרבה זמן. ברגע שאתה שומע שהדברים נשמעים בנחת, ומתוך הקשבה ומתוך החלה, אתה לוקח דוגמה אישית, אתה רואה, תראה איך הוא מקשיב. אתה לוקח דוגמה אישית. כמה הדוגמה אישית? וזה, ואני אשיר עוזך, וארנן לבוקר חסדך. אז זו דקדושה שהיא בחינת בוקר חסדים, הערה. הדיבור צריך להעיר, לא להחשיך, לא להפחיד. אם יש לך תלמידים, והתלמידים שלך מקבלים ממך, ממקום של כפייה, של עזות, של פחד, של חושך, זה לא שהם מקבלים לך, הם פשוט מפחדים ממך. הם פשוט מפחדים ממך, הם רועדים ממך, כי אם לא יודע מה תקשה, לא יודע בדיוק מה הם ייצאו עליך ויקצצו אותך. אז הם לא באמת מקבלים ממך. הם מפחדים. הם מפחדים. לבוקר חסדך כי היית משגב לי, שלבוקר שהוא לעתיד לבוא, אשיר וארנן לך על גודל החסד שעשית עימי, להגבירני ולחזקני בעזות דקדושה כזה. אומר דוד המלך רבי נתן מסביר, אני מודה לך שאתה נותן לי עזות דקדושה מצד החסדים, שזה בחינת בוקר, הערה. הערה. הדיבור שלך, אם הוא מאיר, הוא לא צריך להיות שתלטני. זה הכל. שאוכל לעמוד כנגד עזות דסית רחה. ואז יש כוח גם לא לריב, לא להתווכח, על משמרתי העמודה. על משמרתי העמודה. יש ראיות, יש ספרים, יש מקורות, אני לא צריך לריב איתך. אתה לא רוצה לקבל מהדעת של רבנו, זה עניין שלך, אני לא רב איתך על זה. אתה לא רוצה לנסוע לאומן, לא יריב איתך על זה. אני אלמד, אני אסביר לך, אני אגיד לך וכולם. לא קיבלת, אני לא אצעק עליך ולא יריב איתך ולא שום דבר. על משמרתי העמודה מחסדים דקדושה. אין עניין לתפוס מישהו מהגרון ולהביא אותו לרבנו. זה צריך להיכנס לו בדעת, דרך הספרים, דרך הלימוד, דרך ההקשבה. זה בסדר גם ששואלים. ויש גם תשובות לענות. כי עזות דקדושה שהשפעת עליי, תראו איך דוד המלך משבח את בורא עולם, נמשך מהחסדים עליוניים נפלאים. נפלאים, זה פלא גדול מה שזה עושה. רואים את זה גם. שהאדם מדבר מתוך ספר, ובנעימות, ובדרך ארץ, ומתוך הקשבה, ולא מתוך צעקות וגערות, השם ישמור ויציל, זה חסדים עליוניים נפלאים. איזה כיף! אז מישהו פעם אמר לי, אבל אין לי זמן לענות. אז אל תענה. אם מתקשרים אליך ושואלים אותך, תיתן את הזמן. אתה לא יכול לענות ככה קצר ולסגור. צריך גם לתת את הזמן. אני לא אומר עכשיו את כל היום. גם אנשים צריכים להבין את זה. אבל חכה, תקשיב רגע, תענה, לאט לאט. מאוד מאוד הנמשכים על ידי תפילת השם. וכמה אומר רבי נתן גם צריך להתפלל על זה. ריבונו של עולם, זכה אותי לעזות דקדושה שיבואו מהחסדים. הכל בדרך ארץ, הכל, הכל, הכל, הכל בדרך ארץ. שסוד חסדים אלו יתגלו רק לעתיד. זה בביאת משיח, עולם חסד ייבנה, הכל איש תחת גפנו, תחת תאנתו, כזו נעימות, כזו הקשבה.
אבל בא רבנו, ואמר, אם אני ועד משיח לא יהיה חדש, העובדה של משיח הקשיבו לי למקשיבים, אז בא רבנו ורוצה שנקשיב לו. רבנו אומר בספר עמידות, על ידי דיבור בנחת, משכך את הכעס, על ידי שתיקה מבטל את הכעס. מה אתה מצפה? שתמשיך לצעוק בקולי קולות ולא אלך כעס? כי הם בחינת תפילת הנסתר העליון. זה אור עליון מאוד מאוד גבוה. וגם הגמרא בתענית מביאה. היצור ומדי רבנן דרתח, אותו תלמיד חכם, שרותח, אורה איתה כמרת חלה, ועדיין דורשת שם הגמרא, אני חושב שזה בדף ג' ובדף ד', עדיין דורשת שם הגמרא, אבל למד לדבר בצורה נוחה, והסר כעס מלבך, והעבר רעה מבשריך. עדיין צריך לשפוט אותו לקו זכות את אותו תלמיד חכם צעיר הזה, כי התורה היא מרתיחה אותו, אבל עדיין גם הוא צריך להתרגל ולתרגל, לדבר בנחת, מתוך הקשבה, מתוך החלה. בבחינת תפילת השם. תפילת השם. לא ברעש השם. שהוא בחינת נסתר העליון. נסתר העליון. איי, איי, איי. כמה החיים שלנו. תראו את כל הבעיות וההצלחות והישועות והכישלונות. הכל, הכל, הכל, הכל, הכל מגיע מבחינה של הדיבור. הכל, האם הדיבור הוא מוגדר, או האם הדיבור הוא פורץ גבולות. הכל מזה, הכל מהדבר הזה, אחים יקרים. הכל מהנקודה הזאת. איזה דבר זה, איזה כוח זה. הנועם העליון שבדיבור, הנועם העליון שבדיבור. איזה אור זה נותן לחיים. תשימו לב עכשיו, אני רוצה לגעת בעוד נקודה. גם בקריאת התורה, יש לך בעלי קוראים, שבלי עין הרע הם קוראים לך בנחת, לא מהר מדי ולא לאט מדי, אבל לפי הטעמים והדקדוק גם של השוונה והשוונח והחולה, זה כיף לשמוע אותם. הדיבור מוגדר. הדיבור מוגדר. יש בשיטת הלימוד משפט שאומרים, גרסה נכונה חצי הבנה. שאדם גורס את הלימוד, אפילו שעדיין הוא לא כזה מבין, אבל הוא מפסק נכון וכו', גרסה נכונה חצי הבנה. עצם זה שכבר הגרסה היא נכונה, אז כבר חצי הבנה יש לו עכשיו, זה לאט לאט התחיל לרדת למוחין. זה תענוג. למה? כי הדיבור הוא בתוך ההגדרה. אפילו שהוא לא כזה מה, אבל הוא בתוך ההגדרה. ואם הדיבור שלנו זה יסוד האש, אז כמה אנחנו צריכים לדעת שיש לנו ניסיון בין מאורי אש למאורי אור. כמה זה עבודה פנימית. תשימו לב שגם אדם הוגה את האותיות נכון, זה לא תמיד אנחנו מצליחים עם זה, אנחנו הרבה נופלים בזה. ושאדם יש למשל חף שזה מאחך, ויש חית שזה מהגרון, ויש קוף שזה מהגרון, ויש תחף שזה מאחך. איזה כיף זה לשמוע. יש רש שהיא גרונית, לא רש שהיא מהלשון. איזה כיף זה לשמוע את זה. זה קשה, זה לא תמיד קל, לפעמים אנחנו מתבלבלים בזה, בסדר, אבל זה נעים. דיבור בהגדרה. לכן לא סתם גם כותב כף החיים בהלכות ברכות. כף החיים מביא שאדם מברך, יתרגל ויתרגל לפסק את הברכות. ברוך אתה השם, פסיק. אלוקינו מלך העולם, פסיק. שהכל נהיה בדברו. המוציא לחם מן הארץ. לא לחם מן הארץ. המוציא לחם, פסיק, מן הארץ. זה היגוי, זה עושה כיף, זה עושה תענוג. לכן תדעו לכם, אדם גם יכול למשוך על עצמו רוגע ושלווה ביישוב הדעת בברכות שהוא מברך. כשאתה מברך, לא להתעסק בשום דבר, רק בברכה. אם זה שהכל, אם זה עץ, אדמה, ברכת המזל, רק בברכה. אבל יש אנשים שמברכים על הדרך הוא בטלפון, על הדרך הוא בהודעות, על הדרך הוא מסמן לאו, חכה. בזמן שמברכים, כמה שיותר תתאמן. לא להתעסק בשום דבר, אלא רק בברכה, המחשבה תהיה מקושרת לדיבור, אתה כולך בתוך הברכה, אתה בתוך השפע. ורואים את זה בחוש, שאנשים מתרגלים לאט לאט ומתאמנים על זה, שהם מברכים לא להתעסק בשום דבר, רק בברכה, נמשך עליו מתיקות והערה נפלאה. רוגע ושלווה ויישוב הדעת נפלא. גם בקידוש, שימו לב דבר מעניין, חורים את הקידוש בדיבור. לאחר שקידשנו בליל שבת, אנחנו יושבים ואז שותים את הרביעית יין. מה הטעם שיושבים ואז שותים את הרביעית יין? הרי לכאורה אולי זה הפסק, זה לא הפסק. למה? יש לנו שיטת הרמב״ם,
שהרמב״ם כותב שזה לא ראוי לאכול ולשתות בעמידה, אלא בישיבה. אז נכון שעיקר הדין, אדם שמברך אדמה, עץ וכו' וכו', אם הוא מברך בעמידה זה בסדר, עיקר הדין זה בסדר. ברכת המזון וברכה מעין שלוש, אם אפשר בפרט, ברכת המזון זה בישיבה ודאי. אבל ברכה מעין שלוש מחמת שיש מחלוקת הפוסקים האם היא מדאורייתא או מדרבנן, המחמיר תבוא עליו ברכה אם יכול לברך אותה בישיבה. אם יכול, אם אין לו אפשרות, אין לו אפשרות. ברכת מעין שלוש. יש כאלה, וראיתי כמה תלמידי חכמים כאלה, שמקפידים כל ברכה לברך בישיבה. עוד הפעם, ברכת המזון ודאי בישיבה. ברכה מעין שלוש אם יכול להחמיר תבוא עליו ברכה. אבל למשל, גם עץ, אדמה, שהכל הם מקפידים לשבת ולברך. וזה מעלה גדולה מאוד, גם מצד דרך ארץ. מעלה גדולה. לא תמיד אפשר לעמוד בזה, אבל זה מעלה גדולה. מעלה גדולה מאוד. כמובן שצריך גם להיזהר מריבוי אור. יש כאלה, אתה רואה אותו מברך, עד ועד ברוך, אתה, איזה כוונות אתה מכוון? אם אתה מקובל יודע לכוון את הכוונות, אין הכי נמי, אבל אתה לא עושה, אבל מה החשיבות היא? לפסק נכון את הברכה. אותו דבר גם רבנו מביא בספר עמידות. לימוד בכל נותן רגש באיברים. עכשיו, כשאדם לומד בקול, כי רבנו מסביר בשיחות הרן, הקול מעורר את הכוונה, דהיינו המחשבה. הרבה פעמים אדם לומד והוא לא מרוכז. זה לא שהוא לא מבין, זה בגלל שהוא לא מרוכז. הקול מעורר את הכוונה. ברגע שאתה לומד בקול, או מברך בקול ומשמיע לאוזניך, לא צריך ליצוק. להשמיע לאוזניך זה מעורר את הכוונה. המחשבה יותר ממוקדת. ככל שהיא יותר ממוקדת, היא יותר מבינה את הדבר. אני יצא לי לשבת על זה עם הרבה ילדים, הרבה נערים, שהיה להם קשה בקשב וריכוז וכו'. אמרתי לו, בוא צדיק שלי, בוא תקרא מה כתוב פה, תקרא בכל. שורה אחת תקרא. אל תקרא ארבע שורות, שורה אחת. יפה, הוא קורא. עכשיו תסביר לי בעל פה מה הבנת פה. פתאום אתה רואה אותו, אה רגע, ואז הוא מה? אמרתי לו, אין בעיה, תקרא עוד הפעם צדיק שלי, עוד הפעם. פתאום אתה רואה אחרי פעם, פעמיים, שלוש, הוא פתאום מסביר את השאלה בשפה שלו, ואיזה חיות זה נותן לו. יפה. עכשיו, מה התשובה? לאט לאט הוא מתחיל להסביר גם את התשובה בעל פה. זה נותן חיות באיברים. הכל מעורר את הכוונה. ועל ידי שאנחנו לומדים תורה, הכל מעורר את הכוונה של החסדים, כי התורה כולה חסדים, יש בה גם דין, אבל היא מעוררת את העולם של החסדים. עולם חסד ייבנה. להשמיע לאוזנו, לא צריך עכשיו לצרוק בקולי קולות, ולא צריך גם לעשות את הדברים בצורה מוזרה.

וזכיתי ברוך השם לראות גדולי ישראל, באיזה צורה יפה, הם שומרים על העיניים, ומברכים יפה, והכל בנועם הליכות. הכל, זה לא, מה זה מוזר? זה בולט. לא בצורה בולטת. הכל בנועם, ובהכי פשיטות. איזה כיף זה. לפעמים אדם נכנס לריבוי, הוא לא שם לב, הוא מברך בצורה מוזרה, בקולי קולות. כל מיני סלטות באוויר. תברך בפשיטות ובתמימות. אומר כף החיים, ברוך זה נקרא מקור הברכות. אתה, הסרת הקליפות, בשם אתה. המוני, שפע של ברכה והצלחה. חוץ מזה שהאדם גם מברך בכוונה, דהיינו מקשר את המחשבה לדיבור, הוא רואה גם את החסדים של השם. מה הוא ברא, מה הוא עשה. ורבנו אמר עוד דבר, כמו שהכל מעורר את הכוונה, הכוונה מעוררת את הכל. עכשיו, יש מציאות שאדם הוא בעצבות או מראה שחורה, ואין לו כוח להגביע את הכל בלימוד לצורך העניין. והכל זה בחינת מלכות, בחינת חסדים. אז הכוונה מעוררת את הכל, שיקשר את המחשבה לדיבור ויראה שלאט לאט הכל יעלה. אז אני אומר תמיד לאנשים, תתרגל להשמיע לאוזניך, אתה לא צריך ליצוק. רק לפחות שאתה לומד, הוא מתפלל להשמיע לאוזניך, גם בשולחן ערוך הוא פסק, כשאדם מתפלל, אז השולחן ערוך פסק, ישמיע לאוזנו, אבל לא לאוזניו של אחרים. יש בזה שלוש מקורות בזוהר, שלומדים את זה, וחנה מדברת על ליבה, שפתיה נאות, וקולה לא ישמע. אז לומדים קודם כל, וחנה מדברת על ליבה, זו עבודה שבלב זו התפילה. שפתיה נאות, שיהיה חיתוך שפתיים בשעת התפילה, אני מדבר על 18, תפילת הלחש. קולה לא ישמע, לפי הזוהר יש שלוש מקורות, יש האזינו, פרשת תרומה, כדומני גבה את חנן. שתי דעות בזוהר, שלא ישמיע קולה לא לעצמה ולא לאחרים, אלא רק חיתוך שפתיים. ויש עוד דעת בזוהר, כמדומני פרשת האזינו, שהזוהר שמה מדבר, וקולה לא ישמע לאחרים, אבל לעצמה היה נשמע. מרן השולחן ערוך פסק שאדם מתפלל תפילת 18, ישמיע לאוזנו, אבל לא לאחרים. אבל, חמד שיש לנו את דעת הזוהר, ולפי שיטת הבן איש חי, שעוד מביא עוד מהארי, שהם נוהגים, אם זה עניין של המקובלים, או גם אנשים שולחים על פי הפשט, רק חיתוך שפתיים, אפילו לא ישמע לאוזנו. גם הבן איש חי מביא כך. איך שאדם יעשה טוב? איך שאדם יעשה טוב? יום אחד רבי נתן מסופר עליו שהוא התפלל בצעקות, ורבנו התפלל בלחש. אז שאמרו לו, הרבי שלך מתפלל בלחש, אתה מתפלל בצעקות, הוא אומר, אתה יודע כמה אני צריך לצעוק כדי להגיע לתפילת הלחש כמו של רבנו? יש מרן בשולחן ערוך בהלכות, תוכן. אדם, תחינה לתחון בשבת אוכל. מהלך שלם בפני עצמו. אחד הדברים שאומרים בעלי המוסר, שאדם לומד, ועל ידי הדיבור הוא הוגה את המילים, זה נותן תחושה לאיברים, זה בחינת תוכן, הוא תוכן את הדיבור טוב, ואז זה נלעס גם כמו שצריך. ורואים בחוש, ברוך השם, גם ברויה אשתו של רבי מאיר, שראית היום אחד תלמיד חכם שלומד ממש בלחש, אז אומרים שהיא בעתה בו, ככה גמרה בעירובין שם, נון ג' מביאה, נון ד' למה? שאם אתה לא תלמד בקול, אתה תשכח את הדברים. אז גם אחד הדברים שהאדם לומד בקול, עוד פעם אני אומר, לא בצעקות, אבל משמיע לאוזנו, הדברים יותר נזכרים, הוא יותר זוכר את הדברים. אתם רואים שכל כוח הדיבור, יש לו כוח להשתיק את האדם, ויש לו כוח לרומם את האדם. יש לו כוח להגביר את החסדים, יש לו כוח להגביר את הדינים. מה מדבר, איך מדבר. זה לא רק מה האדם אומר, הוא בא ואומר ככה אני, לא. מה אתה אומר ואיך אתה אומר? אתה יכול לראות בן אדם שלבש איזה חולצה, ואתה אומר לו, מה זה החולצה המכוערת הזאת? לעומת זאת, אתה יכול להגיד לו, אתמול לבש את החולצה יותר יפה. זה נשמע אחרת, לא שככה צריך להגיד, אבל עוד הפעם. כל דבר יש לו, מה אתה מוציא מפיך, איך אתה מסביר את הדברים. ובשביל זה גם צריך סובלנות, כי טבע האנשים שהם לא סובלניים, והם באים מהנושא של הדינים, הדיבור הוא חותך, הדיבור הוא מהיר, הדיבור הוא בלי הקשבה, וזהו, קבלו דבריי. ואם לא, הוא מתעצבן וכועס, ואז נעשה מזה בלגן. הקשבה. הקשבה. אני זוכר שפעם פניתי לאיזה מישיב בישיבה. וברוך השם, יצא לי כמה פעמים לשאול אותו שאלות. והייתי יודע שהוא יודע את המקורות בעל פה. אבל הוא היה אומר לי, תביא

רגע את הספר, תביא משנה ברורה כך וכך, תביא גמרא כך וכך. והיה פותח ומראה לי. זה גם דרך של ענווה מאוד גדולה. זה מחד אמרתי לו, אבל הרב יודע, למה הרב? זה לא שחשב אני חושד ברב שלו. הוא אומר לי, לא, יש עניין לראות את זה מהספר. הוא עשה את זה מצד הענווה שלו, אבל יש עניין לראות את זה מהספר. עליו השלום, זכר צדיק יש לברכה, רבי אמרם טימסטית, אמר לנו פעם שטוב שגם אדם לומד, שיהיו גם אותיות גדולות, זה מחכים. היה לו את הגמרות הגדולות האלה. טוב, לא חובה. אמר שכותב גם שטוב שאדם לומד תורה, שילמד במקום של אוויר צח. לכן זה לא סתם שהתנאים והמוראים בחרו לגור באזור הגליל. האוויר הצח הוא גם מחכים את הדעת. מה זה הדעת? דעת של חסדים, דעת של אכלה. דעת של סובלנות. כל דבר בחיים זה ככה, אחים יקרים, נשמות יקרות. איך אדם? צריך להתאמן על זה, אין לזה סוף. והרבה פעמים גם נופלים, נכון? הרבה פעמים גם נופלים, נופלים לכעס, נופלים למילים לא במקום. אנחנו בני אדם, אבל אנחנו לא בורחים מאחריות שצריך אדם לעבוד על הדיבור שלו. נפלת, אתה לא עוזב את הרצון, אתה ממשיך לעבוד על הדיבור שלך. אתה ממשיך לעבוד על הדיבור שלך. זה ייתן לך חיים טובים, זה ייתן לך חיים נפלאים. זה ייתן לך חיים מתוקים, ברוך השם. אם זה בלימוד התורה, בקיום המצוות, אם זה עם הילדים, גם אותו דבר, כדי להפנים את החסדים שבדיבור, יש מציאות לפעמים, הרבי מתקשר לאבא ואומר לו, הילד כך וכך התנהג היום בתלמוד תורה. יש הרבה פעמים הורים שהוא לא מקשיב לילד, הוא ישר תופס את הילד ומעניש אותו. יכול להיות שהרבי צודק, ויכול להיות שגם הרבי לא צודק, מה הכוונה היא? שצריך לבחון את הדברים. שמוע בין אחיכם ושפטם צדק, צריך לשמוע את שני הצדדים. אולי הרבי לא ראה את התמונה כמו שצריך. אולי הוא לא שם לב. אז בדרך כלל הם אומרים לרבי, אני אדבר עם הילד, אני אשמע אותו ואני אגיד לך מה הוא אומר. לא, זה גם לא נשמע כזה נעים, אבל אם אתה אומר לו, אין בעיה, תן לי לעשות שיחה עם הילד. תן לי לעשות שיחה עם הילד, אני אחזור אליך. תן לי לעשות שיחה עם הילד. אתה לוקח את הילד. צדיק שלי, מה היום בתלמוד תורה? בוא תספר לי, בוא תשתף אותי. תן לו לדבר. פתאום אתה שומע שיכול להיות שהציקו לילד, יכול להיות שפגעו בו. אתה מקשיב לו. אחרי זה שאתה לוקח את המידע, וראיתי את זה הרבה פעמים עם מורים גם שיצתי להם את זה. תקשיב לילד, חכה. אל תפוס עמדה. תקשיב לרבי, קח את הנתונים, תקשיב לילד. בוא תספר לי, הרבי אמר כך וכך. מה אתה אומר? פתאום אתה רואה שיכול להיות שהדברים לא היו מובנים. אתה מתקשר לרבי, אתה אומר לו מכילה, הילד אמר לי כך וכך. לא שאתה כופה עמדה. מה הרב אומר? בדרך ארץ. והרבה פעמים קרו שהורים פנו אליהם, אמרו לי, תשמע, מזל שהקשבתי לילד. הרבי באמת בא ואמר, נכון, לא שפטתי את הדבר, נכון, לא ידעתי ככה. וקרה גם לילד ופייס אותו והכל. אני היה לי פעם מקרה כזה, עם אחד הבנים שלי, שהתקשר אליי הרבי, ואומר לי, ילד מחר משה, הוא לא מגיע לתלמוד תורה, שלחתי גם מכתב וחוזה, אמרתי לו, בסדר, אהבת רק הרב יגיד לי מה קרה. אז הוא אמר לי, היה לו איזה מטוס כזה מנייר שהוא עשה, אני נכנסתי לכיתה, ואמרתי לו ישר, תביא לי את המטוס, והוא הכניס אותו לתיק, והוא לא רצה לתת לי את המטוס מנייר. אמרתי לו, הרב, אני אדבר עם הילד. דבר עם הילד. הרב, זה בסדר, אני רוצה לדבר עם הילד. לקחתי את הילד לשיחה, אמרתי לו, מה קרה בתלמוד תורה? הוא אומר לי, אבא, היה לי מטוס שהכנתי מנייר. היה לי מטוס שהכנתי מנייר. והרבי נכנס וישר ויקש ממני, תביא את המטוס. אמרתי לו, ולמה לא נתת לו? אז הוא אומר לי, אבא, כי אני ראיתי את זה כמה פעמים, הוא היה לוקח את המטוס וזורק אותו לפח. אז זה שהכנסתי את זה לתיק, זה לא שחס שלום דיברתי נגד הרגי, פשוט ידעתי שהוא יזרוק את זה לפח. אז אמרתי לו, אני שומע צדיק שלי, פעם הבאה עדיף שלא תתווכח, תן לו את המטוס, אני אתן לך עוד 4 מטוסים, לא משנה. אבל עכשיו אני רוצה לדבר עם הרבי. התקשרתי לרבי ואמרתי לו את זה, אמרתי לו, הרב, הילד, הוא הילד קטן. אמרתי לו, הילד, לא שהוא חס שלום יצא על הרבי. הילד בסך הכל ידע שאם הוא ייתן לך את המטוס, אתה תזרוק לו את זה לפח. אז הוא שם את זה בתיק. אז הוא אמר לי, נכון, ואם הוא היה נותן לי את זה, הייתי זורק את זה לפח, כי הוא צריך לדעת שהרבי נכנס לכיתה, הילד ישר יושב. אמרתי לו, כן, אבל הוא תמיד יושב, פשוט זה העניין של כמה שניות, הרבי היה קצת בדינים. ישר נעמתה. אמרתי לו, הרב, חשוב לי, אני מחר אין בעיה, אני לא אשלח את הילד. אין בעיה. תגיד לי, גם שלושה ימים אני לא אשלח את הילד. אמרתי לו, הרב, אני רק רוצה פה להציג איזה נקודה. וחשוב לי שההורים פה עכשיו ישמעו את זה. אמרתי לו, הילד לא יצא על הרב. הילד לא התחצף לרב, הוא גם לא דיבר אפילו. כי אני אגיד לרב למה.
אצל ילד מטוס מנייר, זה כמו מכונית מרצדס אצלנו. הוא מטיס את המטוס, והוא עכשיו מדמיין שהוא על המטוס וכו'. בשביל ילד, לקחת מטוס מנייר ולזרוק אותו לפח, שהרבי יעשה את זה, זה בשבילנו כמו שלקחו את המכונית מרצדס וזרקו אותה לים, או גנבו לו את המכונית. בנפש הפנימית זה אותו דבר. אותו דבר. כמו שעכשיו אנחנו נכעס, אם יקחו לנו $1,000,000, אצל הילד זה אותו דבר שלוקחים לו את המטוס. הילד צריך לדעת שהוא נכנס לכיתה, המטוס מנייר כבר בתוך התיק, אבל שזה קרה, בשביל הילד עכשיו לזרוק את זה, שהרבי זורק את זה לפח, זה כמו בשבילנו המבוגרים, שזרקו לנו $1,000,000, או $100, או $200, זה לא משנה. ואז הוא בא ואמר לי, לא ראיתי את התמונה כך, ולא התכוונתי חס ושלום את המסר הזה להעביר לילד, וזה מעניין מאוד מה שאתה אומר, ואני אחשוב על הדברים. הוא התקשר אליי אחרי 10 דקות, והוא אמר לי, תביא את הילד מחר לכיתה. כמו שאני מספר לכם. אז אמרתי לו, הרב, עכשיו עוד דבר חשוב לי. אין לי בעיה להביא את הילד מחר לכיתה. רק מה? ברגע שהרב אמר כבר שהוא מושעה, זה יכול להיראות עכשיו לילד שאני דיברתי עם הרב, והנה עכשיו אני יכול לעשות מה שאני רוצה, ואבא שלי ידבר, וגם אם אני אעשה מה שאני רוצה בכיתה, אני יכול להגיע. אצל ילד הוא לא יודע להבדיל את זה. תראה, אבא שלי דיבר עם הרב, הייתי צריך להיות מושעה וזה. אמרתי לו, אני לא רוצה גם להמעיט מהכוח של הרב. אז הוא חשב רגע, אמר לי, אז מה אתה מציע? מה עושים? אמרתי לו, מה שהרב מחליט? אם הרב רוצה שאני אשאיר אותו בבית, אני אשאיר אותו בבית, ואני אסביר גם לילד שהוא צריך לדעת שהרבי נכנס לכיתה. המטוס בתיק, זה לא צריך להיות לא דקה אחרי ולא 2 דקות אחרי. אז הוא אומר לי, בוא נעשה כך, תראו איזה יופי שמדברים, איזה יופי זה פועל. הוא אומר לי, אז בוא נעשה כך. הלימודים מתחילים 8:30, אתה יכול להביא את הילד 10? אמרתי לו, כן. לקחתי את הילד לשיחה, דיברתי איתו, הסברתי לו את הדברים. אמרתי לו, צדיק שלי, שהרבי נכנס לכיתה, אין מטוסים, אין שום דבר, שים את זה בתיק. בסדר? וגם אני אומר לכם, חש שלום יצא והתפקשש, אל תיכנס למחלוקות. ומחר אני לוקח אותך לתלמוד תורה בשעה 9:30, מנותו איזה היה 10. אבל תדע שדיברנו, וככה אני רוצה גם ילדים שלך, תלמד לדבר, וברוך השם הדברים פעלו יפה. הקשבה, גם הרבי לפעמים לא שם לב. אני תמיד אומר לילדים שמזמינים אותי לתלמוד תורה לדבר, אתה לפעמים כועס על הרבי, אתם פה 30 ילד, 18 ילד, נסה לחשוב שאתה עכשיו רבי, ויש לך 18 ילד, וכל איזה ילד רוצה איזה משהו אחר. תכנס רגע למקום הזה, ותדעו לכם שזה עשה פלאים. גם ללמד את הילד. אתה עכשיו בכיתה, אתה חושב שיש רבי. ועכשיו הרבי לא קל לו. הוא צריך להתמודד איתכם. כל דבר טעון סובלנות, הקשבה והאכלה. לא לפסוק דברים מראייה אחת. לא לפסוק דברים מראייה אחת. תקשיב לצד השני. דברי חכמים בנחת נשמעים, הכל בסדר. וכל דבר זה לגופו, וזה גילוי החסדים. עזות הקדושה שבאה ממקום של חסדים. מה זה עזות הקדושה שבאה ממקום של חסדים? הקשבה, הכלה, אתה לא צריך לצוק, אתה לא צריך להתעצבן, אתה לא צריך לפגוע. וגם אם חס שלום עשית, זה לא בושה לבקש סליחה. גם לי קרה הרבה פעמים מריתך, שאמרתי מילים לא במקום, ישר את יצרתי מחילה. מחילה מכבודו... זה לא הייתי צריך לדבר ככה. נכון שיש מציאות שצריך להעמיד אדם במקום שעוברים גבולות, אפ, תעצור, אתה נכנס כבר לגבול חברך. וזה גם קורה לנו בחיים. אבל גם את זה לא צריך להתעצמם ולצוק. עצור, מכילה, אתה נכנס פה לגבול. זה כבר לא הנישה שלך, זה לא המקום שלך. נכון, אבל גם את זה אפשר לעשות בנחת ובנועם. שמזכה אותנו לדיבור של עזות תקדושה, מתוך נחת, הקשבה ונחת. ושמחה. היה לי כיף איתכם, שיהיה בשורות טובות בעזרת השם לכולם. ונזכה בעזרת השם באהבה, אחווה, שלום ורעות, שהעולם יאיר בחינת הדיבור המאיר בנחת. שיהיה בשורות טובות לכם יקרים, ביי ביי.

שוב שלום שלום לכולם, לכל המאזינים היקרים, בכל אתר ואתר בו אתם נמצאים. מקווה שאתם נהנים מהשידורים, מהדיבורים. השם ישמור אתכם. קודם כל נגיד לכם, זכיתם וזכיתם בגדול, זכיתם ממש בגדול. זו זכות גדולה מאוד שיהודי זוכה להיחשף לדיבורים נפלאים כאלה. לא שבאתי לשבח אותנו, אלא באתי לשבח את מי שעומד מאחורי הדיבורים האלה. מבחר הצדיקים ומבחר החכמים שעומדים מאחורי הדיבורים האלה. אנחנו רק המגישים של הרעיונות האלה, ושהשם ייתן, בזאת השם סייד השמה הנפלאה, בזאת השם יתברך, שנזכה להוציא מהכוח לפועל את הדיבורים הנפלאים האלה, בזאת השם יתברך, ולהעביר אותם כמלצרים ראויים. אתם יודעים, במסעדה יש את השף, יש את הטבחים, ויש את המלצרים. נכון, צריך להגיד תודה רבה למלצרים, אבל תכלס, מי שבישל אותם ומי שהגה אותם זה השף וזה הטבחים. אנחנו רק המלצרים, שנזכה לזאת השם איך להיות מלצרים טובים, מלצרים נעימים ומלצרים מסבירי פנים. כיף, כיף לדבר איתכם, מרגישים אתכם. אמנם לא רואים אתכם, ועדיין אין לנו את המכשיר הזה שתוכלו להתקשר אלינו, ואם פעם תשמעו את השידור הזה בשידור חוזר, כי אנחנו מקליטים את השידורים האלה וחלקם נמצאים בשידור חוזר, אז אולי עד אז כבר יהיה את המכשיר הזה. זאת השם יתברך. על כל פנים, אני ממש מבקש ממי שיושב שם אחרי הקלעים, אפשר להגביר קצת את אצלכם, כי נראה לי שזה מאוד מאוד חלש. אז זהו, אנחנו נמצאים ממש קרוב מאוד לתשעה באב, ורציתי לקרוא לכם כמה דברים על היום הנפלא הזה, יום שזכינו. אני אומר זכינו, זה נשמע קצת מוזר, אבל זה חזר כבר אומרים, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בבניינה. אז כל מי שזכה ויזכה וזוכה להתאבל על ירושלים, אז בזאת השם ברך שבקרוב ממש ממש ממש אנחנו נזכה לראות בבניין בית המקדש. ורציתי לשתף אתכם עם כמה דיבורים ככה על בניין בית המקדש.

דיבורים מיהודי יקר מאוד, שלא רבים זכו להיחשף לשיעורים שלו, ורבים שמעו עליו דיבורים לא מסוננים ודיבורים לא מצומצמים, אבל מי שנחשף לדיבורים של היהודי היקר הזה, הצדיק הנפלא הזה, שכל כך אהב את עם ישראל, כל כך אהב את השם, כל כך אהב את התורה, כל כך אהב באמת, הרב שלמה קרליבך, אז השם, זאת השם ייתן סייד ישמע לקרוא קצת מהספרים שלו, כי יש פה כמה דיבורים ממש נפלאים שהשאיר לנו הרב שלמה קרליבך, זכרו לברכה, זכר צדיק וקדוש לברכה, זכותו יגן עלינו אמן. דרך אגב, הניגונים ברקע זה ניגונים שלו, לא שהוא ניגן, אבל זה ניגונים שניגנו, ניגונים אינסטרומנטליים של מהשירים שלו. לא רבים זכו להיחשף לדיבורים הנפלאים שלו, ואולי היום נזכה קצת ככה לקרוא איזה משהו מהדיבורים הנפלאים של רב שלמה קרליבך. רק לפני כן בואו נשמע איזה שיר ונשוב אליכם בעזרת השם יתברך. זה שיר של להקת התפוצות, זה חבורה, זה להקה מלפני איזה 30 שנה משהו כזה, זה רובם תלמידים של שלמה קרליבך שעלו לארץ, וחלקם לא מהתלמידים שלו שעשו תשובה, עלו לארץ.

אתם רוצים קצת אקטואליה, אקטואליה שבדרך כלל לא מגיעה לחדשות ודברים כאלה לא מספרים ולא מדברים, אז כמו שסיפרתי לכם, לפני שנים רבות הייתה ישיבת התפוצות וגם הייתה להקת התפוצות. אתם מה ששומעים ברקע זה להקת התפוצות. אולי נשים לכם אחר כך עוד שיר אחד משלהם, שירים יפים ומאוד מאוד אמריקאים. ומה שקורה היום שהכנסייה מנסה בהון תועפות לקנות את קבר דוד. שמעתם פעם דבר כזה? דבר כל כך מגוחך. הכנסייה עושה ממש השתדלות גדולה מאוד עכשיו כרגע לקנות את כל מתחם קבר דוד. מי שפעם היה שם, מה שמכיר את זה, המתחם ממש הוא כולו מסובב בכל מיני כנסיות למיניהם. הכנסייה עצמה זה גוף מאוד מאוד מאוד מאוד עשיר, יותר מדי עשיר, ובכסף הם עושים מה שהם רוצים. עכשיו הם מנסים לקנות את כל המתחם של קבר דוד, כולל את הקבר דוד. אז מה שקורה כרגע, מנסים לשחזר שוב את ישיבת התפוצות ולעשות שם ממש, יש שם פעילות, כי אין כרגע ישיבה שם במקום, רק מבקרים מגיעים לשם וכדומה. אז מנסים כרגע לייסד שוב את ישיבת התפוצות ולייסד שוב את להקת התפוצות. אז ברוך השם זכיתי, חברים שלי ממש עומדים מאחורי הקלעים במבצע הזה להשיב את עטרה ליושנה, וממש בימים אלה ממש מנסים עכשיו להתחיל להקים את הישיבה מחדש. אז נאחל להם הצלחה. מה שהם זקוקים, ותכלס מה שהם זקוקים זה להרבה כסף. אני לא יודע איך אפשר לעזור להם כל כך מרחוק, אבל כל פנים מי ששומע כרגע ויכול לעשות איזה תפילה כלשהי בצורה כלשהי, או לעשות איזה דיבור כלפי שמיה ובקש מהשם ריבונו שלום, אל תיתן לזה לקרות, שקבר דוד ייקנה על ידי הכנסייה הקתולית. אני חושב שזה קתולית, אני לא יודע בדיוק, תפס אותי במילה. כל פנים אנחנו מאחלים להם הצלחה, וזכות דוד המלך יגן עלינו ועליכם ובעדנו. ובהמשך נשמע אולי עוד איזה שיר אחד של להקת התפוצות, כי באמת זה משהו מאוד מאוד נחמד. אני מאוד מאוד אוהב את הלהקה הזאת, שירים יפים. וכמו שאמרנו, בואו נמשיך הלאה, ואני רוצה לקרוא לכם איזה קצת כמה דברים היהודי היקר והנפלא הזה. הרבה מכם את השפה שלו הם לא מכירים, זה שלו שפה אחרת, זה לא שפה שמוכרת בעולם היהדות הקונבנציונלי, אבל זה משהו נפלא. שפה מיוחדת, המשלים מיוחדים, הצורה איך

הדברים מוגשים בצורה מאוד מיוחדת. אז הוא אומר ככה, אני, הדיבורים פה ממש הם משוכתבים מילה במילה מהשיעורים של רב שלמה קרליבך, זכותו יגן עלינו אמן. לא שאני חסיד שלו, אבל מהרגע שהספרים שלו הגיעו פה אליי הביתה ואני קורא אותם, אני לא יכול להפסיק לקרוא אותם, ממש נפלא ביותר. על שולחן שבת אנחנו קוראים סיפורים שלו ודיבורים שלו, ממש ילדים בשקיקה הם נהנים מכל הדיבורים האלה. אז בוא נקרא משהו. על הרקע שומעים כל מיני ניגונים של רב שלמה קרליבך, אני מקווה שאתם בהאזנה. כך, נקרא קטע ונשמע על אישי, נקרא קטע נשמע על אישי, ואחר כך נמשיך הלאה. אז אומר ככה, חברים מתוקים, אני רוצה שתדעו משהו. פה הדיבור פה מדובר על הגבול מול האינסופי. יש אהבה בתוך גבול ואהבה אינסופית, יש אמונה בגבול ואמונה אינסופית, יש יהדות בגבול ויהדות אינסופית. זה הנושא המדובר. אז ככה אומר, חברים מתוקים, אני רוצה שתדעו משהו. אם אני דורך על בוין של רגלו של מישהו והוא אומר לי לעולם לא אסלח לך, זה שיגעון. הרי רק דרכתי לך על הבוין, מה כבר עשיתי? ואם אני אומר למישהו אתה מושחת והוא אומר לי לא אסלח לך לעולם, זה מוגזם. הרי יש עבירות יותר חמורות מזה. מה זה לא אסלח לך לעולם? מה אני רוצה לומר לכם? אומר רב שלמה, פיתחו את שערי הלב. הכל במידה וגבול. לטוב יש את הגבול שלו, ולרע חס ושלום יש את הגבול שלו. כדי לגנוב לא הורגים בן אדם. ואם מישהו דורך על הבוין שלי, אני לא שואל סכין ודוקר אותו הרי. לכל דבר יש את הגבולות שלו, וגם לטוב יש את הגבולות שלו. וכאשר מישהו נותן לי שקל, הוא נותן לי איזה סנט, ואני אומר לו, תודה וזהו. אדם שאומר תודה במשך שעה ותזכה למצוות ואשריך וכמה אתה נדיב וזכית בשביל סנט, הוא טיפש. לכל דבר יש את הגבול שלו. עכשיו פיתחו את שערי הלב. בעולם יש דבר אחד שהוא מעל למידה ולגבול, והוא אינסופי בלי מידה וגבול. כשאוהבים אדם בצורה אינסופית, אתם מחזיקים ראש? עד עכשיו דיברנו על הגבול. מישהו דורך לי על הבוען, בסדר, דרכת, אמרת סליחה, כל תוסה. אמר לי זה מילה לו במקום, לא שייך להגיד לו לא אשכח לך לעולם, לא אשכח לך את זה בחיים, לא צריך להגזים, יש במידה וגבול. בן אדם נתן לי סנט, נתן לי שקל, תודה רבה, סקל למצוות, הלאה, ממשיך הלאה, לא עכשיו יושב פה שעות ורק מודה ומודה. לא, הוא לא נתן לך זה מיליון דולר. יש מידה וגבול. אבל יש בעולם דבר אחד שהוא מעבר למידה ולגבול, הוא אינסופי בלי מידה וגבול. איפה זה בא לידי ביטוי? כשאוהבים אדם בצורה אינסופית, והוא דורך על הבוין שלי, כשם שהאהבה היא אינסופית, גם הכאב הוא אינסופי. כשאני אוהב מישהו בצורה אינסופית והוא אומר לי אתה מושחת, זה כואב בצורה אינסופית, עד כדי כך שאני יכול לומר לו לעולם לא אסלח לך. אולי תאמרו זה מחוץ לגבול, הרי הוא בסך הכל מה אמר לו, אתה מושחת? הרי הוא יכול לחזור בו לומר בסדר אתה לא מושחת, או בסדר אתה קצת מושחת, או אני אעשה פשרה, אתה לא מושחת גדול, אתה מושחת קטן. כל אחד מכם ודאי ירגיש פעמים רבות שמישהו כועס עליו מאוד, והכעס הוא בלי מידה וגבול. כשאתם מרגישים כך, אתם לא יודעים עד כמה אתם משמעותיים לאותו אדם. כל אחד, אני אקרא את זה עוד פעם, אולי זה לא הכי מובן. כל אחד מכם ודאי ירגיש פעמים רבות שמישהו כועס עליו, יש מישהו שכועס עליו מאוד, והכעס הוא בלי מידה וגבול. אותו אחד שכועס, הוא כועס בצורה מוגזמת. לפעמים האישה היא כועסת על בעלה, ואפשר להגיד מגזימה, צועקת ועוד צועקת ואומרת את זה עוד פעם, והיא נפגעה בצורה כזאת שדי חלס, כאילו מה קרה כולה, מה קרה ריבון העולם, מה קרה כולה? אמרתי לך זה מילה לא במקום, אבל את לא צריך להגזים, תישארי בתוך המידה וגבול. יש לכל דבר יש את הגבול שלו. אם הכעס הוא בצורה כל כך אינסופית, תדעו לכם שאתם מאוד מאוד משמעותיים לאותו בן אדם. למה? כי אותו בן אדם הוא אוהב אותך בלי מידה וגבול, אוהב אותך אהבה אינסופית. האישה שאוהבת את בעלה אהבה אינסופית שאי אפשר בכלל להסביר ולהגדיר אותה, היא גם נפגעת בצורה אינסופית מדבר אפילו דבר קטן. אם למשמעות שלכם בעיניו היה מידה וגבול, גם לכעס היה מידה וגבול. זוג שחיים בתוך מידה וגבול, תכף הוא ייתן דוגמה לזה,
זוג שחיים בתוך מידה וגבול, אז גם לכעס יש גבול, וגם לאהבה יש גבול. אבל שהאהבה היא בלי גבול, אז גם לכעס אין לו גבול. עכשיו אשאל אתכם שאלה עמוקה. אנחנו היהודים לא עשינו רע יותר מעמים אחרים. אנחנו היהודים לא עשינו רע יותר מהעמים האחרים. מדוע אם כן, הם יושבים על אדמתם, מבסוטים מהחיים, ואנחנו הוגלנו מארצנו למשך 2,000 שנה, ועדיין אנחנו מתקשים לחזור. מה צריך להגיד? אלא אנחנו יקרים בעיני השם יתברך, בלא מידה וגבול, יקרים בעיניו במידה אינסופית, אנחנו יקרים לו. ולכן, החטא הקטן שלנו, לעומת העמים האחרים, הוא גם כן, כלפיו יתברך, הוא בלי מידה וגבול. ונותן איזה דוגמה. קורה שאיש ואישה אוהבים זה את זה בצורה גבולית. היא נראית בסדר, והוא נראה לגמרי לא רע. היא עשירה, והוא עשיר יותר. יש לו קשרים, וגם לה יש קשרים הרבה יותר. הכל במידה וגבול. היא אוהבת מגבות ירוקות בשירותים, וגם הוא אוהב מגבות ירוקות בשירותים. והכל במידה וגבול. הניסויים שלהם לא יהרסו לעולם. למה? שהרי מה שם גרוע כל כך יכול לקרות שעלול להרוס את הניסויים? מה כבר כל כך עמוק בקשר הזה? זה קשר בתוך מידה וגבול. מה יכול כבר לקרות בקשר בתוך מידה וגבול? אבל אם מישהו אוהב אותך בשיגעון, הוא חש כאב עצום גם אם רק משהו קטן קטן משתבש, אז יכול להיות שהבית יארס לגמרי, וזה אפשרי. מה העניין? אצל אומות העולם הבתים לא נהרסו. למה הבית שלנו בית המקדש נהרס? למה הבית שלנו בית המקדש, אנחנו עדיין מצפים כבר 2,000 שנה, מחכים לבית המקדש הקדוש? אם בית המקדש היה בית גבולי, מקום שמביאים בו קורבן, והכהן אומר כמה מילים, והכל היה בצורה של מידה וגבול, אולי הוא לא היה נחרב. אבל בית המקדש הוא בלי מידה וגבול. בית המקדש הוא אינסופי. בית המקדש, האהבה שהתגלתה בתוך בית המקדש, אהבת השם לעם ישראל, היא אינסופית, היא מחוץ למידה וגבול. בית המקדש הוא אינסופי. והקשר שלנו עם השם יתברך קרוב מאוד, קרוב בצורה נשגבה כל כך, לכך שלא ייתכנו מידה וגבול. ומכיוון שלא היינו בדרגה שבה היינו צריכים להיות, השם אמר, סליחה, אנחנו לא יכולים לגור באותו בית. לא יאומן. זה דיבורים. אתם מחזיקים ראש, חבר'ה? אולי נעשה לכם איזה הפסקה, נשמע איזה שיר, ונשוב אליכם. אפשר להוציא מפה המון המון תובנות. זה הדיבורים האלה, המשלים שלהם שיורדים לתוך החיים הפרטיים שלי, הם חזקים מאוד. נמצא רק דבר אחד קטן. אם אחד מבני הבית כעס עליי ונעלב ממני בצורה כל כך, כמו ילד שנעלב מאבא שלו, הרי ילד אוהב את אבא שלו בצורה אין גבולית. דבר קטן שובר את הילד. מה אמרתי לך בסך הכל? מה אתה נשבר? אבא לי, אני אוהב אותך בלי גבול. אני אוהב אותך אהבה אינסופית. כל פגיעה שאתה פוגע בי היא גם פגיעה אינסופית. אתה מבין מה אבא? אז צריך לשים מאוד מאוד, לשום שכל, לשום לב, לדעת השם ברך, לא לפגוע באהובים שלנו ובאוהבים שלנו. וגם, סימן לדבר, תדעו לכם, אם אותו אחד שנפגע ממני בצורה אינסופית, תדעו לכם, אתם מאוד מאוד מאוד משמעותיים לאותו אוהב. איזה שיר נשים לכם? איזה שיר נשים לכם? בוא נשים עוד שיר של דוד מלך ישראל, חי וקיים, ונישא תפילה לבורא עולם שנחזק את המקום שם, קבר דוד, שרבים רבים מן העיניים נשואות אליו, ואחד מאתרי הקודש הקדושים ביותר שיש לעם ישראל, קבר דוד המלך. זכותו יגן עלינו, אמן ואמן. בוא נשמע שיר ונשוב אליכם, זאת השם יתברך.

חזק וברוך להקת התפוצות. איזה יופי. קצת דילקתי פה איזה דף אחד או שתיים, כי ראיתי שהזמן שלנו מוגבל, וקפצתי הלאה לנקודה הבאה. אנחנו עדיין עוסקים בחורבן בית המקדש בתשעה באב, שאנחנו ברושם של תשעה באב, ואני רוצה לקרוא לכם עוד איזה עוד משהו. אתם בהאזנה חבר'ה? כן? שומעים? תגידו כן, אני שומע את רמנדה פה. אז אומר ככה, תשעה באב הוא יום חורבן בית המקדש, ואנחנו היהודים אבלים על כך כבר מראש חודש במשך תשעת ימים. מראש חודש אב עד תשעה באב תשעה ימים, מה שנקרא תשעת הימים. הדברים כאן מוסבים על חורבן בית המקדש. פעמים רבות למדנו, כמו שאנחנו למדנו, שלכל דבר בעולם יש כלים, ולכל אור בעולם יש את הכלים שלו. ואני רוצה שתדעו דבר מאוד מאוד עמוק. דמיינו לעצמכם שלאדם נולד ילד, והילד הילד הזה הוא רע מאוד, והוא נעשה גרוע יותר ויותר מיום ליום. אני לא יודע איך לדבר עם הילד הזה, אני לא יודע איך לגשת אליו, אני לא יודע איך לדבר אליו, ואני ניגש אליו ואומר לו, שמע בני היקר, האם הנחת תפילין היום? והוא עונה לי, על מה אתה מדבר? אני אוכל ביום כיפור בכלל. אני שואל אותו, האם עשית קידוש לבנה שבוע שעבר? הוא אומר, לא אכפת לי מכל זה. איך אני מגיע אליו בכלל? איך אני בכלל, אני יכול בכלל לגשת לילד כזה? איך אני בכלל יכול לדבר אליו? זה לא דווקא לילד, זה גם אתה פוגש אדם ברחוב שהוא מרוחק מתורה מצוות. אתה לא יכול לדבר איתו על תפילין, אתה לא יכול לדבר איתו. אין לו את הכלים בכלל לשמוע, צריך להביא לו משהו אחר. צריך להביא לו משהו אחר, משהו אינסופי, משהו מן האינסוף. אז זה מה שהוא מדבר פה. איך אני ניגש אליו? אם אני ניגש אליו, האם אני ניגש אליו עם הפרטים? אם הנחת תפילין, שמרת שבת, עשית, בירכת, נתת ידיים, אין לו את זה, אין לו כלים בכלל לכל הדברים האלה. לילד הזה, או ליהודי הזה, אין בכלל כלים. הוא לא מעוניין בכלים. מה עושים? חייבים לגשת אליו עם אור אינסופי, ממש אור אינסופי. אור אינסופי לחלוטין. להראות לו אהבה אינסופית, להראות לו יהדות אינסופית, להראות לו משהו שהוא מעבר לכלים. אתם יודעים, לפעמים אתה פוגש איזה יהודי, שהיהודי הזה הוא יהודי אינסופי. הוא לא צריך לדבר איתך, הוא לא צריך להגיד לך כלום. זה לא מוסף דווקא על תורה ומצוות, או לא מוסף דווקא על כל המהלך הזה. לפעמים יש יהודי שהוא אינסופי. אתה רק רואה את הפנים שלו, הוא רק מחייך אליך, אתה מרגיש משהו שבא לך לדבק אליו, בא לך לדבק בו, בא לך להגיד לו, תגיד, מה הסוד שלך? מה הסוד שלך? מה זה הסוד הזה אינסופי? אז אני לא יכול לפרוט את זה לפרוטות. אתם יודעים, לפעמים על בן אדם, אתם פוגשים בן אדם, ועל הבן אדם הזה יש לו חן מיוחד. מה זה החן המיוחד הזה? זה חן אינסופי, זה חן שיש להגדיר אותו. מה תגיד? כי יש לו איזה כזה מין נקודת חן, ואף שלו הוא קצת סולד, והחיוך שלו ככה בצדדית הוא יפה. זה מה שמצא חן בעיניי? לא. הבן אדם הזה, יש לו משהו אינסופי שלא יכול להגדיר אותו, יש לו משהו חן אינסופי. עם החן הזה, עם החן של היהדות, עם החן היהודי, צריך לגשת לאותו ילד. צריך לגשת אליו עם אור אינסופי, ממש אינסופי, ותקשיבו לזה. מה קורה לנו שאנחנו בגלות? מה אנחנו תואמים? אנחנו תואמים את אור השם בלי כלים. אין לנו כלים לאור השם. מה הפירוש? אני לא יודע מה לעשות עם אור השם. אנחנו רוצים. אבל כל העניין מעל תפיסתנו, כל העניין זה עמוק, זה עמוק כל כך. למה משיח נולד בתשעה באב? אין יום שבו אנחנו מרגישים את האינסופיות של מה שהקדוש ברוך הוא, איך אומרים, יש לו צער מאיתנו, כמו בתשעה באב. צער אינסופי. בניי, איפה אתם? בניי, איפה אתם? מה העניין? אם מישהו רוצה לעבוד את השם, יתברך, בתוך גבול, זה מאוד חמוד, זה מאוד מתוק. אבל תשכחו מזה. עבודת השם זה לא ביזנס. עבודת השם זה לא עסקים. אני לא עושה עסקים עם הקדוש ברוך הוא. שעובדים שם מ-9 בבוקר עד 5 אחר הצהריים וצריכים להקליד 60 מילים בדקה. בעסקים הכל עניין של גבול. האם היהדות היא באותה רמה? צריך להניח תפילין בבוקר, להתפלל מיכה אחרי צהריים, להתפלל ערבית, ללמוד שתי דפים ביום, אם אפשר שלושה. זה נקרא אני עושה עסקים עם הקדוש ברוך הוא. אני רוצה שתפתחו את שערי הלב בצורה עמוקה ביותר. מדוע אנשים שונאים את זה את זה? אתם יודעים למה אנשים שונאים את זה את זה? כי יש אנשים שחיים בצורה גבולית. הטוב שלהם בתוך גבול, הדת שלהם בתוך גבול, הנישואים שלהם גם כן בתוך גבול.
אפילו שהוא גבול עליון. וכאשר אחד מהם מסתכל על השני ורואה שהוא אינו חי בגבול הזה, הוא שונא אותו. זה דיבור חזק זה. יש אנשים שחיים את החיים שלהם בצורה מאוד מאוד גבולית. שהם רואים בן אדם, אז הם עומדים אותו לפי הגבול. בוא נראה איך הוא לבוש, בוא נראה איזה אוטו הוא נוסע, בוא נראה כמה הוא מרוויח, בוא נראה איך הוא מדבר, בוא נקטלג אותו או נסווג אותו באיזה סיווג וקטלוג מסוים, ולפי זה אני אתייחס אליו. זה התייחסות מאוד מאוד גבולית. אתם זוכרים, לפני, לא מזמן דיברנו על זה, על אורו של משיח, שמשיח יוריד לנו פה לעולם הזה אור ללא גבול. אז זה נאמר, וגר זאב עם כבש ונרמר עם גדי ירבץ. כי זה אינסופי, זה אינסופי. אז שאדם מסתכל על הזולת בעיניים גבוליות, אז יכול להיות שהוא יגיע לידי שנאה, ולידי שנאת חינם. למה? כי לפי הגבול שאני קבעתי לעצמי, לפי הקריטריוני שאני קבעתי לעצמי, אתה לא בתוך הגבול הזה, אתה אין לך בכלל מקום בכלל פה בעולם הזה. כמו שרדפו אותנו ועדיין רודפים אותנו הגויים שנים, לכם אין מקום בעולם הזה, כי הם מאוד מאוד הגויים, מאוד מאוד גבוליים. הם רואים את העולם מאוד מאוד בגבול. בואו נסווג ונקטלג את העולם הזה לפי רמת חיים, ולפי מראה חיצוני, ולפי אי אלו קריטריונים שקבענו לעצמנו, ולכן אנחנו, לפי זה אנחנו נסתכל עליך, ואם אתה לא עמדת בקריטריונים האלה, אין לך בכלל מקום בעולם הזה, אין בכלל צד בך שאני אתייחס אליך. למה? כי כל העולם הזה הוא נמצא בתוך גבול. אבל פה מדברים על משהו אחר לגמרי, משהו שהוא מעבר לגבול. וכאשר אחד מהם מסתכל בשני ורואה שהוא אינו חי בגבול הזה, הוא שונא אותו, הוא אומר, שמע, אם זה בלן דתי, אז הוא אומר, שמע, אני מתפלל 3 פעמים ביום, ואתה מתפלל רק פעמיים, אתה לא לטעמי. אם אני עושה משהו, ואתה לא עושה אותו, אני לא יכול לסבול אותך, אתה לא לטעמי. אבל אם אני חי בצורה אין גבולית, בצורה עמוקה יותר, אולי פעם נדבר על זה, כי באמת זה עמוק מאוד, מה זה לחיות בצורה אין גבולית. רק לסבר את האוזן. רק לסבר את האוזן, כמו שאומרים. שאבא או אמא אוהבים את הילדים שלהם, הם אוהבים אותם בצורה אין גבולית. לפעמים הילד חוזר הביתה מלוכלך ודיבר בצורה לא בדיוק יפה, ולא יתנהג בצורה הכי נאותה, זה לא יעזור כלום, אני אוהב אותך. למה אתה בן שלי? אני עוד אהבתי אותך עוד לפני שנולדת בכלל. עוד לפני שבאת לעולם, אני כבר אהבתי אותך. האהבה שלי אליך היא עוד לפני שנולדת, זאת אומרת אני אוהב אותך באהבה כזאת אין גבולית, אני מה שלא תעשה ומה שלא תעבור ומה שלא תעביר אותי, אני עדיין אוהב אותך. למה? אני אוהב אותך בצורה אין גבולית, אבל את הזולת אני לא אוהב בצורה אינסופית, אני אוהב אותו בצורה גבולית. זאת אומרת, אם הוא עשה משהו שלא לפי טעמי ולא נראה לי כמו שאני הייתי אמור להתנהג, וזה לפי הגבולים והגבולות והקריטריונים שאני קבעתי לעצמי, אז אתה לא מוצא חן בעיניי ולא יכול לסבול אותך עד כדי כך שאני יכול פשוט לסנות אותך. שם יעזור, השם ירחם, איזה דיבורים, איזה דיבורים. בוא נשמע עוד איזה שיר ובזאת השם ברך נשוב אליכם, חבר'ה יקרים, אוהבים אתכם, אוהבים אתכם המון המון המון. נשמע שיר, לא רוצה להעיק עליכם יותר מדי עם דיבורים. אני מקווה שאתם לוקחים מהדיבורים האלה, כי זה דיבורים ממש חזקים. מי שיש לו קצת ככה איזושהי הטיית אוזן וקצת פתיחת הלב, אז הוא מבין על מה מדובר פה. זה ממש אורו של משיח. זה ממש אורו של משיח. זה עוד... טוב, למה נאריך בדיבורים? זה, כל דיבור זה עוד איזה חפירה עמוקה בתוך המושכל הזה. בוא נשמע שיר ונשוב אליכם.

כן, מה זה נראה לברסלב? כל הנחל. אחרי התנחת המוזיקלית, נבור כעת לשמוע סיפור עם מוסר הסקל בצידו, יחד עם משה הרוש. אז המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

חברות נפש. בעיירה רדומה התגוררו בשמחת חיים שני נערים חברי נפש, מקס ואוליבר. צחוקם המתגלגל הידד ברחובות העיירה כשהם נבטו יחד את העליות והמורדות של החיים. בגילם הצעיר, שום מכשול לא נראה ביניהם בלתי עביר כשהם עומדים זה לצידו של זה. קרנבל נודד שהבטיח שמחה, אליזות אך גם מסתורין ומיסטיקה, הגיע לעיירה. צמד החברים הלך לחוות את הכסף. הם בילו שם יחד כל היום. עם רדת החשיכה, מגיד עתידות מסתורי משך את תשומת ליבם. מסוקרנים ומשורשעים הם פנו אליו שינבט עתידם. מילותיו של המיסטיקן העבירו צמרמורת בעמוד השדרה שלהם. הוא ניבא אסון בלתי מוסבר שממשמש ובא. למרות האמור, שני החברים התייחסו לעזרה המקדימה כשעשוע בלבד. הם חזרו לבתיהם ושכחו מהמיסטיקן המוזר. שבועות ספורים אחרי הקרנבל, אסון פתאומי פקד את העיירה הרדומה. סופה חזקה פגעה בה, והותירה אחריה חורבן והרס רב. משפחתו של מקס נפגעה קשות מהסופה, והחליטה לעבור למקום אחר לחפש התחלה חדשה. הצמד, שהיה פעם קשור אחד בשני, מצא את עצמו לאחר הסופה וההרס רחוק אחד מהשני. שנים חלפו, ובתהפוכות החיים עבד הקשר בין שני חברי הנפש. ללא ידיעה אחד על השני, מקס התמחה בקלימטולוגיה, מדע עוסק וחוקר תופעות אקלימיות, ואוליבר הפך למטאורולוג עם שם עולמי המתמחה בחקר סופות. הגורל הוביל אותם להיפגש בכנס האקלים העולמי. לאחר ששלימו פערי מידע וחוויות חיים, אוליבר ביסוס מה אמר למקס, יש לי משהו להראות לך. הוא הגיש לו מסמך ישן, דיווח מזג אוויר ששמר מאותו יום רע שגרם להם להיפרד. מקס התבונן במסמך. הנתונים היו מוזרים, מפתיעים, אך לא היה בהם ספק. הוא עיין במסמך שוב ושוב. כשקרא את השורה התחתונה, המסקנה החד משמעית הייתה שהסופה שזרה ארס בעיירה נוצרה באופן מלאכותי על ידי גורם לא ידוע. מופתע מהמידע שהוצג בפניו, מקס הציע לצאת יחד למסע לגילוי האמת לאירוע שחרץ את גורל חייהם. אוליבר הסכים מיד. לפני הכל, הם היו חייבים את זה לעצמם, לחברות הנפש, לצחוק שהתגלגל ברחובות ולימי הנאורים היפים שנעלמו לנצח אחרי הסופה ההרסנית. חברות נפש.

הסוס והבור. יום אחד נפל סוסו של אינדיאני זקן לבור עמוק. הסוס זעק במשך שעות בעוד האינדיאני חושב מה יעשה. לבסוף הוא החליט שהסוס זקן, לכן יש למלא את הבור ואין טעם לנסות להוציאו. הוא קרא לכל השבט לעזרה. כולם החלו שופכים אפר לתוך הבור. בתחילה הבין הסוס מה מתרחש ובכה מרות. אבל אז להפתעת כולם הוא השתתק. כמה דקות אחר כך הביט האינדיאני הזקן מטה אל הבור ונדהם למראה עיניו. עם כל חופן אפר שפגע בגבו, עשה הסוס דבר מדהים. הוא ניער את האפר וצעד צעד אחד למעלה. במהרה נדהמו כולם לראות את הסוס צועד אל מעבר לשפת הבור ומסתלק משם בדהרה. הסוס והבור. איך מרגישים הדגים? יום אחד פסעו שני ידידים ליד הנהר. הבט על הדגים השוחים מסביב, אמר הראשון, הם באמת נהנים מעצמם. אתה לא דג, ענה ידידו, אז אינך יכול באמת לדעת שהם נהנים מעצמם. אתה לא אני, ענה הראשון, אז איך אתה יודע שאני לא יודע שהדגים נהנים מעצמם? איך מרגישים הדגים?

בבתים ישנים. שוכב ועושה חשבונות, מסכם רגעים, מסתכל לתקרה, שומע קולות. הלב מדבר איתי, מסובב את הראש, מתעלם, הוא צועק לא עוזב אותי. כמה ברחתי ממנו, הוא אמר לי אמת שפחדתי לשמוע. רציתי דברים אחרים, זה לא שניסיתי לפגוע, אבל חטאים כמו חיצים מחיבים לו, כנראה שהצלחתי לפצוע. בלילה תופר לו טלאים, חלקים שביום הצלחתי לקרוע. הלב כבר פוחד להפוך לאבן, שכבות מכאב של שנים. הוא רוצה שאקשיב ואתן לו דמעות, מים שוחקים אבנים. הוא ביקש רק כמה דקות, כל היום הוא נותן בי חיים, להיזכר קצת במה שחשוב, ולא באבלי אבלים.

אז עצרתי, הקשבתי לו. הוא אמר שהלכתי מדי רחוק. מעשים נכתבים על הלב, וכתבתי דברים שצריך למחוק. להלבין חטאים אדומים, הוא מושך לשומע התפילות. שאם לא דיברנו ביום, לפחות ניפגש בלילות. עוצם עיניים ושקט עכשיו. פוגש את תהילת העילות.

נפילות. נתת לי זמן מתנה, שעון חול שפכתי חולות. ותדע כשהיצר מכה עם עלות, אני לא מרגיש שום כאב, כי אצלי הסבל הכי גדול זה רק המרחק מהלב.

בלעדיך אין בי שום כוח, חוזר ונופל באותם בורות. המבוך פה קצת מסובך, דרכים אל הלא טוב נראות מוכרות. נכשל וחושב עליך, בחוץ חטא, בפנים חרטה. אתה האמת והלב שלי, רק חלק ממני חטא.

שלום לכל המאזינים היקרים. או, ששמעו יותר טוב. שלום לכל המאזינים היקרים. אתם מכוונים לרדיו ברסלב כל הנחל. נעבור לשמוע תוכנית עם הרב ברדה, תוכנית בהלכה. נאחל לכולם המשך הזנה עריבה ולהשתמע לאחר התוכנית. להתראות ושלום שלום לכולם.

אנחנו נמצאים היום ערב תשעה באב. בערב תשעה באב האבלות הולכת ומחמירה, אסור לאכול בסעודה מפסקת שהיא סמוך לתשעה באב, אסור לאכול שני תבשילים, כך כתוב בשולחן ערוך. וכבר נהגו כל ישראל להימנע, יש הרבה הלכות בזה, האם מותר לאכול למשל שני תבשילים, הכוונה שהם ביחד, כמו למשל מרק ירקות, האם זה נחשב תבשיל אחד או שני תבשילים. אנחנו, האור לציון כותב בספר שלו שמרק ירקות מותר, כיוון שזה יתבשל בסיר אחד, זה נקרא תבשיל אחד, דעת המשנה ברורה להחמיר בזה. על כל מאכל ומאכל יש דיון בפוסקים, אבל באופן כללי אסור לאכול שני תבשילים שהתבשלו בשתי קדרות שונות, עם טעמים שונים, זה פשוט לכולי עלמא שאסור. לכן יש מנהגים בכל קהילות ישראל, יש חלק שאוכלים לחם עם ביצה, עם קצת אפר, יש כאלה שאוכלים בקהילות מג'דרה מה שנקרא, יש כל קהילה ומנהגים שלה, והכל מבוסס על פי ההלכה, אבל להיזהר לא לאכול שני תבשילים, זה אסור לכולי עלמא, לכן יאכל לחם וביצה למי שאין לו מנהג, וישב על הרצפה, וימנע מלאכול בחבורה, שלא יהיה זימון, כל אחד לעצמו, יישב כאבל, ויאכל את הלחם והביצה הזאת, וכוס של מים, וככה יקבל את צום תשעה באב. יש אנשים שהם יודעים שלא יסבעו בארוחה כזאת, ויהיה להם קשה לצום, לכן הם אוכלים לפני הסעודה מפסקת, יושבים על השולחן, קרוב למשפחה, ואוכלים ארוחה דשנה של כמה וכמה תבשילים שאוכלים, וכל מיני תבשילים. ובזה, יש בזה מחלוקת בין הפוסקים. יש אומרים שזה חוכא ואטלולא, שאתה אוכל ממלא את עצמך, ואחרי זה אתה בא לסעודה מפסקת, אתה אוכל ככה מעט בשביל לקיים את המנהג הזה, זכר לסעודה מפסקת. זה לא הייתה כוונה של חז"ל. הכוונה של חז"ל הייתה סעודה מפסקת שמכשירה אותך לצום, תהיה בצורה כזאת על הרצפה, רק תבשיל אחד, ולא שתעשה לפני זה סעודה גדולה, ואחר כך תברך ברכת המזון, ותלך תיטול ידיים שוב, ותעשה סעודה מפסקת, ככה לזיכרון בעלמה. יש התנגדו לזה, ולכן אנחנו עושים מרווח, שאוכלים סעודה, האדם שרוצה לאכול סעודה עם תבשילים והכל, למלא את עצמו, יעשה את זה בשעה רחוקה משעת סעודה מפסקת. אם למשל, הצום מתחיל בסביבות 8:20, 8:25, בדיוק אני אומר בסביבות, הצום הזה יסתכלו בלוחות, אז יעשה את הסעודה המפסקת סמוך לשקיעה, ואת הסעודה הרצינית יעשה את זה קצת לפני, בשעה 4, בשעה 5, ואז, או בשעה קצת יותר מאוחרת, אבל שיהיה מרווח, ואז ילך יתפלל מנחה, ושיחזור, אז יעשה סעודה מפסקת סמוך ללילה. יש גם כן שנטו להליץ טוב בעד האנשים האלו, אפילו אם עושים את זה סמוך, כיוון שהמגן אברהם כותב שזה זמן של עתיד להיות חג, עתיד להיות מועד, ולכן אנחנו אוכלים ושותים בזמן הזה. אקרא לכם את הלשון של המגן אברהם, כותב ככה, מפני שבזמן בית שני היה תשעה באב יום טוב, כיוון שנבנה בית המקדש וגם עתיד להיות, והיו מרבין בסעודה, לכן אף עכשיו לא זזו ממנה להיות לזיכרון שיהפך במהרה בימינו לססון ולשמחה. כך כותב המגן אברהם, מתי שהוא מליץ יושר, על אלה שעושים סעודה גדולה בערב תשעה באב, אבל כמו שאמרנו, עדיף לחלק ולעשות רווח ולאכול את הסעודה הזאת. למי שיש איזשהם שאלות לעניין הלכה, שצריך דחוף, יכול להתקשר או לעשות טקסט מסאג' ל-917-667-1950 917-667-1950 ונשתדל לענות, כיוון שהשאלות רבות וההלכות מרובות, אז מי שירצה יוכל להתקשר ותבוא עליכם ברכת הטוב, ושנזכה כולנו לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן.

0: נהג, אפשר לפתוח מאחורה לכל מי שלא הצליח להישאר קרוב. יש לנו גם מזוודה,
1: טוב,
0: אולי תיבת פנדורה, אבל בפנימיות ליבנו יש רק רצון טוב. לא חוד החנית עם כל המסע הזה על הגב,

שוב אל החוף, תעצרו את העולם, אני רוצה לעלות נהג.

שלום לכל המאזינים היקרים, מאזיני רדיו ברסלב, בכל אתר ואתר. מקווה שאתם נהנים מהשיעורים, התוכניות, מהשירים. בעזר השם יתברך, מלא וגדוש בכל טוב, ממש בכל טוב. ומי שיטה אוזן באמת יוכל להוציא מפה עצות אמיתיות לחיים יותר מכוונים, יותר אמיתיים, יותר מקושרים. בעזרת השם ברך שנזכה כולנו. אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה, שיחה עם הרב יניב רפאלי. בעזרת השם יתברך, מקווה שתהנו, ואנחנו נשתמע לאחר התוכנית עם עוד מגוון רחב של תוכניות, שיעורים ושירים. אז כאמור, נבוא לשמוע שיחה עם הרב יניב רפאלי.

שיחות הרן, שיחה עין היף. אומר רבי נתן בשם רבנו. בעניין התפילה, סיפר רבנו זיכרונו לברכה עמנו הרבה. רבנו היה מדבר הרבה מאוד מעניין התפילה. אגב, הוא אמר שזאת אחת הסיבות העיקריות שחולקים עליו. כי אני תפילה. אני מדבר בעיקר על עניין של אמונה ותפילה. ותפילה זה דבר שבני אדם מזלזלים בו, כמו שאומרת הגמרא מסכת ברכות, קירום זולות לבני אדם, פסוק בתהילים, שואלת הגמרא, מה פירוש הפסוק? אלו דברים העומדים ברומו של עולם, ובני אדם מזלזלים בהם, מה הניהו? זוהי תפילה. הגמרא אומרת שתפילה בני אדם מזלזלים בה. אז לכן, כל אדם שרוצה להתחזק באמונה ותפילה, בפרט צדיק שעוסק בעניין הזה, אז יש עליו מלחמות ברוחניות. בעניין התפילה סיפר רבנו זיכרונו לברכה עמנו הרבה. והזהיר מאוד להכריח את עצמו להתפלל בכוונה גדולה. תכף נבין, זה לא פעולה כוחנית, זה נשמע משפט כוחני, אבל זה ממש לא, זה לא דרכו של רבנו. כי שום דבר, אפילו בעבודת השם, לא הולך בכוחי ויוצא מידי, זה בדיוק הפך דרך הקדושה. אז רבי נתן מסביר מה שרבנו ביאר לו. להכריח את עצמו להתפלל בכוונה גדולה, דהיינו, לקשר המחשבה אל הדיבור בקשר אמיץ וחזק. שיתה אוזנו היטב היטב וישמע מה שהוא מדבר בתפילה. וזה עיקר תפילה בכוונה. שימו לב כמה נפלא, כמה פשוט. אנשים מתלבטים, מה זה תפילה בכוונה? איך להתפלל? מה צריך לכוון? תפילה בכוונה זה נורא פשוט. תקשיב לדיבורים שיוצאים מהפה שלך. פשוט תקשיב, שהמוח ישמע את מה שאתה מדבר. קודם כל, פה לא מדובר רק על תפילה במניין, מדובר על כל תפילה. גם התפילה האישית שלך מול השם, גם שאתה מתבודד, וגם התפילה במניין. ועכשיו לעניין ספציפי של תפילה במניין. תזכור, ברגע שאתה התחלת תפילת עמידה, אין לך שום אילוצים, כלום. אתה לא צריך למהר לשום דבר, אתה לא צריך להשיג את השליח ציבור. מה? זה לא משנה, זה לא משנה. ברגע שהתחלת תפילת עמידה, אתה מול הקדוש ברוך הוא בתפילה ולא מעניין אותך כלום. וזה טעות נפוצה של הרבה אנשים שהם יש להם כל מיני מחשבות זרות בזמן התפילה. דוגמה, מחשבה זרה שנפוצה, אני צריך למהר בשביל להגיע לקדושה עם השץ. זה טעות. תפילה זה, מלשון רבנו אומר, נפתולי אלוקים נפתלתי. זה להתקשר ולהתחבר עם הקדוש ברוך הוא. ברגע שאתה חושב על איזשהו דבר אחר בזמן התפילה מלבד הקדוש ברוך הוא, זה נקרא מחשבה זרה. אפילו אם אדם מערר בדברי תורה, בחידושי תורה, בזמן התפילה, זה מחשבה זרה, כי היא זרה לעניין התפילה, היא לא שייכת עכשיו. עכשיו הדבר היחיד שישנו זה רק הקדוש ברוך הוא, אתה נמצא בהיכל המלך. אדוני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך, השם עדנות שאנחנו רואים בתחילת הפסוק, זה גימטריה ההיכל, 65 היכל, אתה נמצא בהיכל המלך. בהיכל המלך יש רק את המלך, אין כלום, אין לי עכשיו שום אילוצים, שום זמן, לא ממהר לא לעבודה ולא לכלום. זה התכלית שלשמה נבראתי, לעמוד מול הקדוש ברוך הוא בתפילה. זה עיקר הדבקות. עיקר הדבקות לקדוש ברוך הוא זה תפילה. אנחנו לומדים, כל מה שאדם לומד תורה, מקיים מצוות, שיגיע למצב של האיחוד הזה עם הקדוש ברוך הוא. מה זה איחוד? תפילה. תפילה, תבינו, תפילה בעומק שלה, המשמעות הפנימית של תפילה זה לא רק בקשות. אני צריך, תן לי. תפילה זה פשוט להתייחד עם הקדוש ברוך הוא. אתה נדבק בו. כמו אצל בני אדם, יש לפעמים שני אוהבים שיכולים לשבת אחד מול השני ורק להסתכל אחד לשני בעיניים שעה, או לשבת מחובקים מרוב אהבה. לאו דווקא צריכים לדבר, אבל אנחנו נמצאים ביחד, אנחנו מתייחדים. התייחדות זה קשר עם הקדוש ברוך הוא. אתה מבין? אז הרבה פעמים קשר נבנה על ידי בקשה, אני מבקש ואתה

אבל זה לא מה שהתורה מדברת. התורה מדברת לחיות את מציאות השם. שיוויתי השם לנגדי תמיד. זאת אומרת, הוא, להרגיש שאתה עטוף, לראות את ההשגחה. אדם הולך על כל צו שער, רואה חגש הוא משגיח, אתה רואה, חי איתו, רואה אותו, מדבר, אתה בקשר איתו. אם אתה לא מדבר עם מישהו, אתה ברוגז איתו. אין מנחם קשר, פשוט, זה נורא פשוט. בלי דיבור אין קשר, תשכח מזה. אתה לא יכול להכניס אותו לתוך מציאות החיים שלך אם אתה לא בקשר של דיבור איתו. אתה מבין, זה משהו רוחני כזה. אבל העניין שכבודו מלא עולם, הקדוש ברוך הוא, זה הכל הוא. זה הלבושים שלו. זה הכל צורות הגילוי שלו. אז הוא נמצא פה ואתה לא מדבר איתו. כשאתה מדבר עם מישהו, אז הוא נמצא, בקיצור. כשאתה מדבר איתו, אז הוא פה. אתם מבינים? זה עיקר הדבקות. לכן גם רבנו אומר, ההתבודדות הוא מעלה העליונה, הוא גדולה מן הכל, ההתבודדות. שיושב לבד עם הקדוש ברוך הוא ונמצא איתו. למה? כי כל מה שאנחנו עושים בעבודת השם, התכלית שלו זה דבקות בקדוש ברוך הוא. אתה לומד תורה בשביל זה, אתה מקיים מצוות בשביל זה, כל מה שאתה עושה, גמילות חסדים, זה בשביל זה. התפילה, ההתבודדות, זה הדבקות עצמו. זה המכוון. שתגיע למצב כזה שתדע מול מי אתה עומד, תוכל לעמוד לפניו כמו תינוק ולדבר באמת. לא, אני מדבר, אני משגר מילים איפשהו לחלל. לדבר באמת, אתה יודע מה זה לדבר באמת? שאתה קולט, מרגיש, הקדוש ברוך הוא מולי, עומד עליי. שומע כל מילה, מקשיב, אוזנו קרויה, מקשיב לכל מילה מולה שיוצאת מפה, שאני עומד מולו ומדבר איתו ממש, והוא ייתן לי מה שאני מבקש, כי הוא אוהב אותי. אמיתי, אז איך אתה מדבר? להבדיל, בגשמיות, אם אדם אומר לו, תשמע, פה הגיע לעיר איזה מולטי, איך קוראים, מולטי מיליארדר, הכי עשיר בעולם, ועכשיו נחה עליו רוח השם, הוא נהיה עכשיו נדיב, כל מי שבא רוצה לבקש, מה שאתה רוצה לבקש, תיתן. אז אם אתה מאמין שבאמת יש אחד כזה, אתה רץ, נכון? אתה הולך ואתה מבקש הכל והוא ייתן. להבדיל, אם אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא באמת אוהב אותך ובאמת כוח אין סוף, יכול לעשות הכל בלי הגבלות בכלל. תבינו, בלי הגבלות בכלל. תראו את רבנו בתמימות שלו, הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא, לומר לו שלום, אני רוצה לחוות את מעמד הר סיני באופן פרטי. מה שמשה רבנו חווה, אני רוצה לחוות. מי מאיתנו חושב בכלל להתפלל על דבר כזה? אלינו זה נראה בכלל לא... לא דבר שמתפעלים עליו, הכל הקדוש ברוך הוא יכול לעשות, רבנו קיבל את זה, זה מעשה מהלחם. זה מעשה הסודי שעבר במסורת מדור לדור בקרב חסדי מסלם. אז הוא קיבל את זה. מי חושב על זה? אני רוצה לשמוע את הקולות של הר סיני, את הברקים. אפשר! אבל אתה צריך להאמין שמי שאתה מבקש ממנו באמת נמצא מולך, ויכול לתת לך מה שאתה מבקש, כי אחרת אתה סתם מדבר מהשפה ולחוץ, אתה ממלמל, אתה לא מתכוון לזה. אם יש לך חבר שהוא מתפרנס מביטוח לאומי, ואתה אומר לו, תשמע, ידידי היקר, אתה יכול בבקשה להלוות לי מיליון שקל? אתה סתם אומר. אתה יודע שאין לו, הוא בקושי יש לו הכנסה בסיסית בחודש, הוא לא יכול לתת לך. אתה אומר, מהשפה ולחוץ, אתה לא מצפה באמת שהוא ייתן לך. אבל אם אתה עומד לפני מישהו שאתה יודע, שבשבילו המיליון שאתה מבקש, זה אפילו לא, אם זה ירד לו מחשבון הבנק, אפילו לא ירגיש. זה נמצא בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, בספרות האחרונות. אז אתה מבקש ברצינות, אתה אומר, תשמע, בן אדם זה יכול לתת, בקלות הוא, זה לא קשה לו בכלל. עוד פעם, אתה צריך להאמין שאתה נמצא, שזה אמיתי. צריך לאמת את מציאות השם על ליבו של האדם. שיהיה מאומת אצלי, שאני מרגיש שהקדוש ברוך הוא נמצא באמת פה, זה לא סתם דיבורים, חס ושלום. בהתחלה האדם הולך להתבודד, האדם בא להתפלל בתפילה. אני מרגיש מוזר, כאילו מה, אני מדבר, מה, מול האוויר, מה? אבל לאט לאט שאדם מתמיד בזה, אפילו שהוא לא מרגיש כלום, מתחיל להתאמת לו, באמת, שהוא רואה את השם, בעיני השכל, כן? כי הקדוש ברוך הוא אין לו גוף ואין לו דמות הגוף. הוא פשוט רואה אותו. יש דברים כאלה שלפעמים אנחנו, לפי המדרגה שלנו, זוכים איזה דקה, שתיים, מבליח לך בהתבודדות, פתאום טק. אתה יושב מול השדה, ואתה מסתכל על אותם עצים שראית קודם, וציפורים, ושמיים, ואתה רואה פתאום משהו אחר. אי אפשר להסביר את זה, אתה פתאום, וואו. הנה אתה. זה משהו, זה אי אפשר להסביר. זה משהו אחר, המושגים משתנים. אתה רואה את אותם, תקיל, אתה תופס את הפנימיות של העץ. העיניים, הכוח המדמה, שהוא החלק החיצוני של הבינה. הקליפה של הבינה, הרגליים של השכל, החלק הכי תחתון בשכל של אדם, הוא תופס גשמיות, הוא תופס את הציור החיצוני. החושים מגיעים.

0: מפגישים את המידע מהמציאות לתוך המוח, וכוח המדמה מפרש את זה, קורא לזה עץ, ציפור, שמיים, נותן שמות לכלי, לכלים של הדבר. אבל השכל של האדם הפנימי, הבינה, שבכלל צריכים לדעת להפעיל אותו, זה כוח שבכלל אצל רוב בני אדם עוד לא התעורר, עוד לא למדו להשתמש בשכל. אפשר להעביר את כל החיים רק עם מדמה. לא נכנס לזה עכשיו, זה לימוד בפני עצמו, אולי פעם נעשה את זה. אבל השכל תופס את הציור שהמדמה מגיש לו, של העץ, וקולט את הפנימי שלו. את חוכמת השם שמפעילה את המנגנון הזה, את הקדוש ברוך הוא בקיצור. יש דבר כזה. אנחנו רוצים להגיע למצב, זה כמו שהצדיקים, שזה בתמידות. שזה ב... אז בינתיים אצלנו זה מדי פעם, פעם פה, פעם שם, מבליח לך כזה אור, גם טוב, תענוג, אתה מרגיש פתאום את ההשגחה, אפילו פעם בכמה זמן, נותן לך כוח להמשיך הלאה, אתה אומר, זה יופי. אז מדי פעם, ככה, הבלחות כאלה, מאיר לך משהו, אתה, בין אם זה דקה, שתיים, או חצי דקה, או חצי שעה, זה לא משנה, זה תענוג. אז בעזרת השם, אז כל זה היה מה בשביל להבין מה זה תפילה. פה רבנו מדבר, דיברנו על השיחה הזאת, שרבנו מאוד מאוד הזהיר שאדם יכוון בתפילה. לא, יש כאלה שאומרים, לא צריך לתאמץ בתפילה, יאללה, מה שיהיה, עומד, אומר את המילים, זורם, אני אזרום, מה שיצא, יצא. רבנו אומר לו, תפוס את התפילה בתור דבר רציני. זה דבר הכי רציני שיש בעולם, בבריאה, כמו שאמרנו קודם, הזכרנו את הגמרא בברכות. דברים העומדים ברומו של עולם, הגמרא אומרת. התפילה של יהודים מזיזה את כל המערכות. כל, לא רק הכוכבים והמזלות, כל העולמות העליונים זזים בעקבות תפילה של יהודי, הכל. יהודי פותח את הפה, הכל זז בעקבות תפילה של יהודי, אנחנו לא יודעים את זה. הרש"ש הקדוש כותב שיהודי רק עומד בכוונה, עם רצון להתפלל לפני השם, אפילו שהוא לא כיוון בפועל ממש, המחשבה שלו בחלו, הוא בא רק ברצון לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא ולהתפלל, הוא עושה ייחוד אבסק דאק. אז בסדר, לא ניכנס עכשיו למושגים מוכנים, אבל עולם האצילות שמעתם, שמעתם עולם האצילות, כולם מכירים כבר היום את המושגים, ברוך השם, מלא הארץ דעה את השם, כולם גם מכירים את המושגים, אק זה עולם רוחני גבוה, אין ספור מדרגות מעל האצילות, אק זה מעל האצילות, על האצילות שמעתם, האצילות בריאה יצירה עשייה, זה בדרך כלל שמדברים על ארבע עולמות, זה העולם הרוחני הכי גבוה, אק גבוה, אין ספור עולמות מעל האצילות, והוא עושה ייחוד של שתי הבחינות הכי גבוהות באק. בסדר, אנחנו לא מבינים עכשיו את המושגים, אבל רק אנחנו מבינים שקורה פה משהו גדול מאוד. זה מה שאנחנו רוצים. קורה פה משהו גדול מאוד, בעצם עובדה שיהודי הכי פשוט, שעובד בדברים הכי פשוטים, סנדלר, או עובד בשוק, רק בא למנחה, ריבונו של עולם, אני רוצה להתפלל לפניך. אחר כך לא חשוב איך הוא יתפלל, הוא רק בא ברצון אמיתי להתפלל כזו שבחות. אתם מבינים? אז אנחנו לא מבינים מה זה. נראה לו תפילה, אני מדבר. מה זה אני מדבר? משיח זה להיות מסיח. המשיח על ידי הדיבור שלו הוא יתקן את כל העולם, רבנו אומר בלי יריית נפץ אחת, משיח יתקן את העולם בלי שום מלחמה. הוא על כל דבר הוא יתפלל לקדוש ברוך הוא והוא יתקן את כל העולם, כל החסרונות, כל מה שצריך תיקון, על ידי התפילה שלו. אז מה זה תפילה? תפילה זה אנחנו לא יודעים מה זה תפילה. אנחנו צריכים להאמין לצדיקים שמספרים לנו שזה הדבר, ולקחת את זה ברצינות. עכשיו רבנו אומר עוד פעם, אני רוצה לטובת המצטרפים, כי זו נקודה חשובה, להבין מה זה תפילה בכוונה. רבנו אומר, עיקר תפילה בכוונה, דהיינו. לקשר המחשבה אל הדיבור בקשר אמיץ וחזק, שיתה אוזנו היטב היטב וישמע מה שהוא מדבר בתפילה. וזה עיקר תפילה בכוונה. שימו לב כמה זה פשוט, כמה זה נפלא. המוח שלך צריך לשמוע את הדיבורים שיוצאים לך מהפה. מה שאתה מדבר, תקשיב, פשוט תקשיב, זה הכל. תקשיב לדיבורים שיוצאים מהפה, תקשיב. אתה אומר, רפאנו השם ונרפא. תשמע את המילים, תשמע מה שנאמר. ברגע שהדיבורים נכנסים לאדם למוח, הבן אומר, ונוזלים מן לבנון, מן ליבון הדמוחה. נוזלים לאדם טיפות של דעת והשגת השם מהמוח לתוך הלב. כי עיקר הדעת צריכה להיות בתוך הלב. כשאנחנו לומדים תורה, אז בהתחלה אתה מבין את הדברים בשכל. אתה מבין את הרעיון, הבנתי, שכלית את הרעיון, על מה אתה מדבר. אבל העיקר שהשכל הזה, שהרעיון ירד לי לתוך הלב, שאני אתחיל להתנהג ככה, אני אתחיל להרגיש ככה, אני אתחיל לפעול ככה, הדעת צריכה להיות בלב. גם גויים יש להם להבדיל דעת, אבל הדעת שלהם הוא בלא לב. ככה רבנו אומר. הדעת שלהם הוא, לא, הוא בלא לב. הם מבינים דברים שכלית, אבל זה לא יורד להם לעולם העשייה. זה נקרא פילוסופיה. אתה מבין דברים יפים, אבל אתה לא חי אותם. אתה לא מחבר את זה לפרקטיקה. יש לו את עולם השכל בנפרד ואת עולם הרגש בנפרד. אנחנו צריכים להוריד את הדעת לתוך הלב. ברגע שהדעת יורדת לתוך הלב, אתה באמת חי עם השם. אתה באמת מרגיש את הקדוש ברוך הוא. אז בשעדה תרד מהמוח אל הלב, ונוזלים מן לבנון, שירדו לך טיפות של דעת, לתוך, מהשכל, מההבנה, דברים שלמדת והבנת, שתיכנס לך לתוך הלב, לתוך ההרגשה, זה על ידי שכל הדיבור של האדם פוגע, הזוהר קורא לזה בגלגלת דמוחה. איך קוראים רעמים בגשמיות? על ידי שנבקע הענן, הענן נבקע, ועל ידי זה יורדים מים. אותו דבר, אם העננים שמחסים לנו על המוח, עננים דמחסיין על עינה, למה אנחנו לא רואים את הקדוש ברוך הוא? יש לנו עננים, דמיונות, בתוך המוח שמסתירים לנו את הקדוש ברוך הוא, שהוא פה. אבל אנחנו בתוך המוח יש לנו מסך שמסתיר לנו. ברגע שאתה מבקע את המסך הזה, הוא נגלה אליך. לבקע אותו זה לזה שהקול של האדם בתפילה, שאדם מתפלל ומקשיב, אז הקול פוגע לו במוח, בקליפה של המוח, במסך של המוח, ואז הוא נפתח. והראה מראות אלוקים, ויורד לך לתוך הלב שכל דעת, זה, צריך להבין, יש פה עומק, אי אפשר להסביר הכל. זה רק על קצה המזלג. צריך להבין, יש פה סוד גדול, יש פה שכל גדול, שאדם מקשיב למה שהוא אומר בתפילה, אז הקדוש ברוך הוא שומע. אם אתה שומע, הוא שומע. ואם אתה לא שומע, אז אתה סתם מדבר, ככה, מהשפה ולחוץ, אתה לא מתכוון באמת למה שאתה אומר. הדיבור זה דבר עוצמתי מאוד, חזק מאוד. הנביא מכנה את עם ישראל תולעת. אל תראי תולעת יעקב. קורא לעם ישראל תולעת יעקב. שואלים חזל, למה הוא מכנה את עם ישראל תולעת? עונים חכמים, מה תולעת אין כוחה אלא בפיה? אף ישראל אין כוחם אלא בפיהם. תולעת היא רכיחה. זה בעל חיים רך מאוד, אין לה שום כוח בגוף בכלל, הכוח שלה זה רק בפה. יש לה קצת שיניים קטנות, היא מחרסמת, יכולה בהתמדה לחלות את הגזע של העץ, להפיל את כל העץ, לעשות חור על ידי התמדה. אז תולעת יש לה כוח רק בפה. אומרים חזל, גם עם ישראל, כוחם אינו אלא בפיהם, הכוח שלנו זה בפה. אתה עם הפה שלך מזיז את הכל. ושהסוד הזה יתגלה לעולם, לבריאה, לא רק לעם ישראל, גם אצל הגויים, רבנו אומר, משיח יגלה את זה גם לגויים, כל הצער והבלגן של העולם, כל הסכסוכים והריבים, הכל ייפטר, הכל יעבור. כי כולם ידעו שאין לי מה לריב עם אף אחד, ואין לי מה לדבר עם אף אחד. כל מה שאני צריך, אני פונה ישר לקדוש ברוך הוא בתפילה, אני מדבר איתו עם המנהל, שמזיז הכל ומפעיל הכל, וגם את ההוא שמפריע לך, גם אותו הוא מפעיל. אני מדבר ישר עם המפעיל שלו, והוא פותר הכל. אני רק מדבר באמת, אני מאמין בזה. אז כל הבלגן, וכל הסכסוכים, חוסר יושר שיש בעולם, במשא ומתן, מסחר, אצל הגויים, אתה יכול ללכת לקנות איזה מוצר, הוא שם לך בקופסה, אתה מגיע הביתה, מוצא שם לך בקופסה מוצר אחר. למה זה? כי אין לו אמונה בקדוש ברוך הוא שנותן את השפע, הוא מאמין שהוא צריך לעשות תרגילים בשביל לקבל את השפע שלו ממך. אני לא צריך את השפע שלי מאף אחד, הקדוש ברוך הוא זה שפע אין סוף, לא נגמר אצלו. אצל הגויים הם תופסים שיש שפע מוגבל בעולם. הנה, זה השפע שיש על כדור הארץ. אם אתה רוצה שיהיה לך יותר, אתה צריך לקחת מהשני. זה רק להעביר מפה לפה. השפע רק עובר ממקום למקום, מנקודה לנקודה. אז הוא צריך לקחת יותר לעצמו מהשני, בשביל שיהיה לו יותר. אני לא צריך לקחת מאף אחד אחר, אני הולך ישר למקור, הולך לקדוש ברוך הוא. יש אצלו שפע אין סוף, הוא מוליד חדש. אני לא לוקח ממך. אז אדרבה, אז אני גם יכול שתהיה לי עין טובה עליך, ואני יכול לשמוח שטוב לך. כי זה לא על חשבון אף אחד. זה לא על חשבוני ולא על חשבון אף אחד. מה שיש לך, יהיה לך שלך, אחי. אתה שמח בשביל השני וטוב לך, ואתה אין לאדם עין צרה ולא קינה, וטוב לו, למה? על ידי האמונה. הקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד מה שהוא צריך, ומה שאני אצטרך, אני אפנה ישירות אליו. אז ברגע שזה ייכנס, האמונה והתפילה לעולם, זה הגאולה של העולם. רבנו אומר את זה בפירוש, תיקוטי מורן, חלק ראשון, תורה זין, שעיקר הגלות בשביל חסרון אמונה, ועיקר הגאולה תהיה על ידי אמונה. אמונה ותפילה, רבנו אומר אמונה, תפילה, ארץ ישראל וניסים, זה בחינה אחת. זה הכל מושגים מקבילים, זה הולך ביחד. עיקר הניסים הם בארץ ישראל, מי שיש לו יותר אמונה הוא מתפלל יותר. הסימן של בעל אמונה זה תפילה. כמה שאדם גדל יותר באמונה, הוא הולך יותר עם תפילה. זה חוק, זה כלל, זה אמונה ותפילה, זה ביחד, זה זוג. והי כתוב, נאמר על משה רבנו במלחמת עמלק, אומרת התורה, והי ידיו אמונה עד בוא השמש, מתרגם אונקלוס, פריסן בצלו, והי ידיו אמונה, פריסן בצלו, פירוסות בתפילה. אז מה זה נקרא? אמונה, פירוסות בתפילה. אמונה ותפילה זה בחינה אחת. ככה אדם יודע. אז אתה הולך, אתה כל היום, אתה כל מה שאתה צריך, לא רק בשחרית מלך אבי. בעבודה, אתה נתקל באיזה מצב, אתה לא יודע איך לפתור אותו. ישר אתה מדבר, משהו, תאר לי, תקן אותי בעצה טובה מלפניך. מה לעשות? תאר לי, איך לעשות? איך לפתור את העניין? איך להסתדר מול הבן אדם הזה שמולי? מה להגיד לו שיבין נכון, שלא ייפגע? כל דבר, אתה עם הקדוש ברוך הוא, במקולת. רבי נתן הגיע למצב כזה שהוא לא היה זז צעד בלי תפילה. הוא היה נכנס למכולת ואומר, תן בבקשה לחם. הוא היה מדבר לקדוש ברוך הוא שעומד מאחורי הבובה הזאת של הזבן. כל דבר. אדם עובר את הכביש. זה נשמע לכם, זה נשמע מצחיק. אבל בצד האמת, זה ככה חי יהודי. הרי אין תנועה שהקדוש ברוך הוא לא עומד מאחוריה. בכל תנועה ותנועה שם נמצא אלופו של עולם. כל תנועה זה הקדוש ברוך הוא. מזיז הזמה, אז אם אני מבין שאני אין לי שום כוח עצמי ואני תלוי בו, אז אני מבקש ממנו כל מה שאני צריך. פעם לרבי נתן, בתחילת התקרבותו לרבנו, אז לא היה לו שרוך בנעל. בגלל שהוא התקרב לרבנו, אז אבא שלו נידע אותו, נשאל אותו, לא רצה לתת לו כלום. אז רבנו בראה שהוא הולך עם נעל כזאת בלי שרוך, אמר לו, התפללת על זה לקדוש ברוך הוא שישלח לך שרוך? אז הוא הופתע, אמר, מה, גם על דבר כזה נתפלל השם, על שרוך נעל? אז הוא אמר לו, מה יש, וכי זה לא לכבודך להתפלל לקדוש ברוך הוא על דברים כאלה? זה לא לכבודך? אתה צריך שרוך נעל, תבקש ממנו, אתה צריך שרוך לנעל. כל דבר. זה אדם שהולך עם תפילה, הוא פשוט מתחיל לחיות עם השם. זה נהיה, במקום תיאוריות, זה נהיה משהו מעשי, פרקטי.
1: דרך חיים.
0: זה דרך החיים של יהודי. תראו, הרמב״ם כותב בהלכות תפילה, הלכה ראשונה. הוא כותב שבמקור התפילה דאורייתא, מה שהתורה ציוותה אותנו להתפלל לקדוש ברוך הוא, זה התפילה האישית של כל אחד ואחד מליבו לקדוש ברוך הוא. מה שאנחנו קוראים היום התבודדות. זה התפילה המקורית דאורייתא, שכל אחד אדם מדבר מליבו לקדוש ברוך הוא. אבל כמו שאמרנו, תפילה זה מהדברים הנסתרים ביותר. ויש על זה, הכי הרבה קשיים וכיתורגים. תפילה זה אחד הדברים שצריכים חיזוק. ועם הדורות, עם ישראל נחלשו בתפילה. אז קמו חכמים, באו החכמים, של זמן בית שני, חכמי כנסת הגדולה, ראו שעם ישראל נחלשים בתפילה, תקנו את זה בהלכה, קבעו את זה בהלכה, סדר תפילות, שחרית, מנחה וערבית. בהתחלה ערבית הייתה תפילת רשות, אחר כך קיבלו ישראל עליהם את תפילת ערבית כתפילת חובה. אז תקנו לנו את התפילות, יש לך תפילה מסודרת, עמוקה מאוד, עם סודות נפלאים, שאתה לא צריך לדעת אותם אפילו, ברגע שאתה אומר את זה אתה כבר פועל הכל, ובתוך התפילה הזאת, תפילת 18, הם תקנו לנו בעצם את כל הנושאים שנוגעים לחיים של האדם, כל הכללים, כל הדברים הכי כללים שנוגעים לחיים של האדם, כל ההצטרכות של האדם נמצאת שם בפנים, כולל שבח לקדוש ברוך הוא. אז הנה אמרו להם ישראל, אוקיי, אתם נחלשים בתפילה, אתם כבר לא כל כך הולכים להתפלל, לא כל כך הולכים להתבודד, בשביל לא לאבד את הדבר היקר הזה והחשוב הזה, הנה סידרנו לכם, תיקנו לכם את התפילות. עכשיו כמובן זה הלכה. זה הלכה, ואדם חייב בזה ללא כחלוסה, כמו כל הלכה, כמו כל דין משוכן ארוך, שחרית מלכה ערבית, וכבר אמרנו קודם, מה האדם יכול לזכות, שאדם מתפלל באמת לקדוש ברוך הוא בתפילת עמידה, כל תפילה, פסוקי דזמרה, ברכות קריאת שמע, מה אפשר לזכות? כל תפילה ותפילה. אבל לא לוותר על המצווה המקורית דאורייתא, כמו שהרמב״ם כותב, שאדם מסיח את ליבו לפני הקדוש ברוך הוא, כל את ענייניו. וזה עיקר התפילה המקורית דאורייתא. אז עוד פעם אני מזכיר את זה, בגלל החשיבות של הדבר, בגלל שהרבה נבוכים בעניין הזה, עיקר תפילה בכוונה, רבנו אומר שיתה אוזנו וישמע את הדיבורים היוצאים מפיו. ברגע שאתה שומע את הדיבורים שיוצאים מפיך, זה עיקר תפילה בכוונה. לקשר את המחשבה עם הדיבור. ברגע שהמוח והפה מקושרים, זה נקרא תפילה בכוונה. פשוט תקשיב למה שיוצא לך מהפה. תהיה מרוכז. אז צריך ללמוד, טוב מאוד שאמרת את זה, נכון? יש מילים שאדם לא מבין, אז צריך ללמוד, אני לא יכול, אתה יכול לעמוד לדבר לפני הקדוש ברוך הוא, לבקש ממנו משהו שאתה לא מבין מה אתה מבקש? אתה צריך לדעת מה זה ארוחה. ועליה ארוחה ומרפא לכל תחל ממני. עוד פעם, לא צריך להיות דקדקן גדול, צריך פשוט להבין את פשט המילים, כל אחד, רק תבינו, כל אחד יש לו את הפשט שלו. יש אחד שמבקש, רפאנו, אז הפשט שלו זה רפואת הגוף. ויש אחד שמבין שעיקר החולי שלי זה חולי הנפש, הנפש שלי חולה בכל מיני תאוות, בכל מיני מידות לא טובות, בכל מיני דמיונות, אז שהוא אומר רפאנו, אז הפשט שלו האמיתי זה על הנפש. או גם וגם, זה לא משנה. אבל ברגע שאתה מקשיב, זהו. ברגע שאתה מקשיב ואתה מבין את המילים שיוצאות לך מהפה, לפי מה שאתה, בלי, זה לא עבודה שבשכל, תפילה זה עבודה שבלב, לא עבודה שבשכל. פשוט מקשיב. זהו. זה עיקר התפילה בכוונה, לפי רמתך, לפי מדרגתך, כעת. אגב, ארוחה יש בזה כמה פירושים, כבר שאלתי ואז עברתי נושא. ארוחה זה גלד, ברגע שהפצע מגליד, אז זה נקרא ארוחה, הוא מגליד, נסתם הפצע, נפטרה הבעיה, ומרפא זה כבר רפואה שלמה, שכבר עובר, אין שום זכר למכה שהייתה. אבל סתם, זה דרך אגב. אבל פשוט תקשיב. ועם הזמן, כן, בהחלט גם תלמד, תשאל, מה זה המילה הזאת? מה פירוש המילה הזאת? אני לא מבין. תשאל מי שיושב לידך, הרבה פעמים אנשים יודעים, המבוגרים יודעים, לא צריך לידע עוד דווקא, ואתה לומד. וזה גם כיף, זה כיף. זה תענוג. כן, זה כיף. אז לקחת את זה ברצינות, ועוד מעט, מי שעוד לא יתפלל לערבית, אז עוד מעט ב9:30 יש ערבית, אז שכבר יתחיל ליישם, כן? לא מדרש עיקר, אלא מעשה. כבר צריך להיות עובר לעשייתה. נורא פשוט, תראו, זה נורא פשוט. אבל פשוט צריך לקחת את זה ברצינות. להבין, אוקיי, תפילה זה דבר גדול. זה לא... נתקלתי בתפיסה הזאת, והופתעתי, נתקלתי את זה גם אצל תלמידי ישיבה. דיברתי איתו, והוא הבין, הוא מבין שהתפילה זה טקס. זאת אומרת, זה מין סגולה כזאת, אתה בא, אתה אומר את המילים האלה לפני הקדוש ברוך הוא, זה מתקן משהו בעולמות העליונים, ואתה הולך הביתה, סימנתי ויצאתי ידי חובה. תפילה זה לא טקס. זה לא איזה סגולה, אני אומר את המילים, וזה פועל משהו כמו לחש בעולמות העליונים. חס ושלום, מי שתופס את זה ככה, זה כמו כישוף. כן? לא, תפילה זה דבר נורא פשוט, אתה עומד לפני השם, אתה מדבר איתו. אתה אומר לו מה שכתוב. אורני השם דרכך, הלך בעמיתך. אשר יש בביתך, מה זה אשר יש בביתך? שימו לב, יש שם הרבה פסוקים בגוף ראשון, שאתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא מדבר איתו, ויש פסוקים שאתה מדבר עליו. אשרי יש בביתך, עוד ילו חסל עליהם. מי אתה אומר אשרי יש בביתך? אתה עומד לפניו, אתה אומר לו, אשרי אלה שיושבים בביתך, בבית תורה ותפילה, עוד ילו חסל, מה? כן, אפילו לא משנה, עוד בלי הפירוש, אני מדבר על עצם ההבנה שאתה עומד מול השם, ואתה אומר לו את המילים האלה. דור לדור ישבח מעשיך, וגבורותיך יגידו, זה גוף ראשון, שמתם לו במילים? אתה עומד מולו ואתה אומר לו את זה, זה לא. טוב, טקסט. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אתה מבין? זה לא. זה לא עניין כזה סגולה. פשוט, אתה יודע, זה כיף להגיד, אשרי יושבי ביתך, באמת, אתה נהנה. אני עומד מול השם ואני אומר לו את זה. דור לדור ישבח מעשיך, וגבורותיך יגידו, הדר כבודיך, ודברי נפלאותיך עשיך. אז זה כיף. אתה נהנה, אז התפילה נהיית עם חיות. עכשיו, מה יש להרבה אנשים בעיה? הקצב של הציבור או השליח ציבור. אני אין לי את הבעיה הזאת. אני בתפילה שלי. אני התחלתי בזמן, הגעתי בזמן, מתפלל. אני לא אפסיד אני לא אפסיד את התפילה בשביל משהו צדדי. אתם מבינים? ואדם התחיל תפילת עמידה, ברגע שאני מזכיר את זה עוד פעם, התחלת תפילת עמידה עם הציבור, גמרנו. יותר אין עולם. אני לא ממהר לשום מקום, אני לא צריך להשיג אף אחד, אני לא צריך להגיע. תפילת עמידה, אתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא מדבר איתו, אין לך דבר יותר גדול מזה. אז אם אתה מקום להתפלל בכוון, מקום להקשיב למה שאתה מדבר, מקום להיות מול השם, אתה חושב כל הזמן, צריך למהר להגיע לקדושה, צריך למהר להגיע לקדושה. אתה לא בתפילה. אתה חושב, אתה עוסק בדברים, זה מחשבה זרה. אתה עוסק בדברים צדדיים. כלום. ברגע שעמדת להתפלל, אתה עומד לפני השם, אין כלום. אין עולם. המדרגה הראשונה רבנו אומר שאין אף אחד מסביב, רק אני והקדוש ברוך הוא. זה מדרגה ראשונה. שזוכים לזה, שאתה לא מרגיש כלום, אתה מרגיש רק אני נמצא בהיכל המלך ומדבר איתו. מדרגה שנייה גם אין אני. בהיכל המלך נמצא רק המלך. והוא מדבר עכשיו, הוא מפעיל את הפה הזה, ומוציא דיבורים. ואני מקשיב מה הוא אומר, מה הוא אומר. זה עוד מדרגה. זה מה שאנחנו אומרים בתחילת תפילת עמידה. אדוני שפתי תפתח. ופי יגיתי לתך, שפתי תפתח, אתה תפתח לי את הפה, גם את הפה אני לא יכול לפתוח. אתה תפתח את הפה ותוציא דיבורים ואני אקשיב מה אתה אומר. זה עוד מדרגה, יש מדרגות בתפילה, מדרגות לפנים, מדרגות דברים נוראים ונפלאים, אבל לפחות אנחנו צריכים לקחת את זה ברצינות. כן, זה לא באתי פה לעשות פה איזה טקס, אני לא פה פועל איזה סגולות וישועות, לא, אני עומד בפשטות, בשיא התמימות, מול הקדוש ברוך הוא, ואומר לו את הדיבורים האלה של התפילה, אני מדבר איתו. מה זה התפילה? כן? לזכור, לקחת את זה לתודעה, זה לא טקס. לסמן וי שיצאת ידי חובה תפילה, אתה יכול לסמן וי גם אם קראת את הטקסט, ולא, לא, רק אם קראת את זה בתוך טקסט, אתה יכול לסמן וי, אבל אנחנו לא רוצים לסמן וי לצאת ידי חובה את התפילה. אני רוצה באמת להתפלל. מה שאמרנו קודם, תפילה זה נפתולי אלוקים נפתלתי. אתה נקשר ומתפתל ומתחבר לקדוש ברוך הוא שאתה מדבר איתו, אז אתה איתו, אתה נמצא איתו. כמו הקשר בין בני אדם שנבנה על ידי דיבור, אתה מתקשר ומתחבר לקדוש ברוך הוא על ידי הדיבור. אז אני רוצה באמת להתפלל. הרי הקדוש כותב שאחרי תפילה שאדם מתפלל בכוונה תפילת עמידה, הסימן של זה שיש לו התחדשות המוחין, יש לו שכל חדש, דעת חדשה בהשגת השם. כשאדם מתפלל באמת, יורד לו שכל חדש. תמיד כלל, כמו שאמרנו קודם, ונוזלים מן לבנון. ונוזלים מן ליבונה דמוחה, מהלבנונית שבמוח, יורד טיפין, טיפין, טיפין של השגה לתוך הלב, אתה נכנסת לך דעת לתוך הלב, אתה מרגיש את הקדוש ברוך הוא. טיפין, טיפין של השגה לתוך הלב. זה תפילה. עוד פעם, אז רבנו בא לחזק אותנו, שניקח את זה ברצינות. ניקח את זה ברצינות. ובלי כל מיני שיקולים מהצד. אני אומר לפה, אומר לשם, אני בתפילה, אני מחוץ לעולם. ממשיך רבי נתן ואומר, אנחנו בשיחות הר"ן שיחה עין ה', ולא היה מצווה להתפלל עם כוונות ממש על פי כתבי הארי זיכרונו לברכה. אפילו לאותן האנשים שהיו לומדים כתבי הארי על פי פקודתו, היו לו תלמידים לרבנו שהוא ציווה אותם ללמוד כתבי הארי, אבל כשהוא אמר להם שאתם באים להתפלל, תפלו בפשיטות, בלי כוונות, רק תקשיב למה שאתה מוציא מפיך על הדיבורים. ואמר, שעיקר שלמות התפילה הוא, ברוך אתה השם וכו' וכו' כפשוטו. וזה עיקר כוונת התפילה, שיכוון פירוש המילות, יכוון פירוש המילות, פשוט תשמע את הפירוש של המילים, וישמע היטב מה שהוא אומר. פשוט תקשיב לדיבורים שיוצאים מפיך, ותבין את המילים, שיכוון פירוש המילות, וישמע היטב מה שהוא אומר. פעם בא אחד התלמידים, המקובלים שהיו לרבנו, היו לו תלמידים גדולים, היו לו תלמידים, היה לו את רבי יודל, כשהוא היה רוצה לטבול, אז הוא, נגיד הוא היה בשדה והיה רוצה לטבול, אז הוא פשוט היה בורא מקווה. היה משתמש בספר יצירה, היה עושה מקווה, נכנס לטבול וסוגר אותו. אתם מבינים על מה מדובר? אז היו באים, מה? הוא היה מייצר מקווה.
2: מה, מתחיל לפור?
0: לא, לא, על ידי צירופי אותיות. הרי יש כוח, כל אות ואות מהאותיות של בלשון הקודש. זה במחאות, זה קוד לאיזה חוכמה אלוקית, זה רמז, כל אות היא צופנת בחובה, זה חוכמה, זה שכל אלוקי שמתבטא על ידי אותה אות. כשאתה מצרף אותיות בעצם מה אתה עושה? אתה מצרף שכליים, אתה מצרף את החוכמה שכל אות ואות מרמזת אליה, ואתה יוצר רעיון חדש. אז ברגע שאתה מייצר שכל חדש, השכל הזה עכשיו רוצה לצאת לפועל, להתבטא במציאות. וזה אגב מה שתפילה עושה. מה אתה עושה בתפילה? אני לא רוצה להיכנס לזה, כי זה דברים שלא, זה לא מתאים עכשיו. אבל מה אתה עושה בעצם בתפילה? אתה בפה שלך, הפה שלך הוא נהיה מיקסר של אותיות, אתה מצרף אותיות. אתה לוקח אותיות של לשון הקודש ומצרף את האותיות, ב' עם רש וחף נהיה ברוך. אתה מצרף אותיות, ברגע שאתה מצרף אותיות, אתה מצרף שכליים. אתה מצרף את ה... אתה עושה צירופים של החוכמה האלוקית, שאותן אותיות שאתה מצרף רומזות אליהן. האותיות האלה רומזות לחוכמה, אתה מצרף צירופים של החוכמה. ואז מה קורה? בראת, יצרת שכל חדש, רעיון חדש. עכשיו ברגע שהוצאת אותו מהפה, אז עכשיו הוא בדרך לצאת לפועל. הרעיון הזה שביטאת בשפתיך, הוא בדרך לצאת לפועל, להתבטא במציאות, הוא יחפש כלי, גוף, לבוש, להתלבש בו ולצאת לפועל. לכן חז"ל אמרו, ברית כרותה לשפתיים, תיזהר מה אתה מדבר. אפילו לא בתפילה, בטח, תשים לב מה אתה מדבר. הדיבורים שאדם מדבר, רבן אומר, כל הניסיונות שבאים לאדם, הם באים מאחר הדברים, מהדיבורים הלא טובים. הוא מייצר לעצמו את, את, את, את, את, את הדינים והניסיונות, את הבן אדם, על ידי הדיבורים שלו, שהם לא טובים. אם האדם יודע לשמור את הפה שלו, לדעת מה להוציא מהפה, מה לא להוציא מהפה, הוא חוסך מעצמו המון. מציל מעצמו המון, כי אתה מייצר. תבינו, ברגע שהקדוש ברוך הוא נתן בך ניצוץ אלוקי, נשמה שהיא חלק אלוקה ממעל, אז הוא, והוא נתן לך את הכוח הדיבור, שמחובר לאותו ניצוץ אלוקי, שמחובר לאותו מקור כוח. הוא נתן לך במחאות, כביכול בקטנה, בזער אנפין, הוא נתן לך את הכוח שלו להוציא דברים לפועל, על ידי הדיבור. כמו שכביכול על דרך משל, הוא הוציא לפועל את הבריאה על ידי דיבור, ויומר אלוקים יהיה אור, ויומר אלוקים תדשי הארץ, ויומר אלוקים יהיה רקיע, נכון? ויומר, ויומר, ויומר, על ידי דיבור. אז הוא נתן באדם היהודי את הכוח הזה. הדיבור זה לא, זה כוח עוצמתי מאוד. זה מחשבה ודיבור שקשורות מחוברות אחת לשנייה, נכון? אז ברגע שאדם קושר את המחשבה לדיבור, קושר, מחבר את הדיבור שלו לגנרטור, למחשבה שהיא הלבוש של הנשמה, שזה חלק אלוה ממעל, זה המקור כוח, אז עכשיו הדיבורים האלה יוצאים עם כוח, עם כוח אלוקי, הם הולכים לצאת לפועל. רבן אומר, הדיבורים שאדם מדבר בתפילה הם רוח הקודש ממש. שאדם מתבודד ומדבר מליבו לקדוש ברוך הוא, זה רוח הקודש ממש. למה? אחד ההבנות בזה, מה שאתה מדבר עכשיו, זה מה שהולך להיות. אתה יושב לפני הקדוש ברוך הוא, ואתה אומר לריבונו שלם, זכה אותי להיות שומר הברית. אז אני יודע עכשיו מה הולך להיות, אני יודע עתידות מה הולך להיות, אני הולך להיות שומר הברית. כי זה מה שאני מדבר עכשיו, זה מה שיוצא מהפה, זה מה שיהיה. זה מה שיהיה, ריבונו של עולם, אתם מבינים? זה, צריך לדעת, הדיבור, הדיבור של אדם היהודי זה הדבר הכי עוצמתי בעולם. זה הסוד שמשיח יגלה לבריאה. משיח, אותיות אמרנו, משיח. הוא בעצמו את כל העולם מתקן על ידי תפילה. אז זה הסוד שהתגלה בגאולה. שדיבור שיוצא מהלב של יהודי זה הדבר הכי עוצמתי בעולם. אין יותר דבר חזק, אין דבר יותר חזק מזה. אז אנחנו כבר עכשיו רוצים לקחת את זה, כל אחד באופן פרטי לעצמו. כל אחד באופן פרטי לעצמו. מה אתם אומרים? תגיד, זה מלחיץ הדיבורים האלה?
3: שמחת פה, ילומים.
0: טוב, אני רואה שהגיע הזמן תפילה, אני רק רוצה להזכיר לכם את המשפט הזה שוב בפעם הנוספת. עיקר תפילה בכוונה, דהיינו, לקשר המחשבה אל הדיבור בקשר אמיץ וחזק, שיתה אוזנו היטב היטב וישמע מה שהוא מדבר בתפילה. וזה עיקר תפילה בכוונה, שאתה תקשיב ותשמע את הדיבורים שיוצאים מפיך. עיקר תפילה בכוונה זה שאדם שומע את הדיבורים שיוצאים מפיך. בעזרת השם שנזכה לתפילה באמת, לאמונה באמת, ושבת קודש מלאת שמחה ועונג, שבת אמיתי לכולם, בשורות טובות.

0: ועכשיו הרב אברהם ציון בתוכנית מעדנים קצרים מרבנו.
1: סימן קוף פה א' בשיחות הר"ן, אומר רבי נתן, שמעתי בשמו של רבנו שאמר בזו הלשון, אני יודע חוכמות, שאם הייתי מתחיל לגלות מעט מהחוכמות שאני יודע, היו יכולים לחיות על ידי התענוג של השגת החוכמות האלו לבד, בלי שום אכילה ושתייה. החוכמה תחיה בעליה. החוכמה יש בה את עיקר החיות של האדם, יש בחוכמה, בחוכמה שהוא קונה. כי החוכמה נכנסת למוח, לשכל, והשכל למוח. זה הדבר העבר הכי רציני של האדם, שהוא מנהל את כל התפקוד של האדם, ועיקר החיות עם החוכמה. ורבנו אמר לנו, שאני מגלה לכם התורה שלי רק את הפסולת של התורה, שהיא לא יכול, אני לא יכול לתת לכם את תורות הגבוהות שלי, אין לי אפשרות להנמיך אותם, להכניס אותם לשיחה, לדיבור, כדי להסביר אותם. אז היא נותן לכם רק את הפסולת. פה הוא אומר, שאני יודע חוכמות כאלה, שאני יכול, על ידי החוכמות האלה, יכול האדם לחיות על ידי התענוג של החוכמות, כי עיקר התענוג הוא מהשכל, שאדם מקבל שכל חדש, הוא נהנה, מקבל חיות, שאר התענוגות שיש בעולם הן הולכות במדרגה אחר מדרגה למטה למטה למטה, עד התאוות הרעות, שגם שם יש תענוג, וזה הניצוצות של תענוג נקרא לזה, אבל עיקר התענוג יש בחוכמה, חוכמת התורה, גם בחוכמות האחרות, המדעים, יש תענוג בלימוד החוכמה, והעיקר זה לקשר את החוכמות דעים אל הקדוש ברוך הוא, לדעת שזה החוכמה הנמוכה, נמוכה, נמוכה של הקדוש ברוך הוא, שנמצאת בטבע. צריך לדעת שזה גם החוכמה.

חוכמה אלוקית מצומצמת בתוך הטבע. ואם האדם מנתק את זה, זה הופך להיות כפירות. אם הוא מנתק את החוכמות ואומר, זה חוכמות לא קשורות לקדוש ברוך הוא, אז שלום. אז עיקר החיות, אז הוא יודע השגות, חוכמות, שאם הוא מגלה אותן, אדם יכול לחיות בלי אכילה ושתייה. זה פלא. ובאמת, כשקראתי את זה בעבר, זה היה בשבילי פלא. עד שיום אחד הזדמן לי אחד מהתלמידים, שלח לי סרטון, זה אפשר למצוא אותו ברשת, לרשום שמה, בשביל למצוא את זה, מה שזכור לי, לרשום אכילה 65 שנה, זכור לי 65 שנה. בסרטון שמה מראים אדם אחד, שלא האמינו לו, כשהוא אמר שהוא 65 שנה חי בלי לאכול ובלי לשתות. אז מראים שם בסרטון שבאו מדענים ואמרו לו, תשמע, זה לא יכול להיות דבר כזה, אבל אם אתה מוכן, בוא אנחנו נעשה עליך מחקר, ואתה, אם אתה תסכים לכל התנאים, ואם אנחנו נראה שזה נכון, אנחנו נפרסם את זה, שיש פה איזה פלא, ואם לא, אנחנו נגלה שאתה סתם שקרן. הוא הסכים. הכניסו אותו לתוך חדר סגור, 24 שעות מצלמות עליו, שומרים מסביב, ונקי, בלי שום אוכל, בלי שום שתייה, שום כלום, ואמרו לו שאנחנו רוצים גם לעשות לך בדיקות, בדיקות דם, וכל מה שהמדענים רוצים. הכניסו אותו שם 10 ימים, וראו פלא, ראו למשל שהנוזלים שלו, מגיעים נוזלים לשלפוחית השתן, אבל הם לא יוצאים החוצה, הם חוזרים להיות מהולים בתוך הגוף ונעלמים. זה מה ש... זכור לי מאותו העניין, וראו שאדם לא אוכל והוא מתפקד רגיל, הכל בסדר, אדם חי, זאת אומרת יש פה איזה פלא. והוא התחיל את זה בגיל 16, ככה סיפרו, עשו עליו מחקר מהבית שלו ואיפה זה, איזה משהו מאלה שם במזרח הרחוק, והנה יש מציאות כזאת וזה מצולם ורואים את זה, והמדענים עמומים רואים, עשו את המחקר שלא יעבוד עליהם והכל בצורה מדויקת, ואומרים אין לנו הסבר לזה, איך האדם הזה חי בצורה כזאת, אז קיים דבר כזה. אז פה רבנו אמר שהוא יודע חוכמות, שאם הוא מגלה אותם לאנשים, אנשים יכולים לחיות בלי שום אכילה ושתייה. ופה משמע מהדיבור של רבנו, שמה שנותן חיות לאדם זה התענוג. זאת אומרת, גם האכילה שאדם אוכל, התענוג שיש לו מהאכילה, זה מה שנותן לו חיות וקיום. וכנראה זה מסדר את המרכיבים בגוף, אני לא יודע איך להגיד את זה, איך להסביר את זה, אבל זה מסדר את המרכיבים שהגוף יוכל להתקיים. העניין של התענוג, כי התענוג הוא החיות של האדם, כמו שרבנו אומר בתורה עין ה', חלק א', שבכל ה... במאכל, במשתה ובכל התענוגים, הם הניצוצות הקדושה, שהם החיות שנמצאת בכל פרטי הבריאה, שאדם אוכל את זה, לוקח את זה, אפילו מוצרים שהוא קונה, את זה התענוג, זה החיות שלו. וממשיך רבנו ואומר, אני יודע איזה חוכמות שיכולים לחיות על ידי התענוג של השגת החוכמות האלו לבד, בלי שום אכילה ושתייה. והיה כל העולם בטלים, בכלות הנפש, לשמוע חוכמתי. והיו בני אדם יוצאים מחיותם מעוצם הפלגת מתיקת נעימת ערבת החוכמות שהייתי מגלה. זאת אומרת, כשהוא היה רק מתחיל לגלות את זה, הנפש של האדם הייתה רוצה לצאת מהגוף מרוב התענוג. אך איני יכול לגלותם לבני אדם, כי תמיד כשאני מתחיל לדבר עם אחד, אני חפץ לשמוע ולקבל ממנו דברים עליונים, הרבנו אומר פה. שהוא מדבר עם מישהו, שהוא מדבר עם יותר ממה שהוא מעביר לו את הדיבור, הוא קשוב לאותו אדם לקבל ממנו דברים עליונים. מה זאת אומרת? רבנו חי בעולם אחר, בראש אחר. אצלו המציאות הייתה בטלה. לא, התוויות שיש לנו במציאות, זה אדם, זה אר, זה בית, זה מכונית, כל התוויות האלה מתבטלו אצל רבנו. אלא זה אלוקות
וזה אלקות, וזה אלקות, וזה אלקות, וזה אלקות. רק הקדוש ברוך הוא נמצא פה. מלוא כל הארץ כבודו, וכל המציאות זה לבושים, שבתוכם מסתתר האלקות. אז מה אכפת לי עם הלבושים? רבנו מפשיט את הלבושים, כשהוא עומד מול בן אדם, הוא לא רואה את ה... את הפנים, הוא רואה את הפנימיות של האדם, שזה בעצם הניצוץ האלוקי, הנשמה האלוקית. כשהוא מדבר עם האדם, הוא מדבר עם האלקות, עם הנשמה שבתוך האדם הזה. וכשהאדם עונה, רבנו לא רואה את האדם עונה, הוא רואה את הנשמה האלוקית מדברת איתו, ומגלה לו דברים עליונים. ומהמת זה, הוא אינו יכול לגלות חוכמתו הגדולה, מופלגת מאוד, כי אין לו... בוא נגיד, אין לו זמן לבזבז בדיבור, אלא הוא מקשיב לאנשים, יותר ממה שהוא מדבר. מקשיב ושם לב לא רק לאנשים, לכל הבריאה. שלמה המלך, האריז"ל גם כן כתוב עליו, שהיה יודע שיחת דקלים, ציוד ציפורים, שפת החיות. מה זה שפת החיות? החיה יכולה לעשות רק ציוץ. מה יש פה להבין? דיבורים. איזה דיבורים יש בציוץ? ציוץ? לא. ציוץ הזה הבנות עליונות, השגות עליונות, שהקדוש ברוך הוא מדבר אליו דרך זה. זה בחינת רוח הקודש, בחינת נבואה, מדרגות שונות של השגות אלקות. זה הייתה המדרגה של רבנו. ועוד סיפר בעניין עוצם חוכמתו. אך לא זכיתי לשמוע זאת מפיו הקדוש בעצמו, כי אם מפי אחרים, כן, תלמידים אחרים סיפרו לרבנו, לרבי נתן, כי רבי נתן לא היה באותו מעמד. ועיין לעיל בסוף סיפורי המעשיות, מבואר שם מה ששמעתי בעצמי, שאמר רבנו שיש חוכמות בזה העולם שיכולים לחיות בהם בלי שום אכילה ושתייה. ואני אזכיר עוד מאמר שכתוב במקום אחר, שפעם אמא של רבנו שאלה אותו, תגיד לי בני, מה המדרגה שלך שכל כך הרבה אנשים באים אליך, לומדים אצלך, מה אתה? אמר לה אמא, מה אני אגיד לי תלמידים שחיים מהחוכמה תחיה את בעליה בלי אכילה.

0: אומר רבנו, כשחולקים על צדיקי אמת ואנשיהם, והקדוש ברוך הוא רוצה לגרש אויביהם מפניהם ומפיל את אויביהם לתאוות ממון, שושמד, עבודה זרה, אנפין חשוכין, עצבות, מרה שחורה, מיטה. כל זה, זה הדברים ששייכים לתאוות ממון. תראו מה, עבודה זרה, שמד, עבודה זרה, אנפין חשוכין, פנים חשוכות, אין לו שמחה בפנים, עצבות, מרה שחורה, כי מי שרודף אחרי הממון, רבנו אומר, הוא כסיל. הוא לא קולט מה הוא עושה בעולם הזה, הוא לא קולט את העיקר, אז הוא רודף סתם, כסיל. אז כשאין האדם חוכמת אדם תאיר פניו, אז הפנים שלו חשוכים. עצבות, מרה שחורה, מיטה.
1: מרה שחורה, כי תמיד חסר לו, לא אותו
0: אחד שהוא רודף אחרי המון המון. מרה שחורה, כן, חסר לו, וגם יש לו דאגות, איך יהיה, מה יהיה. כן, נפילה גדולה מזו, כי תאוות ממון ממררת ימי חייהם ומחלה אותם. והכלל, כשיש מחלוקות, כל מי שהוא שומר הברית יותר מחברו, הוא יכול להפיל את חברו ממדרגתו, והנפילה היא שהוא שנופל את תאוות ממון. כי ברית מלח ממון. ברית מלח ממון. הברית, תיקון הברית הוא המלח שמתקן את הממון. המלח ממתק את הבשר. אז מי שמתוקן יותר בברית, אין לו תאוות ממון.
1: אז יש לו פחות תאוות ממון, אז הוא יותר...
0: הוא יכול להפיל את השני לתאוות ממון. רק כן צריך האדם להיזהר ביותר כשיש עליו מחלוקת, שלא ייפול לתאוות ממון. המתנגדים והמבזים והמחרפים יראי השם. זה מחמת שמקבלים תורה מתלמידי חכמים שאינם כשרים, שנקראים שדין יהודאים. תלמיד חכם שלא כשר, רבנו קורא לו לבן, לבן הארמי, שהוא כל הזה שלו, הלימוד שלו, לקנטר, להתייער ולקנטר. להתייער, אני משהו, אני מבין, אני יודע, ולקנטר את האחרים, אתה לא מבין, אתה כל מילה שאתה תגיד, יש לו קושייה, יש לו קושייה. והוא לא קולט שהקושייה היא נובעת מסתימה במוח. לא הקושייה בגלל שיש עליו משהו לא נכון, הוא אמר משהו לא נכון. הקושייה נובעת מזה שאתה לא הבנת. אריזל ככה אומר. אריזל אומר שיש למישהו קושייה, הקושייה היא אצלו. הקליפה, קורא לה הקליפה, היא אצלו. הוא צריך לשבר את הקליפה ולאכול את התוך. קושייה זה חוסר הבנה. אז אם אתה לא מבין, זה סימן שאני לא אומר דברים נכונים? סימן שאתה לא מבין. אבל הטבע שלנו, שאם מישהו מדבר ואני לא מבין אותו, אני פוסל אותו. לא, הוא מדבר שטויות. הוא לא תולה בעצמו, אני לא מבין אותו כי הוא מדבר דברים גבוהים על השכל שלי. לא, הוא מדבר שטויות זה, בכל עניין. תראה, תפגוש אנשים, זה מדבר, אז היה מדבר שטויות. הוא לא הבין אותו, אז הוא מדבר שטויות.
2: כי הוא לא הבין.
0: כי הוא לא הבין, אז הוא מדבר שטויות.
3: כמו שאחד אמר,
0: יש לו קושייה על רשי. כן, יש כאלה שאמרו על הרמב״ם, הוא. כן, תלמידי חכמים
3: של דבר. שהוא לא הבין את רש"י,
0: יש לו קושייה על רש"י. שהם נקראים שדין יהודאין, שהם מקבלים תורה נפולה. תורה נפולה זה תורה שבאה מהשדים. מה זה השדים? דמיונות, תורה נ"ד. זאת אומרת, יש תורה שבאה מהשמיים, מרוח הקודש, תורה שהיא תורה כ"א, רבנו אומר שהיא בחינת קדם. אתה מתקשר לקדוש ברוך הוא בתפילה והתבודדות, מבקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו שלם, תוריד לי תורה, תחדש לי תורה, אני אין, לא יודע מעצמי כלום, תוריד, ואז מתחיל לזרק לתוך הראש, כן, זה, דברי תורה, פירושים, דברי תורה, זה תורה שבאה מהשם, יש תורה שבאה מהדמיונות, הוא יושב מהראש שלו ומתחיל להתפלפל עם, מה שיש לו בראש, ומביא תורה מלא דמיונות, ורבנו אומר, והיא תורה מאוד יפה. למה? היא באה מכוח המדמה, שמדמה מילטה למילטה, ויש לו משלים ועניינים, ופה ושמה, אז מאוד התורה מושכת, כי היא מלאה משלים, אבל היא כולה מגדל הפורח באוויר. זה בניין שבנוי בלי עמודים.
2: אז איך ידע אם הוא מהדמיונות?
0: איך הוא ידע? יש על זה תורה בליקוטי מוהר"ן, שאפילו אם אדם עשה תעניות, רבנו אומר, כשבא לו איזה תורה, יכול להיות שהתורה באה לו מהיכלי התמורות. היכלי התמורות זה הכוונה, המקום של הדמיונות של השדים. אז צריך להתפלל על זה לקדוש ברוך הוא, לבקש מהקדוש ברוך הוא. אם אתה הולך בתמימות ועם אמונה, הקדוש ברוך הוא לא יטעה אותך, לא יפיל אותך למקומות כאלה. אבל אחד שמתייער, מקנטר וחושב ועושה כל מיני, אז יאללה בסדר, בוא, קח, קח חידושים כמה שאתה רוצה. וזה מהיכלי התמורות, שהכל שקר וכזב. אז יש להם תורה נפולה שאין לה כוח להדריך את האדם בדרך הטוב באמת, ואין משיגים שום תועלת על ידי תלמידי חכמים כאלה. אדרבה, נופלים על ידיהם לכפירות והתנגדות, מי ששומע את התורה שלהם. על ידי הכנסת אורחים תלמידי חכמים אמיתיים זוכים לאמונה, ועל ידי זה מתגבר על המתנגדים. על ידי האמונה, האמונה זה הכוח שמנצח הכל. ברגע שיש לאדם אמונה, הוא נמצא בידיים של הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא מטפל לו בעניינים שלו. אין, זה כל הסיפור. רבנו אמר, כל העולם לא אומרים את זה, כל הצדיקים לא אומרים את זה. אבל אני אומר את זה. העיקר הוא האמונה. והוא אומר במדגיש רבנו, כל הצדיקים לא אומרים את זה. אני אומר את זה. בתורת הליקוטי מוהר"ן, אין שם תורה שלא מדבר, סובב סביב האמונה. אמונה, השגחה, קדוש ברוך הוא, אמונה, השגחה, זה העיקר. זה הגאולה, זה הכל. הקדוש ברוך הוא זה הכל. אפשר ללמוד תורה ולהשיג ממנה חוכמות בשפע, איזה פלפולים, איזה יופי, איזה ממש, דברים יפים. אבל תכלס, איפה הקדוש ברוך הוא בכל המשחק הזה? כל תורה אתה צריך להגיע אליה לקדוש ברוך הוא. על ידי כעס, מתעוררים מקטרגים ושונאים על האדם וחולקים עליו, והתיקון הזה תענית או עונג שבת. מה קרה? קפצתי דף? נכון. בני אדם שהם דנים את כל אדם לכף חוב וחוקרים תמיד על חובות בני אדם, הם מתוקף הסיטרה הרה מבחינת קץ כל בשר. הם עושים קץ לכל בשר. כל הזמן עושים סוף לכל אחד. זה לא טוב והוא לא טוב, וזה לא טוב, וכל הזמן מחטטים ומחפשים מה לא בסדר. ככה בנוי המנוע שלו. הוא לא יכול לראות את הצד החיובי. ולמה? כי הוא לא מצליח לראות את הצד החיובי שבעצמו. אז הוא רואה את רק את השלילי. רבן אומר, ברש בבית, תלמד זכות על עצמך, תמצא את הנקודות טובות בעצמך, תהיה שמח בחלקך, ותראה כמה אתה טוב וכמה אתה חשוב, ויהיה לך חיות, ואז תוכל למצוא את הטוב באחרים. אז הם באים מקץ כל בשר, שהוא חוקר תמיד לעשות קץ וכיליון, חס ושלום, לעורר דין ולהלשין ולקטרג, ועיקר כוחם נמשך מפגם הדיבור, ועיקר הכנעתם וביטולם הוא על ידי תיקון הדיבור. תיקון הדיבור זה שאדם דובר אמת, קדושה, טהרה, תורה, תפילה, ממלא את הפה שלו, מלפום, רבנו קורא לזה, מלפום. מלפום זה איך קוראים לניקוד הזה, מלפום, שורוק.
1: קוראים לזה
0: מלופום, מלא פום. הפה שלו מלא מאלקות, אומר רבנו. כל הזמן או על השם מדבר או מדבר עם השם, או תורה או תפילה או אמונה, כל הזמן הוא מלא פום. הפה שלו מתקדש, נהיה לו פה של האדם. ואז יכול להגיע למדרגה ששכינה מדברת מתוך גרונו. הוא פותח את הפה,
1: זה תיקון הדיבור.

0: ליקוטי עצות, ממון ופרנסה, עוד למד, אומר רבנו, על ידי תאוות ממון, מתגבר חז ושלום מלכות הרשעה, שהוא מלכות אמן עמלק. זה כלל, זה לעומת זה עשה אלוקים. השבעים אומות, כל אומה ואומה, אומר רבנו, תבוע בה איזה מידה רעה. כל אומה יש לה מידה ספציפית שהיא הכי חזקה בזה. וברגע שהאדם הישראלי שהוא כלול מכל העולם, ברגע שהוא נופל באחד מהמידות, תאוות ממון, אז הוא נכנע לאותה אומה. אותה אומה שולטת עליו. אותה אומה יש לה שר, זאת אומרת יש לה ברוחניות, יש שר לכל אומה ואומה, מלאך לכל אומה ואומה. אז הוא נכנע, נו שב כבר, איפה הלכת? אז ברגע שאדם נופל באחד התאוות, אז אותה אומה שהיא האחראית על התאווה הזאת, הוא נמצא תחת שניתתה. אז על ידי תאוות ממון התגבר חב שלום מלכות הרשעה, שהוא מלכות אמן עמלק. אמן עמלק הוא האחראי על התאווה הזאת, שהוא רודף תמיד מלכות דקדושה שחיותה על ידי הדעת שהיא התורה. מלכות דקדושה הוא רודף אחרי האמונה, אחרי הקדושה, אחרי התורה, להפיל את זה חז ושלום מישראל. ומלכות הרשע הוא ההפך מזה, הוא ההפך מהדעת, מהתורה. כי מתעבד תמיד לאסוף ממון. למה? היא רוצה שלטון. אמן, רבנו מביא, אמן עמלק. אמן, הוא, כל הכוח שלו היה עם כסף. ולכן הוא שיחד את החשברוש ב-10,000 כיכר כסף, או זהב, מה זה היה שם, כדי שיגזור את הגזרה. אז רבנו אומר שהוא היה מאסף ממון, כל הזמן היה מאסף ממון, ומרדכי, שהוא היה האמונה, ביטל אותו על ידי האמונה שכל הממון שייך לקדוש ברוך הוא, ואתה סתם. אין לך שום כוח, כל הכוח שייך לקדוש ברוך הוא. האמונה שהאדם מאמין במשהו, תזכרו, זה חשוב מאוד. במה שהאדם מאמין, הוא נותן לו כוח לאותו אחד שהוא מאמין בו, לפגוע בו. כי אמונה זה הקדוש ברוך הוא, אל אמונה. ברגע שאדם מאמין במישהו, הוא משדר לו אמונה. את האמונה ממנו הוא משדר אליו, את הכוח האלוקי. רבנו אומר, למה העבודה זרה נקראת אלוהים אחרים? מה פתאום אלוהים? תקרא לה משהו אחר, למה אלוהים? כי הכוח של אלוהים נפל שם. אלוהים אחרים. אז ברגע שאדם מאמין באיזה עבודה זרה, באיזה משהו, הוא נותן לכוח שיכול לפגוע בו. אז התפקיד שלו, המלכות הרשעה, אמן המלאק, לאסוף, לצבור ממון כדי שיהיה לו שלטון. כי מתעוות תמיד לאסוף ממון. הוא בולעת ניצוצות הרבה של הקדושה הנעלמים בממון, שהוא בשורשו גוונים עילאיינים, גוונים עליונים. גוונים זאת אומרת צורות, אור עליון, הממון שהוא משתלשל, כל מה שמשתלשל לעולם, שהוא יוצא מהקדוש ברוך הוא זה יוצא אור. קוראים לזה אור, אבל זה לא אור מה שאנחנו מכירים. זה מילה שאנחנו משתמשים לאיזה אנרגיה, שכל, אי אפשר להגדיר את זה.
1: שפע.
0: שפע. שיורד מלמעלה, וכשהוא משתלשל למטה, הוא מקבל את הצורה שלו, ממון. אז בשורש, הממון, זה אורות עליונים. אורות עליונים זה כוח אלוקי נפלא. כוח עם גוונים, שהוא עם הכוח הזה, הוא מפרנס, וזן את העולם, ומחיה את העולם. אז הוא, מה הוא רוצה, אמן עמלק? לבלוע את הניצוצות האלה. הניצוצות זה החוכמה של השכל האלוקי. ניצוצות של חוכמה שנמצאים בכל דבר ודבר, כי החוכמה תחיית בעליה, יש חוכמה אלוקית בכל דבר, שהוא מחיית את המציאות הזאת כדי שיהיה לה קיום, ותפקיד כזה, ותפעל בצורה כזאת, כמו הממון. הוא פועל בצורה מסוימת, והוא מושך אנשים, למה? כי יש שם חוכמה אלוקית, ניצוצות של חוכמה אלוקית. הוא רוצה לבלוע את הניצוצות האלה, את החוכמה האלוקית מתוך הממון. לכן הוא אוסף ממון. הוא רוצה את הכוח הזה, לשלוט עם הכוח הזה. שהוא בשורשו גוונים עליונים, וכל אחד כפי שבירתו תאוות ממון, ממשיך עצמו אל התורה והדעת הקדושה. זה לעומת זה עשה אלוקים. כן מוציא הניצוצות הקדושים ממלכות הרשעה. הוא לוקח לו מה... את מה שהוא בלה, הוא מוציא לו מהפה. והכל בכוח הצדיקים האמיתיים שעוסקים בתורה באמת, שיש לה כוח להכניע מלכות הרשעה, ולהוציא כל הניצוצות שמשם ולעשות מהם תורה. תבינו מה רבנו מדבר פה, מאחורי כל הדיבור הזה, תבינו מה שקורה בעולם. אתם רואים מדינה עולה, מדינה נופלת, מדינה מתגברת, אחת מנצחת השנייה, הכל תלוי בנו. מה שישראל עושים, הם גורמים בשורשים שיהיו פעולות כאלה. חס ושלום, אם ישראל נופלים באיזה תאווה, התאווה הזאת שהיא כנגד אותה אומה נותנת כוח לאותה אומה, פתאום תראה באיזה מדינה, איזה אומה אחת מתחילה לשלוט, לעשות איזה בלגן. ולהפר, כל מה שקורה, פתאום קורה צונאמי, פתאום אין גשם, פתאום קורים כל מיני דברים. כתוב בפסוק, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. מה זה חוקות שמיים וארץ? חוק, יש חוק בטבע. החוק בטבע שתקרת בטון לא נופלת, אפילו שהיא באוויר. חוק בטבע שהים מגיע עד החוף ונסוג. חוק בטבע. אם לא היה החוק הזה, היה שוטף. אם לא בריתי, אם אתם לא תשמעו את הברית שלי, את התורה שלי, החוקות של השמיים והארץ גם יפלו. הם לא יעמדו. אז פתאום אתה רואה איזה שיטפון, איזה בלגן קורה בעולם. למה? בגלל שלא שמרו את החוקים של התורה. כי חוקי הטבע הם כפויים לחוקי התורה, לחוקים האלוקיים. כי הכל נעשה על ידי התורה. כי התורה זה השכל האלוקי שגנוס באותיות, שאיתה הוא ברא את כל העולם. אז הכל מתנהג על אותו דבר. אז עם ישראל, ברגע שהם בקדושה, באמונה, בביטחון, לא צריכים לעשות שום ריצה ושום הפגנות ושום כלום. להתפלל. תולעת יעקב, כתוב בפסוק. מה? תולעת אין כוחה אלא בפיה. כך ישראל אין כוחם אלא בפה. תתפלל, שב בשקט, ועמדו זרים וראו צונכם. השם ילחם לכם, אתם תחרישון. ברגע שאנחנו הולכים על הקודש, על האמונה בקדוש ברוך הוא, על התפילה, קדוש ברוך הוא יפתור את כל הבעיות של כל השגעונות שרוצים לעשות בעולם, מכל מיני מטורפים, הקדוש ברוך הוא מטפל בכל. ואנחנו לא צריכים לעשות כלום, רק להתפלל, והוא כבר יפעיל את האלה מסביב, אלה ש... שבראש שלהם הם גם כן בקטע הזה של כל העולם המטורף הזה. אז הם יעשו, כמו זה נכנסו לו שם לקפיטל, פוצצו לו את כל... נכנסו שם, התחילו לשבור, לעשות הפגנה שם בתוך הזה.
1: עובדים עלינו, עובדים עלינו.
0: כן, עובדים, אבל אני אומר שוב, לנו אין כוח. תן רגע לדבר, יורם, מה תכניס לנו עכשיו ספקולציות כאלה ואחרים? אנחנו רוצים תורה, יורם, תן לדבר תורה, תעשה טובה. אני אומר מה אנחנו צריכים לעשות. אנחנו עם ישראל, עם קדוש, בנים אתם לשם אלוקיכם. יש לנו אב רחמן, מי שיש לו אמונה פונה לאבא, הוא מאמין שהאבא הוא כל יכול והוא אין סוף. מי שהאמונה שלו חלשה, אז הוא הולך להפגנות וכזרוע ועניינים וקומבינות. אנחנו לא בקטע הזה, אנחנו עם ישראל, עם קדוש. בכל ההיסטוריה תמיד עם ישראל עשו תעניות, עשו תפילות, עשו דברים כאלה, והקדוש ברוך הוא סידר כבר ונלחם מצרים במצרים, סכסכתי מצרים במצרים, כך כתוב בפסוק, מצרים במצרים. אז זה העניין. אחר כך, אחרי השיעור, וכן מוציא את הניצוצות הקדושים ממלכות הרשעה, והכל בכוח הצדיקים האמיתיים שעוסקים בתורה באמת, שיש לה כוח להכניע מלכות הרשעה הנ"ל, להוציא כל הניצוצות משם ולעשות מהם תורה.

מזיני רדיו ברסלב היקרים, אנחנו בעזרת השם יתברך רוצים לעבור אתכם לפינת הסיפור עם מוסר השכל בצידו, עם משה ארוש. אז השם ממשיך הזנה רבה ולתועלת מרובה.

תחזית מזג האוויר. צ'יף אינדיאני צעיר ירש את מקום אביו שהלך לעולמו. במסגרת תפקידו החדש נדרש הצ'יף לחזות את עוצמת החורף, שכן על פי תחזיתו ידעו אנשי הכפר כמה עצים לאגור. לצ'יף הצעיר לא היו יכולות חיזוי מיוחדות, ולכן אמר ביסוס, יהיה חורף קר וגשום. מילותיו אלה הספיקו לאנשי השבט והם החלו לאגור עצים לחורף המתקרב. הצ'יף הצעיר לא חש בנוח עם תחזיתו. בלילה, כשכולם ישנו, התגנב ליישוב הקרוב. ניגש לתא הטלפון, חייג לשירות המטאורולוגי ושאל איזה חורף צפוי השנה. קר וגשום הייתה התשובה. שמח וטוב לב חזר לכפרו. אך החורף בושש לבוא. אנשי הכפר ניגשו שוב אל הצ'יף הצעיר ושאלו, איזה חורף צפוי? חורף קר מאוד וגשום ענה. גם הפעם הוא לא היה רגוע. התגנב באישון לילה וחייג שוב לשירות המטאורולוגי. התשובה הייתה זהה, חורף קר וגשום. אבל איך אתם יודעים, מלמל הצ'יף? האינדיאנים אוספים עצים כמו משוגעים, ענו לו מהשירות המטאורולוגי. תחזית מזג האוויר.

0: לחלום. איש אחד חלם פעם שהוא פרפר המרפרף מפרח לפרח. בחלומו לא הייתה לו המודעות לייחודיות שלו כאדם. הוא היה רק פרפר. לפתע התעורר האיש ומצא את עצמו שוכב שוב כאדם. הוא חשב לעצמו, האם אני אדם שחלם שהוא פרפר, או שאני עכשיו פרפר שחולם שהוא אדם? לחלום. סיפור לערב פסח. שני קפצנים, יהודי ונוצרי, קיפצו נדבות על ספסל בפארק. כשהתקרב חג הפסח, הזמינו יהודים טובים את הקפצן היהודי להתארח אצלם בערב החג. אמר היהודי לחברו הנוצרי, בוא, אלמד אותך קצת ממנהגי הפסח, ובערב החג תוכל להצטרף גם אתה לשולחן הסדר. וכך היה. כשהגיע ערב החג, התארח כל אחד מהם בבית אחר. רעב מאוד, הסב הנוצרי לשולחן הסדר וציפה לארוחה עשירה של בשר ודגים ומיני מטעמים. אך במקום זאת, קראו איזה סיפור שלא נגמר, נתנו לו קרפס במי מלח, חסה ומצה יבשה. ואם כל זה לא הספיק, כשבטנו עדיין מקרקרת מרעב, נתנו לו מרור, שכשהכניס אותו לפיו, חשב שהתעלף מהטעם המר. בחס גדול קם מן השולחן ויצא מן הבית בעודו צועק, לזה הם קוראים ארוחת חג. הוא חזר רעב ומר נפש של הספסל שבפארק ומצא אותו ריק. בחצות הלילה הופיע יהודי, שבע וטוב לב. איך היה הסדר? שאל אותו היהודי בשמחה. סיפר לו הנוצרי בחס גדול על תלאותיו ועל עוגמת הנפש שנגרמה לו. אמר לו היהודי בחיוך, שוטה אתה, אם היית נשאר רק עוד קצת, היית אוכל טוב כל כך. לפעמים בחיים עלינו לאכול קצת מרור כדי לזכות בסעודה הגדולה. סבלנות. סיפור לערב פסח.
1: לאן שלך תמיד אתה כאן, בין חיוך לדמעות, אתה אור בלילות. וגם אם קשה ולא הולך לי, מותר גם לטעות, אתה נותן לי סיבות להאמין שיש רק טוב נופל מהשמיים.

הרבי שלמה בן דור הוא משגיח הכשרות הכי דינמי שיש על פני הגלובוס. בן דור מיודענו הוא מומחה ובעל ידיעות עצומות בכל הקשור לאותם חומרים כימיים, תמיסות טבעיות או מהולות, שאר אבקות רבות הנפין המתערבבות להם עם כל מאכל מצוי, ומוסיפות לו צבע, גוון, ארומה, טעם ואריכות ימים. ארגוני כשרות חשובים דואגים לאמץ אותו אל קרבן, על מנת שייתן להם מידיעותיו, ולא פחות חשוב, יצא מטעמן למשימות אלומות, לאותם מפעלים נידחים בקצה זנבו של הגלובוס. מפעלים המייצרים את אותם חומרים ייחודיים ודי נחשקים, אצל יצרני הממתקים המאפים והגלידות. לאור הנעל, ובהתאם ליכולתיו לבצע תחקירים ובדיקות כימיות שונות ומשונות, נאלץ רבי בן דור לעזוב מפעם לפעם את רעייתו וישיבת ילדיו, לעלות על מטוס חד חרטום ולנוע על כנפיו לאחת מארבע מכנפות הארץ, תלוי מי המשלח. כן, רבי שלומי בן דור בוגר אחת הישיבות החשובות, בהחלט אוהב את תפקידו. הוא רואה בו כשליחות מן המעלה הראשונה, ורבותיו ללא יוצא מן הכלל מחזקים את ידיו. הטיסות שלך נועדו לשמור על כשרות המזון של מאות אלפי בתים בישראל, על טהרת ליבן של ילדי ישראל הנובעת מכך. כל תמיסה או אבקה שיש בה מיני תאומות ואיסורים עלולה לאטום לבבות, והתוצאות מי ישורן. בליווי מילים חמות ומחזקות אלו, הוא אורז את מזוודתו הקטנה, אוחז בתיק התפילין שלו ושואט למרחבים עם זכוכית המגדלת המקצועית שלו, ומחפש טוהר, ניקיון וזוך, אם אכן הם נחשפים מבעד לעדשת המיקרוסקופ.

רבי שלומי, יש לי בשבילך משימה עצומה, שאם תעלה יפה, אזי יוכל לשפר בצורה פנטסטית את מוצרי הגלידות של מפעלנו, הן בטעם, בריח, באיכות. כך הודיע לו יום אחד מר צביקה מיכאלי. יצרנו מנכ״ל חברת הגלידות שלג מתוק בעם, ההולכת וכובשת מקום של כבוד בפריזרים של הציבור החרדי. נו, ומה הפעם? שאל שלומי. שים לב, המשימה היא להגיע לסין, המדינה האדומה. נחיתה בשנחאי, ומשם בטיסה פנימית של חצי שעה, תגיע לחלק המערבי של המדינה. מדובר באזור הררי שיש בו עשרות כפרים. העיירה המרכזית באותו מחוז שמה קלי. זו עיירה תעשייתית אפורה ודי עלובה. המפעל שם קטן, אך מודרני מאוד. מייצרים בו חומר כימי מיוחד המייצב גלידות פרווה. וחומר נוסף המזרז ומעורר את תאי הטעם בצורה בלתי רגילה. כך שגלידת פרווה תצא יותר טעימה מגלידה חלבית. עליך לבדוק אם אכן תהליך הייצור והחומרים כשרים ומתאימים לכשרות המהודרת שלנו. אם כן, נפתח שם קו ייצור זמני. לצערי בעיירה קלי אין מלון ראוי לשמו. אך התארתי לך מלונית ברמה סבירה, בכפר מקסים אחד, צימוניו, 50 קילומטר מקלי, פחות משעה נסיעה. אתה תתארח שם כמה ימים, ומשם תנוע בידי בוקר למשימתך במפעל בקלי. ערב הטיסה. מחבק ומנשק את ילדיו לפני כניסתם לשנת הלילה המתוקה, וכמובן, מבטיח מתנות קטנות לכל אחד. מבטיח אמרנו? כן, אבל גם מקיים. נתב"ג. הבודק הביטחוני מלוכסן העיניים הודיע לשלומי באופן חד משמעי. שני התיקים נכנסים בלעדיך למחסני המטוס. אצלנו יש איסור חמור להיכנס עם תיקים למטוס. שלומי מנסה לשכנע אותו באנגלית מהוקצת. תראה, זה תיק קטן. פה מונחים התפילין שלי. יהודי לא יכול להישאר בלי תפילין. אני אניח אותו על ברכיי. הסיני עקשן כמו פרד. אצלנו בסין החוקים שונים. שני תיקיך בבטן המטוס. אחרת אתה נשאר כאן. זאת תקנה חדשה, אבל איך תתווכח עם סיני? שלומי נפרד מתיקיו ונכנס אל המטוס.

0: נוחתים בשנחאי בשעות הבוקר המוקדמות. המשגיח החרוץ ניצב במרכזו של שדה התעופה, וממתין כמו רבים וטובים למזוודה שלו לתיק התפילין. עוד שעה וחצי הוא אמור לעלות על המטוס הקל ולטוס לכפר הקטן שליד קלי. צריך להתפלל, להניח תפילין. גלגלת המזוודות נעלה באיטיות בתוך הטרמינל. לפתע הוא מבחין במזוודת הבגדים. נפלא, כנראה שמיד אחר כך יופיע גם תיק התפילין במלוא הודו. דקה ועוד דקה. המחוגים דוהרים. זהו, תם מסע המזוודות.
1: הנוסעים מתבקשים לעזוב את אולם הנוסעים.
0: מצפצפים הרמקולים. רבי שלומי בן דור נסער. איפה תיק התפילין שלי? לא התפללתי. מזל שאמרתי קירת שמה בזמנה. ריבונו של עולם, מה עושים? הוא רץ למשרדים, ומשם למחסני שדה התעופה. אחר כך שעת למודיעין. איפה התיק? שם בישרו לו לקונית. מצטערים מאוד, אדוני. תיק התפילין שלך נשכח במטוס. זה קורה. טעות לא.

128. הוא רץ עם מזוודת בגדיו ביד הימנית, עם עיניים לחות ועם תקווה כמוסה, שאי שם, בכפר הבלתי נודע, הוא ימצא תפילין. אוי אוי, רק לא זה, אוי לי ואבוי לי אם לא ימצא שם תפילין. שלומי בן דור מחייג לכל מי שהוא מכיר בארץ ובעולם, מתחנן על נפשו שישלחו לו תפילין לכפר צימוניו בסין. השעה 11 בבוקר, הוא דוהר לכיוון המלונית, מקבל את המפתחות ונכנס לחדר. ברוך שאמר והיה העולם.

0: זו הפעם הראשונה בחייו הבוגרים שהוא מתפלל תפילת שחרית ללא תלית ותפילין. הרגשה נוראה, תחושה של חידלון, רקנות, משהו מהותי רוחני חסר. הוא יורד ללובי המלונית. הוא לא מפסיק לחייג לאנשי עסקים, לבלדרים, לרבנות הראשית, לחבריו המשגיחים. אנא ריבונו של עולם, תושיע אותי. אנא תרחם עליי. תזכה אותי שישלחו אליכן תפילין. כבר 16:00. עוד שעתיים שקיעה. בעוד שעה נקבעה לו פגישה עם דוקטור מאוניו ציגני, כימאי סיני בעל שם, שאמור להצטרף אליו לביקור במפעל שבעיירה קאלי, מחר בבוקר. אנשים נכנסים ללובי ויוצאים ממנו, אך לכולם חזות סינית, נמוכי קומה, עיניים מלוכסנות, לשון מתגלגלת בשפה שהוא לא הצליח להתחבר אליה. במשך השעות הללו הוא אמר תהילים בעל פה. שיר המעלות, ממעמקים קראתיך השם. השם,
1: השם,
0: שמעה בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני.

בשעה דקה לחמש נכנס דוקטור מאוניו ללובי המלונית. לצידו אדם מגולח, גבה קומה, בעל חזות מערבית. לראשו כובע קסקט בצבע חום בהיר. לאחר לחיצות ידיים נימוסיות, הציג הסינית מלווהו. זהו דוקטור סטיבן איינשטיין מאנגליה. אנחנו עובדים באותה מעבדה. איינשטיין? תמה בליבו שלומי המשגיח שחש באותן שעות בלתי מושגח לחלוטין. תסלח לי, מיסטר איינשטיין, אתה יהודי? כן, כן, הנהן הדוקטור האנגלי. תגיד לי, מיסטר איינשטיין, אולי במקרה יש לך זוג תפילין? בוודאי, תיק התפילין שלי מונח בבגאז' מכוניתו של ידידי דוקטור מאוניו. אין כאן מה להאריך. רבי שלומי בן דור נשק את זוג התפילין של איינשטיין על הבזריזות במדרגות לחדרו, הניח אותם בברכה כמונה מאות, וכולו רועד מהתרגשות. דמעות יורדות על חייו על הנס שנעשה עמו. ריבונו של עולם, סלח לי. לא לספק, העונש הזה מגיע לי. במעמד הזה אני נשבע. אני נשבע שלעולם לא אעזוב את תיק התפילין שלי. לעולם! גם במחיר שאתקע באיזה נמל תעופה, גם במחיר שאפסיד עבודה, בכל מחיר אני מבטיח לך, אבא שבשמיים, אני לעולם לא עוזב את תיק התפילין שלי. כך נשבע בלהט המשגיח המוכשר. הוא התיישב לצד שני הכימאים המומחים ופתח עמם בשיחה מקצועית. לא לפני שהתפלל וחזר והתפלל, אנא אבא שבשמיים, שהסינים יעמדו במילה שלהם, ותיק התפילין שלי יגיע אליי מחר בבוקר. לילה מסוית ושמעות.

שופע זיעה קרה עבר על המשגיח שלומי בן דור. בחלומו הוא רואה אלפי זוגות תפילין מרחפים באוויר. הוא מנסה לתפוס אותם, אך הם גבוהים מדי. הוא מתחנן לקדוש ברוך הוא שירחם עליו, ובחסדיו המרובים ינחית זוג תפילין אחד בשבילו. מן האופק, בחלומו הוא שומע בת קול, קרקפת דלא מנח תפילין,

אבל הנחתי, הנחתי. זועק שלום מבינה במיטתו ימינה ושמאלה, עטוף ורטוב זהה. הוא פקח את עיניו, קם, נטל ידיו והסיט את הוילון. השמיים עדיין זרועי כוכבים. יבשה חרישית של משאבת מים מרוחקת בלב הכפר זמזמה באוזניו. כן, אני בכפר הסינית סימוניו, אבל עדיין בלי תפילין. עוד שעתיים וחצי זריחה. אנא ריבונו של עולם, עשה עמי חסד של אמת, שחברת התעופה הסינית תעמוד במילה שלה, שתיק התפילין שלי יגיע עוד הבוקר, אינני מסוגל לחוות עוד יום של סיוט. לפתע צלצול. על הקו צביקה מיכאלי, מנכ"ל חברת הגלידות שלג מתוק בעם. שלומי, בוקר טוב. שמעתי שעברת חוויה מהתפילין. מה בדיוק קרה שם? אל תשאל צביקה, אני עדיין באמצע החוויה. אם חברת התעופה הסינית לא תעמוד בדיבורה, אני בבעיה לא קטנה. ולא פחות חשוב, צביקה, עשה לי טובה. אני לא חוזר עם מטוס סיני לישראל. סדר לי מקום באלעל. הסינים לא מוכנים שיכנס למטוס עם תיק התפילין שלי. אני נשבעתי שאני לא נפרד מהם לשנייה אחת, כל עוד אני בחול או בטיסה. אל תדאג שלומי, אל תדאג. אני אסדר לך זאת. ובנוסף, אני אבדה שהסינים מחזירים לך עוד הבוקר את התפילין. בשעה 6:45, נקישה על הדלת. משגיח הכשרות פותח. בפתח, פקיד הקבלה ובידו תיק התפילין. הרגע זה הגיע לך בשבילך. תודה, תודה. שלומי הנסער פוצח בשיעור וזמרה. הרגליו מקפצות להן כאופר האיילים על הרי וטר. איזה אושר, התפילין חזרו. ב-8:30, לאחר תפילת שחרית וארוחת בוקר קלה, צפצוף מכונית. הכימאי הסיני דוקטור מאוניו ציגני, בלוויית עמיתו הכימאי האנגלי היהודי, דוקטור סטיבן איינשטיין, ממתינים לשלומי בן דור. פניהם לעיירה קלי, למפעל המיוחד לייצור אותן אבקות כימיות אלומות, המייצבות את גלידת הפרווה ומוסיפות להן ארומה משובחת. שלומי מתיישב מאחור, מחבק חזק חזק את תיק התפילין, ואומר אל השניים, לא עוזב את תיק התפילין שלי. דוקטור איינשטיין מחייך, אתה כנראה בטראומה חביבי. נכון דוקטור איינשטיין, אתמול היית שליח נפלא בשבילי, אבל אינני רוצה לסמוך על הנס. כל עוד אני בחול ובטיסות, התפילין עליי יומם ולילה.

0: לאחר 30 קילומטרים של נוף הררי, רווי מתלולים וצמחייה מוריקה, גלשה המכונית לאתר מישורי משמים וצהבהב. לא בדיוק מדברי, אבל חסר שמחת חיים ודליל בצמחייה. במרכזו של אותו מישור תקועה לה העיירה קלי, וכמו שצביקה מיכאלי תיאר, זו עיירה אפורה משמימה, אבל עם אזור תעשייה מודרני ושוקק חיים. השלושה ירדו מן המכונית ופניהם לדלת הכניסה, דלת הכניסה האוטומטית ורחבת הידיים. המפעל להפקת מיסות מזון כימיות לא היה אלא מעבדת ענק, כשלצידה פס ייצור קטן. כ-120 כימאים שקדו על מחקרם, מודדים, שוקלים, בודקים, מערבבים. שמי רודריגז אמיריליו, אני מנהל המפעל. נכון, אני כימאי ספרדי, וכולם פה כימאים ילידי סין וגם יפן. אבל זכיתי, ובעלי המפעל הוציאו מכרז לפני 10 שנים, ודווקא אני זכיתי בו. הספרדי ישוב על כיסא מנהלים, חייך אל השלושה ולחץ ידיהם בחום רב. תראה מיסטר בן דור, מבחינתי אתה יכול לעשות כאן מה שתרצה, לתחקר כל כימאי, לבדוק כל חומר, לנטרל תמיסות ולהרכיבן מחדש. הכל מותר, כי אנחנו המפעל הכי היגני בעולם, גם הכי מתוחכם, אין לנו מה להסתיר. לפתע, דפיקה בדלת המשרד. אישה קשישה נמוכת קומה בעלת חזות אמריקנית נכנסה פנימה. או, שלום גברתי. רבותיי, זו גברת מרינה יוסטון רייס. היא בעלת המפעל ובזכותה הרבה מאכלים טובים בעולם זוכים לטעם טוב ולשימור מעולה, מציין הספרדי. הגברת יוסטון רייס הייתה קצת נבוכה ושאלה, זה האורח מישראל? כן, השיב רודריגז המנכ״ל. הוא מייצג חברת גלידות גדולה בישראל, ובא לבדוק אם ניתן לייצר גם עבור היהודים שכידוע שומרים על כשרות מסוימת, את יודעת. כן, כן, אני יודעת, אני יודעת, הפתירה הגברת, הם יהודים. במשך שבוע ימים נסע המשגיח החרוץ והמיומן שלומי בן דור מחדרו שבמלונית לעיירה קלי, ובמשך 12 שעות רצופות בחן כל מבחנה וכל גרגיר תמיסה. תחקר כל כימאי ועקב בדקדקנות אחרי כל פסי הייצור. ומה מונח וצמוד וקרוב לחזהו כל הזמן? כמובן, תיק התפילין שלו. לא נע ולא זע, כי שבועה זו שבועה. היום האחרון, השעה האחרונה. השעה 6 בערב, במפעל בקלי. הפלאפון מצלצל, על הקו צביקה מיכאלי. נו שלומי, לסיכום התחקיר בסין, מה סיכויינו לזכות מהם לחומרים כשרים? מצוין, מעולה ממש. בהשקעה של כמה אלפי דולרים, אנחנו פותחים כאן פס ייצור כשר למהדרין. הגלידות שלך צביקה יכבשו את ישראל. שלומי חיבק את תיק התפילין שעל חזהו, ופנה לצאת. לימינו מנכ"ל המפעל רודריגז. שיהיה בהצלחה, החל הספרדי. תעדכן אותי לאן פנינו. יהיה בסדר, הפתיר בן דור. שלומי נכנס למונית וטרק את הדלת. הנהג לחץ על דוושת הגז. עצור! עצור בבקשה! עצור בבקשה! בעלת המפעל, הגברת בת ה-82, מרינה יוסטון רייס, נופפה בידה לעבר שלומי בן דור. המונית נעצרה. שלומי עם תיק התפילין בידו ניגש אליה. כן גברתי, סליחה שלא נפרדנו. פשוט חשבתי שאת לא במפעל. באמת, מפעל לתפארת. תודה על האירוח. אני בדרך לישראל. יש לי בקשה קטנה אליך. אתה יהודי, נכון? נכון, השיב שלומי. גם אני יהודיה. וגם בעלי, צ'ארלס יוסטון רייס, הוא יהודי. הייתי רוצה להכיר לך אותו. שלומי צעד לימינה, צריף עץ שוודי, רחב ידיים, היה צמוד לקיר הדרומי של המפעל. כאן אנחנו גרים בעיירה, מאז שנוסד המפעל שלנו לפני 55 שנים. אתה אולי לא תאמין, אבל אתה היהודי הראשון שאני נתקלת בו מאז שבעלי ואני הגרנו לסין. צ'רלס, תכיר, זה שלומי בן דור מישראל. צ'רלס יוסטון רייס, גבר כבן 83, יושב על כיסא גלגלים, חלוש וצנום, מחובר למכשיר הנשמה קטן.
1: או, ברוך הבא, מיסטר.
0: חרחר צ'רלס. צ'רלס, אני יכולה לספר לו? שאלה הגברת את בעלה.
1: כן, בשמחה. אני מקווה שהוא יכול לעזור לי.
0: שמש סינית כתומה נתתה מערבה אל אופק משמים. העיפה קרניים טרום אחרונות אל המרחב הצהבהב.

0: מיסטר בן דור, אנחנו ניצולי שואה. בלי להיכנס לפרטים מיותרים, שנינו ללא תאום מראש, החלטנו להגר לסין ולנטוש את אמונתנו. כאן נפגשנו, כאן ניסינו, כאן עשינו עסקים, ולא עסקנו ביהדותנו. לפני מספר חודשים צ'ארלס חלה, מצבו הידרדר, ומאז יש לו בקשה קטנה, למות כיהודי. אתה יכול לעזור לו? שלומי הרגיש שמדובר בעת רצון. צ'ארלס, האם הנחת תפילין אי פעם בחייך?
1: לא,
0: השיב הקשיש.
1: אבל אני זוכרת, אבא שלי מתפלל עם טלית ועם תפילין, וגם סבא.
0: שלומי פתח את תיק התפילין. עיניהם של צ'ארלס ומרינה ברקו וזהרו מהתרגשות. הוא הוציא את הטלית. הטלית גלשה על כל גופו של צ'ארלס עד כפות רגליו.
1: אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להניח תפילין.
0: ברך צ'ארלס, ושלומי הידק את הרצועות השחורות על ידו הרזה. הוא הקטין את התפילין שעל הראש לממדי קרקפתו והכריז בקול רם, עכשיו צ'ארלס, אנחנו אומרים קריאת שמע, אנחנו מקבלים על עצמנו עול מלכות שמיים. הזקן הנהן בראשו. שלומי הצמיד את סידור התפילה לנגד עיניו של היהודי המרוחק.
1: שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד.

0: צ'רלס יוסטון, בן ה-83. אומר קריאת שמע מילה במילה, לאט לאט, עיניו בוכיות, כאותן מעיינות זקים ודקים בנקיקי הסלעים, ומחבר ומדביק עצמו בחזרה לשורש נשמתו.
1: כן, אני יודע מגיל 3 להגיד קריאת שמע, אבל אחרי המלחמה, אחרי שנותרתי יתום, חסר שמחת חיים, נטשתי הכל. תודה, תודה שהזכרת לי. תודה שזכיתי להניח תפילין לראשונה בחיי, ממש. אולי ברגע האחרון.

0: שלומי בן דור חזר למונית. הוא חיבק חזק חזק את תיק התפילין. אם לא הייתי צמוד אליו, ספק אם היהודי הזה היה זוכה להניח תפילין, ולו פעם אחת כל ימי חייו. שבועיים לאחר מכן מכתב בתיבת הדואר. עבור שלומי בן דור, חבר יקר. שלושה ימים מאחר שביקרת אותנו, נפטר בעלי צ'ארלס עם חיוך על פניו.
1: מרינה, זכיתי להניח תפילין.
0: אלו היו מילותיו האחרונות. כמו כן, בעזרת הקונסול הישראלי, הבאנו את צ'ארלס לקבר ישראל. תודה לך, שלומי. מכל הלב, מרינה יוסטון רייס. הקדוש ברוך הוא ברחמיו העצומים חובקי העולם, שולח שליחים נאמנים החווים חוויות, לעתים לא נעימות, אך בסופו של יום הוא פותח להם צוהר להבין על מה ולמה. סיפורים שכאלה מלמדים אותנו פעם אחר פעם, כי לא יידח ממנו נידח, ויש תקווה ואור גם לאלה השקועים עמוק עמוק במדמנת הריחוק והחושך.